сарын чалан ирэхлээр ээждэн өгдөгч ээж минь өхөд авсан тухай ерөөсөн шалахгүй. Одоо ботглоо, надыг хөвөнгийн үйлдвэрт ажиллаж байх үед гэр минь үнэхээр ядуу байж, ээж минь өвдсөн ч эм ахгүй, ханжнай чирэс чорсон ч солихгүй байдаг байсан ч би харин хоосон нэр нүур бодож шинэ хувчас гутал авч мөнгө төлж үсчэнд орж хамт ажиллахсадтайгаа нийлэн архтаж олсон хэдэн үрэн таран явснаа одоо ботхоор нэрэн харамсмаар юм. Хожим нь би хөвөнгийн үйлдвэрээс чирэгт элсэгдэж чиргээсэн катер болж чохоолч боллоо. Нэг л мэтгэлээ хэдэн арван жил өнгөрөн одсон ч аав минь хижээч чалан мөнгийн минь асууж байгаагүй бөгөөд надаас мөнгө ч авч байсангүй. Мөнгө өгөх гээд авахгүй гэх бөгөөд шахуулж байж авахгүй ч ганч мөнгө жарахгүй хадгалаад жил чахан сар болоход үр ачнаар болон найз нарын минь хүүхдэд түгэн. Чөлөөлөгдөхөөс өмнө аам минь Эвхамт намын олон төмнөөс ам хүнс чуглуулах багт орж хүнс чуглуулж байлаа. Чөлөөлөгдсөнөө дараахан мөн Наривс санхүүгийн ажил хийж бичиг соёлтой ажилдаа хариуцлагатай байсан учраас дарган түүнийхэд удаа катер болгох гэсэн ч өвөг минь зөвшөөрөөгүй учраас болсон гэдэг. Өвөг минь хашир тараачин, хол ордон алдартай модны дархан байлаа. Гэлээч жүрүүд их хуучинсаг үжил бодолтой хүн юм. Харилцан туслах дугайлан байгуулахад дуртай дургуу нэгдсэн ч оршоожил болоод ирэхэд дургуун хөрч ардын нэгдэл байгуулахад бүрч болж нийтийн хөдөлмөрд оролцохон боллоо. Төрсөн ахдууч туурах тусгаарлагдан байхад адил бус овогтон хэрхэн сэтгэл нэгдэх вэ гэдэг үл түүний онол. Тэгээд тэр ганчаараа өвс хадаж атар хагалбарлан хөөргөс сандал мөтийн жижиг жүйл хийж олноож ахт очиж худалдана. Өвгийн хагалбарлсан газрын ардын нэгдэл хагасжил бололгүй хурааж жахад гудалтдаг жижигхэн модон хэрэгслүүдийн ч гайлынхан хураачдаг байлаа. Энэ олон жил түнд ганчаар явж ховон хөөгчд байж болохгүй гэдгийг илхэн хэлээд байгаа ч өвөг минь ухамсарлахгүй. Газрын хураахад гудамжинд очиж гомдол тоочин харааж хийсэн жилийн хураахад татварын ажилчнтай жодолдож бүр нэг удаа татварын ажилчны ганчхан нудрагаар усны сувг руу унахсан гэдэг. Өвөг минь тухайн нийгмийн нөхцөл байдалд хэрэг жаргах татхан нэг л сэтгэлээр давшихыг хүссэн аавд минь олон төвөг бодлоон тарьсаа. Гэвч аав минь ачлад хөвгөн болохоор тэсэж өнгөрүүлдэг. Өвгийн хөвшмөл үжилийн дэргэд аав минь харин нийгмийн өөрчлөлтийн идэх хүйтэй оролцохч болно. 50-д оны гэхээр Эвхамт намд орох хүсэлтэй байсан ч өвгийн минь газрын эжин гарал болон мужууд хочронгүй үжилтэн байсан нь түүнд саад боллоо. Намын гишүүн болж чадаагүй ч аав минь Эвхамт намд насан туршид чин үнэнч явсан. Ардын нэгдэл байгуулагдах үед нарив болж 80-д оны дунд үе болтол ажилласан юм. Уг нь нарив хүн газар тарааны ажилд оролцох шаардлагагүй ч аав өдрүн хүмүүстэй чуг ажиллаж сүнэн тоочоод амсан бодно. Ядаж манай шанаас дахиж ийм жишээ олдохгүй. 1982 оны жуны амралтаар би төрөл саднаа гэрхээр гэртэн хараад нэг орой голын иргэд үхэр хариулан сууж байтал олон нийтэд жаруулсан дуу томруулагчаар аавын үлгэр жишээ үйл явдлыг нэвтрүүлж байсныг сонссон юм. Аав минь 30-аад жил нарвын ажил хийсэн ч алдаа буруу гаргаж байсангүй ганч ч мөнгө ховдоон авсангүй ажлын хамт олондоо сэжиг мадаггүй хэмээн сайшаагдаж мөн өдөр нь ажиллаж сүнэн дансаан боддог тухай ярьж байлаа. Энэ нэвтрүүлгийн эх норгийн миний найз бичсэн юм. Тэр хэтрүүлэн магтсан хүнээ алдааг багсгаж эсвэл нуун дарсан олон мэдээ бичсэн ч аав минь тухай ямар ч хэтрүүлэл давуулалгүй үнэн мөнөөр нь биччээ. Тэр Эвхамт намын гишүүн биш ч намын гишүүнээс илүү намын гишүүн явсан юм аа гэж бичсэн байсныг шана хараажуу хорооноо найруулах ч хасчихсан гэж найз минь сүүлээр нь надад ярьж билээ. Мөн тэр жуны амралтад чирэгт хамт байсан найзаас жахаа ирж надыг катер болгох зарлаг буусны дуулглаа. Тэгэхэд их ах минь ч хунанаас ирчгээд байх таарсан. Би жахааг түүнд үжүүлэхэд тэр баярлан дөхчиж
хадуур мөрлөн тараанаас дөнгөж ирсэн аавд үжүүллээ. Аав жахааг уншаад юу ч хэлсэнгүй. Усны гангаас дундуур хул ус авч гүд гүд гэтэл жалглаад бучаад тараанд ангарчхав. Хөдөөгийн жалуу чирэгт явж тэндээсэн катер болно гэдэг тухайн үед бол тосгоны донслогсон үйл хэрэгч аав минь их даруухан төвчээртэй байсан нь бидэнд үлгэр дуурайл болж билээ. Жохол бичдэг болоод 30 жил өнгөрсөн ч аав минь эн талаар сайн муу юу ч ярьсангүй. Гэвч байнга санааж овдгийг би мэднэ. Бүх боломж тохиолын алдалгүй надад даруу бай, хичээж өв. Асуудлыг бүх талаас гарж бусдад багтаамжтай хандаж өрөөлийн ачийг үл мартан, өсийг үл санаж өв хэмээн сануулна.

жочод хармагч биер чаал гарган эдгээр амттай сайхан ирагийн тэмдэглэж авдаг юм. 2012 оны 10 сард намайг Нобелийн шагналыг авсны дараа Аммин эгэл даруухан үг ажиллагаагаараа олны хүндэтгэлийг олж үлээ. Нөгөө Мояна хуучин сууч гэдгийг Аммин нураахыг хүсж байв. Харин ганч бие настан амьдарч байсан болохоор нураагаагүй үлдээсэн. Намайг шагнал авсны дараа миний амьдарч байсан хуучин байшин олны анхаарал төрж хотоос хөрөнгө оруулан засаг гэсэн бөгөөд зарим арилжаачдад ч санаа тавьж эхэллээ. Энэ үед нураах нь жаахан өвгүй, гэвч засаж янжлах мөнгөний засгийн ордон гаргах ёсгүй гэд Аммин өөрийн мөнгөөрөө хуучин байшингаа дүгмхөн жаслаа. Харин энэ жун Аммин хуучин байшингаа засгийн газартаа хандуулна гэж шийдлээ. Догшин салхин шүрэн бороон өнгөдөн муу өрөө яажгар байшингаа нурааж орхон буурн дээр нь тараач юм уу мод тархийг Аммин хүсч байсны би мэднэ. Би ч мөн ингэж хүсэж байсан юм. Гэвч энэ хуучин байшин нутг ус намын Жон Олонд жаахан ч гэсэн нэмэр тус болж байгаа бол энэ янжаараа байж л байх л та. Шагнал олсныхаа дараа ямар хөвөрлттэй болсон тухай хэн нэгэн асуухад аав миний өмнөөс шагнал авсан ч бай, үгүй ч бай. Тараач нь л хүүхэд хэмээн хариулжаа. Зарим хүн надад баяр хүргэн хөөнчөр сууж бэлэглэх гэхэд аам минь мөн миний өмнөөс ач гавьяагүй байж алт мөнгө горьлох ёсгүй. Ажил хийгээгүй хүн ам тосдох ёсгүй хэмээн болиулсан юм. Шагнал авснаамын дараа аав шагнал авхаас өмнө чи бусдтай жирэгчж сууж байсан бол одоо харин бусдаас хагас толгой доогуур байх ёстой ингэж хэлсэн нь надад хамгаас гүн сэтгэгдэл төрүүлж илээ. Аав зөвхөн намайг биш өөрийгөө ч ингэж шаардсаар ирсэн. Хүүнээ шагнал хүртэхээс өмнө тэр тосгоныхоо хүмүүстэй эн сачуу явсан бол хүүнээ шагнал авснаас хойш бусдаас хагас толгой доогуур явдаг боллоо. Мэдээж зарим хүн аавын минь энэ үгийг юм утсан хүнээ яраа бас зарим нь хуурмаг дүр эсгэж байна хэмээн тайлж байгаа ч яаж болох нь өрөөлийн дур. Харин би энэ үгийг хойд хагас наснай сургал болгон мөрдөж явна. Өөрийгөө бусдаас хагас толгой доор хэмээн үнэн сэтгэлээс бодож явх нь бусдаас толгой дээгүүр хэмээн бодож явснаас дээр байлгүй дээ. Түрүү би аавыг барахтай хүн жодохгүй гэсэн тэгэхээр бас хүн жодож байсан гэсэн үг шүү дээ. Аав минь өөр хүнтэй хэрэлдэж жодолдож байсангүй харин ах бид гурви нэг нэг удаа жодож билээ. Том ах минь сомтон бодож чадхгүйгаас болж жодуулсан. Өвөг модоор юм дархалт суулснаа ийм амархан юмыг чадахгүй гэж хараад л мөччих жүлий чинь гэж хэлэнкүүд аав сомпны шүүрэн авч ахын толгойд буулгажээ. Баг харин Вилбрлийн багт хөвөнгийн тараанд эм сүрчж байхдаа нэг охинтой далчханж байгаад ядуу тараачны охин руу эмээ сүрччихэж нөгөө охин нь ахыг жоруд хэмээн гүтгэж аавдаан жаалдаж аав нь орой ажлын хобоон тэмдэглэвлэхдээ энэ явдлыг бүр ангийн тэмчил болгон хүндрүүлсэн байна. Тэр орой баг ахыг нутгийн жон олон хааж хамгаалаагүй л юу болох байсныг бүү мэдээ. Би гүр барих ажилд чагийн ажилтан болж байхдаа хөрш тосхны лувбангийн тараанаас лувбан хулгайж байгаад баригдаж ажлын дарга надад хэдэн жун хүнээ дунд мод төргүүлэгчийн том жургийн өмнө гэм нүгэлэн хүлээхий шаардав. Аав намайг гэр бүлийнхээ нэр нүрийн сэвдээсэн хэмээн үжижээ. Тэгэхэд үнэхээр хүчтэй жотсон шүү. Ажаар өвөг намайг өмгөлөн авчилээ. Одоо эргэн дурсахад бид гурваас том ахал жаахан хилсцэн босхоос биш. Бага ах бид хоёр бол хүртэх ёстой гонл хүртсэн жи ёсны шийтгэл байсан юм. Бага ах ямар бодолтой байдгийг бүү мэдээ. Би харин байнгад жодогдож байснаа эргэн дурсаж энэ дурсамж минь гэрэлтсэн улаан луувн болон хатсан гол хоёр жохолын үйл явдал болсноор жогсохгүй амьдралыг таних нийгмийн танихт ч чухал сургамж болсон юм аа. Аав хүүгийн харьцаа холбооны талд аавын байнг ярддаг хоёр үг байдаг юм. Нэг нь бар хөдөө тогшинч бамбраан барьж үнггүй. Нөгөө нь ачинрал алдаа хорсолгүйгээр аав хүүгийн барилдлах тогтхгүй гэн. Эхнийх нь тайлбарлах хэрэггүй байх.

Харин хоёрдох нь Буртнай шашнай үйл үрийн тухай номлолттой холбоотой байхаа. Ачлал журамтай хүү төрүүлнэ гэдэг аав хүнээ урд төрөлдөөн чуглуулсан буян, харин ачлалгүй үр төрүүлнэ гэдэг аав хүнээ өмнө төрөлдөөн хийсэн нүглийн үр байж таарна гэсэн үг юм. Аав хүүгийн харчаа холбоог ингэж тайлбарлах нь мэдээж жүй бус боловч энэ үгнээс аав хүнээ санаашрал, ачагдлыг ойлгож болох билээ. Үг холдож үхэр холдлоо гэдэг шиг одоо болтол аавынхаа хөргийн тухай бичээгүй байсаар аавд минь хөрөг журж өгсөн хүн хэн байсан бэ? Өнөө үеийн уран зургийн том мастер Фанзен Булай. Өнгөрсөн жууны 70-аад оны сүүлчээр Би Шандун мужийн Хуаншанд чиргийн алав хааж байхдаа дундад улсын жалуучуудын сонноос Фанзен Авгайн урлагийн амьдралын тухай нийтлэлийг уншиж түүний уран бүтээлийг харж билээ. Тэгэхэд би зүгээр л нэг өнгийн харуулын чирэг 30 жилийн хойно Фанзен Авгайтай дундад улсын урлаг судлалын хүрээлэнд хамт ажиллана гэж чүүдлээчгүй явжаа. Үнний хэлэхэд Фанзен Авгайтай чуг ажиллаж байна гэдэг миний хувьд өөрийгөө өргөж байгаа явдал юм. Би Фанзен Авгайн номыг уншиж, илтгэлийн олонтоо сонсож, түүний багшгиман бодож хүндэлтгэв. Нэг удаа хуралд чуг сууж байхдаа Фанзен Авгай надад аав чинь их хүндэтгэж явдгаа. Аав чинь хөрөг журж өгнө хэмээн шивнжүүлээ. Фанзен Авгай Янжин Ним болон Чэн Шэншин хоёр том эрдэмтнээ хөргийж урсны би харсан. Том уран бүтээлчийн гараас гарсан том эрдэмтнээ хөрөг гэдэг үнэхээр үнт ховор бүтээл юм. Ийм том уран бүтээлч эгэл нэгэн тараачнаа хөргийж урна гэж юу? Мэдээж би Фанзен Авгайн чин сэтгэлд эргэлжээгүй ч гэсэн нэг хэм болгосонгүй өнгөрж билээ. Энэ жилийн 4 сарын 30-нд би Гоми нутагтаа ном ургуулж жохолоон туурбаж суутал Фанзен Авгай утас ирж аавын хөрөг бэлэн болсон 5 сарын 1-нд хурднаа галт тэргээр Гоми ирж хөрөг жургийн өөрийн гараараа аавд өгнө гэдгэн дуулаглаа. 5 сарын 1-нд орой Фанзен Авгай Гоми ирж маргаашийнхэн өдөөс өмнө би түүнтэй хамт аавыг гэрэхээр хөдөө явлаа. Фанзен гуай аавд минь мөхийн ёсолж, алтан шаргал жаастай, 127 см үржих 92 см хэмжээтэй хөрөг жургий аавын өмнө гаргаж билээ. Туурга нэвт туяатай гэдэг нь энэ байхаа. Энэ миний аав мөн үү? Энэ аавын минь хөрөг. Аавыг минь жижигхэн малгайгад толгой дээрээ тавин, баруун гараараа ширээ түшиж, зүүн гартаа өдөөстэй ном барьж бодлогширж бийгээр журжаа. Аав минь уншиж бий номдон автахаараа хошуугаан үл мэдэг жимидгийн тэрл янжаар нь буулгаж хэтхэн жураасаар хүнээ төрөх байдал дотоод сэтгэлгээг бүрэн дүрэн илэрхийлж чаджаа. Өөрийнхөө хөрөг жургийг хараад аавын чарайд бахталтай энээд тодорлоо. Тэр оройн би олон жил хадгалж байсан үнтэй архаан жадалж аавдаан архаа махтаж гайхуулав. Аав минь архнаас нэг балгаснаа толгойгоо сөксөрч ончин сайхан юм биш байна гэлээ. Тэгээд Хуайхайгийн дайлдааны үед дэмжин туслах ажилд оролцож байснаа хуучиллаа. 3 жуунжин нарымыг тэргэн чирээр түлхэн чубааг даган час мус шавар шалбаг дундуур 8 өдөр явж байж Линьи амбуданы өртөөнд хүрч будаагаан буулгаад жамын хажуудах жижиг мухлагт орж хоёр лан жадгай нэрмэл арх чахаалан лангуйгийн түшж байгаад жохсоогоор ууж дуусгаад гудамжинд гарахад үүл хөлөглөн яваа мэт болж билээ гэж яриад аав санаа алдан энэ насандаа дахиж тийм сайхан арх ерөөсөн ууж утсангүй гэлээ.

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулсан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрийг үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсны дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуугал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Ноблийн шагналт зохиолч Мояна Абин хөрөгсөн нариуллыг яруу найрагч дүүрэн жаргалын орчуулснаар та бүхэндөө сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн үлжээ.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ клан авч сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр. Гаргийн дөрвөн. Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 28. Өрөмчтөд үйлтэй заримтай чилэгэр 8-аас 18 градус.
3: Энэ цагт анартаас сонсохгүй зүйл бол
2: Манорн эренкалсан босоо цогцтой зам харалцаанаа торийг төрөгдгөн нэгтрүүлж Нэг хэсэг чихэл их зам харилцаанаа төрөлзүлийг барилгын ажлын ашигтах хугацааг амжин атгахж, төрөгдгөн бутан байгуулж, уран бүсийн ажиахуй нийгмийн хөгжөлтөд эд хүчтэй көлгөгч энерг нэмрэлсэн.
3: 1-р сараас 9-р сар хүртэл өрөмжн олон улсын хуйран гармн орно явуулсан. Тэнгэр уулын нэмэрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн селена гал дэргэн тулаансан 50 селенаас давсан.
2: Манорны альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуул захаалга намжуулж, Туша нөхгийг баталж, буттагаар ажилж, эрлэглэн тэмцгээр 4-р үлрэлийн ажиахуйгийн харалтсүг бүг чарын шүвтлүүлт гэж байх.
3: Кэсэг тарам болон хүссэн тодоргыг үйлд улсан нэг жилд 2 удаа боловсрох ээлжилэн тарих хэлбарын 1-р шат хачхар хот төрсөн тарж амжилт улсан.
2: Улсын байрын амралтын хугацаанд Манур Налва газар улан хэлбар зүйлийн кэргэлгээ гакулхо хөдөлвөр гаргаж, Амралтын өдрийн Кэргэлгэнэ зах дэлгүүрийн амжирлын күчиг көгжээсэн.
3: Алтын шархал намар нуурд Манурна улан газар удал цэцгэн гол сэдэвт өсгөлөн гаргасан зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
3: Шинжаангийн радио телесхураан шимэн. Ерөн кашуужи Ши Жинпин Амар төвшин дөхм төргөн дээр битэмжтэй бузурдалгүй кимд ууч багтаамжтай уян хатныс нарт эргүүлжүүлэх цаг зам харилцааны системийг байгуулах бол аж ахуй нийгмийн дээр ач нарт гүйцэлтэй тулаарлан үйлчлэх. Кимст зам харилцааны дөхм төргөнийг эдвэлж эд бараг саадгүй нэвтрүүлэх сайн сайхан гэсэн эрмэлзлийг бийлүүлэх чихэл арга хэмжээ мөн гэж зааж гаргав. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаан зам харилцаа зөвлөлтөн тогтмол хөрөнгөний гурлуултаас 900 дүмшир төрөг бийлүүлэхэд төлөвлөж байна. Тэнгэр уулын энэ хөд бид нэг хэсэг чихлик зам харилцааны төлөвлөл барилгын ажлын ашигтах хугацааг амжилт натгах төргөн битан байгуулж, нэг зур усны нэвтрэг замыг төргөн нэвтрүүлж, урамсан аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд эд хүчтэй хөдөлгөгч энерг нэмрүүлж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд мужин замын 2-3-7 дугаар шумын элен голын 2 дугаар тахтаас захстаг хүрхэ засмын замын залгаар шугамд чингтар тэргэн нэвтрэв. Энэ кэзөөг 1 км өнгөр замын эрэргана замын турыг улсын замын 2-1-8 дугаар шугамда залгах нэвтрэх зайг битэмжтэй ахартхийж. Урамсан зам харилцааны төргөн сологдлыг бийлүүлж. Улсын замын 2-1-8 дугаар шугам, мужин замын 3-1-3 дугаар шугам, мужин замын 2-3-7 дугаар шугамын бүхэл цогцын нэвтрэхгүй үйлдэл шийдвэрийг улмныг алхан дээгшлүүлвэ. Элийн зам харилцааны их гурлуултын бэлгэлүүлэн Кизгарт компанийг намын хураан гишүүн Дэд Ерөнхий Закрла Данг Шинхай хэлэхтэн. Элийн голын кендагар хорж гарах буюу ерөмчтөө утх чиглэлд хагас өнгөрөх цаг хайрвэлж. 10 км орчим замыг ахартах байгив. Нэг хэсэг зам харилцааны төлөвлөлд тэргэн нэвтрхийг бийлүүлснэ хамт нэг улам байгуулж байгаа барилгын хугацааг амжин натгаж даралт нэмж эрэлхэд нь ажиллаж байна. Мужин замын 24 дугаар шугамын бичанаас Кимш Гүргө төргөн хурд засан замын төлөвлөлийн барилгын ажлын тухайн царанд Одоо барилгын ажлын бэлгэм яг ялхан тахын нөхөн замыг малдах ажлыг шамдан нэрнүүлж байхын хамт ялхан тахын онцгийн тахтын бүтээн байгуулалтыг зэргээр ахгуулж байна. Шинжаангын зам харилцааны Бутан байгууллалтын бэлгэлүүлэн хэвийн нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь Мужин замын 24 дугаар шугамын Пичан Кимшин Түргэн хурцтай Засмун замын 1-р даашталтын хэсгэн төрөлцөлдөнд дээд сахарл Яншик хэлхтэн. Одоо 10-ийн тактын дураат хэсгэн бүтцийг байрын дараа байрлагын ажлыг бүгдийг нь дуусгана. Нэгэнт 180 сүйр бахан нургах босхыг бийлүүлвэ. Нүхэн замыг 2431 метр малтыж, бүхүтийн зүүн 34 хэг эзэлвэ. Ажлын явцлага амар төвшин яс чинэрэн хамьярлыг чангадхыж, тус жил нь тогтсон зангилган цэг нь харалтыг буттааруулахыг бүхүч арын батламжилж байна гэмэ. Шинжаангын Мужин замын турын 6 көнлөн, 6 голд, 6 холбаасын долорг, 1 холбаас болсны хувьд. Пичан Кимшин Түргэн хурцтай Засмун зам болвол Эм Шинжаан болон Зүйн Шинжаангийн холбо нэвтрүүлэх гэж хэл гол шугам болно. Одоо хүртэл нэгэнт 50 дунаан дүмшир 1000 дулаансан тэмэнт өргөн нэг гурлуултыг биелүүлж 2020 дулаан онд байгуулж дуусгаар төлөвлөж байна. Энэ жил аснаар Жи 30 дугаар Лэнган хургасан Түргэн хурцтай Засмун замын Шиншин шагаас Хамил Күркий хэсэг Хамнас Туйх Күркий хэсгэн өөртөн өргөтгөн байгуулах байрлагын бүх шугамд тэргэн нэвтрэн эзэнэлт хийж Тэнгэр уулыг туулсан бас нэг Түргэн хурцтай Засмун замын чихэн зам болох Кэдэн Тоснуулгчагийн Түргэн хурцтай Засмун замын олон даашлалтын хэсгийг ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж Шинжаан улс ба Мужин 20% гол шугамыг байгуулж болоод тэрг нэвтрүүлэхээр чирмэж Бүхэн нэгэн Түргэн хурцтай Засмун замын 1-р дэсэн Засмун замын бүх бүтийг нэгтмэн 4000 км-аас давуулахын хамт зам харилцаагийн

0: цогцолн уусл цолхо амарт үшн дээгшлүүлхө тууштун ойнжулн дис дэвшүүлхө бузурдлгэ зүгэ хэлварэгэн хөөрүүлхэг гүшлэн аккуунд зам харалцана хангалгын чилбэр ба ер битэмжиг татралгу дээгшлүүлж байна. Ерөнхийлсэн зам харалцана систем нь байгуултыг нэгдэлд төлөвлөн аккуулж энэ жил Шинжаан засмын замын зам харалцана их гурлуултаас 844 дүншир 8000 төмөн төрөг. Орон нутгийн Темир зам гэхэд Темир замын тус гашуун нэг гурлуултаас 53 дүншир төрөг. Нийтэм Кэрэлгана агарайл гэхэд дураагаар нисэх ажагуугийн нэг гурлуултаас 2 дүншир 2000 төмөн төрөг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Одо Мартин Нисгэлэн буудыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулахад төрөл зүйн бетан байгуулалтын яг гурагтай юу гэдэж. Дээр үндсний ангирын бетан байгуулагч ажлын байраа батсагч. Зуу шаху том хэлбар нь маш механик тоног төгрөмж ээлжилэн ажиллаж. Нисэлт нь орно талвар зам, агарын зам харилцана хамьярд нь тоног төгрөмж. Агар айлдыг туслах гэрэл төлөг. Агар айлдын эртэнөө орон зэрэг. Олон даашлалтын хэсэг зэргээр барилгын ажиллагаа хийж, олон талаар хүчилж байна. Төрөл зүйн 2 дугаар даашлалтын хэсгийн барилгын ажлын бүлгэм гүйлтэн замын гадаргын материал ба барилгын гүрэн мэрэгчлэг шилжүүлж, гүйлтэн замын даацын чидвхийг уламныг алхам дээгшлүүлж байна. Шинжаангийн Тянжин нэрмэлтэй бүтээн байгуулалтын барилгын хязгаарт компанигийн төрөл зүйн захирал Лиши Хуакэлхтэн Шинэс хийсэн замын гадаргад ширхэглэг нэмж, элэгдэлд даамгач нэр ба хагаралд даамгач нэрийг чангатгаснаас өнгөрсөн замын гадаргад хацуулбал түүнээ хэрэглэх үйлдэл хугацаа нэн өртөв хэрэглэхэд даамгач нэр ба элэгдэлд даамгач нэрийн нэн сайн болва. Ардуур сарын 15-ны өдөр замын гадаргын бетон цутгахгүй бүх ажлыг дуусгахар төлөвлөж байна гэв. Нартын нисгэлэн буудлын өөрчилж өргөтгөн байгуулахад төрөл зүйн ерөнхий эх гурлуултын дээрвэн дүншир 7000 төмөн төрөг шавх байжээ. Одоо байгаа гүйлтэн замыг зүйн шан 2800 метр болгон утх хийж, 5338.5 тэг дөрвөлж метр нь цоошин айлын өртөн асар, 38 метр өндөр суурхт тайс гэхэд, аль төрлөн дахалт тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлэн байгуулжээ. Ислэн бүдлэн айл нэвтэрх хатуу тунгийн нэгслийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Дундад улсын барилгын инженерингийн Еринко компанигийн Шинжаангийн барилгын бетон байгуулалтын бэлгэлүүлэн хязгаарт компанигийн төрөл зүйн захирал Гангжи хэлэхтэн. Төрөл зүйн нийт 10 шинаас байгуулах таван цогцтой барилга байж, одоо хүртэл бүх таван цогцтой барилгын шурам алдах гэхэд сүйрийг шийдвэрлэх ажлыг нэгэнт бүгдийг нь дуусгах. Жилэн надагт бүх дан цогцтой барилгын гол цогцсон барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгахар төлөвлөж байна гэв. Кэндэн голд сэлжилсэн засмын замын тураас дотор газааг холбон нэвтрүүлсэн Темир замын шугам гэртэл дахин дүүлэн нисэх ардын агаар айлал болдон дороогоор нисэх ажаху гэртэл Шинжаангийн зам харилцаа зөвлөлтөн ажил төрөл 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь альва зүйл нь хар дүүргийн нэдэлж Эдгэцсэн дээр яс чанартай ерөнхийлсэн босоо цогцтой зам харилцааны турыг төрөлтгөн байгуулж. Шинжаангийн тавныг дайлах бодлогын байр тогтолтыг буттааруулах нийгэм журамт эдгэцсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт Кюшта тулгарлал хангаж байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлд нь тэмсээ.
1: Шинжаангийн нарадуу тэлсхөрөн чимэн Бомт болвол улсын газааттай чулаатай уулзах үүдэн болох байгаад газаат харилцаа болон ажиаху арилжаана хамтралцаана тагт болно. Шинжаан бомтын чидэмжийг күчлэн төгөлржүүлж, бомтаар өнгөрүүлхийг дөхөмчлөхийг үргэлжлэн акуулж, бомтын арилжаа өдөр ирэх тутам көгжаантай болж, газаат арилжаана хэрэг хэмжээ тасралтгүй дээгшилвэ. Алгуулийн намна бомто баруун шан чулаатай уулзах олон улсын хамтарсан сойлтын нэвтрхэ замыг үргэлжлэн садгүй нэвтрүүлж, Чулаатай уулзах амжирлын хүчийг үргэлжлэн нийлэрвэ. Алгуулийн намна бомбын захиргын бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл бомбын биелүүлсэн барана зөөлтийн хэмжээ 3171 төмөн 7000 тонна болж адил хугацаанд кас сууна эсэг дөрөн хуваар нэмэгдвэ. Унч бомбын бүтээн

0: хөлтө төшөглөн Төмөр замын буумтын бүхэл цогцын буумтаар өнгөрүүлэх цагийг зуунаа 20 хуваас дээш ахартахж Дундуд Европын Баранаас ойлтын Селена галт хэргийг тэр даруй шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлвэ. Засмун замын буумт ба харьяат газарт шууд нэвтрүүлэхийг уйлдуулсан хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж Ажаахлуулаас эрэмшин мэдүүлэх, буумт шилгэн байцааж явуулах, харьяат газраас кинэн хамиархийг зай завсаргүйгээр залгуулдуулж Нэвтрүүлэхийн үр бүтэмжийг бараг зуунаа 70 хуваар дээшлүүлвэ. Алаг хүлийн намна Жингмоо нэрэмжт Олон улсын Баранаас ойлтын урлан гүйцэтгэх Кизгарт компани буумт мэдүүлгэх хэлдсэн Закрал Люжэн Жүн сурвалжуулагчд хэлэхтэн. Хуудас баримтыг эрэмшин мэдүүлэх, байцаан шилгэлж явуулах аливаа гоцоод цаг ба комнаг хүчийг арилж, Барана гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмжийг илэрхэ дээшлэж, энэ жилийн тухаалсан ажлын хэмжээ адил хугацаантаас зуунаа 20 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Багт буумтын Айнчтийн байцаалтын нэгтийн хэмд Кил алслан сугаацхаар байгаа сугаацчид яг эмх дараатай морилон зогсож байцаан шилгэхийг хүлээж байла. Тарптан сугаацч Маян Шан хэлэхдээ удаа бомбтын бомбтаар өнгөрүүлэхийн дээр битэмжтэй байгаад урагштай болж Килийн байцаалтын ажилтнуудын үйлчлэгчг нарын нэгт болснаас айлын бүх явц их санаамор болов гэвэ. Засмун замын бомбт ба харьяат газарт шууд нэвтрхийг уйлдуулах Кэда жахуугийн үйлдэхнээ садгүй нэвтрхөө зам зэрэг буумтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөх аль уулын өөрчлөлтөд төшөглөн. Багт буумт буумтаар өнгөрүүлэхгүй гоцоог багсгаж, урчлан эрэмшин мэдүүлж, бараа ирмэгцэн шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлж, газаа даралж ана ажаахлуулын барана гүйлгэгийгэд цагийн өврийн өртгийг түүлийн икаар дуурхшлуулва. Ацана машин тэргэнэ жолаач, Лёжуо Хуа үйнэ тухаагүйн төрөглөлтэй байла. Тэр хэлэхтэн, Түүка сургуу гидааныг садгүй нэвтрүүлгөө замаар урчлан явуулна. Ингвэл барана хурагдал баг болох бөгөөд бидэн шиг бараа суурилж байгаа жулаач бас өлүүхэн мөнгө болж болно гэвэ. 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл багт бомбтын энэ жилийн бомбтаар өнгөрсөн кюмнаа туу 21,600 кюмнуудад кэрч. Машин тэргэнэ кэмжаа 9,900 тэргэнудад кэрч. Хоёр зүлийн туу баримтын цөм 2025 оны бүхчлийн буумтаар өнгөрсөн эрмка кемжаагаас давж, буумтын буумтаар өнгөрүүлсэн туу кемжаа 6 жил дараалан нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телесхураанч маань 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл ирэмчэн олон улсын хуйран гармн орно энэ жил явуулсан Тэнгэр гуулын амьрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн 750 селагаас давж, Нэгэн жилийн бэхжилийн явуулсан хэр хэмжээт өөрчлөн байгаад барааны зөөлтөн хэмжээ 140,000 тоннаас лавж дайчилсан харалжана мянган натгойн 130 дүмш төргөөс давба. Одоо яг газар даралжана газад гарахгүй кэвжанда үлрэл болно. Ирэмчэн олон улсын хуйран гармн орно дүмдүүд Европын барааны зөөлтөн Селена гал дэргэнэ ирэмчэн цуглуурлын төвд Тэнгэр уул нэмэрт дундад Европын барааны зөөлтөн Селена гал дэргийг улсын байрны амралтын хугацаанд мэнэн өдөр бүр 3 салаудаа явуулж байна. Шинжангийн олон улсын хуйран гармын бүлэглэлийн хязгаар тарифлах компанигийн барааны зөөлтөн Селена гал дэргэнэ ажилласан хэлдсэн барааны зөөлтөн Селена гал дэргэнэ ажиллагааны тусгай ажилтан Ван Цмин хэлэхдээ Энэ хэсэг хугацаанд газар даралжааны ажиллуулан захалгыг тушаах хэрэгцээ шаардлага төлөрөнгөө болсноос хурмын адрыг хоолдн хадгалах дүйжлэн өксөрч шилжүүлэн зөөвөрлөг. Селена гал дэргийг дугаарлан тохируулах альва хугацааны явцыг нарилгжүүлж барана зөөлтөн Селена гал дэргийг явуулах тоо кемжа ажлын яс чанарыг тэр хэвээрэн байлгыг баталж байна гэв. Тэнгэр уул нэмэрт дундад Европын барана зөөлтөн Селена гал дэргийг 2023 оны 12 дугаар сард анх явуулснаас хойш дундад улс болон дунд Азиа Европа төвийн холуусан чихэл аж ахуйн хол бас болжээ. Эзэнлэлтэн гол цогц болох Шинжангийн олон улсын хуйран гармын бэлэгдлийн хязгаарт хариуцлагат компани улсын дайлдах бодлогодөө сүйрүүлж, ирэмчэн олон улсын хуйран гармын орноор гол товтор болгож, явуулахд хорыг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, Дунд Азиаг нэвтрүүлсэн, Европа төвийг хамарсан, хил алсалсан барана гүйлгэн гол шугамыг байгуулв. Барана зөөлтөн Селена гал дэргэнэ дээр бүтэмжтэй нэвтрсэн, буумтар өнгөрлөхөд дөхөм төргөн үйлчлэгээс халж чадахгүй юм. Энэ жил аснаар Темир зам буумтан закарга талуур ирта холвалдан хөдөлсөж тохруулахд товцыг байгуулж, гарагтад улаан өдөр өдөр бүрийн 24 цагаар буумтар өнгөрүүлэхийг хэлбарыг хэрэгжүүлж, Баранаас үлдэн Селена галт эргийгэд ээр битэмжтэй явуулахыг батламжилва. Эрэмч цангжин буумтан закарганы байдсан шилг салан ажилтан Тян Шипин хэлэхтэн. Темир замын тэргийн нэвтрэх алс эзэмшлээр харьяат урамд байдсан шилг зэрэг кинэн хамьярхаг хэлбартай түшгөлөн Баранаас үлдэн Селена галт эргийн ирмэгцэн байцааж байцаа мэгцэн явуулахыг бик гэж арын батламжилж. Кил олсон барааны гүйлгэн нэвтрэх үр битэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээхлүүлж байна гэв.
0: Шинжангийн нарадууд хэлс хороо нэрэнкайсан ч маань энэ кэс хугацаанд манай урт найлваа газрын аж үйлдвэрийн ажаахлуул закаалгаа намжуулж тушаа нөхгийг баталж чихэл их аж үйлсийн төрөл зүйл тогтвортой ажиллаж буттагаар ажиллаж эрэлхлэн тэмцгээр 4 дугаар үйлрлийн ажаахуугийн харалт зүгөө пикүч айрын шүвтэлт гэж байна. Хамил хотын Артур гшэнд Шинжангийн Шэнли нэрэмжит Урчин тойрны хамгаалтын энергийн хязгаарт компани жилд 15 тонна нуурсна кюдс фенолик бузрдлгоогаар гарган авах тунаг төхрөмж үргэлжлэн тогтнаар ажиллаж байна. Энийн болбол улсын дотоодын анхдагч иж том капчатай нуурсна кюдсийн фенолик бузрдлгоо нарилаг боловсруулах аж үйлсчлэлтийн төрөл зүйл болох байгаад энэ жилийн 6 дугаар сард машин хөдөлгөж ашиглалтад оруулан төршин ажилуулж Дор өртөгтөө нүрсна кюдсийг фенол зэрэг дээр нэмэлт өртөгтөө нарилагжуулсан химийн аж үйлдвэрийн үйлдэгэн болгон хөөрүүлвэ. Төрөл зүйл төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад күрснаас хуур, жилд альва төрлийн дээд дэсийн фенолийн төрлийн үйлдэхнаас дулаан төмөнд 8900 тоннад үйлдвэрлж, жилийн үйлдэхнээ өртөгийн 10 дүншүр 9000 төм төгөрөгдөхөрнө. Хамлын туслаг нүрсна судалгааны курайлингийн байнгуудын дарга, Шинжангийн Шэнли нэрэмжит Урчин тойрны хамгаалтын энергийн хязгаарт компани Эренка инженер Гоюфун сөрүүлжүүлэгч хэлэхдээ тусгай мэрэгжилтнээ байцаалт ба магадлан тогтоохоор дамжин удаа манай альваа зүйлийн туршилтсан харалтай хэрвэ гэвэ. Фукан хот байгаа Шинжангийн Жиншан Сайруи нэрэмжит химийн аж үйлдвэрийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасагт үйлдвэрлэлийн шугам гуравч бэнэрл Сиан Аминик бүрэн даасаар үйлдвэрлж, улсын дутаад газаадын закаалх нэгтэй 12 дугаар сар хүртэл жигсжээ. Ажаахлуул ажлын ээлжаагаан шилдэгжүүлэн тунаг төхрөмжийг эргэн байцаах хүчилзээ нэгтгэн, закаалхыг тушаахыг бүх хүчээрэн батламжилж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн үр мэрэгшлийн мэрэгжилтэн Гофи хэлэхтэн, хоёр сүрус үйлдвэрлэлийн шугамыг бүгдийг нь 24 цаг бүрэн даасаар ажилуулж, Өдрийн үйлдвэрлэлийн кемжааг 900 тоннагаас дээш хүргэн тогтворжуулж байна гэвэ. Ахсуу хот, Харуусан хот, Ёпрох шана улан нэкмилийн аж ахлуул бүкчээрн бэс бара сэмдэс ус үйлдвэрлж, үйлдэхнэн улсын дотоодын зах дэлгүүртө хангаж байхаар барахгүй бас алс хол газаат хүргэн борлуулж байна. Харуусан хот байгаа нэгэн нэкмил хувцас хундрын аж ахлуул энэ жилийн 7-р сард жинкнаар ашиглалт орснаас нар Үйлдвэрлсэн дийлэн утас ширхэг, бэс барана үйлдэгийн нэрти тэмдгийн хувцас засал болон газаа даралжана хэрэгцээ шаардлагад зөвгцөж, закаалхын кемжээнд тасралтгүй дээгшилвэ. Компани Эренка Закрул Сумшин Шэн хэлэхтэн. Удаа закаалхыг нэгтэй 12 дугаар сар хүртэл жигсааж, зуна 40% нь улсын дотоод байж, зуна 90% нь газаад байна. Хурдусан дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамт. Үйлдэхнэ яс чинэр тогтвортой найдвартай байхыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчилгч Гомон Хүйгийн медиасаар болвол Фукангийн аж үйлсийн хүрээлэн төрөвч аж ахлуулын дайшлалд төлөшгөлөн хлор түшилтийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлгасыг өргөнжилн утхийж ойнс нь өөрчлөлт бузрдлыг үзэг дэст дэвшүүлэх сөрөгжин хөвчгэр дамжин Мэрэгдлээр төрүүлсэн ууршил дээр битэмжтэй эдгэцэлсэн аж үйлсний өндөрцөгийг бикүчээрэн байгуулж байна. Фукангийн аж үйлсийн хүрээлэн байх Шинжангийн Жунтай нэрмэстэй уурхан тэмэрлэг боловсруулахыг хязгаарт компаниг нь жилдэ 950 тэмн тонна цаглуур чулуу үйлдвэрлэлийн суурин газарт өнгөсөнд их халуун дээр хүчилстэй зуухан юм ажиллаж байснаас удаа цэмиг нь ойнлог тоног төхрөмжөөр гоорлуулва. Цахлуур чулан болвол PUC дээд молекултан материал үйлдвэрлэхгүй гол түйхэн материал болно. Үргэлжилэн

0: Мэргэжлийн шинийг юуск ажаахлуулах уянчаар зуухаас гарах гээг боттар болхо. Агаараар дамжуулах зэрэг олон зүйлэн ажил төрлөн анх үйлдэл мэрэглэл дамжин нийт 300 зүйлэн тусах ашгүйлж 185 хүйн үйлдвэрлэл нь ажлын дараалд ойнцсон бит цагрын эзэмдлийг биелүүлвэ. Компанийн дээд ерөнхий захирал нь Чангян гэлэхтэн. Одоо нэгэн та цаглуур чулнаас уухын бихи уцлаа автоцсон ажилгаа би хамт нонгошго хамт зург зурхад дуртай гээ. Еврон зовцгор нь 2026 оны ардын амьдрал нь 10 бутаа явдлын дунд Эмшиньян 5 аймагчуд Кюхтиг найд нь хамьярхтаа батламжтай Некрсог Оренса амар төвшд нь эдэлж болох Кюхт уралцхын эмх дараад байгаад битэмжтэй Кюхт Некрсог нэгзүү нийгмийн төрөгийг байгуулна гэж дурдсан гарав. Энэ жил аснаар Фумийн нийгмийн төрөг Кюхт зохицуулсан нийгмийн төрөгийг байгуулах ойлгохтой нэгт байрлалд өлөн Орон цаг шилдэгжүүлэхгүй олон нийтэд хамтар бууж улах гэлбраар чидэмж болохгүй Кюхт уралцход дээрний гарга замда байрлалд өгөн Кюхт нөхцөг үйлчилгээний системийн байгуултыг систем таахгүй лва. Гэрин газар нийгмийн төрөг сул байгаа газрыг ашиглан Кюхт зугаа цэнгэлийн тоног төхрөмжийг өөрчлөн дэс дэвшүүлж Орон зуцны төрөг нь нугаарлалд нь талуур газрыг ашиглан Кюхт сонорхон үсг булан гаргаж Гэр дотор нэг цогцулсан Кюхтийн гэр байгуулж, Кюхтийн биеийн өндөрт тохирох баримжаагаар өнгөшлөгийн норм, давталгын таск тохируулж, Кюхтийн зурагтд дэвтэр шинжилгээ ухааны төвөөмжлөг багаж хэрэгсэл, оюунд тусдаа тоглоомын зүйлийг тохируулва. Фумийн нийгмийн төргийн намын ерөнхийлөгч Янш Уян хэлэхдээ Манай Кюхтийн нөхөрсөг уран сайг ашиглан бидний нэгэнт 12 царан удааг нь хологдлоо гэлөрөөр нөлвө. Залгаад бидэн бас Кюхт нөхрсийн нийгмийн төргийн Кевинчсний эзэнгэлдэх хамьяралтыг өргөлжлөн бодлоогоор авах гэж нийгмийн төргийн Кюхт нөхрсийг үйлчилгээний нэр тэмдгийг татралтгүй алдаршуулж сэтгэлийг дулаацуулсан амжилттай Кюшта Кюхтын сонирхлыг татсан зулжиргалт гэр орныг Кюшлэн байгуулна гэв.
1: Шинжангийн Наратут хэл сухураан Эренкайлсан чимэн улсын байрын амралтын хугацаанд Манорт найлва газар улан кэлбар зүйлийн кэргэлгээг акулах хөдөлбөр гаргаж Кэргэлгэнэ зах дэлгүүртэ хангалах хэрэгцээ зэргээр Көгжантай булсан сан сайхан байдал илэрвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд 2026 оны Шинжангийн 10 сарын 1-нд олон улсын машин тэргэнэ өсгөлөн Шинжангийн олон улсын хурл өсгөлөнгийн төвд явагдва. 80 өнгөрөө гол өсгөлийн машин тэргэнэ нэрт тэмдэг. Нэмэнгэн Янгсын машин тэргэнэ кэлбарыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж Үнэ дотор Жирин Янгсын шин машин тэргийг анх удаа Шинжангийн зах дэлгүүрт гаргаж байна. Улсын хуучнаар шинийг солих нөхрийн сүрэн дээр альва туу машин тэргэнэ ажаахлуул бас машин тэргэнэ өсгөлөндөө тусгай хандуулан үнийг кимдрүүлэх. Мөнгөн гүлкнэ күк мөнгөгөөс ээлэг. Машин тэргэ хултан авахдаа нарилаг сайхан бэлгийн буудлыг зэрэг харгалзал гаргаж цөөхөн бүсүү хэрэглэгчдийг тусгаалан нэржи машин тэргэ өсгөтөө татва. Өрөмч хотын нарад Жүмэн хэлэхтэн машин тэргэнэ өсгөлөнд харгалзал их мөртөм машин тэргэнэ кэлварын чигэ бүрэн гүйцс байна. Үүнд ил мөнгөнө харгалзал байх байгаад бас нэг хэсэг бэлгийн сүл байна гэвэ. Баянгуулын Монгол ерэн засагчуу улсын байрын амралтын хугацаанд баянгуулжууд кэргэлгээ гэж харгалзалт амьдралыг эдлэе гэх алтан шархал намрын кэргэлгээний үйлрлийн хөдөлбөр өрнөлж машин тэргэнэ өсвөлөх борлуулт Гэрийн цаглогын хэрэгсэл, гэрийн эдлэл хэрэгслийн өсгөлөн нэрт чинэр сайта таварыг кодо буулгын эргэн явж дэлгэн өсүүлж борлуулах зэрэг нийт 80 өнгөрөө сарынгийн кэргэлгээг акулах ширс хөдөлбөр өрнүүлвэ. Баянгуулжуугийн худалдааны явдлын топчана кадр Юу Чэн Юу хэлэхтэн таварын кэргэлгээ, үйлчилгээний кэргэлгээ туучилсан электрон худалдааны кэргэлгээ зэрэг 3-2 кранд анхаарлаа төвлөрүүлж Саскин ордун ба ажаахлуулын бүх орон бүсийн хулбаалан хөдөлсгээр дамжин, кэргэлгээнэ далд хүчийг илрүүлж, зах дэлгүүрийн ас чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлхийг акулж байна гэвэ. Байрын хугацаанд, бүх Шинжангийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, туучилсан үлдэхнэ кэргэлгээ өргөлжлөн Көгжантай болва. Альва газар гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг сулих, шин гар утсу хултан абул тусгай зүйлийн нөхөр өхгөө зэрэг харгалзал гаргаж, Олон сүлийн харгалзлыг кэргэлэгчтэй шүд гүртэвэ. Өрөмчийн сүүнийн ийгүүгийн Хуалин дэлгүрэйн эзэн Ван Ли Пин хэлэхтэн. Хөдөлбөрийн үн дээр улсын нөхрийг давхцуулж, давхар нөхрийн эрен

0: Хасан харгалзлын күчилзийн 135% дээгшдэг хэрвээ. Хэрэглэгчид энерги хариулахуу бүсүртэлгөө шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн AI уянлог гэрийн цахилгаан хэрэгсэл сунгун хулдан авч байна гэвэ. Үүнэ хамт альва газрын худалдааны газар хам дэлгүүр үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн тоо болон борлуулалтын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Гулс хотын нэг худалдааны газарт тавар сунгун хулдан авахар ирэх хотын ард тасралтгүй сувралдаж байла. Тогтсон мөнгөний хэмжээнд кэрпл кимдрүүлэх зэрэг харгалзал үзүүлэхгүй хөтөлбөр гаргаснаас гасаа худалдааны газраас ардын сан хуулийн үзүүлэхийн тоглолтын хөтөлбөр гаргаж хэрэглэгчдийг татва. Худалдааны газарт нэг сууд эрдэнэгийн дэлгүүрийн дарга Юу Хаян сурвалжуулагч хэлэхдээ байрын хугацаанд дэлгүүрт ирж алтан жимсэг хултан авах хэрэглэгч уулширж цөөхөн бүсүг хэрэглэгчэд алтан жимсэг сунгун авч төрөл садан найч нөхтөн бэлгэлэх буюу гийж хөрөмд бэлтгэж байна гэвэ.
1: Шинжаг радио телевизийн сурвалжуулагч Түеэзэнгийн медиа сарвал улсын байрны амралтын хугацаанд Карамай хотын тиймэр асэргэлж тиймэр ундрааж аврын тусгаас халуураа ингэ AI оюунши тиймэр асэргэлж тиймэр ундраах системдээ түшкэлэн тиймэр асэргэлж тиймэр ундраах амар төвснээс эргэлтэн шумыг бэхжүүлж альвин сна олон төмнө байран амар амбулаг өндөрлөхийг батламжулваа. Карамай хотын тиймэр асэргэлж тиймэр ундрааж аврын тусгаас халуураа ингэ жолоодох төвдөө. Нискэр нискэгчийн нискэрийг ажлуулан охторгодын эргэн байцаалд өрнүүлжээ. Эндр ухтаргаас шийдэрлсэн зүрх төрсийг цагтын жолоодох төвн том дэлгэст дамжуулж байлаа. AI оюунчи тиймрээс эргэлж тиймр унтрах системийн тиймрэн гамшигн далдлын орон байрыг автор хилгэн таних ба тиймрэн гамшигн далдлын цэг байрыг тэмдэглэхийн хамт сэрэмжлэлгүй сурах сангийг зэргээр дамжуулан хэрэгнэ. Энэхий иж системийг Харамай хотын тиймрээс эргэлж тиймр унтрааж аврын туслах салбар ангийн Ланьян гүнжан хика ажлын тасгийн хариуцлагатан ээж анхын бэлгэмэн дахуулн биян дааж судлан ээж. Ээж анхын хэлэхдээ бидэн эврэн судлан ээсэн тавцандан тишгэлэн том загвар нисгэрэри эргэн байцаах төмөрн амшгэн их тоо баримтан задлалтыг уусуц болвол дару кимнэ кючари эргэн байцааж баснаас шинжилхэн техник мэрэгжлийн ойнлог сэргэлт зүг хөөрүүлж чадна. Эргэн байцаах үр бүтэмжийн өнгөрснө кимнэгчнө арх хэлбраас 3 дахин үлээ дээгшл байгив. Ээлх сар болвол AI оюунчи тиймрээс эргэлж тиймр унтраах системийн бас харьяатурна өнгөрсөн жил мөдн холбогдлоо тоо баримттай төшөглөн тиймрэн гамшиг юуск жим ёсто задлал гэж. Далдалыг эрт илрүүлж эрт урчлан сэрэмжлүүлж эрт шийдвэрлж болно. Ийж анхын хэлэхдээ Энхи иж AI тиймрээс эргэлж тиймр унтраах системээр дамжин манай үндсэн шат 1-р фронтын тиймр унтраах тиймрээс эргэлт гэ бодлого туршилгыг AI бодлогын аргад уусгах нь оруулж болно. Их хэмжээний хүмүүс нар тухайн цагт хүснэ хэрэггүй. AI далдалыг автор илгэн таньж амар төвчлэн айл төвшрэн цэгийг урчлан хайж байрны өдрөн хугацаанд тиймрээс эргэлж тиймр унтраах амар төвчнийг бүх талаар сахин хамгаалж чадна гэвэ.
2: 신장 올볼 사한 가즈르
0: 신장기 나라도 테스호란 에링카슨 치만 울신 바이린 아므르틴 후크잔드 마누 우르나 알바 가즈린 으즘치 노룬 으즘치 체크테 수가스크치 츠우르드지 알바 가즈린 수가스크치드 으스클룽 사한 응 으즘치 소니르흐지 수가츠 나트 터르즈율릭 베이치린 올그지 아므르틴 에드린 솔지르글테 차그메찬 바이르 쿠르테 응그룰지 바나 Көнгөс шана нарчин өндөрлөгийн тал нутгад хөрхтө намрын өнгөсөмж харант тодорна. Сугаасгчд модон тагт замаар селүцэн алхалж тал нутгийн намрын үлрэлийн өөрмөц нам селэн богад өргөн уудмыг уусцлын хэлвараар мэдэрнэ. Жожангийн сугаасгч Шоу Юаньян хэлэхтэн энд шархал бэлчээр көк нарс байх богад алс хол үргэлжилсэн уул нургууд харагдана. Энд ирээд зугаацсан наачи гэрэл зүрх татуулахдоо бүрмөөс нь адилгүй бийч ойлголттай болдог байна гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд жимсар шана, шинди сумна, намрын юзмжи тааламжтай сайхан байж, таримлын газар алтан шархал өнгөр чимгэлэгдэж, уул кодад өмөд көкрөн нугаарч, жигтрэн харагдах тараачин айлын гэр хураан түүнэ думд чимэг болж, байгалийг мөртэн өсгөлөн сайхан их байгалийн уул усын Кода тусахна өн гүзімчтай айндан үүсілсін харагдна. Алва газрын зүгасгчид намрын үлірлін өн гүзімжіг сонюрхгін даху, басы энд өгдэж байгаа сүргін үсклінгіг төөрін үзж болдагаз, маш таламчтай санагдаг. Хынайна зүгасгчы шүйшоу яг хэлхтэн. Намрын үлірлін кода тусахна байгаалін өн гүзімжіг сонюрхгін даху басы, уран зүргін пітайлтгэ тэнгэр үлін намрын үзімжіг сонюрхгэж болна.

0: цусны үмэнийг эмэнч эдгарүүлж болох өвчин болгосон Ван Жэньи. 1948 онд Ван Жэньи Жэндань их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаас салуураас төгсөж шилгалтад 1 дугаар болж Гуанзу эмнэлгийн хураад үлдэн ажиллажээ. Тэрийн дараа өнөөдрийн Шанхайн сам харилцаанаа их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн харьяат Ричин эмнэлгийн хураа болно. 1959 онд тэр анх удаа эмчийн хуваар цус цайх өвчинд нэрвэгцэн өвчтөнтэй учирж салуу өвчтнийг нэг нэгээр дамж явсныг үзээд тэр харин арахгүй байваа. Энэ төрөлдлийг тэр нэг насаар мартсангүй. 20 дугаар зуна 70 дунаа сүйлчээр төргөн чинартай эрт нийлх мөклөгт эсийн цус цайх өвчин гэдэг нэг сүлийн өвчин төлийн аюултай байж амархан их цусан гарч олон өвчт нь хоёр гаргас өлөө амьдарч чадахгүй байваа. Ван Жэньи сэтгцэн хөөрүүлж хурд хавдрын эсийн химийн заслын эмд хордогдож өгөх гэс газаа төг сайн эс болгож болно уугүй гэж боджээ. Ига тэр бэлкман дахулан бүхэл 8 жил туршаад тога олон сүлийн эмийг туршиж эцстэн улстан үйлдвэрлсэн бүрэн эсэргүй хэлбарын витамин мэтэл хүчлийг илрүүлж биеийн газаа ийм муу эсийг үдэн кевинес болгож болохыг олж мэджээ. 1986 онд Шанхайн Күүхтийн эмэлгийн хураа 5 настай нэг бичгэн Күүхний клэн авч их халуурын халууны бүүрхгүй аман хамраасан цусан гарч амьдрах эрмшлэгэ болох шиг байхыг үсэт Ван Жэньи даралтыг тулж энэ өкөнд туршилтын шаттай байгаа бүрэн нэсэргүй келварийн витамин мэтэл хүчил идэвхтэйг сануулжаа. Тухайн үедээ зарим хүмүүс ийгэж геннаар туршиж болохгүй гэж төг итгэсэнд тэр би шинжилх ухаанд итгэнэ. Би итгэлтэй байна гэж хэлжээ. Ийгэд долоо өдрийн дараа Күүхтийн биеийн халууны бүрч өвчнээ байдал илэрхэ сайжирч нэг сарын дараа бүрмсэн намжээ. Энэ өкөн болвол Делькадерк анхдагч ийм эмээр ийм өвчнийг эмэнсэн Күүхэд болно. Тэр жил Ван Жэньи энэ аргаар 23 өвчтнийг эмнэж өвчнээ байдлын бүгд дарам бүрмсэн намдваа. Хожмин тэр бас сүргчтэйгэн хамт бүрэн нэсэргүй келварийн витамин мэтэл хүчил болон арснаа 3 жислийг хамтруулан хэргэлж энэ өвчнээ 5 жил амьдрах хэмжээг сүүнэ 10% байснаас сүүнэ 97% дээгш болгон дээгшлүүлж эмэнч эдгарүүлж болох анхдагч цус цайх өвчин болсон байна. Ийм чихэл эмдээ Ван Жэньи тусгай ашигын эрх гэрмэш нь их мөнгө олохыг бодсонгүй. Тэр эмнэг төслөн ил нийтлж сөвгөн бүх Делькан өвчтөн бүрэг хэргэлж болохыг бодсон байна. 2024 онд насан сүйдэр зүү шахсан энэ настанд бүгд наримтах улсын гавьян тэмдгийг олгоо. Тэр Эвраник Дөкмкнэр би нэг насандаа өвчтөнд хариуцах нэг л явдлыг биелүүлсэн юм гэж хэлсэн байна.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйгэн үйдө татаршгүй байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
1: Улан жилуултас соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Улан жилуултас соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж кэм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Эргэн сонсдоо удаа. Пекулстаган тэнгэр улан үргэгтэн гэрүүлсэн хайр сэлэх дугаараар нь уландуу. Кэм болгон сар бүр нэгтэр хандүлх нэгтэр мөнгөд хөлгийг 20 жил баримтлан гэсэн Эсэнжан Низамбадынгийг талцуулъя.
4: Би Экулстаган Тэнгэрүүлийн үрхэхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
5: Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандуулх нэг төгрөг мөнгө найт хувилгийг 20 жил баримтлан гэсэн Асанжан Низамутин. 2005 оноос Шинжаан их сургуулиас шинэхэн төгссөн Асанжан Низамутин улсын цаглагаан торын Бурталын цаглагаа хангах компанийг нэг ажилтан болжээ. Анхдагч сарын цалин 600 төгрөгөөр авснаа дараа тэр ээж сургууль болох Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүргийн үгийн үндэснээ дум сургалт гэрч. Ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг туслах санаатай байжээ. Ангийн эрхлэгчээс 23 ядуу хүчрэлтэй сурагчийн нэрсийг түүнд өгч. Түүг Чилинан Крэрэ хор сурагчийг сунгаарай гэжээ. Тэр Эдгар нэрийг үзад

Нэкүмнэ күчин чидл эцстайн кисгарта гэдгийг тэр анх удаа сэрч мэтчээ. Кэрвэ күмэн болгон сар бүр нэг төгөрг хандвэлвэл ямар болхаа гэж бодаад 23-та энэ салуу сагтлын дүхтүүгэн авч хамт ажилласнаан үүдэг нэг нэгэр тоншчээ. 2006-3 дугаар сард тэр цуглуулсан анхдагч хайр халамжийн мөнгөн 1200 44 төгрөгэн алинсна яд өгчрүүлтэй 23 сөрөгшт гардуулн өгчээ. Эхнээ үед сарын күмэн түүг майгулж байна гэхдээ нэг настай ээж харин бөс богцаан авч дотраас нь 30 томирлог суусыг нэг нэгээр туулж түнд гардуулжээ. Тэр ээж үсгэд дими танихгүй сөөкн сарын күмэн сайн явдал хийж байхыг сонсаад тэр бас күчин чидлэн өргөя гэжээ. Компанигийн намын хураан шүүжийн түүнд чи гахсараан хийж байгаа бишээ. Бидэн болол зохион байгуулалт юм. Чи чирмэн күчлвэл бидэн үндэсэн зүйлийг баталнаа гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнөө төвлөгөө нийт 220 өнгөрөө төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж алинсна олон төмнөөс 4400 өнгөрөө күмнүүдэ хавсарсан байна. Тусламж гөртөгчд сургуулаан төгсгэж бас шин хандвлагч болов. 2026-8 дугаар сарын 31 өдөр Асанжан 2 дугаар кескин Домдод усын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон күмсийн нэрстэй ир алдартагаар жигсаагдва. Энэ Бекусын үндэснай бүлгэмлэл давшилтын жишээч хуй күмэн хэлхтэн. Ээжим хархан багаас надд бусдын хүчрэлтэй байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэ. Ийг бол сая сэтгэл таатай болно гэж хэлдэг гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Одном. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баярлаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Араад өгн алтан долгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Синжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан бүргэлдэн. Анхаран сонсгэдэн байрлан нүгтэя.

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Эртний өдөр сонсдоо ода гэрэлсгнэр дугаараар нь олон дуу хөрмөн 25 нууна Еврон сорно хамгийн дээд шинэ ухаан техник мэржний шагнал хөртөч лишо яник танцлия. Шинжаң хөнгөн нэр гарсан улнаас онцгой байгаль нэг файлг нь давлгаас болсноор барахгүй нэгжи. Их олон шинэ ухаанаа судалгаат нь цохилтгой баримтлаас салждгой юм. Шидэр хоорм 25 нууна, Эронс хорна, шинэ ухаан техник мэржийн шагнал нийт байна. Хамгийн дээд шинэ ухаан техник мэржийн шагнал хөртөгч Эронс хорна, тараалан шинэ ухаана Крайлинг, Кёнгийн судалгааны газрын судалгч Лиш Хэм Бохтой яг Кёнгийн газарт дэш яхуу жил судлан ажилласан Кёнгийн нэр божилох тусгай мэргэжилтэн болно. 1987 онд Лиш Хэм Бай тараалан дээд сургал удаагнын Кёдажахан их сургалаас төгсгч Шинжаң тараалан шинэ ухаана Крайлинг нь хүртэх Ажахан терминал судалгаана газарт хуваагдчих Кёнгийн судалсан байна. Өмнөх Шинжаң нь

Ковин дарахын урнаар байдал билгэн байсан судал хийснээр дараа Лишвэн Ковингийн тарааштын тархи идэх байшин дээр боловч Ковингийн үрийн бэлэг тэмдэгний ижисгэж хинэрийн нэлээд дур. Тухайн газрын уур амьсгал ба аж үйлсэн хэрцээ шаалгад зугсгүй шилдэг төрлийг шилдэг төрөлзөө дутж байхыг улж мэдвэ. Шинэхэн сургалаасан төгсөн тэр Ковингийн тарааштын гаралтыг нэмдэлгүй урлагыг нэмдэлгүй эрдэ болох уу дээр гаралтаа өргөн зугсгүй Ковингийн төрөл зүйлийг бийж болохоор сэмгэр зөрөг чуудсан байна. Тухайн үеийн Шинжаан Ковингийн ер бийж болох пикл зогцсон хэрэг хэмжээ хоцронгүй байж чидвэртэн дутагдчих шинэ ухаанаас сулгана тоног тохромж дутагдчих төршилтийн ширэн газар дутагдчих байв. Молоколын ер бийж болох айлыг бас онны чаданд зогсон гоч төрөл зүйлийг сунгун бийж болохыг тулаарлагта бэрхтээ байжээ. Нөхцөлгө боловчгийн нөхцөл бэрлүүлэх хэрэгтэй болов. Яарлаа сулгана Чэла заварн Лишвэн дундуулсан Кэдажахныг сургуулын Адин байрыг судалж Адин байрт судлах сүрэгчээр нэр мэдүүлэн шилгүүлж тууг хэмжэнэ. Удамлын ухаана ба молоколын удамлын ухаана хошуурлын онлыг системтэйгээр судалж молоколын үр байжуулдаг гэж тавьбай. Лишвэн хэлэгтэн эргэш хошуурл шимээ эргэжл шин арга эзэмслэн сая цагмашта тэмсэж санирыг эртхэн тарьчиднаа. Уламжот үр бий ажиллах үйл ин Эрдэм Охло 10 жилаас дээш болохоор өрнөг хөгж байгаа Шинжаан нь аж үйлст авч гэхлэ. Клаг цаг бо юм гэвэ. Үр бий ажиллах төрөнө мэлгийг эзэмнэн дараа Лишвэн алан гертэн сууж онлын дэлгүүрт хэсэн го харин Ковин газарт хүрч үр бий ажиллах бэрх хадвалтаа үс самар замс мэнэ. Тэр эрэнс хорна тараалан шинэ ухааны крайлангын юм Шинжаанд байгуулсан Кучан үр бий ажиллах туршлын сүрэн газар туу алин амьдар байна. Твинас хорку 10 шахуу жилдээ энэ аран хэдэм үү туршлын тарин газар туу үргэлж твина бараа харагдах болов. Бэлэг тэмдэг нь адилгүй сайн материалыг хайган төлөө дээш өйн үр бий ажиллах нарны бай төслэг төлөгөл бай. Даруу сүрэн газар туу энгийн тархи уурна гон хөрэ гажиг туурна хужилгын гажиг туурна Гэмин хэнэлийн кинэ тогтаах хорон гэж хувааж хариуцлалт туршлагыг чанг тохируулж уурчин төрнө гачгтал ба төрөлжилэн тус бийн дутгтлыг илгэж тоо баримтын нэг хэрэг винэн бодтаа байгаад найдвартай байхыг баталва. Кэмэн дутгснаас болоод газар тархин болсод Лишвэна хариуцлах хэвтэй явдал уус байна. Кэнгэн нургултан бик үйлэн ухцаанад хэрэ бараг хэлтэй бэр сүрэн газарт байж чиран нарандаг шаргадан харалж хөвцөн өргөлж шавар туусна болдог байв. Лишвэн үскэр. Үр бий ажиллах сан тусгай мэрэгчлэн болглаа. Менжки газар тарих чидвэртэн болох хэрэгтэй. Дэш ахуй жилээс наар Лишвэн бэлхэмтэйгэн өмнөх хөвнөр Шинжаан Ковингийн онцгой 91 файлгаас 6,000 өнгөрөх хөв цуглуул нэмтгэж гол болох үрээдэн 1 файлг голөгч үрээдэн яг тэмдрийг байгуулахын хамт эдлж ашиглахыг биелүүлж Юр бий ажиллалт батэг сүйр тавь. Хамтар эдлж ашиглахыг биелэлх юр бий ажиллалт батэг сүйр тавь. Үүн амтад хэр бас гэрл булан усна битсэн онцлогт сүйрлсэн Шинжаан Ковингийн дээр гаралтай чинэр сайтай дээр төмжтэй тархи сангилган мэрэгчл ба дээр гаралтай чинэр сайтай дээр үр өтөмжтэй сөрхийг даах уу маш нарт өгөх Ковингийн үйлдэрлэн мэрэгчлэн Хэлэрэг шинийг үсгэн дурч Шинжаан нэр бэжлэн тархи ун ба тархи мэрэгчлийг баялагч болов. Үр бэжлэлт сохор балагаар шинийг үсг биш харин аж үйлсэн хүчтэй асуудалд шууд хандах хэрэгтэй. Эм бохла Лишвэн баримтсаар ирсэн ойлгохын болно. Үр бэжсэн дэш ахуй жилдэ Лишвэн билман давхулна аж үйлсэн хэрэгцээ шаалгыг хангаах голн төрөл хэлбэрнэ. Ковингийн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгун байжулж Олон төрөл зүйлийн Шинжаан хоосон байрыг нөхөлж сунгун байжсан төрөл зүйл нь нийт 4000 өнгөр тэмүү талбаад дэлгэрүүлж 130 дөнгөсөөр төргөн аж ахуйн үр ашгийг үүдсэн байна. Өдгөө жир гарсан нэг шивэн болсон. Нэг мөхлөг санир байжлахын төлөө зүтгэсээр байна. Тэр үр байжлахаар барахгүй болсон. Их хэмжээ нь цагаан шинэ ухаанч шийдвэрт бодлого тогтоох ба. Шинэ ухаан техникийн мэржин үйлчлэгдэв зарцуулж Кэнг нажилсэн боомтыг атгахар баруга. Шинэ ухааны төхөөрөмжлөх өмсгөх биш, найрлан биш. Үйлдэлэг жулаач.
Дишөөн хэлэгтэн. Үр бөөжлөгт төгсөл гэж байхгүй юм. Нэгч дэс зам гэж байхгүй юм. Харин газар талд лавдан гүнзгий арлаа сая. Ард олондоо ашгүртэйг үр бүтээлгийг олж тань гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс филжан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
5: Эргэн сонсдоо, энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн улан авлаг сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүрчдийн хэлэгчний үсрийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахалт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын шин гэрэл сачрангай түүхийг бичгэлээ гэсэн мэдээллээ.
2: Эл газар орныхон намрын ам будаагаан шалавтан хурааж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын ухаанд чечрэлгээр тойрон жугаатсан хүн давхурдсан тоогоор 2 түншүүр 1,000 тумий давсан.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд гадааш гарч аялан жорчих хэрэглээ ихэр нэмэгдэж, хөгжилтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн хөгжүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
3: Төвөөрөө жүгэ мэдээ. Намын 18 дахь хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төр улсаан засах товын байранд тавьж, нэг бүлэг чухал их байр дуудлалт хийж, үүдэлтийн чанартай нэг бүлэг шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтыг дурдан, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг болгон бүрдүүлж, соёлын жижиглэл, соёлын хүчрэг улсын байгууллалтад хүчрэх үжил санаанаа явсгава, шинжил ухаанч ажиллагаанаа жүгдүүр хангаж, дундтын соёл боловсныг уламжлан жаламжлах, дундтын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай ховор болох ба үүдэлт шинжлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг жолоодн ахуулан, дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрэхгэжүүлэх байгууллалтыг бүх талаар ахуулах, үндэстний сэргэн мандалтын шин жамнал дээр хүчрэх их оюун санааны хүчнийг нэхтруулж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын Авхант намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон Жяншигийн Руишин дэх Сувиатын анхдугаар их хурл хурлдсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин сууранд хүмүүс Ахмад хувьсгалчдын ул мөрөөр тулгуурж оролдон мэдэрч байна. Улсын музей дундад улсын хууц судлалын музей ойрын өдөр нэг бүлэг түүхийн дурсгалтч бийсийг дэлгэн үжүүлж, жуулчд шин чулуун зөвсгийн үеэс 2 жуу улсын үеийн түүхийн дурсгалтч бийсийг сонирхохоор дамжиж, дундадын боловснаа гүн жужаан агуулах тухныг ойлгосон. Хунанай Чандах жил, Жансу Сужугийн Пинжан түүх соёлын жил гудамжинд дундадын соёл халамжлуулж, аялал жуулчлалын хэрэглэгэн шин байдлыг биеулган хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловснаа гайхамшигыг мэдрэн соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна.
2: Дундадын соёл өн удаан түүхэн уламжлалтай дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжихэ байдаг юм. Ерөнхий шүүзи Ши Жинпинг жаахдан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлийг баттгахад өчсөн өчсөн хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа юм. Соёлын итгэл бол нэн үндсэн, нэн гүнжихэ, нэн урт удааны хүч мөн гэж. Ерөнхий шүүзи

0: улсад чухалчлагдан дэг төвчнөө соёлын идэхлгүй, соёлын хөгжил бадралгүй бол дундуудын үндэстэн агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж, соёл боловсны үндсийг хайж өргөжүүлсэн соёлын улмөр нь дундуудын үндэстэн үндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгэ бодлого ширлийг харуулсан байдаг. Фужэнэ Уи Шан Жуши Юэнд ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпинг жахтан бид дундуудын 5000 жилийн соёл боловсны тодорхой ойгсодыг нь уудалхийг онц хойлон чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үзлийн жогсолт үзэлт арга бодлоготой уялдуулж, дундад улсын онцлогтой нэгм журмын жамаар эрс говьшгүй чамнах болно гэж. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин соёлын уламжлалт хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе. Дундадын соёл боловсны 5 товын онцлогийг гүнжгэ өгөлж, хоёрыг уялдуулах, онц хойлон хоёр дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж, хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааны үжил санааны чөлөөлөлт мөнгөж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол чогччд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж, соёлын ихтгэл бол бидний соёлын гол чогччд чанараас ирэлттэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолт нь дундадын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож, дундадын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод гүн гүнжгэ агуулах хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санааны жилодолгоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндсэн татлан баталж, зөв замыг баримтлан үүдэн шинжлэх явцдан түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж байна.
1: Агуу их чагуй, агуу их онлыг уриалан дуудаж, агуу их онол, агуу их чагуйг удирдан дагуулна. Ши Цзиньпингийн жохоолын сонгомолыг хөвлөлн тараасан байна. Эдгээр жохоол бүтүүлэн шин чаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүдийн марксийн үжлийг дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахуулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их өрөвтөлийг төвлөрөнгөө харуулан Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэснагаар улсын хүчрхэжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин ба үйлдэлхийн уугаа хүчнийг гүйцэд харуулсан байна. Нам төрийн гавьяж утгал яруу алдар сайшаал хүйг үллийн дүрмийнхэн байгуулан төгөлдөрж үлж төрийн чухал их ёслолын ажиллагааг гүнжгэ өрнүүлэн чавгийн дуурал ёс суртахуунаа жишээч хамгийн содон хүн тасралтгүй чулгарн гарч ард олно яруу алдар итгэл бишрэл үүр харуулчлагад сэтгэлэг үргэлжилэн чангарсан байна. Дундадын үндэстний шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол утгын хүчлэлт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрм жил болж дундад улсын маягийн одоогчлолтод хүчрэг их эрч хүчин ба оюун санаанай хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Тулгуур жоролтой мартахгүй бол ирээдүйг нээж чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийг нэгдэн байжих ажил одоо шувтар гандан орсон. Шинээр Жаспар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анх дахь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундадын соёлын эх үүслийг хайх инженерин, дундад улсын хууц судлал зэрэг чухал их төрөлж байл тасралтгүй шинэхэлтэй болсон. Улсын соёлын чичрэлхийн байгууллалт чагчтай ахаж байгаа. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үе үеийн уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерин илүү баялаг үр бүтээл олсон байна.
0: Чиндожин гараар хийсэн Шажингийн үйлсийн үйлдэгдэл дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгүүлд орсноор манай улсын дэлхийн өвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрч Италитай мөр зэрэгчиж бүх дэлхийд хамгийн олон дэлхийн өвтэй улс болжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжил шинжилх ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын өвийн нэрсхийн бүртгүүлд орсон төрөлжил 45-д хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна. Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хөвөрүүлж үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёс лавта ялна гэсэн уран сайхны үдэшлэх нь туулсаас дуртгалтай чаг үеийг хэрэгжүүлж нөөжа обдастай хүүхэд талайх төвөөсөн Эмэг ээжтэй илгээсэн жагтал манай хоолн гэр таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадд ихэд хөгжөнтэй байж төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдшилэх тайван жил яруу алдар зэрэг төлөсч хийх талсралт

0: үү нөвтрүүлж байна. Өргөн олон утаг урлагийн ажилтнад чаг үед суурилж, арт өмнө дунд гүнж хэрч, үжил санааны гүн гүнж хэ урлаг нь нарилаг төгөн хөгжөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох, бүх ардаар нь ном унших, урлагийг төөмөлжүүлэх зэрэг артад ашиг хүртэх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Утаг урлагийн тайз нь бүх ардын тоглолтын тайз болж, хүн бүхэн оролцож болох гажир болгонд гойд сайхан байх шин ахуй байдал төргөн бүрүүлдэж байна.
1: Энэ амралтад соёлын дурсгалт гажир, музейгийн соёлын шин бүтээгдэхүүний худалдан авах, бие тус соёлын өвийг баячлан ойлгохгүйс, шин шиж үжиг үжиж, мод болсон эд утсыг сонирхох хүртэл эртний хэв номбон жолоочуудын харааг болгосон гоо таашаал болсон бай. Боловсон солилцоогоор дамжин тансах сайхан болж, боловсон харилцан лавлалт болохоор дамжин баялагчдгийн. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, Лянжуугийн чуулга уулзалт, Дэлхийн эртний сонгодох судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс. Дундад хангарын боловсон солилцож лавлалт болох хамтын ажиллагааны судалгааны төв. Атэний дундад улсын эртний боловсон судалгааны хүрээлэнг байгуулсан дахиад Дотоод гадаадын олон янзын жугаачлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл дундад улс олон талын боловсноо ярилцааны хөөрөх холбоосыг байгуулж, бүх дэлхийн боловсны санаачлагыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж, олон улсын хамтын танилтыг нэхтрүүлэн дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийг ч өдөр ирэх үе дэвшүүлсэн. Одоохонд сүлжээний уран чухал, сүлжээний кино телевиз жүжиг, сүлжээний тоглоомын соёл дэлхийн жагтэлгүүрт гарч, бүх дэлхийд дундад улсын түүх ба бодтой ахуй, уламтлал ба шинжтэл, оюун ухаан ба эрэл хөөчлөлтийн гадаадын хэрэглэгчдийн үжиж сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлах дэлхэн үжүүлж байна. Шин чаг үеийн дундад улс дэлхийд хамтай хамтаар олон нийтэд харилцан үйлдэлцсэн соёл иргэншлийн солилцооны жургах төсвийг жургалан дэлхийн боловснаа өнөр чичгийн хүрээлэнд өнгөн чичих мэрэлчүүлэн амьдралын хүчнэр бэлхүүлж байна. Шижмингийн соёлын үжил санаанаа шинжилж ухаанч жолоодлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл сочронгой боловсныг үүдсэн дундадын үндэстэн шин чаг үе шин аянд нэх шин гэрэл сочронгой амжилтыг үүдэх нь лавтай юм.
0: Товараж үгэмэд бүх улсын намрын ам будаг хадаж хураах ажил одоо яралтай явагдаж байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн бүртгөлөөс үүжвэл бүх улсын намрын ам будааны 4% нь нэгэнт хадаж хураасан байна. Хөл газрынхын чагийн хамж нь олон жилийн арга хэмжээ авч ам будааг хадаж хураах ажлыг баталж байна. Одоо зүүн хойд орн намрын ам будааг хадаж хураах гол хөвгдөн орсон байна. Хар мөрнөхөн 6800 төмөмөө ам будаа хадаж, бүх мужийн намрын ам будааны тал байхын 3% эжилсэн байна. Хатан гол, Хуайхо гол, Хайхо голын оронд намрын ам будаа хадаж хураах ажил яаралтай явагдаж байна. Хөөби мужийнхэн 3100 төмөмөө Эрдэнэшиш хадаж, тарсан талбайгийнхаа 6% эжилсэн байна. Энэ жил Хөөби муж 81 төм тариалангийн машин механик тохируулж, машинаар хадах, хатаах, хадгал хийх нэг чогцжуулсан ажлын хөв жагурыг төмөлжүүлж байна.
1: Төв бараж үг юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил газрын чичрэлэг, баялаг агуулгатай олон янзын соёлын ажиллагаа өрнүүлж, давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншуур 1000 гаруй төмөн хүн чичрэлгээр тойрон жугаатсан байна. Орон сууч ба хотодогийн бүтээн байгуулалтын яамна тоо баримтаас үзвэлээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил газрын чичрэлэг, хуар чичгийн үзсгэлэн, соёлын тоглолт, бейт бус соёлын өвийг бейчлэн ойлгох чирэг том 1000 талбай онцлогтой ажиллагаа өрнүүлэн давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншуур 1000 гаруй том хүний хүлээн авч 52 дуншуур илүү төгөрхийн хэрэглэгийг байчилсан байна.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Зам харилцаа чааж өврийн амнаас сурвалжлах чинь ойлгосноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншуур их давсан байна. Ерөнхийлсэн зам харилцаа чааж өврийн системийн үргэлжлэн түүлдэрч хий дагалдан маш хөвчөнтэй байгаа олон төмнө гадаж гарах хэрэгцээ шаардлагыг хүчтэй тулгуурлаж манай улсын хөгжилтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн уудалж байна. Зам харилцаа чааж өврийн яамны 10-р сарын 7-ны өдрийн нийтлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл улсын баярын амралтын 7 хоногт Бүх улсын хөвчөнд бус нутаг аслан жорцсон хүн жишиж байхаар

0: давхурсан тоогоор нийт 21 дуншуур 4400 төмөд хүрч Нотноны адил хугацааныхаас 100 тэгчиг 7-оор нэмэгдэх болно.
1: Төвөр ажиг мэдээ. Жилийнхнээс нааш дундд улсд ирж аялын жуулчлах гадаадын жуулчд үргэлжил нэмэгдэж бийчлэн ойлгох төрөл зүйн агуулга нэн илүү болж тэд дундд улсын төвөг соёлын агуулга тууныг нэн гүнжгий ойлгон уул усны үзэсгэлэн цайхныг нэн их бахархаж байна. Дундд улсын баярын амралтын хугацаанд их илүүг баялаг агуулгатай ажиллагаанууд нь гадаадын машлан жуулчдын анхаарлыг татсан. Аялал жуулчлалын сүлжээ тавчингийн хамаатай тавромтой сүжвэл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд манай улс ирж жуулчлах жахаалах үргэлжил нэмэгдэн жуулчдын ирэлтийн орн нь Дорнотаац, Жумнотаацын орноос Европ, Их далайн төвийн улс орн хүртэл өргөдсөн байлаа. Улсын жагаачдын хамаарлын төвчөнөө тообарамтаа сүжвэл энэ жилийн түрүү 8 сард бүх улсын бомбтынхан давхурдсан тоогоор гадаадын 6128 тонн 7000 хүнийг шалгаж энэ нэдний айдлах чанахаас 19.5-аар нэмэгдсэн. Аялал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн тообарамтаа сүжвэл 2026 оноос нааш гадаадын жуулчдад дундад улсад дундчаар 5-1 хоног аялж бай. Энэ нэдний айдлах чанахаас 111-ээр нэмэгдсэн байна. Дундад улсаар жуулчлах, дундад улсад ирж бараа тавар худалдан авах нь бүгд дэлхийд халамжил болж, гадаадын нэн олон хүн зөвхөн дэлгчээс дундад улсыг ойлгох биш, харин дундад улсад ирж дундад улсыг баячлан ойлгох боллоо.
0: Төвөрөө жүгэмэд Күмбигийн бамтас сурвалжлагчийн ойлгосноор дундад Лаосын төмөр замыг нөвтрүүлж ашигласнаас нааш гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа бүтээгдэхүүн 2077 төмөн тооныг давж, бараа бүтээгдэхүүнээ өртгөн 1004 дуншуурт өрхийг давж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ жилд дундчаар 24 илүүгээр нэмэгдэж, бараа бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэн 3900 гарад хүрч 19 улс орныг хамарсан байна.
1: Төвөрөөг мэдээ. Улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвчөнөө нийтлсэн сүүлийн үеийн тообарамтаа сүжүүлээ. Умратын 3 орно инженерингийн жангалахын ажлыг эхлүүлснээс нааш 3 жил гарын турш шинээр тарж ойж болох, засч ойж болох, ургалтын бэхжүүлэгч зэрэг байгуулалтын үүргийн дагуу нийт 2 дуншуур 6500 тонн нутгийг тарж ойж уусан байна. Энэ жил улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвчөнөөс Гурван бус нутагт жангалахын ажлыг 2 жил төвлөрүүлэн өрнүүлэх ажлыг бүх талаар эхлүүлэн 2027 оны 170-ын үүргэн боёлуулахыг батлан 2030 он болоход жангалахын ажлын үүргэн бүх талаар боёлуулах юм байна.
0: Мэдээний нөхцөрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Төв арааж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дондот улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусая. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жойжанд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жойжангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшхуу ахуулан 1000 төмийн инженерингээр хот хотоогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомын судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жойжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун тонн дуншуур зарлага зааврыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнэнтэд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойжанд Нимбу Жоушан

0: дараа ирсэн юм. Жөөжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жөөжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жөөжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жөөжанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа Баяжин чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жөөжангийн хамтараа чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чуулган ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жөөжангийнхэн хамтараа чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар Баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн тулд юм гэж. Жөөжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтараа чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жөөжин мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилт чаг сайжруулахын тулд Жөөжангийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харчингой ядуу очромгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэргийн солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсдан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жөөжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жөөжанг мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жөөжанг мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоно бав харих мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулган харилцан нөхөрлж хамтран

0: хэрэгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж, уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн Шаобингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балахс жил гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тражтыг дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоужан мужийн Ли Шуй хотын Жингүн Шэнэ Дунфан балахсны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Ли Фэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор Шаобингч жуулчдын амсаж үжихнэх сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоужан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны ажвилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажвилсын хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачтын орлогыг 2 жун 70 дүншүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоужан мужийн хөдөө цухай хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчилгэжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдад дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жоужангийнхэн дундхын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосгоны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоужан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд ажвилсих дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
0: Товорож хүмүүдэ төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан Төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дунддын соёл ба дунддын жоргоснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэ Улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхон уснаа үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ Би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж, жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин бол дундуудын

0: усны өвөрдөн мөн. Дундтын соёл боловснай чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жиндэжэнд азар шинжин байцаах үе чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томор болон хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Ховчин, нөхтрүүлэгч Найрцах Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөгийн тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнай Үлжи мөрөн сум Малажавхын суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад давуулаг нөхчлөн ашиглан Малажавхыг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс нааш тус сум нь ажвилсийн бүтчэн идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах гэж зэрэг арга хэмжээ авчи. Малажавхын одоохчлох хөвчээжих баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж Малажавхын хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бохон энэ тухай тусгай сурвалж ялгыг хүлэн авчи сонсноо.
3: Болгох ачаабод үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайртай баярлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тус гачаа ардын амьдралын төвчнээ дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Болгох гачааны нягтлан бодгоч нарсу.
4: Манай ял бол одоо бүлшор бага. Бүлшор багаас надад мөн хэт тэжээ хараг орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Үн аргаар мал тэжээгээд манай ялны ардын амьдралыг ихтэй ихтэй хэлчихэж байна.
5: Одоо холын манаан бол яаж
4: үйлдвэрлэж байна? Үйлдвэрлэж байгаа гарах болгоё гэж шууд нэг хэлэв.
5: Үйлдвэрлэж байгаа нь эвэмс юм одоо. Баяа ямар хэмжээнд хүрч байна?
4: Маний үйлдвэрлэж байгаа мөн 20 хүн оноос ирэв чи. Чи шууд нэг гарах болгоё одоо. Адад толтол өөр шууд нэг гарах болгоё гэдэл. Улмаатай улам сайжруулж байгаа малны шинэ тэнцээ болоо.
5: Атаа тэгвэл өнөг манайга цагаасаа инженер юу байг үл хэж байна.
4: Энэ хэрэгт малчиг хурхи тханагод нийлүүлж ятараа хошоожил байгуулаад хошоожилны аргаар мал бордод тарвуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Энэ олон гөрөөрөө хошоод юмшгүй бүл мөн бас гэрчлэлчих нь юм орон одоо ингээд хошоожилны аргаараа яг өөрийн каш каш нь урах тэгэхээр төчөөсөн өн жилүү малчтан жилүү тань орлоготой.
6: Монгол одоо маний гашааны мал төчөө өрхөд үйлдэл сайжруулнаар барах бай. Мал төчөөнчих орлогоо нэмэгдүүлэнтлээ. Малны цоо цайлаар баса хурдхийн, өөжгийн одоо мэн шагааны дэгнөөр нь жоогоо таса. Өдөр тутмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлж байна.
5: Мөнөө энэ хашаатан асаачлаа нэг хөдөө мал байна уу?
4: Мөн хашаажил бол чоо юу төжиж байна. Төрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаа.
5: Хөдөө хугацаа тийж байгаа гэх
4: юм. Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн захтурлын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөсөлт бол орлог олоод ялгашгүй жоо харлаад явуулчих нь. Мөн хөшөртэй урах гэдэг та дагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг угын мөн байгуулсан болоо. 13 нуруу 26 нь өрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжилд орд дуртай болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөртэй юулуусын партиж. Улам тэн малч уурхын уртхыг гэж. Шинэрэг мөнөний хатан бат улам сэдэрлэт. Өндөсөн юулуу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ач орлогоор нүгдүүлээ гэж бодож байна.
3: Эрдэн талын настан энэ жил 70 настай. Болог гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, болог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн чигсэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүний тухай Эрдэнэ талын настан.
7: Ер нь мал дээр гарсан 17-ыг гарчээ. Бүтэдэн багсаг мал унаа төжөөгөөд 17-ыг бол яг хадуу үжиж 19-тэй хөлдөгөөний хэлдээр гарчээ. 83 онд хөлөгөөний гэр гарч. Одоо мэдээ цотлолоо хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй юмсэр. 75 онд маний бод малны хөлөгөөсөн 75 онд. Өтнөр нааш хийсэр. Тэр үчир нь хусуу юм ус цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доосон нэг хоёр оноо гэж. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн журал зургийн үед мөтгөл ядлаа юм шүү. Бидний тул ясаар. Одоо грин төживрийн бол мал яма хэн хату хүү төжиж үтгэ төмөөл төжиж өсгөө. Мөөд ясаар. Бод малны хөл хийж хэн яманы хийж үтж малны хийж юм. Мөрний бас багсаг хийж юм. Одоо энэ гар өлдөгний шин өдрөөдөө нэг л өсөг гарны дүмөө насчгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төж өгөлжээ. Ишиг орлог хүү юу дүмөгчээ. Маний үлгийн үр нь болго гашаад нь уртэдэн хамгийн ядуур байгаатаа. Ханшай дөөл үлгийн жилжил. Зөвнийн өөрчлөнгөө би хэвэн хэвний буюу манд багш хэлмээс нь үр дүн гарч байгааг бодож байна. Уртэдэн маний машин нэг 80 нь олвол хүний их угийн суртыг ашааны бол нэг 80 дан шиг үлсэр туралдалаа. Митим хөрөмжөнд төр хийчих. Мөнөө бол давуу хөө хэлэмгар хөө давуу сэрэм төрж байна. Үрүүхт амбл. Уртэдэн бол хэвүүн шин ховоо зор мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөр гөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдууд бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 төм хүрч юм аа. Мөн шүдэр мөөс энэ хоёр төм гарч байна. Олон том хүү энэ яшиг аргын хөвөд маний л бох төрж байгаа үгүй. Одоо зөвхөн хол гадна бүсрээ суулж бох төрж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөд хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан мал хурдан нэмээ доош туралдана. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрийн урамжилж яана маний илвэл. Муу шиг тэн хурдаа.
0: Бараага үлдэр бар нараас юм.
7: Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь маний илэн булгийн гашааны залгууд бол хүү сэнэ тэрэн бодон дүү сэнэ оролдно. Аз эмдрэлг нь хүү дөөшлж байна. Одоо өнөөсөө юу ширмэж эмдрий залуучууд хүүхнаар ширмэж эмдрий хүсэж байна миний саллоо.
3: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баян Түмэн гачааны ард гэртэн дөрвөн амуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил адавтай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон улам нэмэгдүүлж төлийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын төлөө өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүгчтэн хөгжүүлжээ. Үүний тухай Юэлян.
8: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргөө төрнөөс нь мөнөө үссэрээд донд нь бас суралж байна. Тогол могултыг ана одоо нэг тибат болоод байна мөн үү.
5: Өнө цагаад өргөө дэж өөжихөр тийгөөд хурлаад хөдөмжил болж байна.
9: Бас бид бас шимжил юм уу, цагаан сар юм уу бас буудаг бас үе гардаг шүү дээ тий.
10: Өвөл бид нь яг жослон одоо хөдөөгөр буудаггүй. Бид хилийн цэргээр явдаг байж. Хилийн цэрэг бол тэгээ буудал тохирвол өгнө. Дахиад сомоор явна. Одоо доошо буухгүй шүү дээ. Сомд хөрөөд. Сомд хөрөөд бол сом бол тэгээд бас айл айлаар тэгээд тохирулж гинэ. 2-3 хүн нэг айл гээд. Гэхдээ өвлөр энэ төр дунхан машин дээр хөдөө байхад яа бүр хүл өдөө хүлдэн алдна шүү. Хамар янгнаад хүл хүлдэн алдна. Гэвс бид энэ төр хүчрээ даагаад явж ирсэн шүү дээ. Одоо ботход одоо бол бич лав чадхгүй да. Тэр үед бол одоо улаан мөчр хоорондоо буй үйнийх шиг шилдэг өтөлий бол одоо солилжиж тоглодог байсан шүү дээ. Тэдний шилдэг юм одоо бидний нэг жахан
9: дур бахат.
10: Дур бахат юм бол бид ачирдуулна. Тэд бол манай юм аваач тоглодог байсан.
9: За одоо та тэгээд сүлдүү үе борд болж ирээд шүү дээ. Одоо тэгээд одоо хөгжмийн талаараа хэлэх нь уран бүтээлийн талаараа одоо ямар шиг ажирсан нь

0: 50 гараад ирсний дараа шүү дээ. Тий. Ингээд бас ямар шүү одоо талаар одоо илүү ажил явж ирсэн бэ?
1: 50 гараад ирээд би бол энэ нийгэмдэр үйлчлэл явж байгаа. Манай улаан мөчөөс бол дөөр шатнаас шаардлага нь бол энэ ардын урлагийг бол дөмжөө гэсэн тийм нэг
0: зорус шаарлах
1: тийм шаардлага байна. Жишээ нь өнөө хошууны талаас бол энэ уралдаан хийх юм уу? Уггүй бол аль нэг баяг уулах систем нэг энэ хамтын дуу юм уу? Уггүй бол ямар ч бүжиг дуу хамаагүй. Ийм юм өрхлөхтэй бол одоо нам залдаг байжээ. Би энэ дөр их хүчтэй тавьжээ. Олон явжээ. Уралдаан антерт хавсарна, удард нь игэж явж иржээ. Сайн уу ажлын амралтаа авснаас болоод би бас энэ багцуд хөөгдөд ордонд би бас нэг жил жижиг хөөгдүүдэд бас өлгийн хоор зааж үзээ. Одоо энэ хөөгдүүдийг бол нэг жил дотор би яг хөл нь олгоо замд нь оруулаад игээ тавьчихч. Игээд л явж байна да.
0: Одоо шинэ өрний жахан залуу хөөгдүүд одоо өөрийн энэ тал дээр сурч талаар ямар шиг байж байна уу?
1: Хөөгдүүд бол шармайлагдчих уу? Энэ бол багш төрөл байх учир.
0: Тийм.
1: Ийм үү.
0: Цаанаасаа тийм хөгжлөлтийн мэдрэмжтэй хөгжүүд бол жахан гэлэхэд бол гаргаад ийн
1: уу. Доороо гаргачих. Би тэр нэг жил даасан тэр хөдөн хөгжүүдтэй би их хайртай шүү. Заримдаа бас санандад нэг. Би тэгэд хөгжүүдэд ярьдаг байжээ. Танаас одоо ирээд гэл хөдөн жилийн дараа нас яваад ирвэл өн хөгжмөө санаад нэгэ би залгаад би өнөөгөө боловсрнаа бол багшаа өрж өшөө гэж багш нь танаасд бол нөхш үн өртөггүй би тадны жолоо заан жолоод нө гэж ийгэж хэлдэг.
0: Таны бас хөлдөг шттэ энэ хөгжим бол таны анх ажилд ороход бас энэ хөгжим бас тантай тэр үед ажилд ороход байжсан хөгжим гэж ярьдаг шттэ. Энэ хөгжмийнхээ тухай нэг хуучлаад хэлж өгнө үү? Энэ хөгжим одоо шуу гаралтай хөгжим бэ ер нь.
1: Юу шүү дээ миний улаан мөчөд ороход юраа ахуулаад очир баангаа хоёр бэжин дасаад хөдөлснө хоног хүлээж аж ходлтгүй юм нь бол одоо ухаалжгаад одоо хүний хашрааж агаад аваад ирчээ гэсэн. Тэр одоо бэжиний тэр их ходлдан байхад алуу гэж байна. Тэндэр янз байж тавьжсэн юм. Одоо ходлтгүй. Энэ бол гараараа хийсэн хөгж юм аа.
0: Гараараа.
1: Ихлээр нэг хөгжмийн бол одоо хоёрхан хийж гэн. Нэг нь бол тэр харьяа улаан мөчрөхөн толгуур багш аваад явж. Нэг нь бол игээд өнт тавиати байсан. Манай олсууд одоо хүнтэй хүний одоо хашраасаар яжгаад аваад ирчихжээ.
0: Энэ манай улсын гаралтай хөгжим байна уу?
1: Манай улсын Тэнжинд хийсэн хөгжим шүү дээ. Энэ бол яг чанарлаг хөгжим да. Барахтай хөгжим бол одоо ийм удаан жил төсөхгүй шүү.
0: 82 онд одоо
1: 82 он.
0: Одоо бодож дөшөөд жил.
1: Тий. Тэр үед ерөмдөг хөгжим бол нэг 300-400 төгрөг байж. Өнөх хөгжим бол 800 төгрөг гэдэг шүү. Ийхэр энэ үн хайшин дээр аваад
0: жүр. Тэр үед бас 800 төгрөг шүү. Даггүй бас мөнгө байсан.
1: Тийм шүү. Өнөх хөгжим бол игээ татхад бол дөрөгд нь бол тийм шиг дуутай биш. Шиг холоос асаа сонсоход одоо хол цоорят хол цоорят нэг сон
0: тийм байна.
1: Тийм нэг ончлогтэй.
0: Ер нь одоо энэ хөгжим сонгох маш их асуудал шүү дээ.
1: Асуудал өншнийх асуудал шүү.
0: Тий, төгөлдөр хөгжим юм уу, морин хуур юм уу, тийм ба. Ямар ч хөгжмийг сонгох тал дээр бол маш их одоо нарийн одоо бас ажиж, ярхай өнөдөр бас сайхан ажиглах
1: сонсож. Өншин нарилаг юм шүү.
0: Сонсож үзэх хэрэгтэй. Хөгжмийн жарам хөгжмийн тэр айн гарч ирэх хүн сонсох сонсголон тийм бас сайхан нэг яруу сонсголон тий байдаг.
1: Явуулаад үгүй.
0: За.

Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын Шинэ Барга Баруун Хошуунаа Улаанбаатарын Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж, Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэн дан баярлалаа.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр. Гаргийн дөрвөн. Бэлгэн үлрэлийн 8 дугаар сарын 28. Өрөмчтөд үйлтэй заримтай чилэгэр 8-аас 18 градус.
1: Энэ цаг таанартаа сонсохгүй зүйл бол
0: Манорын эренкалсан босоос өгцтөө зам харалцаанаа торийг төрөгдгөн нэгтрүүлж Нэг хэсэг чихэл их зам харалцаанаа төрөлзүлийг барилгын ажлын ашигтай хугацааг амжин атгахж, төрөгдгөн бутан байгуулж, уран бүсийн ажаахуй нийгмийн хөгжөлтөд эд хүчтэй көлгөгч энерг нэмрэлсэн.
1: 1-р сараас 9-р сар хүртэл өрөмжлөн олон улс нь хөйрэн гарман орно явуулсан. Тэнгэр уулын нэмэртө дүмдэд Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн дулаансан 50 селенаас давсан.
0: Манорын альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуул захаалга намжуулж, Түшэн нөхгийг баталж, буттагаар ажиллаж, эрэлхлэн тэмцгээр 4-р үйлрлийн аж ахуйн харалтсаг бүг чарын шүвтлэлт гэж байх.
1: Күзэг таран болон хүсн тодоргыг үйлдүүлсэн нэг жилд 2 удаа боловсрох ээлжилэн тарих хэлбарын 1-р шат хачхар хотод төрсөн тарж амжилт олсон.
0: Улсын байрын амралтын хугацаанд Манор Налва газар улан хэлбар зүлийн Кэргэлгээ гакулах хөтөлбөр гаргаж, Амралтын өдрийн Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн амжирлын күчиг көгжээсэн.
1: Алтын шархал намар нуурд Манорын улан газар удвал цэцгэн гол сэдэвт өсгөлөн гаргасан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн давхуулъя.
1: Шинжаангийн радио төлөвсөрөн шимэн. Ерөн кашуужи Ши Жинпин Амар төвшин дөхм төргөн дээр битэмжтэй бузурдалгүй кимд ууч багтаамжтай уян хатныс нарт эргүүлжүүлэх цаг зам харилцааны системийг байгуулах бол аж ахуй нийгмийн дээр ач нарт гүйцэлд тулаарлан үйлчлэх. Кимст зам харилцааны дөхм төргөнийг эдвэлж, эд бараг саадгүй нэвтрүүлэх сайн сайхан гэсэн эрмэлзлийг бийлүүлэх чихэл арга хэмжээ мөн гэж зааж гаргав. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаанг зам хадлцаа зөөлдөн тогтмол гөрөнгөний их гурлуултаас 900 дүмшир төрөг бийлүүлэхэд төлөвлөж байна. Тэнгэр уулын нэмэлт хөд бид нэг хэсэг чихэл их зам хадлцааны төлөвлөл барилгын ажлын ашигтай хугацааг амжилт натгах төргөн битан байгуулж, нэг сурвалсан нэвтрэх замыг төргөн нэвтрүүлж, урамсан аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд эд хүчтэй хөдөлгөгч энерг нэмэрлэж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд мөжин замын 2-3-7 дугаар шумын элен голын 2-р тахтаас захста хүрх засмын замын залгар шугамд чингтар тэргийн нэвтрэв. Энэ кизөөг 1 км өнгөр замын эрэргана замын төрөг улсын замын 2-1-8 дугаар шугамда залгах нэвтрэх зааг битүмжтэй ахартхийж. Оромсон зам харилцааны төргөн сологдлыг бийлүүлж. Улсын замын 2-1-8 дугаар шугам, мужин замын 3-1-3 дугаар шугам, мужин замын 2-3-7 дугаар шугамын бүхэл цогцын нэвтрэхгүй үйлдэл шийдвэрийг өмнөг алханд дээгшлүүлв. Элийн зам хадлцааны их гурлуултын бэлгэлүүлэн хизгарт компанийг намын хураан гишүүн Дэд Ерөнхий Закрл Жан Шинхай хэлэхтэн. Элийн голын кендагар хорж гарах буюу ерөмчтөө утх чиглэлд хагас өнгөрөх цаг хайрвэлж, 10 км орчим замыг ахартах ба гэв. Нэг хэсэг зам харилцааны төлөвлөлд тэргэн нэвтрхийг бийлүүлснээр хамт нэн улам байгуулж байгаа барилгын хугацааг амжилт натгаж даралт нэмж эрэлхэд нь ажиллаж байна. Мужин замын 24-р шугамын Пичанаас Кимшгүрг төргөн хурд засан замын төлөвлөлийн барилгын ажлын тухайн царагд. Одоо барилгын ажлын бэлгэм яг ялхан тахын нөхөн замыг малтах ажлыг шамд нь өрнүүлж байх юм хамт. Ялхан тахын онц шиг тахтын бетон байгуулалтыг зэргээр ахгуулж байна. Шинжаангийн зам харилцааны бетон байгуулалтын бэлгэлүүлэн хэвний илүүсэн хязгаарт компанийг нь мужин замын 24-р шугамын Пичан Кимшин төргөн хурдтай засмын замын 1-р даашталтын хэсгэн төрөлцөлдөнд дээд сахарл Янгши Кэг ялхтан. Одоо онц их тахтын дураат хэсгийн бүтцийг байрын дараа барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгана. Нэгэнт 180 суур бахан нургах босгыг бийлүүлвэ. Нөхөн замыг 2431 метр малт хийж, бүх үтийн сууна 30 дээрэн хүйг эзэлвэ. Ажлын явцдаг амар төвшин ясчинэр нь хамьяралтыг чангадхийж, Тус жил нь тогтсон зангилгын цэг нь харалтыг буттаруулахыг бүх хүч харан батламжилж байна гэмэ. Шинжангын мужин замын торын 6 көнлөн, 6 голд, 6 холбаастан тодорг нэг холбаас болсны хүйбді. Пичан күмшин түргін хүрстан засмын зам болуул, өм шинжанг болын зүйн шинжангыг холбын нептірүүл гэч хол гол шығын болна. Ода күтіл негінті тайуын доландың шыр негмейгін доланзын түмін төргін ек орғыл ол тэг бейлөлж, хаурмейгін хүрін долан онды байгүлж дуусқар төлбөлж байна. Энжіл аснары, жи ғүштуғары лейінган хорғысын түргін хүрста засмын замын шиншин шагасы хамил күркі кесігі. Хамилас туйық күркі кесігін өйірштін өріткін байгүлхі байрлығын бүк шуғымды тергін нептірін езінілдгейжі. Тенгір олығы туғысын басынегі түргін хүрста засмын замын чихыл зам болғы, кейтін тосын ол күчагін түргін хүрста засмын замын олын даашылықтын кесігі ажыл ектілін бүттан байгүлжі. Шинжан ұлыспа мүжін хүрін хөрі қол шуғымегі байгүлж болады терг нептір олғар чирмайж. Бүкшінжанғын түргін хүрста засмын замын егдуар десін засмын замын бүйкүүтіг нехтімін 4000 километрасы дауылғын амды. Зам харилцааг нэг цогцолн уусул цолхо амар төвшин дээгшл өлкө тоштон ойн жылын дэс дэвшүүлкө бузурдл гөзүгэ келвариг нь хөйрүүлхийг күчлэн аккуунж зам харилцаана хангалгын чилбэр ба үрбитимжиг татралгүй дээгшл өлж байна. Ерүнкасын зам харилцаана системэн байгал болтыг нэгэлдэ төлүүлэн аккуулж энэ жил Шинжан засмын замын зам харилцаана эх гурул ултаас 844 дүншүр 8000 төмөн төрөг. Орон нутгийн темир зам гээд темир замын тусга шугамны эх гурул ултаас 53 дүншүр төрөг. Нийтэм Кэрилгана агаар айдл гээд дорагаар нисгэ ажагуугийн эх гурул ултаас 2 дүншүр 2000 төмөн төрөг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Ода Мартин нисгэлэн буудыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлэн битан байгуулалтын яг гурагтай юу гэдэг. Дээрүүнсэн өнгөрө битан байгуулагч ажлын байраан батсагч. Зуу шаху тоом келбарын машин механик тоног төгрөмж ээлжилэн ажилж. Нислэлтэн орно талвар зам, агарын зам харилцаана хамьерлтэн тоног төгрөмж. Агар айдлыг туслах гэрэл төлөг. Агар айдлын эртэн орон зэрэг, олон даашлалтын кэсэг зэрэгээр байрлагын ажил хийж. Олон талар күчилж байна. Төрөл зүйлэн 2 дугаар даашлалтын хэсгэн байдалгын ажлын бүлгэм гүйлтэн замын гадаргын материал ба байдалгын 3 мэрэгчлэг шилдэгжүүлж гүйлтэн замын даацын чидэвхийг улмныг алхам дээгшлүүлж байна. Шинжангын Тянжи нэрмэстэй бүтээн байгуулалтын байдалгын хизгарт компанигийн төрөл зүйлэн закрал лиши хуаг ялхтан. Шинэсэ хэсэн замын гадаргад ширхэглэг нэмж. Элэгдэлд даамга чинэр ба хагралд таамга чинэрэг чангатахснаас өнгөрсөн замын гадрахтай хацуулбал түүнэ кэргэлгүй үйлдэн хугацаа нэн утв кэргэлгт таамга чинэр ба элэгдэлд таамга чинэрийн нэн сайн болва. Ардуур сарын 15-ны өдөр замын гадрагын бетон цутгахгүй бүх ажлыг дуусгахар төлөвлөж байна гэв. Мартын нисгэлэн буудлын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйн ерөнхий эх гурвуултын дээрвэн дүншүр 7000 төмөн төрөг шахуу байж. Ода байгаа гүйлтэн замыг зүйн шан 2800 метр болгон утхийж. 5338.5 тэг дөрөж метр нь цоошин айлын өртөн асар. 38 метр өндөр суурхт тайс гээд. Алло төрлөн дахалт тоног төкрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлэн байгуулж. Ислэн буудлын айлын нэвтрэх хату тонгийн нэгслийг бүх талаар тээгшлүүлнэ. Дундад улсын байрлагын инженерингийн Ерэнко компанигийн Шинжангийн байрлагын бүтээн байгуулалтын бэлгэлүүлэн хизгарт компанигийн төрөл зүйлэн закрал гангч хэлэхтэн. Төрөл зүйлдийн нийт 10 шинаас байгуулах дан цогцтой байрлаг байж. Одоо хүртэл бүх дан цогцтой байрлагын шурам алдах гэхэд сүйрийг шийдвэрлэх ажлыг нэгэнд бүгдийг нь дуусгах. Жилэн надагт бүх дан цогцтой байрлагын гол цогцсон байрлагын ажлыг бүгдийг нь дуусгахар төлөвлөж байна гэв. Көнлөн голд сэлжилсэн засмын замын тураас дотор газааг холбон нэвтрүүлсэн темир замын шугамгертэл дахин дүүлэн нисгэ ардын агаар айлал голдон дороогоор нисгэ ажаху гертэл Шинжангын зам харилцаа зөөлтөн ажил төрөл 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь альва зүйл нь хар дүүргийн нэдлж Эдгээ часан дээр ясчинэртэй ерөнхий алсан босоо цогцтой зам харилцаанаа турыг төрөгдгөн байгуулж. Шинжанг нь тав нэгэд айлдах бодлогон байр тогтолтыг буттааруулах нийгэм жүрмт эдгээ ачилсан Шинжангийн Бутан байгуулахад Кюшта тулаарл хангаж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
0: Шинжангийн арадио телехорон чимэн. Бомт болвол улсын газааттай чулаатай уулзах үүдэн болох байгаад газаат харилцаа болон ажиаху арилжаанаа хамтралцаанаа тагт болно. Шинжанг бомтын чидэмжийг күчлэн төгөлөржүүлж, бомтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмчлэхийг үргэлжлэн акуулж, бомтын арилжаа өдөр ирэх тутам көгжаантай болж, газаат арилжаанаа кэркэмжээ тасралтгүй дээгшилвэ. Алгуулын намнаа бомто баруун шан чулаатай уулзах олон улсын хамтарсан сойлтын нэвтрхэ замыг үргэлжлэн садгүй нэвтрүүлж, Чулаатай уулзах амжирлын күчи үргэлжлэн нийлэрвэ. Алгуулын намнаа бомтын захиргын бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл бомтын биелүүлсэн барана зөөлтийн кэмжээ 3171 тэмн 7000 тонна болж адил хугацаанд кас сууна эсцэг дөрөн хуваар нэмэгдвэ. Унч бомтын бутан байгуулалтыг төшөглөн төмөр замын бомтын бүхэл цогцын бомтаар өнгөрүүлэх цагийг сууна 20 хуваас дээгш ахартгаж Дундуд Европ банд барана зөөлтийн салайна галт хэргийг тэр даруйн шилгэн байцаа жуулахыг биелүүлвэ. Засмун самын бомт ба харьяат газарт шууд нэвтрүүлэхийг үйлдүүлсэн хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, ажиахлуулаас эрэмшин мэдүүлэх, бомто шилгэн байцаа жуулах, харьяат газраас кинэн хамиархийг зай завсаргүйгээр залгуулдуулж, нэвтрхийн үр бүтэмжийг бараг сууна 70 хуваар дээгшлүүлвэ. Алгуулын намнаа Жингмоун эрэмчтэй Олон улсын барана зөөлтийн урлан гүйцэтгэх Кизгарт компани бомт мэдүүлгийг хэлдсэн Закрал Люжен Жүн сурвалжуулагч хэлэхдээ хуудас баримтыг эрэмшин мэдүүлэх, байцаан шилгэлж явуулах альва гохцаад цаг ба комна хүчийг ариулж, барана гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмж илэрхэд дээгшилж, энэ жилийн тухаалсан ажлын хэмжээ адил хугацаанткаас сууна 20 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Багт бомтын Айнчтийн байцаалтын нэгтийн хэмд Кил алслан сугаацхаар байгаа сугаацчид яг эмх дараатай мөрлөн зогсож байцаан шилгэхийг хүлээж байлаа. Тарптан сугаацч Маян Шан хэлэхдээ удаа бомтын бомтаар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй байгаад урагштай болж, килийн байцаалтын ажилтнуудын үйлчлэгчг нарын нэгт болснаас айлын бүх явц их санаамор болов гэвэ. Засмал замын бомт ба харьяат газарт шууд нэвтрхийг үйлдүүлэх Кэда жахуугийн үйлдэхнээ садгүй нэвтрхгүй зам зэрэг бомтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөхгүй аль улан өөрчлөлтөд төшөглөн. Багт бомто бомтаар өнгөрүүлэхгүй гохцааг багсгаж, урчлан эрэмшин мэдүүлж, бараа ирмэгцэн шилгэн байцаа жуулахыг биелүүлж, газаа даралжаана ажиахлуулын барана гүйлгэгийгээд цагийн өөрийн өртгийг түүлийн икаар дуурхшлуулва. Ацана машин тэргэнэ жолаач, Лёжо Хуа үйнэ тухагүн төрөглөлтэй байлаа. Тэр хэлэхтэн, Түүхэ сургуу гидайныг садгүй нэвтрүүлэхгүй замаар урчлан явуулнаа.

0: Ингвэл барааны хоригдол баг болох бөгөөд бидний шиг бараа суурилж байгаа жул ач бас өлүүхэн мөнгө болж болно гэвэ. 9-р сарын 30-ны өдөр гүртэл багт бомтын энжилийн бомтоор өнгөрсөн кюмнай туу 26,600 кюмнудаад күрч, машин тэргэнэ кемжаа 9,900 тэргэнудаад күрч, хоор зүлийн туу баримтын цөм 2025-нуунаа бүхчилийн бомтоор өнгөрсөн эрмка кемжаагаас давж, бомтын бомтоор өнгөрүүлсэн туу кемжаа 6 жил дараалан нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телесхураан чимээн 9-р сарын 30-ны өдөр гүртэл Ерөнхийн олон улсын хуйран гармн орно энэ жил явуулсан Тэнгэр уулын амьрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэн 750 силагаас давж нэгэн жилийн бэхжилийн явуулсан хэрэг хэмжээтэй өөрчлөн байгаад барааны зөвлөлтөн хэмжээ 140,000 тоннаас давж дайчилсан харалжаа 1,000 тонн 130 дүмшил төргээс давба. Одоо яг газар даралжаа газад гарах гэжэнтэй уулруу болно. Ерөмчн олон улсын хуйран гармн орно дундууд Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ ерөмчн цогцлорлын төвд Тэнгэр уул нэмэрт дундууд Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргийг улсын байрны амралтын хугацаанд мэн өдөр бүр 3 сая удаа явуулж байна. Шинжангийн олон улсын хуйран гармын бэлэгдүүлэн хязгаарт хариуцлах компанигийн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ ажилчилсан хэлдсэн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ ажиллагааны тусгай ажилтан Wang Zimin хэлэхдээ энгийн хугацаанд газар даралжааны ажиллуулан захиалгыг тушаах хэрэгцээ шаардлага төлөрөнгөө болсноос хурмын адрыг хоолдн хадгалах дүйжлэл нөхсөрч шилжүүлэн зөвөрлөг Селена гал дэргийг дугаарлан тохируулах альва хугацааны явцыг нарилгжүүлж барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргийг явуулах тоо кемжаа ажлын ялчныг тэр хэвээрэн байлгыг баталж байна гэв. Тэнгэр уулын амьрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргийг 2023 оны 12-р сард анх явуулснаас нар дундад улс болон дунд Азия Европ төвгө холуусан чихэл аж ахуйрлаж байгаа хол бас болжээ. Эзэнгэлтэн гол цогц болох Шинжангийн олон улсын хуйран гармн бэлэгдүүлэн хязгаарт хариуцлагат компани улсын дайлдах бодлогод сүйрүүлж ерөмчн олон улсын хуйран гармн орноор гол товтор болгож Явуулахд хорыг шинжил квантер төлөвжүүлж, Дунд Азиагийн нэвтрүүлсэн, Европ төвийг хамарсан, хил алсансан барааны гүйлгэн гол шугамыг байгуулв. Барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ дээр битэмжтэй нэвтрсэн, бомтор өнгөрлөхөд өкм төргөн үйлчилгээс халж чадахгүй юм. Энэ жил аснаар Темир зам бомтон закрга талуур ёртой холбоолон хөдөлсөж тохируулахд товцыг байгуулж, Гарагтад улаан өдөр өдөр бүр 24 цагаар бомтор өнгөрүүлгийг хэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжилва. Ерөмч цангийн бомтон сахиргана байдсан шилг салан ажилтан Тян Шипин хэлэхдээн. Темир замын тэргийн нэвтрэг алс эзэмшлээр харьяат урамд байдсан шилг зэрэг кинэн хамьярхаг хэлбартай төшкөлөн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргийн ирмэгц байцааж байцаа мэгцэн явуулахыг бик гэж харам батламжилж кил алсансан барааны гүйлгэний нэвтрэгийн үр бүтэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээгдүүлж байна гэв.
0: Шинжангийн нарадуу хэлс хороо нэрэнкалсан чимээн энэ кэс хугацаанд манай урт найлва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуул закаалгаа намжуулж тушаа нөхкийг баталж чихэл их аж үйлсийн төрөл зүйл тогтвортой ажиллаж буттагаар ажиллаж эрэлхэлэн тэмцгээр 4-р үйлрлийн аж ахуйгийн харалт зүгөө бүх хүчээрэн шүвтэлт гэж байна. Хамил хотын Артур гшэнд Шинжангийн Шэнли нэрэмжит урчин тойрны хамгаалтын энергийн хязгаарт компани жилд 10,000 тонна нүүрснэ кюдс фенолик бузрдлгоогаар гарган авах тунаг төхрөмж үргэлжлэн тогтноор ажиллаж байна. Энийн бол улсын дотоодын анхдагч иж том кепчатай нүүрснэ кюдсийн фенолик бузрдлгоо нарилаг боловсруулах аж үйлсчлэлтийн төрөл зүйл болох байгаад энэ жилийн 6-р сард машин хөдөлгөж ашиглалтад оруулан түршин ажилуулж дуур өртөгтэй нүүрснэ кюдсийг фенол зэрэг дээр нэмэлт өртөгтэй нарилагжуулсан химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн болгон хөөрүүлвэ. Төрөл зүйл төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад күрснээс хур жилд альва төрлийн дээд дэсийн фенолийн төрлийн үйлдэхнээс дулаан төмөнд 8,900 тоннад үйлдвэрлж жилийн үйлдэхнэ өртгийн 10 дүмшүр 9,000 төм төгрөгдөхөрнө. Хамлын туслаг нүүрснэ судалгаана курайлынгийн байнгуд дарга Шинжан

банкийн Шуанди нэрэмжит урчин тойрны хамгаалтын энергийн хязгаарт компани Эренка инженер Гоюфэн сөрүүлжүүлэгчт хэлэхтэй. Тусгай мэрэгжилтнээ байцаалт ба магадлан тогтоохоор дамжин удаа манай альва зүлийн туршилцсан харалтай хэрвэ гэвэ. Фулкан хот байгаа Шинжангийн Жиншан Сайруи нэрэмжит химийн аж үйлдвэрийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасагт

0: Айпрухшена улан екмелин аж ахлуул бүкүчаарн бүс бара семдэс үтс үйлдірілж. Үйлдэхнан улсын дотаадын захтэлгүрті хангаж байхар барахгүй бас. Алыс хул газаатты күргін борлуулж байна. Харуусун хут байгаа нэгэн некмел хүбтэс хундурин аж ахлуул энжилин дуладгуар сарды жинкнаар ашиглалт урснаснаар. Үйлдірілсін дилүн үтті ширкэг. Бүс барана үйлдгін нерті темдігін хүбтэс засыл болуын газа даралжана кэргсай шаардлахт зүгцэж. Закалхан кемжайн тасралдгүй дээгшилвэ. Компана эринка закрыл сүншин шэн кэлэгтэн. Уда закалхыг нэхтэ 12-дугаар сар хүртэл жигсайж, зууна 40% улсын дотоод байж, зууна 20% газаад байна. Хурдусан дээгшилвэлэн үр ашгийг нэмгдүүлгийн хамт. Үйлдэхнэ яс чинэр тогтвортой, найдвартай байхыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхурам сургуулжилагч Гомон Хүйгийн медиалсар болвол, Фуканген ажуулсан хүрэлдэн төрөв жаажахлуулын дайшлалд төшөглөн хлор төшөлтэн химийн ажуулдрын ажуулсан кеткасыг өргөлжүүл нутхиж ойнсон өөрчлөлт бузуртал гөзөгийг дэст дэвшүүлгэ сүрөгжин кэвчхэр дамжин мэрэгдлэр төрүүлсэн уршил дээр битэмжтэй эдгэчилсэн ажуулсан тэмэрлэг боловсруулахыг хязгаарт компанийг нь жилдээ 150 тонн цаглуур чулуу үйлдвэрлэлийн сүйрэн гарын тэмэрлэг боловсруулахыг хязгаарт компанийг нь жилдээ 150 тонн цаглуур чулуу үйлдвэрлэлийн сүйрэн гарт энгэсэнд их халуун дээр кичлэстэй зуухын юм ажиллаж байснаас удаа цэмиг нь ойнлог тонн төкрөмжөөр горлуулва. Цахлуур чулан болвол PUC дээд молекултан материал үйлдвэрлэхгүй гол түйкан материал болно. Ергүлжилдэн мэрэгжлийн шинийг үйсгө ажахлуул ойнчар зуухас гаргыг боттар болху, агарар дамжуулх зэрэг олон зэлэн ажил төрлөн анх үйлдвэрлэн мэрэгжлаа дамжан, нээд 300 зэлэн тусха ашгүүлж, зууна 85% үйлдвэрлэн ажилын даралд ойнчсан бит цагрын эзэмдлэг бейлүүл бай. Компанийн дээд 90 цагнуур чангаан гэлэхтэн. Одан нэгэнт цаглуур чулнаа зуухын бихий устлаа автоцилсан ажилгаад бийлүүлвэ. Ода тэв эзэмдлэн тасгата хулгунцарийг дарвул бихил цугцан ажилгааг бийлүүл чадна. Ойнсан зүгэ дэс дэвшүлгтэй түшгэлэн мана үйлдүрлэн үрбтэм жикар дээгшлж, марг зууна 30% дээгшлж, амар түвшнэ киркем жачгэ чиндэрэн өсөлтэйг бийлүүлвай гэвэ. Ойнцэн үйлдвэрлэлэн сүйрийг бэхчүүлж бузрлгүй оршлын күрэлэн орно анжуулсан ясчинэрийг дээгтүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхтэй чидэмж олгова. Фуканген анжуулсан күрэлэн дээ шинжангын жүнтэй нэрмэстэй үүрхан төмөрлэг болусруулгы гизгарт компанийг нь үйлдвэрлэсэн цахлуур чулыг дамжуулху хуулагар дамжан шууд шинжангын жүнтэй нэрмэстэй химин хэв нийлүүсэн гизгарт компанийг нь Фуканген энерген гизгарт компанид дамжуулан гэргэж. Тухайн газарт энэ PVC давирха идэмка шүлт зэрэг үйлдэхэн болгон хөөрүүлжээ. Нэг зур ус бузрдлгоо орчил ажиулсан келкасыг байгуулва. Шинжангын жүнтэй химийн хүнийлсэн хизгарт компанийг нь Фуканген энерген хизгарт компанийг нь дэд 90 сакрлы жинжээ калахтан. Мана эхна гухтанд күдір болусруулху цаклуур чулуугу оруулын үйлдүрлвэлэ. Дура дусхулд бузрдлгоо PVC материалыг үйлдвэрлэж гаргана. Энэхий явцдаг үйлдвэр илчиг хурановч бузрдлгоо цаглгааг багтаан шингааж, хайдан шаарыг ашиглаж бүгдийг нь бүтэц цаграг болгова. 2025 онд манай нийслэгчэн давхрисан хүчилцгийг 108.73% дургшлуулж, нийслэгчэн давхрисан эвэрэн өртгөн талаар 895 тэмдэг багсва гээ.
0: Шинжангийн арадуй тэлс хураан эрингайсан чимэн. Мануур найлвай газар экбайлгийн байгаалаг давлогтан сүйрлэн. Нэг кэсэг сойл зүгацлийн төрөзүлийг төргөдгөн байгуулж. Зүгацлтай уэлдуулсан шин эзэгнэлтийн келвайр. Шин аху байдлийг үргэлжлэн бэ болгож. Сойл зүгацлийн кэргэлгайд улан янгсчгсэн хангаал хангаж байна. Энэ кэсэг хухзаанд. Бүржин шэна чигбилингийн улсын цасан мөсна зүгацлийн сүйрэн газарын байрлахын ажилын тухайн царанг. Машина дүнд күрчгэнэж, машин тэргэн сүлжилдэн, бүтэн байгалүгчэд ажлийн байран батсагч, байрлахын ажил кэгэ хамгийн сайн хухцааг амжин атхэж, төрэн сүлийн бүтэн байгалүлтыйг бүг хүрдэсаар акуулж байна. Орын бүсэнд отрхэ кэпчайгаар хамгийн нэг, эзэнгэлтэн кэлвайраар хамгийн бүрэн эрэнкасын чинэртай худалдана зээл болсна.

0: хувьд хумын шинхэли худалдаанаас ял удалдгаа байрлахын ажиллаа дуусгахаар байна. Төрөл зүлийн эзэгнэлт борлуулалтын хариуцлагат нь Сүн Хайшван хэлэхтэн. Удаа арун ардын уран сууцын буудул, дөрн гичийн буудул, хоёр нийтийн байрын асар болон 195 таслаг худалдаана дэлгүрийг багтаасан байрлахын ажлыг бидэн 2026 оны 10 сарын 14-аар бүгдийг нь дуусгаж тушаа нэх болно. Тухайн үед Кюрад хомын үзмжийн орноос гуасгчид болон цаасанд төшкө гийчэд маш сайн худалдаана бийч ойлголт олгох болно гэв. Удаа Манс Шана Шаули Жуангийн үртгөө Бингтвана Батлиона Сахаргана хүчин бүрийн цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт сойс гацлын Эренкалын нэн хөгжүүлгүй төрөл зүйлийг яг Шамдун Бутан байгуулж байна. Төрөл зүйлийн Эренкек орлуултын 920 төм төгрөг байж, цэргийн атар хагарлуултын түйгийн үзүүлгийн урдун, Солунгаан эргцүүлж жиргалан санагалсах хуулан гэр байгуулж, Эрүн Мендин сүйвлөлт, Кодан утгийн бийч ойлголт зэрэг соёл сугаацлын тунаг төхрөмжийг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын талхс болох Цанж Жүгийн Фэнг Юн эрэмчид биеийн тамирын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниа хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Лун хэлэхтэн. Цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт соёлын агуулгатхныг гүн уудулж, сул байгаа газар шорааг амлиулж, хувьсхлын дурсгалт сугаацл, цэргийн атар хагарлуултын соёлыг бийчлэн ойлгох, үйлдлэгчлэн судлан суралцах, амаахуугийн эрүүл мэндийн сүйлөлд, зугаа цэнгэл ба сэлүцлийн соёл сугаацлын эренкалсан чинартай төрөл зүйлийг байгуулж, кодо тусахна соёл сугаацлын ажилсыг дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэв. Савалхотын Бинхо Иншан 1-р хугацаана Удан дэсийн гийчин буудлын төрөл зүйлийг яг төргөтгөн бүтээн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 5 дүншүр 4000 төм төгрөг байж, барилгын талбайн 12 төм нь 3000 тэгш төрөлжи метр болох байгаад, Савалхотын голдлогтой худалдаа зугаацлын газар суугийн бэлэг тэмдэгтэй төрөл зүйл болно. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Ван Чун хэлэхтэн. Гадар талыг засч чимэглэх ажлыг 10-р сарын 20 өдөр бүгдийг нь ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. Дараалхамд бидэн Кюмнай күчин машин механик тунаг төхрөмжийг шинжилх ухаачаар шилжүүлэн тохируулж, барилгын ажлыг зохион байгуулах төслийг шилэгжүүлэн, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд барилгын ажил дуусгаж тушаа нөхгийг бүх хүчээрэн батламжилна гэв.
1: Шинжанг радио телескураны ирэнгэлсэн ч мэн. Энэ жил мануур нь аль багаар нэг хэсгээд тусахна уух усна инженерингийн сэлбэн засч арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг зөргөдгөн хэрэгжүүлжээ. Гэдэл тусахна уух усна амарч өвчнө батламжийн кирк хэмжээг татралгүй дээгшлүүлвэ. Энэ хэсг хугацаанд манс жана манс болгосна янгон тусахна нэг зүн ерне гэрх тусахнаар дэнэ гэрт эдбарана сүрэг зангын сүлжана ойнлог усна хэмжэрэг үргэжтэй солва. Тосхнаад чон хуажуун сургуулж хэлэхтэн. Ойнлог усна хэмжиртэй болсноос хоор усна зардал тушаахт нэг дөхм болва. Усна зардлаа нь гаруцаар нь тушаавал болчихна. Маш дөхм юм гээ. Энэ жил Мансян кэдэ тосхноо үйлдвэрлэл амьдрал нь ус гэрэлгэх тухайн асуудлыг тусгаж зүйлээр сэгслэн засах ажлыг гүнзгэр нүүлж. Усна хангалгын нэг зүүн 10 асуудлыг сэгслэн сайжруулж шийдвэрлэж. Олон жилийн уснаарчлалтыг дээгдүүлэх инженерингийн зэрэгээр хэрэгжүүлж, гадаад тосны усны хангалт нь амар төвчнийг батламжлахыг өргөнжлөн бэхжүүлвэ. Мансена Мах нэрмжтэй усны явдлын эх орлуулалтын хөгжилтэн хязгаарт компанигийн ДД 20 газаргал Малиан Сэйкэнхтэн. Залгад бидэн хату тунгийг дээгдүүлэх усна чинэрийг хамьярны эзэнтг ажилгана хамгаалалтыг батламжлах ба дөрмөн байгуултын ажлыг өргөнжлөн ахгуулж, олон төмнө ус гэрглэх амар төвчнийг үнэнх сакан хамгаалж, олон ус гэрглэх бийч ойлголтыг сайжруулна гэв. Үгэн байсан ус хангах хоолон тор хуучирснаас болж, тардах хотын абдар сунна уухуу тосхонд өнгөрсөнд усна даралд хэрэлцэхгүй, цаг хэсгүйн ус хангах, усна чинэр тогтвортой биш зэрэг асуудал уршиж байв. Олон төмнө анхаарж байгаа зүйлд хариу тусахыг тойлоо. Абдар сумын түгэл усыг өөрчлөн дээгшлүүлэх төрөл зүйлээр дамжуулан тосхно тодорхой хуучирсан хоолон торыг солох, ус хангах тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх ажлыг биелүүлж. Энэ жил төрөл зүйлэг ашиглалтад оруулснаас хойш нийгэмд бүхэл өдөр тасалдуулах гоогаар товтортой ус гэрэглэхийг биелүүлж байна. Тардо хотын Абдурсумнаа дэд дарга Жанжи Гуан хэлэхтэн. Төлөвлөсөн 90 эко-оруулалтын 105 төмөн төрөлтгөрч усна их суруулж нь гадраас тосгон захтай хэрэг 3.5 км нь гол хоолон торыг өөрчлөх гэдэг тахалт тоног төхрөмжиг иж бэрдүүлэн 500 мянга руу олон төмөнд хөвөлжилнэ гэв. Ингис хугацаанд байшана мичах сумна кэдэ тосгоно уух усна амар төвчнийг дээшдүүлнэ өөрчлөх гэдэг үйл яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Барилгын талхс болох хуубийг нь Шин и Зөчин нэрмэгтэй Битан байгуулалтын барилгын хязгаарт компаниг тухайн царингийн хариуцлагат нь Лизэн Мин танилцуулан гэлэхтэн. Тус төрөл зүйл 2026 оны 8 дугаар сарын 8 өдөр ажил эхлүүлж, одоо нэгэнт 300 м уух усна хутгийн 90 км хэмжээг биелүүлж, дулаан км дамжуулах хуулаг дэвсэж, хамьяалт нь эртэ гэр, ус хадгалах цэрмэн гол цуцны ажлыг үндсэндээ дуусгах гэв. Байшана кэдэ тусгнаа уух усна амар төвчнээгээ дээшлүүлэн өөрчлөлгөө төлөвлөсөн 90 эко-оруулалтын 745 төмөнд төрөлгөрч. Бай болгосон Мижих сүмэн, Бүлэн сүмэнд холбогдож, усна их суруулж ус дамжуулах, ус тохируулах, ус тохируулан хадгалах, хамярхыг нэг цогцулсан системчлэн төлөвлөлн ус хангах инженерингийг байгуулж. Кэдэ тусгнаа уух усна амар төвчнээ хамарх гэвчээг улам нэг алах мэрэгдэх гэр байна. Байшана усны ашиглалтын төвчөн хот гэдэгн уух усна амар төвчнээ өртөнө ажилтан ли тоо гэлэхтэн. Бидний барилгын ажлын амар төвшин ба инженерингийн ясчныг чанга анхаарж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд барилгын ажил дуусгахыг ашиглалт оруулахыг батлана гэв.
0: Шинжаангийн нарад үтэс хуранч мэн шидэр тусгай мэрэгжилт надгуулын бута газртын гаралтын хэмжээ шилгэн авахар дамжин хашгир хотын пахтерик сумна Күзүг тараа болон усан тутаргыг уйлдуулсан нэг жилд хоёр удаа боловсрох ээлжлэн тарих келбарын 1 дугаар шатын туршин тарихаа ажил амжилт дуулж тухайн газрын ам будаанаа гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхдээ шин арга зам сүйгчлэн гаргав. Шилгэн авах тухайн царанд тусгай мэрэгжилт надгуулын тараалангийн гаралтыг хэмжигдэх дүрмжлэлийг чанга журмлон 500 дулаан муу туршилтын таримлын газарт Бүх талаар гаралтыг нь кемжиж шилгэн авах ажил өрнүүлвэ. Бутта кемжсэн туу баримтыг илрүүлсээр туршилтын таримлын газрын 1 дугаар удаа тарсан усан тутрын муу бүрийн дундаж гаралтын 550 хуурцыг 33 кг болж гаралтыг кемжгээ тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэн шаан чуу илэрхийлэгтэн. Түнэ төрүүнэ мөхлөгийн тууг хийгээд эренка төрүүнэ тууг кемжээд анх алхам магдлан тогтаахаар дамжин. Гаралтын басын нэлээд сайн болва. Күзүг тараа ба усан тутаргын нэг жилд хоёр удаа боловсрохо тарилтын хэлбарыг бас хашгир аймагт дэлгэрүүлж болно гэвэ. Хашгир хотын пахтелик сүмэн тутаргын нутаг гээ сайхан нэртэй юм. Гэвчгэ кирүүгө хугацаа ахар, көрс шороо хужирцсан зэрэг күчин зүйлийн хязгаарлаас болж, тухайн газрын таримлын газар ут хугацаагаар жилд нэг л удаа боловсрохыг биелүүлж, Газар шороон ашиглалтын үр бүтэмжийн нэлээд дуур байж, тараалангийн гаралтыг нэмэгдүүлэхгүй далд хүчийг гүйцэс бадруулж чадахгүй байв. Күзүг тараа ба усан тутаргыг уйлдуулсан жилд хоёр удаа боловсрох туршилт болвол даруй адил нэг туршилтын таримлын газарт тус жилдийн урдаар нэг үлрэл хужирлагдтоо тесвэртээ усан тутрах тарих явуулна. Усан тутрагыг боловсруулснаа дараа хязгаартай тарилтын цагийг амжин атгаж Залгаад нэг удаа күзүг тарааг гуурсандын тарж, нэг хэсэг таримлын газарт нэг жилд хоёр үлрэл ам будаа хураахыг биелүүлнэ. Шинжаангийн Жүнүн Хайдао нэрмжит Амбудсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөл зүйн мэрэгжлийн ажилтан Дван Хауран илэрхийлэхтэн. Төрөл зүйн
1: зүрх татан дурсгал үлдээж, сайн сахан цаг мөчийн тэмдэглэж байна. Улсын барын амралтын хугацаанд өдгөл цэцгэн кралынгийн өдөр бүр клан авсан зугаатгчид бараг 2 төмөн кино даад гэрчээ. Алтан зугаатгч Май Шаг хэлэхтэн. Элдүүсэл нь өдгөл цэцгэн кралынгаар дүүртэл бадрын дэлгэрч гой сайхан эвхэн зург шиг харагдана гэв. Леонингийн зугаатгч Ли Хун Ин хэлэхтэн. Энг бүрэн цэцгэн бадрын дэлгэрч цэцгэн далаа мэт харагдана. Юслэн сайхан Шинжаан улмаас улам сайн сайхан болохыг зөвнөе гэв. Энгийн хугацаанд гулс хотын ардын цэцэрлэг

0: Торгоно замын намрын үзмж удрал цэцгэ бадран дэлгэрсэн хот гихгэ гол сэдэвт удрал цэцгэн өсгөнгийг нарын нимбэ эрхэлжээ. Нийт 19,500 удрал цэцгийг дэлгэн үзүүлжээ. 300 жирен өнгөрө чинэр садаа төрөлцөлийг суглуулваа. Ерөн шотон нуранболын кралын дэ явагдсан удрал цэцгэ дундуудыг чимгэлж торгоно замд цэцгэн ангилан минэр ханхална гихгэ алтан шархлын намрын удрал цэцгэн өсгөлөнд маш олон содн нэртэ удрал цэцгийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлжээ. Гохо Жинхун, Хофун Хуан, Шуэчи зэрэг удрал цэцгийн төрөлзөл кимсийг сонорхон өсгөлтөд татва. Ерөнч хотын нард Лю Бо хэлхтэн. Одоо Шинян удрал цэцгийн ийм олон сайн төрөлзөлийг оруулсан. Энэр кимсэн анхаарлыг татва гээ. Өдөрсөр болвол Бэкшиннаг нь олон газрын удрал цэцгэн бадрын дэлгэрэх хугацаанд ардуусрын дүмжиж сүйэлж хүртэл өргөжөлөх болохоор өргөн олон хотын ард ба зугаатчд ээр эргэндэн сонорхон өсгөх цэг сунгаж намрын энэ гэлгэрэм өсгөн сайхны үзмжийг хамтл сонорхож болно.
1: Удаа төвч медамуда сонсхья. 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Түнчин зугаатлын тавцангийн нийтлсэн Улсын байрын амралтын хугацаана сугаатлын хэрэглэгэнэ бүртгэлд илрүүлсээр болвол Өрөмчи Бүкүлсийн хул замын сугаатлын зорилтын газрын төрийн дурж Алтай аймаг Бүкүлсийн халамжилтай намрын үзмж сонирхон сугаатцах зорилтын газрын өмдөг 10 нэрсийн төрийн дурж
0: Сургуулжуулагч Эврэм Засгорны дутаадыг хамгаалах тэнкмас ойлгох зор болвол Улсын байрны амралтын хугацаанд Шинжангийн дутаадыг хамгаалах албан байгууллагын өргөн олон ардын цагдаа туслах цагдаа өрг гүйцэтгэх хөл хэрэгжүүлэх ба олон тэмдэгчлэгийн 1-р фронтыг бассахчаа. 10-р сарын 7-ны өдөр хүртэл Бүкорно гол болох улсын ба мужин самын сам харилцаа саадгүй нэвтэржээ. Альва том зугаатсан үзмжийн орн эмх дэглэм тавиаж Бикорна нийгмийн талын амар түвшин тогтвортой байгаад эмгч өрөмтө болжээ.
1: 10-р сарын 6-ны өдөр Хутубийн шана 2-р хугацаана Байчанху нүрийг тогаалсан Кэлт хэрэгна уралдаан нэхэлж уралдаанд сочдын дугуйлан уралдаанаа дугуйлан олон төмнөө дугуйлан зэрэг дугуйлан илгэл тохируулж нийт 300 шаху Кэлт хэрэг унах дур бахтныг уралцахт татжээ.
0: 10-р сарын 5-ны өдөр нураадс
1: Шихоз дүйлтэй 4-аас 20 градус.
0: Цангжи дүйлтэй 8-аас 19 градус.
1: Хамил дүйлтэй 6-аас 20 градус.
0: Турпан дүйлтэй 16-аас 27 градус.
1: Корлд чилгэрэсэн дүйлтэй 10-аас 23 градус.
0: Ахсууд дүйлтэйгээс чилгэр 11-аас 21 градус.
1: Атушд дүйлтэйгээс чилгэр 11-аас 24 градус.
0: Хашгирт дүйлтэйгээс чилгэр 13-аас 26 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс чилгэр 8-аас 20 градус.
0: Өрөмжд үйлдэг заримдаан чилгэр 8-аас 18 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж Жиргэл Мэргэн Кинж, Буула Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн

нэлээд авч сонсох болов уу? Сэмэс ханаг нэ сонсогч та. Эрэдэр болбол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Гэргийн дөрөв. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм танартаг мэд чалан золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Турбан хотын Гоочанга район 53700 намрын үлгэрлийн хамлгуу боловсурж зах дэлгүүртэ гарсан. Эврэн засхорны алан байгуулгын хэрэг явдлын ямралтанд овчана кадр Жоннин тосхон тосуулсан 4 жилд олон төмнийг дахвалын кадр тосхны дэрс байдлыг хөрвүүлсэн. Манай улсын намбуудаа ажиулсан жилэн ажиулдрын үйлчлэгнэ ерөнхийдөө 45,000 дүнширт өргөс дээгшээ хөрх боломжтой байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чад хийгүүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгэд нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Чагны сонсогч та. Олдон жаргалын намрын үлдрэлд ялхан таг уулын хормоод тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулна. Шидр Турпан хотын Гоочан араюн намрын үлдрэлийн хамлгуу залгагаар боловсурж, тавилрлын таслан төвж зах дэлгүрт гарах хугацаанд орсон байна. Эвэрмэг цонцлогтой гэрэл элчин нөхцөлийн намрын үлдрэлийн хамлгууд шихригэ гүйцтэй хурамдуулж, Альба газрын худалдаачтай тармилын газарт цуглуурч, таслан түүх хуан илхэг, Абдрал Хажлиг зэргээр өрнөлж, говь сайраг ил хураалт нь үлдрэлдэн орсон байна. Өнөөдрийн гэдэ тосх нар эргэн явж цэцгэлэл көгжилийг үсгэн дугаараар, бидэн Турпан хотын Гоучан араюнд хүрч, намрын үлдрэлийн хамлгуугийн нэрлэг хураалтын Намрын үлдэрлийн хамлгуугийн ил хураалтын ах хуй адлыг ойлгохъя. Ялхан даг уулын хормадка Астана сумна Авата тосхна дарилт нэрх Ванфун мингийн гуугийн тармилын газарта нарин нэгтэй торл гэрэтэ хамлгу орангу дүүртлэл гөгцсэн байна. Гуугийн тараачта өрн нурагийн сэрвэн таламшта цагийг амжан атгч шин соргог гуугийн таслан түйж Ажилчтай тухайн царанда хамлгуу гэд эсхуана торолж машин дэргэн дашж байна. Ванфумингэ Турпанда ажиллана амьдарч гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болсон байгаад гуу зэмсийн

тарилттай гүнзгий уралдаж мэрэгжил метрхва тараачин байснаас санаа туршлог тоглодроо гуу тархаж дүртэн болсон байна. Энэ жил тэр нэг л дор хоёр зум намрын үлрэлийн хамлгууг даашлан тарьж тармилын газрын найрлаг хамьяралт ба өвөрмөц байгаль нөхцөлдөд төшөглөн одоо гуугийн тармилын газрын бүх талаараа илүү хурал тулсан байна. Тарилтын өрх Ван Фомин келхтэн би турпанд гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болж байна. Турпанд гуу тарвал байгаль нөхцөлөө нэлээдсэн. Намрын үлдэрлийн нарны тусалтын цаг утаа дулаанаа зөрөө ихвэгээд шикрийн хурамдлаа нэлээдэг үйлчлэл болохоор сайнараа хамьярдгал юм болбол чинэрийн чигэ маш сайн болно гэвэ. Астана сумна аваата тосхоно энэ жил нэгтм 2000 мөө намрын хамлгуу тарьсан байгаад Гоучан араёна намрын үлдэрлийн хамлгуугийн тарилтын кепчагара хамгийн их тосхон болно. Намрын үлдэрлэлд хамлгуу залгаагаар боловсрснаас хоор улмаас улам олон худалдаач та тус тосхон дэрж хамлгуу хулдан авч байх байгаад улсын баярын эм хойноор борлуултын ургалын хугацаа дурна. Гоучараайна кэдаж ахуу кэдэ тосхна машинчилтийн хөгжилтэн дэвээс Астана сумна авата тосхондо суусана нэгдүгээр шүүчи. Ажлын ангийн дарга нэм кыйм талцулан гэлхтэн. Энэ жил гуугийн амтайхан гэмжа амт шимтэнэ маш сайн байна. Гадар орна маш олон худалдаачтай бүрэрж бараа закалснаас борлуултын зам нэлээдс сайн байна. Хамлгуугийн энэ кэс сайн ажил үстэд өшгөлж нутгийн ахтунарын орлогч нэмэгдвэ. Бидэн бас үргэлжлэн гуугийн сайнар тарж тохон газрын нэрт тэмдгийг алдаршуулж олон амьдралыг улмас улмаас сул жаргалтай болох нэ кэвэ. Тогтвортой шилдэг сайн чинэр чинсаад төшгөлн Астана сумна намрын үлрэлийн хамлгуугийн Чөөхөн бус гадар орна худалдаачдыг жилийн турш энэ дэрж хулдан авахта татва. Улсын дотоодас хөрөлцөн нэрсэн хулдан авах худалдаач нь сүйрэн газартаа сууж, тохон царанд гуу сунгаж барааг байцан шилгаж, өргөлжлөн бараа нөхрүүлж байна. Намрын үлдэрлийн хамлгууг урагштай борлуулахыг батлахын тулд Астана сумна заскин ордон нэг талаараа бүх улсын альва газрын худалдаачтай санаачилгаасан ажлаан залгалдуулж борлуултын тавцан байгуулан борлуултын арга замыг өргөтгөж нэг талаараа тараалингийн мэрэгжлийн ажилтад ба тосхны кадрчүүдийг тармилын газартаа гүнз гарахтай байршуулж тарилтны өрхийг хавсарн шикрэлгэн кемжээ кемжиж тарусгүй зэмсийн ясч нэрийг чанга эзэмдэж Зах тэлгүртэ гаргасан аль нэг хамлгуу чинэр сайтай байхыг баталж байна. Ойлгосноор болвол Гоучан араёна энэ жил 53700 намрын үлрэлийн гуу тарьсан байгаад бараг залтаараа 90 гаралтын 50 тонн орчин болж гол болох тарилтын төрөл зүйлийн шижуми ширс гуу болно. Намрын үлдэрлийн хамлгуугийн төвч хураах ажил 10 дугаар сарнаад гэртэл үргэлжлэх байгаад улсын баярын хугацаанд борлуултын ургалын хугацаанд орж онцлогта гуугийн ажил үсээр тараачны өрхийн орлогын нэмэгдлийг үргэлжлэн дэ ачилж кэда тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч дэмэрлэнэ.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуулалтыг ахуулъя.
1: Шинжлэх ухааны радио телескоп ам сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн

зургаа цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлэн юу ай. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлы нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсхэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөкрөн харахт хуултай, төлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Жагны сонсогч та. Кэдэр нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Евраз сурна алуун байгууллагын Кэрг явдлын хэмээрэлтэнд авчагаас Атуш хотын гараж улсна. Оттаран гараж уллаа тосхондос уусан өөртг 1 дугаараа шүүжи жангнин. Тосхондос уусан 4 жилийн хугацаанд тосхнаар дигэд ахуулна. Лунгшан уулын сакан бараалхад авсан ий байгуулж. Келгас гарыг сак үндэс суурийг бат бэхжүүлж. Шинжаангийн туслахаа хүчиндөө төшөглөн. Баримжаж гэсэн ишг татха мөр уралдах талбар байгуулж. Кэдэд усхнаа соёл зугаслыг хөгжүүлж. Келгас гарыг бэхжүүлж. Ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаараа замнуа. Өнөөдрийн баяжлан замда би гавшхална дугаараар. Жангнингийн тосхондо суусан хугацаанд тосхонда хийж өгсөөр буттай явдлаа сайн явдлын тухай ярья. Атуш хотын гараж улсна отарана гараж уллоо тосхна лунгшан уулын ораад уулын чолуугаараа давхарлан барьсан сакан бараалхад авсан сүгэн сөндөрлнэ. Энэ өндөр тавцсан гинэ салтан хөдлөхт тоосон дэхтгэх тосхна хуучин дөрс байдлыг төвлөрт хавруулснаар барахгүй нэгчгэ кадра олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн тэмсэж гэр улсын нана амар тогтүнийг саг хамгаалах зэрэг санана газар зүй гинэ билэг тэмдэг болж 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг оттарана гараж ул тосхондо гэрч тосхондо суух ажлаа нэхлүүлж. Тэр үед лунгшан уулын ораад өндөр тавцсан гинэ үзмэра говэж. Зөвхөн шораж холуугаараа дүүрсэн атра кэтл байжээ.

0: төс, хоол шинэ, витамин байгуулалтны төсөөллийн тухай. Тосхна кадр ба тосхнаар да эхэлстана бүр дотрана тууга байла. Тосхнаардын зөвлөлийн нэрхлэгч Мамата Юсуп Арбижан хэлхтэн. Тэр газар та зам бас говолхара тухайн үед Жан Шужийн явдлыг хэлхтэй би дотрана итгэл го байсан юм. Гэтэл Жан Шужи лавта амжилта олна гэж хэлвэ кивэ. Бүтээн байгуулалтын хөрөн мөнгөгийн хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлагын ажил хийх өвөр нөртгийгэд орчлуулахын төлөө Жан Нингэ тосхондос уусан ажлын ангийгэд ахуулна эмнийнэ гавшхалж бүх тосхна аль бүндэснэ олон төмнө хөгшин залуугаа бүг дарана бүтээн байгуулалт оролцож чолуу түүх чолуу зөөх ажилда сан дурнаа сан оролцсоо. Жан Нингэ танилцуулан гэлхтэн бүхэл бүтээн байгуулалтын явцдаа
1: олхом олхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам Кёданут өгсөн эрмслэр билхэм. Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Чагнас сонсогчдоо Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидра Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань бас би Эколстаган. Бүгд найрамдхан улс таныг мартахгүй ба. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг ике 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын Авиатай хүмүүсгээ та Тэнгэр уулын нэмэт биеийн битэн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд найрамдхан улсын Түүхийн хуудсанд аль олон гэлэлцсэн нэр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бүгд найрамдхан улс таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Юмин 1926 оны 8 дугаар сард Юмин Танжина Нинхэд төржээ. 1944 онд Бээжин их сургуульд шилхэн орж, сургууль байх хугацаанда гэр бүтэмжийн ирээн төрөнд орж, Бээжин их сургуулийн олон жил гараадгүй сайн сурагч хэмээн олонд үнэлэгдсэн байна. 1991 онд Юмин Зарлигаар Устөрч бэмбгийн онлайн урчилсан судалгаа дурлжээ. Энэ нь тэр нэгэнтэй улс нь атомын цемийн онлайн судалгаанаа амжилт битэмжээ норгож, үнээс хоор ууг нэрэ нүүж амьдрах болсныг харуулж байна. Гэвч тэр татгалцсангүй. Улс намайг кэрхсгэд би лаптай бүх хүч харин чирмэнэ гэж сөөхн нэг л ам нүг хэлсэн байна. Устөрч бэмбгийг судлан үйлдэх нөхцөл Төлийн Беркатужилтай юм. Тухайн үед улсын дотоодын өрийн гагц талсд хуулаад компьютерийг Устөрч бэмбгийн судалгаад өгч хэрэглүүлэх цагийн гараг бүрдэ бараг 10 цаг мөртэн улангатан сөйдүүлээр хэдэг байваа. Юмин Бүлкмен дахуулан сомпан болон бодлогын тухай түшкэлэн тоо томшга бодлогын цаасан дээр нэг-нэг күчиртай сэдвийг шийдвэрлжээ. 1925 оны 9 дугаар сард тэр Бүлкмен дахуулан Шанхайд гүрч, Сүннэтрийн хамтарсан бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажилгаа өрнүүлж, тоо томшга олон тоо баримт дотраас Устөрч бэмбгийн судлан нэг хологдлолтай жим ёсыг хурц сэргийгээр илрүүлж, үг ёс, материалаас аваад цогцломж гүртэл үндсэн дам бүрэн бүтэн физикийн төслийг бүрдүүлжээ. 1927 оны 6 дугаар сарын 17 өдөр дундад улсын анхдагч Устөрч бэмбгийг амжилттайгаар дэлгэрлэв. Атом бэмбгээс Устөрч бэмбэг гүртэл

Америка дулаан жил 3 сарын хугацаа хэргэлж, Сөүлэлт холбоот улс 4 жил хэргэлж, Франц 8 жил 6 сар хэргэлсэнд дундад улс харин зөвхөн 2 жил 8 сар хэргэлсэн байна. Энх гайхамшигтээ яг Юмина дурдж гаргасан өвөрмөц бүтээлч нэртэй Юмина цогцломж агуулагдж байна. Юмин устөрч бэмбгийн үүдэгч гэхэн Макталиг олон удаа тэвчиж амжилт битэмжиг ираасан хамтрал дулгуа. Тэр насан турш нэр ашгийг көчлөлдсөнгүй юм. Нэр ашгийг көчлөлдөхгүй болвол эврийн жинкэн зорилтаа нь тодорхой мэд чадна. Азад орчинд нөлөөлөгдөхгүйгээр сэтгэл санааг нь тайван байлгуул тэгээд алс холын харалтаа нь биелүүлж чадна гэх хүмүүс амьдралын сургуулийг насан турш баримтлжээ. 2019 оны 1-р сарын 16 өдөр Юмин 23 настайдаа Бээжинд нас баржээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Цагаан сонсогч та. Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэнгэр уулын хормаад тоо томшгоо хэмс Эклстагана сэтгэл зүрхэн холбож хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Одоо би Эклстаган Тэнгэр уулын өрхөгтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэр уулын нэмэн хат биен Алвинс нэр өрхөгтний Эклстаган хамтаа эсэн боошсон өлгөрг ярья.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Гэрийн үйднэ төлхөрийг харин нутгийн кимнэ гарт тушаасан Авлета Абдрахман. 10 гэдвэн жилийн өмнө Аксухотын ард Авлета Абдрахман хол замын анчтын машин дэргэн дээр хананас Аксуда ажил авах гэхээр ирсэн Лобов жүн эхнэр залуу хоёртаа учирч. Тэд хоёр садан төрлөгва бидийн арай хоёрсон төрөлдснэг олж мэдээд тэр Мендоран хөв юралара танилцсан юм чинь явъя. Урдара миний гэртээ суугаарай гэж хэлж. Машин дэргнээс буусна дараа тэр богц буудлыг нүрч тэдэн хоёрыг эврийн гэрээс сул байгаа бага хураатай байшин гэртээ байршуулж ингэрэ сул байх юм чинь та нараа санаамар суугаарай. Хэлснэ мөнгө авахгүй гэж хэлж. Авлета бас газар болгон та харилсч Лобов жүн эхнэр залуу хоёртаа хавсран идэн унднаа үйлчилгээн ажиллаулж өгч. Цагаана баяра баяр дурсгалын өдр болох вэр тэр ерине туторго гуйр тос авч гэрч эрэг жүздэг байла. Нэг удаа хол явж эвчэн зулхтаан тэр гэрийн түлхрээн шууд Лобов жүнд тушаач. Нэг сарын дараа харжираад гэрийн шингэр шиг

Я цэвэр дэх тавлсдыг олж үзээд нөхрөлөлийн нэг гүн сузам болж. Игад Лобоужун Авлатине Герине Бахурада 8 жил үн төлөргөө суулсан байгаад 8 жилийн дараа Лобоужун өвчээрээ насварж. Авлате эн чимээгээ сонсмөгцөө мэн дурана маймаага зогсааж амжин харж бүх хүчээрээ хөөнх кэргийг юм битааж Алва бүхнийг бүр тохиромжтойгаар бүтээж дуустал өмн нардины яарч гүйж. Авлатины халуун сэтгэл гинэ үүгээр зогсохгүй юм. Тэр Сшванаас ахсуулэрж зөгдөж ассана хуубан цайтаа уулс мөгцсө хуучна танил мэт дутна болж. Хуубан цайас Сшванда харж төрөл саднана эргэж авс хас өмн Авлата Шинжагийн онц гаралтыг аль эрт бэлтгэж. Сүйлэрийн хубан цая түүгээс Сычуанда залж цагаана баяр өнгөрүүлж нэг гэрээрээ эргэж суугаад халуун хайсна хоол ич. Авлата гэлхтэн. Тиймэрхүү халуун хайрыг би нэг насандаа мартахгүй юм гээв. Зовлон тайг хавсрана гүшрэл тайг туслахаас аваад мөнгө хандвалж сурлагыг туслах гэртэл 30 гэдэн жилаас нар Авлата хавсран тусалж тохнуулах гэдвэрээс 15,000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж Альвин Цэтна олон төмнөөс 12 төмн өнгөрөө кэмэнд ашгиртаж тэр бас зул жиргалтай хош айлын найрыг санаачилж сар бүр Альвин Цэтна настачуудыг залж хамт нэг хааснаас хоол иддэг байв. 2025 оны 9 дугаар сард Авлата Эвран засхорна үндэстнэ бүлкэмдэл давшилтын жишээч хөв хүмнаар үнэлэгдвэ. Тэр гэлхтэн. Бүлкэмдэл болбол гүчин мэн. Энэ замаараа би нэг жисэ замна кивэ.

Чахан сонсогч та, кэдануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдажаху, кэдадосхон тараачхны тухай мэдээг сонсгоё. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгээний хугацаанд манай улсын нам буданы ажилсын жил нь ажилдрын үйлдэхнээ ерөнхийдөө 45,000 дүнширт тэргээс дээш хөрөх боломжтой байж. Энийн ард олдно гэсэн затхаас сань итгэ шим дэжалтай ирвлээр итгэхээ зүгээ хувирхаг хэрэгцээг нэг сайнраахан ахвална.

Энэ жилийн 8 дугаараас сарын над гүртэл манай улсын дунд баран биеийн кадад осхны газар орно. Төргөн кэргэлтийг тосхонд оруулах шуудн үндсэн зүйлийг батламжлах тусгай зүйлийн туршилтын цагийн 17-ны туршилтын цагийн шана дотор нэгт 2939 байгууламжт тосхон төргөн кэргэлтийг тосхонд оруулахыг биелүүлж жилийн эхэнд тогтсон туршилтын цагийн харалтаа нэлээд сайн биелүүлжээ. Шидэр 2026 оны Синжангийн дундад улсын тараачдын элэг хураалтын баяр 12 дугаар хугацааны Синжангийн онцлогтой Сэмсийн төрөл зүйлийн Аксугийн Аралжана цуглараан 3 дугаар хугацааны Альмийн соёл зугаацлын Сэмс таслан дэх үйлдвэрлэлийн хөтөлбөр Аксууд явагдав. Аксу хотын олон наж ахлуул идэв хатагаар нэр мэдүүлэн өсгөлөн дурлцаж үзэслэнгийн цуглараана тавцсан гээг ашиглан элэг хураалтын өрөв талан дээлгэн зүлж альва газрын худалдаачдыг өгтөө. Аксу хотаас ирж өсгөлөн дурлцсан 30 нөнгөрөө аж ахлуул нэг тэнкимдэ цугларч Үйнэ дотор өзэмсийн тарилттай гүнзгаарч кэд аж ахуйгийн үйлдэхнийг боловсруулах орон нутгийн төрөвч аж ахлуулаа байх байгаад бас тараачдын тусга хоршаа байна. Өсгөлөнд оролцсон аж ахлуулмууд тус

Бийн давлагтан суйрлэн, гол бол хонцлог тавилтхнэн тавилрлэн дэлгэн үзүлж, эдвэг хатагара талцүлэн ухаруулэн ярж, санаачилгас санаа худалдаачта ажлана залгулдуулж, Аксу хотийн чинэр сайтай кодажа хүгін үлтгэн татах күчигэ бүх талар дэлгэн үзүлвэ.

Ерхэн мэндэс сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слэрштийн гэрэлгч нэвшлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын

0: татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8 өдөр гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн К царин дурсохаа Жайсигийн Цэмэн Квайрсохаа гэд алтнаа дуусна Кодан утгийн дууг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо. Одоо Тэнгэр үлийн Эмэн хот биеийн шинэ дуулуугаараар улаан тэргүлэг цэцгийн магтаал гэхэд хувьсгал сунгадаг дуу сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Тэгвэл удаа Үгайсгийн гэ Баатар Зукаад цэцэг маань дуусна хайрхан шүтэн сайрам нүрмэг гэдүг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр гэргийн дөрөв. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Зүрхнэ бүлчингийн дахин зэргээх давхар нээлгийг илрүүлсэн. Хэдэн шүдрийн цаг үлрэлдээ би янгаж сүйлэхвээ. Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа Кланапс сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагын сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн намжил болгоораар Зүрхнөө Бүлчингийн дахин сэргээх давхар нийлгийг илрүүлсэн тухай ойлгоё. Зүрхнөө Бүлчингийн бүтэрх болбол Кмин төрлөختнээ ам нас эрүүл мэндийнхэн ноцтой сөрдүүлж байгаа гол өвчнө нэг юм болно. Кемцэн зүрхийг ягж эрүүл зүрхтэй бүлчингтэй болох гинэ эмнэлгийн ухааны талхстад тулгарж байгаа кушертаа асуудал болсаар ирсэн юм. Шидра хөөрэ замын цэргийн эмнэлгийн их сургуулийн Шинчава эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээ бэлхимэнэ нэг зүйлийн анх үйлдэлтийн судалгаана олон улсын сэтгэлдөө нийтлэв. Судалгаанд зүрхтэй булчингийн нэсийн үржилийг нэг хос давхар нийллэг нарилаг оновчтой токрулонизмдэж байхыг анхудаа илрүүлж генег хамтран хамяархаар дамжин дотаада ирэлтийн чанартай зүрхтэй булчинг дакн урхгийг илэрхийлж зүрхтэй булчинг бүтүрхийг эмнэхдээ цоошин арга зам нийсэн байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Загнас сонсогчдоо. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар та нартана. Намрын кетэн шүдрийн цаг үлрэлдэ. Бия ягч сүйлх тохаяр яа.

Өнөөдөр бид нэ кедэн шүдрийн цаг үлрэлгийг өгт навлаа. Үүр амьсгалаа сэрэн байснаас санаа кетэн болж байна. Одоо бид н хамтаараа кедэн шүдрийн цаг үлрэлдэ биеэн сувлах арга дамыг ойлгоё. Кедэн шүдрийн цаг үлрэлдэ энэ дөрөнг хэсгээ дааруулж болохгүй. Кедэн шүдэр орснаас хоороо ялангуяа тулгаа хүзүү, бэлгэс нурго, кэлин хэсгээ үе гэшүүгээд бол алхахыг анхаарах хэрэгтэй. Толгоон гэсгэн дааруулж болохгүй. Толгоо күзүнэ гэсг болвол кит нэвтрэх гол гэсг байж, тагшүр гөртг ханаах толгоо өвтөх зэрэг эвгөө байдлыг үсгтэй. Махлын мэсч оралт орах хинэ күзүнэ гэсгийг битэмжтэй дулаалж чадна. Өргөлж ястан мэхлэнэ күзүгэн сунх гэдлгээг дурааж, күзүгэн өмнөш хөшшэн сунхч хураах дахна зүнш барамшаны эргүлвэл ядрааг битүмжтэй тайлж күзүнэ яссан ажиллагааг сайжруулна. Бэлгүй санаа дааруулж болохгүй. Настачуудын арга хийж мара дурадж нургана бүлчингийн зүдэрлийн гэмтэл зэрэг өвчнө илэрлийн кетнэ сэтэл тасс болж амархана кендэрнэ. Яг намрын үлрэлд нургана бүлчингийн зүдэрлийн гэмтэл зэрэг өвчнө илэрлийн кетнэ сэтэл тасс болж амархан кендэрнэ. Настачууд эрүү насханда газа гарахтана канжарамсч болно. Үүнээс газа радио биеийн таймрын доторх гэвэл нургана хэсгийн гэдлэгэн ба явглан сууж босох гэдлэгэйнэ бүрэ бэлгэс нургыг их сайна дуласуулдаг. Үргэлж зүлэгж халуулсана хоёр гараана ташаана хонхор дээр наахынэ бас арга кейгэ бадрахта маш сайна үйлдэл тайм. Кэлинэ хэсгэнэ дааруулж болохгүй. Кэлин хэсгэнэ дулаалахта зузаны өмс өмсгэ көнгэ чирүл шаах өмсгэ асса газа басса ора тэлвс өсгэ цагаан ашиглан босч зогсона кэлин хэсгэгэ нэргэнэ кэлин үзүр арайна зогсона дакан тавьж магнаг асса бахана кэлсэн гартла дакан давтан гэж болно. Кэдлгэ гэж дууссана дараа дакан халуун усара кэлэн дэвтэнэ. Кэл дээрэ маш олон өйлд нь уран байж кэмнэ биеийн адил бус хэсэгтээ харгалздаг. Кэлэнэ дэвтэхтэн кэлэнэ нухал бол ширүүс цусны ажиллагааг сайжруулж бүх биеийг дулаахан хамгаална. Анхаарах хинэ усна дулаана кемжааг хэтрхэ дээр байлгаж болохгүй. 38 Цельсий градусаас 42 Цельсий градусын хооронд байвал нэлээд тохиромжтой юм. Кэлэнэ дэвтэх цагийг 20 минутаас хэтрүүлж болохгүй. Үе гашүүгээ дааруулж болохгүй. Цаг үрийн хөвөлд чиглэг, нөтн, даарснаас болж үе гашв найруулслын өвтгэн күндэрнэ. Өвдгэн үе болбол кэмнэ биеийн гол күндигэр үе болно. Гулгамтха шингийнэ болбол биеийн хоорондга шингэн биетийнэ гулгуруул өгчмэн. Кэмнэ биеийн өвдгэн үед бараг тэг цага 5 мл гулгамтха шингэн тавиаж гулгамтха шингэнэ наалдамха кемжайнэ шууд нилцэнха үргийн агуулдстай шууд хол өгдөг. Агарын дулаан дөрөгшлөх үед гулгамтха шингэнэ доторх нилцэнха үргийн агуулдсыг нэмэгдэж гулгамтха шингэн наалдамха кемжааг нэмэгдүүлж үеийн хөдөлгөөг нэлэлнэ. Агара китрэх үед настачууд күхт ба бие махмада уян бүрээ найснараа китнес сэргэлэн дулаалахыг анхаарж хувц хунрана ааж мараа зузаалах гэрхтээ. Гэвчгээ үлдэрлээ солигдэж хувцлахтаа нь кетрка түргэн солиж болохгүй. Хамгийн сайн нь зузаа нэмгнийг нь тонгоруулж кэмнэ биеийн кетнийг даах шийдвэрийг дэвшлэлж нэг сайнараа үйл өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Дулаалахыг анхаарж данга хувц өмсөхгүй байх хинэ бас ч кетэн шийдвэрийн цаг үлрэлд бие сувлах чихэл нэг зүйл болно. Кетэн шийдвэрийн цаг үлрэлд энэ кетэн зүйлийн бие сувлах ажлыг эргүүлж хэрэгтэй. 1. Намрын сүлж болохдоо билгийг шимжүүлж оошхийг жойлруулж хөрэг ассэ сэргээлх гэйдэг үлгэх нитхийг сануулъя. Жишээлбэл келкэ сарнаа.
мөнгөн дэлдүү лин хуан юрэ кава сэрэг болно. Намрын үлдрэлдөө биян сүйлэхтэй хураахта тохромштай байж, сар нулхтэй тохрохгүй байдаг. Ишхлэнгэ идэ итхийнэ, оошхийнэ кейгэ хураахта тустай. Зох хэмжэнэ ишхлэнгэ амтэ зэмсэ ногайч болно. Жишэлбэл жүржэ, нимбэгэ, андра, памадора, хар гүлэсэ, үзэм зэргэ, үлдрэлэнэ зэмсэ ногайч болно. Итхтэ ам тахна мэртэнэ ишхлэн амттай байж, оошхийгэ хамгаалахар бархгэ бас элхэн ажилгаагч их сайжруулна. Намрын үлрэлд гашуун гошууна сэдэлтэй тусанда шарж болгосон өч шарсана зүйлийг баг итгэх хэрэгтэй. Жишээлбэл лааз, хуажоо, гаврын халц, түйхага, сөнгөн ба, арх зэргийг баг иж уух буюу иж уухгүй байвал зүгнэ. Гашуун гошууна идэгэ итгэхийг багсахгаар дамжана нэгдэ оошкин кий кетерка ихтхийг сэргална. Хоёртой гашин гушуунаа хуйр айдайн оошкиг гемтаж билгийн шингэнийг хорогдуулахаас сэргалж чадна. Кейтэн шүүдрийн цаг үлдрэлд агаараа кейтэрдэг ас өрөөнө хоолдана бүлээн жөөлн идэ идвэл зогна. Бахана халуун зутунга тутурга ама шүлка тутург зэргийнэ бүрэ төйлийн сан сунгалт байж дэлүү хотаадыг сайжруулж думда шамшхийнэ хийгэн өккөө үлдэл тавиадаг. 2. Өвчнээс сэргалж хуйрагаас сэргална. Үлүүхэн суух гэрхтээ. Агаараа кетрэх болгондо тархины цусан бөлөнг өвчнөд нэрвэгдсэн өвчтөд нь олширдаг. Зүрх тархины цусан судлын өвчнээ төвхтэй найжнараа онц холно өрөө насхандаа зогх хэмжээ ус нэхрүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Эрүүнэртэ ус уувал хотод гэсийг шингэлж ус цуснд орсна дараа кэдлгээ хэхийг дахалдана кэлсэн ба шээснэ кэлвээрээр биес гадагшлана. Унтхасын өмнө хагас цагта зогх хэмжээнэ ус уувал цусыг шингэрүүлж цусна бөлөнгөө уйсхаас урчлан сэргэлж чадна. 3. Эрт унтч эрт усч зогх хэмжээнэ кэдлгээ хэхэрхтэ. Эрт унтхийн арга кейгэнэ хурхтаа зогсч, эрт босвол оошкин кейгэ үжруулна. Амьдралын айж маяна зогцуулахыг анхаарж кетерка ядарх ба сөнжин унтахгаа суухаас зайлсхийх хэрэгтэй. Намрын үлдрэл болвол кэдлгэгэж биян болон сурлах хамгийн сайн цаг тухайл мэн. Эврийн байдлаа үндэслэн адил ус кэдлгэнэ төрөл зүйлийг сунгач болно. Утх цагаараа баримталбал зүрх оошкин ажиллагааг чангатахна. Селюцин алхга уул давшха зэргийнэ бүрэ маш сайна сунгалта болох юм. Гэвчгэ эхлэх үед хүчил сайна кетерка ихтгч болохгүй. Кэдлгэнэ кемжага аажмаара нэмэгдүүлбэл зокна. Кэрва кетерка ихке кэдлгэ кевилэ кэмнэ биийн ядархан мэдрэмжийг нэмэгдүүлж кэдлгэнэ би цогцсинэ сэргэлт ашгүй болдог.

Хэрэгсэн шүү дээ. Одоо би Эколстаган. Бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй дугаард. Лиянина үлгэрийг сонсох яа.

0: Би Эколстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Лиэнэн. 1928 оны 11-р сард Лиэнэн Хөвөн мужийн Чанлишэнэ нэгэн ядуу тарашна гэртээ төрсөн байгаад бага насандаа баян айлд гахаарвал байжээ. 1945 оны 10-р сард тэр Чангшиндд сэрэг дурж Винасэклин Хьюсхмайндуу мордсон байна. Лиэнэн өмнөх үеэр Чилаалагтан Хунана баран хэсгэн дээрмэг усгаах уу, Америкаг эсэргүүцэх нь солонгосод туслах уу дан. Хилийн малдан дайн зэрэг хөрөнгөд нудаагн их баг дайлданд хуралсжээ. Лёшинг дайлдан Твинэ байгаа цухайнгийн хийшаныг хөргөлн цог байлданд уралсжээ. Өөрөн биясан хэдэн дагн нөлөө дайсна зэргийг хөргөлн цогкийг хариусжээ. Тэр дайчин нөхтэйгэн Сөгар сун өнгөрөө газар төргөн аялж явгнаар дайсна машин дэрнээс урчлан хөржээ. Бекэлтийг 3 өдөр бат сагж сэргэлдэн нөхөрсөг сэрэг ангин дайсныг бүслэхдээ эрхэн нандан цагийг тэмцэн уулжээ. 1951 оны 3-р сард Лиэнэн Сандурна цэргийг дагч Яалан мөрний гаталж Америкаг эсэргүүцэн солонгосчлохуу дайнд уралцав. 10-р сард тэр Сандурна цэргийн нэг нь ингэн дулаадугаар Лэна Санжолаадагч тушаалыг үргэлж. Твинэ байгаа ингэн зарлигар алдагдсан 346 цаг 6 нь өнөр газарт гэдэг дайрал хийжээ. Ингээд нэгсөгийн ширэн байлдааны гөнгөрөөгд Бикингийн 5 уул нураг эргэл навсан боловч цэрэг ангийн бүхэл шаргалт маш их болж Арадогийн чимээ дамжуулах машин дэлбчгч дээд чатангинтай харьцаа тасаржээ. Дайсны удаа дараалан ширэн дайрлах гэсэнд Лиэнэн өмнөх байнаар 5 удаа цэрэг ангиан цэгцэлж дөрөн яник зогцуулн зухан байгуулж дайлдаад гүштэй дайчилтан нураагаар цэрэг ангийг зөрөвжүүлн эрэлхэг баатаргаар хөргөсөлж бачин байдлын дор Бэхэлдам батсагч айл төвчрийг амарт вишин болгожээ. Тэр цэрэг ангиан давхуулн салаагаар дайсна жигсаалан азрыг дайрны эзэлж дайсна хэднүү дагн гэдэр дайралтыг цохон цохруулж Американ цэргээс 600 өнгөрийг хүсдэг нь шаргатуулжээ. Сэндурна цэрэг нь эренхэ захархаагаас Лиэнэ нөхөр байлдана ийлт шийдэр чинартай үйлс үлээ гэж үнэнсэн байна. Дайна дараа тэр 1-р дэсэн баатарын цул хөртөж унс дэсэн говьяа байгуулжээ. Солонгосон дайна талураас ийлт бус ирт нараа дараа Лиэнэ улсын батламгаалт нь хүлээстэй эргүүлэн уралцав. 1979 онд 50 гарсан тэр Килиангалд нь байлдаанд уралсан шиг өм фронтон жигсаалан газард олонудаа гүнзгарч 3-р дэсэн говьяагаас хоруудаа байгуулжээ. Тэр Ахмад Баатар, Ахмад Намгэшин, Ахмад Цэргэн Хүйсглэн кепчнэр Кизад баримтлж говьяа байгуулсан тань өмөрхлөн бардамлахгүй байгаад өврийн говьяа зүтлээр ирээсэн бохлог дурддгаа байв. Тэр гэлэгтэн. Альбай Юралдриг миний хүйкэмд олгсон биш. Их улсын бүхий нөгдсөн баатарчдыг сайшаан шангаж байгаа яб болно гэв.
2: Кэнэсэн шта. Би Эколстаган. Тэнгэрлэгийн өргөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар төшсөн жилийн дурш хэлхэз гарын нэмэгт авчдын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтөссөн. Майнор Нясны үлгэрийг сонсох яа.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Дэчилсэн жилийн турш Кил хызгарын нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнур Нияз. Ойгор хэлэндээ Майнур гэдгийг гэгэн сарна гэрэлгэс нутгтай юм. Эвран засхорна ард нэмлэгийн хорооно эмхтэн салана эрхлэгч юмж. Пробоссор Майнур Нияз яг НК сарна гэрэлмэтэр Тэнгэр уулын эм хотвийн Альвинс нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлжээ. 1976 онд Майнур Шанхай нэмэлгийн ухааны их сургуулиас төгсөж, Еврэн засхорна ард нэмэлгийн хорооно Кэнжүлхэ салаад ирж 49 жил ажиллажээ. 20-р зууна 70-80-аад оны үед Эмин Шинжангийн Кэда тосгонд үзэлтэй хэвшмэл эмэмлэгийн нөхцөл хоцронгуугаас болж савын гүзүнэ үмэнэ олон өсөлт байв. Тэр гэлхтэн өвчтнэ өрөөгэй байцах болгон өвчин зовлонд тарчлагдсан эгч дүүнэрийг олж үзээд зүрхийг миний утгаараа зүсч байх шиг санагддаг. Энэ хөвдрийнэ миний савын гүзүнэ үмэнийг сэргэлэн нэмэх замыг заавал нээнэм гэсэн эрс бат андгар болсон юм гэв. 2005 онд Майнура байсан 10 төм төргийн шигшин байцаалт эхлүүлэх 20 мянган авч Бүлхмэн дахвуулын Такламаган хэлсэн цөлийн эм захт байгаа хотан Кирия зэрэг шандаг үнсгэрэн эрх дараалн шигшин байцаалт гэж

Элсэн шуурганд ихтсэн тосхондоо эдраараа шигшин байцалт гэж Сёгараа Китн усууж тонрын буурс гэддэг байв. Захселю сум балгасандаа сөв болгоно эсэн цагта цаглаган зогсгүйд гар шүмөр асааж үргэлжлэн ажилдаг байж. Хөнлөн уулын арх хормаана тигас дөрөгшө 20 градусын китэнд тэдэн кэвинта кэнжлаараа бия нурааж туу баримтыг компьютерт оруулдаг байв. Хамгийн олондаа тэднэ бэлхэмэ 5 өдөртө 5,000 өнгөрөө эмгтэй ачуудтай байцаалт хийхийг биелүүлсэн байна. Тэр гялхтаа яагж ядарж зүдэрсэн ч гээ нэг өвчт нэгчгээ орхитулж болохгүй гэж. Олон жилаасан ара тус бэлхэм нийт 36 төмн өнгөрөө кем нудаадаг шигшин байцаалт гэж. Шинжаангийн анхдагч савин күзүнэ үмэна туу баримтын кемргийг байгуулсан байна. Эмчилсэн 49 жилд тэр 2 төмн өнгөрөө мэс засал гэж 9,000 өнгөрөө айлда күнд өвчтнийг төрөг наварж 56 аспирант ба докторыг кемжүүлж өвчтөд хэлхтэн тэр байхыг олж үзвэл бидэн санаамор болдог гэв. 2024 оны 9-р сард Майнура Бүхэлсийн үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын жишээч хувь хүмнээ цол гөрч 2025 онд 9-р хугацаанд Бүхэлсийн ёс моралын жишээчийн нэр дурдгдсан шагнуулыг гөрч. Эдгара 90 алдрын өмнө тэр хэлхтэн 90 алдар болвол миний хувь хүмнээ биш. Бүх бэлхэм инкийн юм гэвэ.

Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байж хан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Аз уухийн нэмэгдлэн нэрхвшээ хойлчгүй үнэн боттой нэмэгдэл байх хэрэгтэй. 2012 оны 11-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын Ухаант намын төв хорооноос хуралдуулсан намын гаднах хүмүүстэй ярилц хурал дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энэ жилээс нааши дэлхийн аж ахуйн бодлоонд орчин нөхцөл болон улсын дотоодын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах нүсэр хүнд үүргийн өмнө бид

Энэ жилийн ухаанч хөгжилтөөр гол сэдв болгон аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг түргэн ховруулахар гол шижин болгохыг баримталж, лавдун тогтуунаар урагшлах ажлын ерөнхий хөг аясын ёсоор хорвоо тохируулал эжимдлийг цаг тухайд нь чангатхан сайжруулж, тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж, нэмэгдлийг тогтуун байлгах, бүтчий тохируулах өөрчлөлтийг ахиулах ардын амьдралд ашиг хүртэх зэрэг талаар чүм идэх үйтэ ахилтай болсон юм. Манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн үндсэн тал нь эрүүл байхыг гүйцэд нотолсон урьдлын доор бид одоохон тулгарч байгаа ба үүнээс хойшихнах хугацаанд тулгарх аюул түгшүүр ба өрсөлдөөнийг яасан ч дутуу жишиж болохгүй. Үүнд голдуу дэлхийн аж ахуйн доор хурдчаар нэмэгдэх байдал мөнхөө үргэлжилж, ерөнхий хэрэгцээ дутмаг ба үйлдвэрлэлийн чадварын харьцангуй илүүдлийн хоорондох зөрчил нэмэгдэн, аж ахуйн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн өөрийн өртөг нэмэгдэх ба шинийг үүдэх чадвар хүрлжгүй байх асуудал зэргээр оршиж, аж ахуйн хөгжилт, эх баялаг, орчин ахуйн зөрчил шүрүүсэж бий. Бид хоёр талт онлын баримтлан нэгийг хоёрлох аргаар асуудлыг үжиж, дэлхийн болон улсын дотоодын байдлын ашигтай талыг олж харах мөртөө ашиггүй талыг ч олж харж, муу талаас нь бодол хийлэн гүйцэд бэлтгэл хийж, нэлээд сайн үр дүнг тэмчин олохоор чармайх хэрэгтэй. Дараа жил бол намын 18 дугаар их хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулах эхлэлтийн жил болохоор, дараа жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг сайтар хийх нь тун чухал юм. Аж ахуйн нэмэгдлийн чанар чанса ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, лавдун тогтуунаар урагшлан зам нэн шинийг үүдэж, лавдун баттай эхлүүлэн өөрчлөлт нээлтийг цаашид гүнжгэрүүлж, шинийг үүдэх хөдлөөрөө цаашид чангаруулан аж ахуйн үргэлжилсэн эрүүл хөгжилт ба нийгмийн өй зохицолтой тогтун байдлыг биелүүлэх хэрэгтэй. Нэгд аж ахуйн нэмэгдлийг баталж, эдийн засгийн эд өхөдөд төрийн бодлого ба зоосны тогтун төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Нэмэгдлэн нэрхвш хольцгүй үнэн боттой нэмэгдэл байж, үр бүтэмжтэй, чанар чансаатай, үргэлжлэх нэмэгдэл байх хэрэгтэй. Хоёрт, тариалангийн суур болох байр суурийг чангатхан бэхжүүлж, тариаланг дэмжих эрчмэн чангаруулж, тариаланг хүчрэгжүүлэх, тариачидад ашиг хүртэх, тариачидыг баяжуулах төрийн бодлогоон чангатхан төгөлдржүүлж, одоо үеийн тариаланг түргэн хөгжүүлэн, улсын ам будаа ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үр бүтэмжтэй хангалгыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 3-д бүтчийн тохируулалтад илэт ахилттай болгох явдлыг түлхэн ахиулж, гадаад хэрэгцээг тогтун байлгахын хамт дотоод хэрэгцээгээ чармайн өргөтгөж, аж үйсийн бүтчийг тохируулан дэсэд дэвшүүлэх эрчмийг чангаруулж, хот балгасчлтын эрүүл хөгжилтийг лавдунаар түлхэн ахиулах хэрэгтэй. 4-д нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөгийг сайтар хийж, хандлагт чанартай өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, бүхэл чавхчийн аажим ахилт ба хэсэг талын шовтлолтыг ойлдуулахыг баримталж, зоригтойгоор ханс үхчилж, эрхүүш бодот бүтэмжийг хөөжлөх хэрэгтэй. 5-д ардын амьдралыг ихээр батлан сайжруулж, орлог багтай олон түмнээ наад захын амьдралыг голдлогтой батлан ихтэй сургуулийн оюутанд амьдралын хүчирдлийн тэтгэмж өгөх ажлыг сайтар хийж, ажил олголтыг тогтвортой байлгах ба өргөтгөх гэж чухалчилж, хот хөдөөгийн нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатхан, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад ажилч хөдөлмөрчөөр баяжин аж амьдралаа сайжруулах итгэлтэй болгож, үүний улмаас ардын амьдралыг сайжруулах явдлыг нам ба засгийн ордны ажлын чиглэл болгох мөртөө бас өргөн олон ард түмнээ өөрсдийн эрэлхэглэн тэмжих харалт болгох хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөр тутам

бүхэн нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээг нь дээшлүүлье. 2013 оны 4-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Боагийн Ази ТВ-ийн ярилцааны тавчингийн 2013 оны хуралд оролцсон Дундад гадаадын аж ахуйлалтын төлөөлөгчтэй ярилцах үедх ярианы гол агуулга мөн. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй бол саруул дардан юм а. Дундад улс өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй түлхэн ахиулж, хөгжилтийн арга маяган түргэн ховруулж, гадагш нөх төрийн бодлогоон эрс говьшгүй хэрэгжүүлэн гадаад улсын аж ахуйлалд үргэлжилэн нэн сан орчин тойрон ба нөхцөлийг хангана. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Аж ахуйлалтан бол ажил олголт ба эд баялагийг үүдэх чухал хүчин мөн. Хөгжүүлэх ба хамтран ажиллахыг ахиулах шин хүчин болох мөртөө бас ч ярианы тавчингийн ажиллагад оролцох бэйч чогч болох юм. Та нарын хэрхэн амжилт бүтэмж гаргах нь Ази ТВ ба дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал нөлөө үзүүлэх болно. Энэ завшаанаар би та нарын саналыг сонсож та нартай санал бодлоо солилчмоор байна. Одоохонд дэлхийн аж ахуйд тогтун бос хүчин зүйл мөн л дүүрэн байсаар бөгөөд түүний сэргэлт нь эдрэн будлаантай бөгөөд урт удаан явч болох юм. Ази ТВ-ийн аж ахуй нэмэгдэл нэлээд идэргүн хүчтэй байна. Иймэрх авахай байдлын дор олноороо Дундад улсын аж ахуйн хэтийн төлөвт чүм маш их сэтгэл тавьж бий. Үүнд хандуулан би санал бодлоо хэдэн талаар ярмаар байна. Дундад улсын хөгжилтийн байдал бол ерөнхийдөө сайн байгаа юм а. Дундад улс хойштын нэлээд урт хугацаанд мөн л хөгжин дээшлэх шатанд оршиж, аж үйлдвэржилт, чимээ жангжилт, хот балгасжилт, тариалангийн одоо өгчлөлт нь улсын дотоодын зах дэлгүүрийн лот их орон жайг бий болгож, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ суур

0: хүчрэх байж, үйлдвэрлэлийн элементийн ерөнхийс нь давуулга илт болж, байгуулал тогтч, тасралтгүй төгөлдөрж их болно. Бид хос 100 жилийн тэмчлийн харалтыг тогтоож, дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх дундд улсын хүслийг дурдсан юм. Эдгээр харалтыг биелүүлвэл лавтэ дундд улсын аж ахуйд шин амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй нэмэрлэх болно. Бидний чармайлгаар дамжуул аж ахуйн нэмэгдэл нэлээд өндөр хэр хэмжээгэн үргэлжлэн батлах бүрэн бололцоо отой юм. Дундд улс хөгжилтийн түлхэн анхуулах хүчлэг чигээн чанар чинсаа болон үр ашгийг дээшлүүлэхдээр шилжүүлэн ногоон хөгжилт, орчилт хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг их хүчээр түлхэн анхуулна. Дундд улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл бол төв голч юм. Дундд улсын дотор газарт данслуулсан аливаа аж ахуйлал бол чүм дундд улсын аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бид нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн чиглэлийг говьшгүй баримталж, хуулаар засах байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг идэвхтэй сайжруулан, ил төрлийн аж ахуйн хууль ёсоор эрэх тэгшэр үйл төрлийн элементийг хэрэглэх төв голчоор зах дэлгүүрийн өрсөлдөөнд оролцох адил тэгшэр хууль цаашийн хамгаалалт гүртгий чармайн биелүүлж, дундд улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг нэн төв голж, нэн их татах хүчинтэй болгон бүтээн байгуулна. Бид гадаад бэлийг ашиглах төрийн бодлогоо хувируулахгүй, гадаадын худалдаачдын бэл оруулсан аж ахуйн хууль ёсны эрх ашигийг хууль ёсоор батлана. Дундд улсын нээлттэй их үүд хаахтгүй юм. Өнгөрсөн 10 жилд дундд улс WTO-д орсон амлалтаа бүх талаар гүйцэтгэж, худалдааны орчин нөхцөл нэн нээлттэй бөгөөд журам зүүн болжээ. Дундд улс нэн их хөвчөө, нэн өргөн хүрээ, нэн гүндэс давхаргад нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээг дээшлүүлнэ. Дундд улсын их үүд ил улсын бэл оруулагчдад үргэлжлэн нээлттэй байх болно. Гадаад улсын их үүд ч дундд улсын бэл оруулагчдад улам их нээлттэй байхыг хүсэж бий. Бид ямарваа хэлбэрийн хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүчин холбогдол бүхий улстай аж ахуй арилжааны зөрөлдөөнийг дуртай яж өвдөлчгөр дамжуулан тогтой шийдвэрлж тэнчвэртэй байх, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг анхаарах олон талт аж ахуй арилжааны байгууллал байгуулахыг идэвхтэй түлхэн анхуулна. Дундд улсын хөгжилт бол дэлхийд ашиг хүртэх юм. Дундд улсын хөгжилт юуны өмнө хөрс зэрэгэлдээ улсдан ашиг хүртэнэ. 2012 онд Зүүн Аз ба Өмнөд Азийн улсуудад жугаатсан дундд улсын жугаачихсад 1576 түмэн хүн удаад хүрчээ. Дундд улс Аз ТВ-ийн аж ахуйн нэмэгдэлд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн юм. Хоёрдын 5 жилд дундд улс гадаадаас 10 түмэн туншуур доллар орчмын таваар оруулах чухалтай бөгөөд гадаадад оруулах бэл оруулалт ч үргэлжлэн нэлээ түргэн нэмэгдэх болно. Бид одоо яг эргэн тойрны улсуудтайгаа холбоо нэвтрэлжээгэн ихээр түлхэн ахиулж бий. Эдгээр арга барил бүхэн нь чүм тус газар орон ба бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Дундд улсын өөрчлөлт нээлтийг баримтлах эрс жариг бол говьшгүй бөгөөд төрийн бодлого нэн төгөлдржүүлэх болно. Бид үйлчлэх чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, ил улсын аж ахуйлалтдын дундд улсад бэл оруулж, үйлс босгоход нэн сайн орчин тойрон ба нөхцөлийг хангаж өгнө. Ил улсын аж ахуйлалтд дундд улсын аж тохиолыг нэн сайн эжимдэж, аж ахуйлийнхан нэн их хөгжилтийг биелүүлэхийг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Ил гар ба далдгарыг чүм сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 15 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах бол нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд бас ч нэгэн чухал их үйлдэлгийн сэдв болно. Энэх сэдвийг шинжилгээчаар таньж, түүний ахуй хууныг оновчтой эзэмших нь өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд өмх журмтай хөгжилтийг ахиулахад чухал их аж холбогдолтой юм аа. Зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн асуудалд ховсонгүй арга хоёр тат онлыг эрхэн билэх, ил гар, далд гарыг чүм сайтар хэрэглэн зах дэлгүүрийн үйлдэл засгийн ордны үйлдлийн оргоноор нэгтгэх, харилцан нөхөрлөх, харилцан жогчлдох, харилцан ахиулах байршлыг чармайн бүрэлдүүлж, аж ахуйн нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэхийн голдлого мөн. Гол асуудалд бол засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан явдал бол маны намын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсны тухай танилтын нэгэн шин шовтлолт мөн. Марксийн үжилийг дундад улсчилсан нэгэн шин бүтээл мөн. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилд нэгэн шин шатанд орсон бэлэг тэмдэг мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахад оновчтой байрын тогтоолт хийж, түүнийг оновчтой эзэмшигэд эрхвэш зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн харьцааг зөв таних хэрэгтэй. Засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцаа бол маны улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн гол асуудал мөн. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүр суурлах чанартай үйлдэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах гэж зассан явдал нь хэдийгээр нэг л үсгийн жөрөөтэй байвч зах дэлгүүрийн үйлдэлд бол нэгэн бүр мөсөн шин байрын тогтоолт хийсэн юм. Шийдвэрлэх чанартай үйлдэл болон суурлах чанартай үйлдэл гэх энэ хоёр байрын тогтоолт нь өмнө хойноо авчилдаж, залгамжилж хөгжүүлсэн харьцаатай. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал бол хоёулаа оргоног нэгдэлтэй байдаг. Харин харилцан нэг нэгнээ үгүйсгдэггүй бөгөөд хоёулыг салгах ба эсэргүүцэлдүүлж болохгүй. Зах дэлгүүрийн эх баялагын тохируулалт дэх шийдвэрлэх чанартай үйлдэлээрэн засгийн ордны үйлдлийг орлуулах буюу цаашлан үгийсгэж болохгүй бөгөөд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахар эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахыг орлуулах буюу цаашлаад үгийсгэж болохгүй юм аа. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан нь үнэн дэн асуудлын жолоодох чиглэлийг туушлуулсан явдал болно. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад маны улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал тасралтгүй хөгжсөн боловч мөн л цөөн бас асуудал оршсоор байгаа бөгөөд зах дэлгүүрийн бич цогц гэм согох оршсоор байна. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм журмын төгөлдөржсөн гэм согох оршсоор байна. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм журмын төгөлдөржсөн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг бүрдүүлэхэд бэрхтээ бөгөөд хөгжилтийн арга хэлбэрээр ховруулах, аж ахуйн бүтцээ тохируулахыг түлхэн ахиулахад ч бэрхтээ. Бид нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг өргөж ба гүнчийн талаас түлхэн ахиулж, засгийн ордноос эх баялагын шууд тохируулах явдлыг чөөтгөж, засгийн ордноос бичил аж ахуйн ажиллагаанд шууд гард өрхий цөөтгөж, нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөнтэй бөгөөд өмх журамтай зах дэлгүүрийн системийг түргэн байгуулж, төв голч нээлттэй, ил тод

засаг захиргааны байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, засаг захиргааны хамааралтын арга хэлбэрийг шинээр үүдэн, хорвоо тохируулал эжимдлийн системийг бүрэншүүлж, зах дэлгүүрийн ажиллагааны хяналт хамааралтыг чангатгаж, олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан шилдэгжүүлж, нийгмийн төв холч шударга ёс ба нийгмийн тогтом байдлыг айхуулан хамтар чинээлэгчхийг айхуулах хэрэгтэй. Эл шатны засгийн ордон заавал хуулийн чанга баримтлан засаг явуулж, тушаалх хариуцлагаан үнэхүү гүйцэтгэж, хамаарах ёстой зүйлийг заавал хамааран сайн хамаарч, тавих ёстой эрхийг заавал гүйцэд тавьж сайн тавьж, засгийн ордны үүрэг чадварын орон жайн буруутах, орон байраасаа давах, орон байраасаа салах үжигдлийг эрсээр ялан давах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримталж, намын бүх талыг хамаарах, эл талыг жогцоолох удирдах голлогчийн үйлдлийг бадруулах бол манай улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын нэгэн чухал онцлог юм а. Өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дэлхийд ховорхон асар их амжилт бүтэмж олж, манай улсын ард түмний амьдралын хэр хэмжээ их хэмжээгээр дээшилж чадсан явдал бол чүн бидний эрс говьшгүйгээр намын удирдлагыг баримталж, эл шатны намын жохон байгууллалт ба бүх намын гишүүний үйлдлийг гүйцэд бадруулсантай салшгүй холбоотой. Манай улсад намын эрс чанг хүчтэй удирдлага бол засгийн ордон үйлдлэн бадруулахын үндсэн батлаг болно. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх явцад бид манай улс төрийн давуулгаан баримтлан хөгжүүлж, манай улс төрийн давуулгаараа өөрчлөлтийг хөтлөн ахиулж, эл талынхны идэвх ижлийг дайчилан, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын тасралтгүй төгөлдөрж их, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн нэн сайн хөгжихийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдлын дор эл шатны кадр, ялангуяа удирдах кадр, үйлдвэрлэлийн дунд сурчилгаан гүнзгэрүүлэн, сурчилгын дунд үйлдвэрлэгэн гүнзгэрүүлэхийг баримталж, тасралтгүйгээр шинэ асуудлыг судлан, шинэ туршилгаан дүгнж, далдгар ба ил гарыг зөвөр хэрэглэхийг сурч, засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцааг чадамгай жолоодох хашир мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох, бэл оруулалтын хөвчээгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулж байснаасан шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тийш хувирулахыг түргэтгэе. 2014 оны 6-р сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурл, Дундад Улсын Инженерингийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хурл дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Одоохонд бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн яг чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхээр бүлгэмдэн тэмжиж байна. Бид хүчрхэг их шинтлүүхаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчнийг түүхийн ямарваа цаг үеэс илүү шаардаж бий. Намын 18-р их хурлаас шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх чухал их байрлуулалтыг хийж, шинжилхүүхаа мэрэгжлийн шинийг үүтгэх бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин болон улсын ерөнхий хүчний дээшлүүлэхийн байлдах бодлогийн түшиг тулгуур мөн. Эрх хүч түүнийг улс орны хөгжилтийн бүх талын голлогч байранд тавих хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын их байдлыг ерөнхийдөө задалж, манай улсын хөгжилтийн бүх талд сууралж гаргасан чухал их байлдах бодлогын сонголт юм а. 21-р зуунд орсноос нааш шинэ нэг ээлжийн шинжилхүүхаа мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт яг бойжин хөгжиж, бүх дэлхийн шинжилхүүхаа мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь шинэ хөгжлийн хандаж ба шинэ онцлогтой болжээ. Шинжилгээний соливчоо уусалчаа түрэгсэж, шинээр хөгжсөн шинжилгээ тасралтгүй илрэн гарч, хошуурл хүрээ тасралтгүй өргөжин бодсын бүтч, орчлонгийн улирал, амь насны үүсэл, үжил ухамсарын мөн чанар зэрэг суур шинжилх ухааны хүрээ яг сайхан чухал их шовтлолтын чанартай ахилттай болж байгаа буюу болох эрэмжлэлтэй байна. Мэдээж ангийн мэрэгжил, амьд ботсын мэрэгжил, шин материалын мэрэгжил, шин энергийн мэрэгжил өргөнөр нэвчиж, бараг бие бүхий хүрээнтэх ногоон, оюунлаг, нармайгаар ончлогоон болгосон олон түм чанартай мэрэгжлийн хувьсгалыг дайчилсан юм а. Уламжлалт утга агуулгадах суур судлал, хэрэглэгээний судлал, мэрэгжлийн нээлт ба аж үйлсчлэлтийн зааг явах тутмаа балархайшиж, шинжилх ухааны мэрэгжлийн шинийг

0: хэлэх нэн илүү урд үйтэй болж, мэрэгжлийн шинчилэлт ба үр бүтээлийн ховруулалт улам бошуу түргэн болж, ажвилсийн шинчилэл, солигдол тасралтгүй түргэсэж бий. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагаа нь орон бүс жохон байгуулалт мэрэгжлийн чагийг тасралтгүй давж, шинийг үүдэх системийн өрсөлдөөн болж улраад, улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөөндөх шинийг үүдэх байлдах бодлогын өрсөлдөөний байр суурь өдөр ирэх үеэ чухал болжээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь дэлхийн бөмбөрчгийг хүсэн хөдөлгөх хөшүүрэг шигээр хижээд хүмүүсийн санаандгүй гайхамшигийг бүтөөж чаддаг. Одоо үеийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн ахич энэ явцыг гүйцэд гэрчилжээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн шин хандшийн өмнө дэлхийн гол гол улс чүм шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шовтлолтын аргыг өрлөгийлж, ирээдүйн аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн ашигтай тохиолыг урьдаар булаалдан ээжилж байна. Бид энэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдааны уудам талбайд бусдаас хочирж болохгүй, эрхүүш шалмгайлан урагшилж, шалвдан нэхэж, давж гарахаар хүчлэн тэмцэх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Сарул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийн кон хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгээр үйл.
1: Эрен үеийн гэгээр үйл.
0: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр үйл тус хайнвруулыг.
1: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр үйл тус хайнвруулыг.
2: Жаа сайн бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн тунгалаг саран найруулли Э насан бүхийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Д жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлгийг уншиж сонсхий хүлэн авч сонсч гэнэ үү.

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө энэ
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тунгалаг сарн. Гэшвэпин жохож, насан бүх орчуулв. Нэг. Намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Настан бууралчуудтан шингэн чав баримой гэж тэмдэглэж байдгаа. Жарман эртнээ эжин ханаа тахлах тайлгийн вил ажиллагаанаас иштэй гэж үздэг. Ёслолт номд тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эртээ Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалгаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд төшмөд болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйл

хөтлөгж үсэр аажмар ардын дунд дэлгэрсэн юм. Намрын дунд сарын баярын үсэл гарлан дараалан вилбрлэлээс улваатай гэсэн хэллэгч би. Намр бол хураалтын уларал. Намр гэх үгийг тараа төмөс боловсрох чаг үе хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тараа төмөс үр жимс жалгаагаар боловсрно. Драчд элбэг хураалтан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны баярын өдөр болгосон ажээ. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Бэлгийн уларлын 8 сар бол намрын 3 сарын дундах нэг сар, мөн нэг сарын дундах өдөр. Тэгэхээр намрын дунд сарын баяр гэдэг нь эртний хүмүүсийн намрын тахалгаас улваалцсан жан дадгал болж таарна. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Яасан гоё вэ? Яг л элэг хураалтан ухдах шиг. 2. Хөдөө тосгонд намрын дунд сарын баяраан хөр наргаантай тэмдэглэдэг. Гадагш гарсан юм уу хөдөө орон нутгаасаа салж хот орж ажилласан хүмүүс ч 8 сарын 15-нд хоёр жин Евангийн дүүжлэн харж ирээд Гринхэнтэйгэн жолгоно. Тэдний хурц ирэхээс өмнө ар Гринх нь Евангийн нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдаг. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг, настан буурал өгөө маань надад Евэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэл Евэн шихэр бурмын амттай, сайн эрүүл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өгөө минь Ахмад улаан чирэг шүү. Элгэндээ төврээд намайг өхөөрдөн үнсэн. Өгөөдөөм би дууган өргөөд элэг жүрхнэ хайраан илтгэн. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгонд орох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абья алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүнээ дуулахыг чих тавин чагнах хүн алга. Намрын яруу үе хурж ирсэн болохоор хүмүүс тарандаа яаралтна. Үр тараа боловсорж гүйчжээ. Тэнгэр өршөөвөл түмэн хэрэг бүтгэн тэр. Ганчхуу боролхоос лайн. Тэнгэр буруу үжиж нүдэ анаад нэг л удаа хүйтэн бороо нон чутгах дөрвөл тараа түмэс гажиртаа илчирнэ. Бүсгүй чүүл гэртэн Евэн хийж яралдана. Сарн сахиулсан данч өргөж амжаагүй байтал хүүхдүүд өлөн ховдог муур шиг үнрээр нь ирчлээ. Тэд Евэн хагсаах чуухыд хорин өнгөлж нь. Өндгөн хачран галын илчинд төөнүүлээд уулаа. Томчуулын жарлаг буугаагүй болохоор төвчээртэйхэн хүлээхэл хэрэгээ. Амбан дээр унж туссан маачин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гэгч хуруутай ганчуг амандан хийн. Шүдэн дөртмөргүй маачин үр арай гэж чадлагдана. Олж амтлаагүй нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн эрхээр нэг мөхлөгий шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулхан тэр. Нэг муур үүднээ углуурга дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгайн нүд гүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулган барихтаа гарсан гайхал юм аа. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухайнууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөр унсан чавга гажир дүүрэн улайна. Тэр чавгийн хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авхад хорхон өтөг гарч ирнэ. Евэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүйчүүд Евэнгээ хагасаах гэж мөрлөн хүлээнэ. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжингэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөө нороочлдон мяалж хоёр эрэгчээд арга нь барахцсан байдалтай явж одно. Чагаамааж тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэхэр нь гаргаж аваад пяланд хийж хөрөөнө. Хошхийн чүм лухашингаа мөн тогоонд хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр ангилан үнэр гартал нь хуурна. Хурлаг гүйцнэ дараа амбан дээр гаргаж утгаар гэрчин вирмэглээд чагаа маачтай тэн сачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлахгүй тос хий

чи гурал ан хуурна, бас шихэр хийж хуурна. Гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүй чүл дарж хөвшүүлсэн явангийн полонд өргөд авч гарахтаа дар байтал инээсээр хэргэлнэ үү, жалгаад хэргэлнэ үү, хэргэлэхгүй бол аваад явна шүү гин. Тэр өөрийн явангийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарлаг хийжтэй явангийн хөвөй ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Явангийн тухай мөрдөж болох хамгийн өртний тэмдэглэл умарт сүмгийн бичиг сутартаа гарсан юм. Сүүдүн пүү хөвийн боовс сарм мэт төгрөг хөвөлдэйн шихэр жимсийн шимэстэй гэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр Евингийн хөвийн түүхийг умарт сүмгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоо болтол уламжлах цаар ирсэн Евингийн хөвийн олонхын мин чингийн үеийн өдөө. Энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах Евингийн хөвийн олонхын модон хийжтэй. Тэгтэн алим хадын модоор уралсан нь олон байдгийм. Алим хадын модыг бас үрлийн мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өгн хүндлэн гул дэхээ тэгшхэн сэйлж уралхад тохиромжтой. Евингийн хөв хийхээс гадна уран нарлах сэлбэртэй грин эдлэл болоод тамах хийхэд нэн өргөн хэрэглэгддэм. Хятад бичгийн фүү дээ үсэгтэй евингийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бавгахаа жирэх угал жаар чимгэлэх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан евингийн хөв угалж нь маш нарлах сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулан бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн дээрээ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат евингийн бэлэг авчирна. Алмнаа хүнээ хийсэн евэн нь нохой чохмоор хатуу, ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерөн салж чаддаггүй. Сар тунгалаг сайхан үдэш болбол ирэх жил хур бороон тэгш он ууд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Оройн хоолны дараа сараан тахдаг. Хүрээн дундаа дөрвөлжин ширээ тавиад явган жимс өрнө. Сар үүлнээ далдаас алгуураажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гадрын сүлхэд намрын чадхлан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдөн нисэн. Аль алинх нь авгайг бүүмэд. Өвс бутанд хорогцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь жүрх сэтгэлд хатанжсан хамгийн баяр хөөртэй, хамгийн эрэлхэг баатарлаг үйл явдал болох юм аа. Сарны гэрлийн туун гэдэг нь сүүдрэнг гişгэн гэсэн үг. Сүүдрэнг гişгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэн ч сүүдрэнг гişгүүлэхээ сайн. Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдаг жаншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гээгүүлмэй. Хулсан морон унаад үерийн таталд орном. Таталын ус үерлэн гатлах уяа бэрх. Авгай ану онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмой. Сайн уу мэнд үү амрын эрен жолгоод эргээд хэжээ бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууга тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэлгэх хүүхдийн дуу гэж хэлдгэнч би. Фүүжүүд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болж байна. Дуунд фүүжүүгийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн улсын үеийн 5 мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жарминхэн хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гин. Жарминхэн хэлэхээр жирвсгэн борооны дараа гин. Жарминхэн хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш. Намрын үдшээр л сар хүрээлэх боломжтой гин. Жарминхэн хэлэхээр сар 5 өнгийн чагаргаар хүрээ татна. Сачирсан гэрэл нь түмэн жан хүрдэг. Алтын жамбуу барьсан хүмүүсийн алганаас суунах татах шиг гин. Жарминхэн хэлэхээр улаан туяа татаж байгаа нь улаан үүлэнд хүрээлэгдсэн төдийг ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Хүрээлсэн сарыг барьж аваад будааны гандаан хийвэл идээд барашгүй тутрахтай болж, хувцсны хоргондоо хадгалбал өмсөөд дуусахгүй шинэ хувцстай болно гэсэн уламжлал яраач бий.
хүүхдүүд уралдан чөрөгсөөр хүрээлсэн сарны гэрлий хоёр алгаараа хомж хашин барих чобоо дэгжин дүр байдлыг эргэжүүлэхээр амьдрал үнэхээр жаргалтай санагдана. 3. Сараан тахиж дуусвал Евэнгэ идэн. Евэнгэн тоонолжуулан гэрчээд дөрвөн хэсэг хуваана. Нэг хүнээ нэг хэсэг. Хүүрэг сэмхий хөрс, чаттал чигсэн шимс. Унгаж тусахаас хичээнэ. Идэхтэн хүжүүгээ хандарсан байх хэрэгтэй. Жалгаж амжихгүй жангарх учирч гарна. Тэгвэл өнгөсөн Евэнгэ ам хамраараа сүрчтгэл хэрэг. Томчуул харбал алган бообор шагнах боловч өрөвдөгтөө бас нэг хэсгийг өгчөгдгөө. Гэгэн сарны доорх голын усанд гэрэл ойн галбж, голёо жирэх хорхой шавжийн дуун хавчилж алгыг дүүргэн, хаяа бас хөв хөнгөхөн эсгэрэх дуун анирлаж, сарсан багвахаа нисэн өнгөрнө. Сартай сүнийн сэлгүүнд үгнээ ууд дэлгэгэнэ. Үгнээ ухааны олохгүй хүүхдүүд сарны гэрэлд эргэн дахин мөчөө тухуган үргэлжилүүлсээр. Хэндэгэн бударж очисны бүүмэд, өвдөхийг тэс чадан шуухтан амсгаатсан дуун гарч байснаа удалгүй хоор нэргаанд даргатлаа. Хөхтэн гэрэх хөрсөд газар элбэг тансаг бэлэг саал бажааж хүнээ ертөнцид соёорхсон гэлтэй. Сарны гэрэл, улсын сүүдэр, айдуу, намрын дунд сарын үдэш хэжээд хэлж гарашгүй хөксөл хэрхлээр дүүрнэ. Түрүүхэн Юннанд очоод чөөн тоот үндэстэнч намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг зуршилтай болсны мэдлээ. Ийв үндэстэн аш сарын бүжиг бүжиглэх дадгалтай. Сарын бүжиг бүжиглэхгүй бол амьд явсны хэрэг алга гэнэ. Ийв үндэстэн ер нь дэгжин чоболог юм аа. Шудраг хөгжим хөглөмөгч хүсэр дөргож эхэлнэ. Ийв үндэстэн хөл дормогч дуулж хөл дормогчоо бүжинэ гэдэг. Найр хурам болохоор төдөг галан тойроод дуулан бүжиглэн. Нинч намрын дунд сарын 15-наа тэргэл сартай үдэш. Аш бүжиг дутаж болохгүй лавтай. Намрын дунд сарын баяр үнэндээ ив үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдрөд тоочхотдоггүй юм аа. Урт хугацааны турш хятад үндэстэнтэй хамт оршин амьдарснаа улмаар одоо болоход ив үндэстний багтаасан нэлээд олон чөөн тоот үндэстэн намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг болжээ. Аш хүн бол ив үндэстнээ нэгэн салаа юм. Аш сарын бүжгийн ирэл гарлын тухай олон уламжлал яриа бий. Тэгтэн бүр галтай холбогдсон бөгөөд үйлбэрлэл амьдралд үнцэлсэн байдгаа. Эртээ ужуурт аш хүн хөл нүчгнөөр уулна гарч төмөр унтраах чур халуун нурманд гişгэн төсчдахдан хөлөө сэлгэн үсэрч ажилсан ба дэрн аажмар бүжгийн үндсэн биелгээ боллоо гэж ярьдаг. Тав үсийн үед намрын дунд сарын 15-наа сарыг сонирхох замвил ихээр дэлгэрж очжээ. Олон шүлэгчнээ нэрт бүтөөлд бүр сарыг уянгалсан мөр бадаг байдаг. Сүн улсын үе хурчрээд энхүү жан үйл нэнч өрнөлөн олсон юм. Намрын дунд сарын 15 болох бүр сурвалж төрх мандал тахтаан чимэглээд ард иргэд архан асарт чихэлдэн сарны сонирх ном. Мин чингийн үед хаанаа ордон болон ардын дундах саранд бараалхах сарны сонирхох жан үйл нэнч хөвчээжин өргөжжээ. Дунд дулсын гал гажирт одоо болтол хадгалагдан үлдээд би саранд мөргөх мандал, саранд бараалхах мухлах, сарны бараалах тахт жирэг эртнээ барилга маш олон байгаа юм. Бичгийн хүн эрдэмтэн мэргэд нэнч ороглом халуун сэтгэлийг өвөрмөч хөв намбар сарыг сонирхдог. Тэд тахтанд гарч сарыг тэвэрхгүй бол жавсэлэн сарыг ухтаж, нанчад болгон найраг тэрлээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн үлэмж олон сонгодог мөр бадгуудыг үлдээсэн юм а. Тухайлбал дүүфү 8 сарын 15-наа үдшийн саран гэгшүүлэгтэн уулжиж учрахын бэлэг дэмрэл болсон 15-наа гэгэн сарнаар харь газар хүнээ нутагт гэсэн тониучилж яваа өөрийн гансарлан илтгсэн байдаг. Сүн улсын шүлэгч сүүш намрын дунд сарын 15-наа үдш хундаг өргөн найрлалцаар үүр чайлгаж шал сохтугаар шүйдио гэтүүд улаан жохож сарнай хабаргалж тэргэлшгэр хүнээ амьдралын хагчж нийлэх хов тавланг жүйрэлсэн байдгаа. Одоо болоход намрын дунд сарын 15-наа үдш
хүрээлсэн сарыг барих жандаа

шалтгаал нэгэнт хууч найх шиг тийм өвдөгш биш болжээ. Гэхдээ жирээж асч сарыг сонирхох уламжлалан хадгалсаар байна. Хундагт дарсан өргөн гэгэн сарнаас асууж, холын холоос дурсан санагж нам. Хэлгэнгүй гэгэн сарны сахах биш, харин тэрвс шахагаад суун. Би ер нь нутгатан харж намрын дунд сарын баярыг өнгөрүүлэхийг бодд юм аа. Эгэл боргож ууны дунд итгэл төрөх бөгөөд сэтгэл тэнийн. Сэнгэнэх салих болон модны навчсан нарга. Сарны гэрэл болоод жалгын усны хөөрөө. Түмэн бодос жоохон дэлгэсээр. Маргаашийн нарнаар эхлэх таран ажилтай адилдах бол дуусшгүй үргэлжлэх амьдралын хүчир жавуур болон уйтхар бохондол юу ч бишээ. Намрын дунд сарын 15-ны сарыг барааж хэмрэл сүлд бадран насан хутах тань нэмэгдэх болтог байна.

0: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн аялгау дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдод аа, сая та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршвийн пингийн Тунгалаг сарын найруулли насан бүхийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Одоо Монгол улсын жохолч Дээж Жаргал сайхнаа Өгөөмөр сэтгэл өгүүлгийг сонсгоё.
3: Өгөөмөр сэтгэл. Дээж Жаргал сайхан жохолч ургамал буулгав.

Нөхөр бит хоёр Улаанбаатарт ирээд бараг 20 оноод бочхолж машин цуухын өмнө нутаг усны хэддээн үгүй ядаж хүүхдийн нүд хурах шихэрчул авъя гэж ярилцаад бөөм худалдааны төв орлоо. Нөгөө улаан хамар дэмчигт ганч хатуу юм ахгуул чаадах чинь бит хоёрыг хэжээ ирэхгүй гэхээс нойр нь хөрөхгүй байгаа. Нэрэнч тийм үү даа гэж бодоод архны худалдагч руу очлоо. Хажгар довчондоч бас хоосон очиж болохгүй даа. Бас ч тийм шүү гэж бодоод толгойд өглөө. Хөөш, муу дэмбэ хөгшний. Үгүй нэрийн нутгийнхаа ганч өндөр настны марччихдаг. Би ч бас тэнэг толгой гэж өөрийгөө зөглөө. Мангар даваад бас нэг юм авчих. Даваа хэжээ архиулж исэн юм. Үгүй уухгүй ч гэсэн яах вдээ. Хөөрхийг ямар хүн тоох биш. Харин чи нэг юм аваад өөрийнхөө гараар өгвөл жагадаг өгчгээд яасан их баярлах бол. Нэрэн л тэгэндээ гэж бодоод нөхрийнхөө ухаантайг дотроо бишрж байлаа. Ингэж бид хоёр нэмсээр байж 16 шил арх авхуллоо. Пэлж

замганд ганч мавсан дээр байх гэж сануулж байна. За яршигд очиж очиж пэлжид замганд байх та. Ямар жалуучууд шиг уучгаад дэвэд байх биш. Хадглаад л манай жагдаг хот явхтаа надад авчирсан юм гэдэл буусан морцонд гайхуулж яраад сууж байна үү чтэй. Нэрэн өндөр настай самганд ганч хатуу юм барихад юу нь буруу байх вүлээ? Нөхрөө минь хилдэгч бас ортой шүү. Хамар дэмчгийн амгаад жаачи болж өвж бүр нэхэнд арх өгөхгүй гэж аргаа олж ятсан юм шиг юм болхон шүү дээ. Тэртээ тэргүй дэмчгт бүр том хамгийн том шилтэйгээс нь авчхаад байхад. Чи боддоо дэмчиг хот явж ирчгээд надад арх өгчгөөд чамд хоосон сууж явуул чи яах юм? Харин чамд ч бас адилхан өвгөл чийл баярлна гэж. Эн ч бас үнэнээ ортой гэж бодоод дахиад арх нэмлээ. Дэмчигт том юм авсан юм бол авгайд нь бас адилхан гэж араас шимэллээ. Намайг архаа авч дуусаагүй адил муу мангар даваагийн төв охонд бас нэг юм. Чи одоо энэ голын бүх хүнд арх авах гэе юу гэж ууранда нилээд чанга хэллээ. Яах вэ? Гар хөлийн үжүүрт тус болж байдгийм хөрхи баярлах байх л гэж утсан юм. Энд ч өөрөө л мэдгүй юу дээ гэж ундуучаа хэллээ. Нэрэн хаа хамаагүй хүнд өгч байж ганч тус болдох хүндээ за ингээд 36 шил арх авахар боллоо. Нэмсэн 2 авдрыг авчих уу? За бас илүү арх авч хуухна уу? Моногоон толгой минь. Гүй хол ойрын хүн бууж мартахад хот явж ирлээ гिचгээд л хоосон мөлийгэд сууж байх юм биш дээ. Ингээд нөхөр минь уурлаад гарч одлоо. Нөхөр минь худалж жил надад сануулаагүй гэдгийг би ойлгож арх нэмлээ. За тэгэд аян жамд гарлаа гэд өртөөнөөс гар буугүй юу л аян жамын юм гэж нөхөр минь нэг арах чадлаа. Хол явж байгаа хүмүүс бүгд л юм жадлдаг юм чинь миний үг илүүдлэг гэж бодоод дуугүй өнгөрлөө. Нилээд явж нэг даваан дээр гарч жогсоод бас нёгийг жадлж хангай дэлхийдээ өргөөд үлдснийн өрөө хүртлээ. Багаал дэлхийдээ өргөхгүй яах вдэ гэж бодоод дуу гарсангүй. Олон ч даваа таарлах юм. Бид явсаар талд орж ирлээ. Одоо ч чамд юу ч өгөхгүй дээ гэж би дотроо шивнэлээ. Гэтэл энэ чамд таарлцсан машинтай хүмүүстэй уулзаад жогсож байхдаа аль жагдах энэ хүмүүст гэж тэр олон хүнээ нүрэн дээр хэлэхэд яаж ч чадсангүй нэг юм гаргалаа. Наадах ч нүн олон хүнд том шилтэйг би юу ч хэлж чадсангүй. За энийг тэртээ тэргүй харчихсан юм чинь бас л ууж таарна. Эхлээд томыг гаргаад өгчихгүй энэ харамт чана уу гэж өрийгөө жөксөөр том шилтэйг авч өглөө. Орой болж бид хонголохоор болж буудлаа. Миний ууртай байгааг мэдсэн бололтой. Манай нөхөр хоол унд бэлдээд сүйд. Миний сэтгэл хөдлөж үнсэлтээр шагналаа. Хоолны даруулга ингэж толгой дохогт нь миний хамгийн дуртай хоолыг хийсэн болохоор нэг юм жадлахаас өөр арга байсангүй. Маргааш нэг сайхан үжигсэнтэй гажир очиж миний зургийг хачин сайхнаар авч өглөө. Чи өөрөө авах уу гэхэд би яах вэ? Муу ханийхан зургийг гэж үнэн сэтгэлээсээ өгүүлэхэд нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харх нь гараагүй бололтой. Бурж гарч райлангүй жива нөхрөө хараад өөрийн мэдлэгүй үлдсэн 3 шил архинхаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтэйхэн. Тэрээр сэтгэлэн барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хаан бөглөөг мулцллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуглахад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрэнхийг гажиргуу бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв. Сумын төв дайраад ядаж ганч шил арх авъя гэхэд нь би яаж муухай ашиснаа бодоод мөн нөхрийнхөө өгөөмөр сэтгэлийг сэвдүүлснээ ойлголоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд бүсгүй жохолж гэршүй пингийн тунгалах сарын найруулдээ ээ насан бүхийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолж дээ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг үнхээ харгалсан. Усны их баялгийг мандган хайрлж усд усд сүйт хэлгүй.
3: Бээжин цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
4: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Иргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн миний улс минийгэр нэвтрэлэг маань эрхэм та нартаг мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Иргэн гүнээ сонсдоо. Энэ өдөр нь Бэг улстаган бүгд найрамд тус таныг мартахад угаараар нь. Цусны юмныг эдгэрд болох уу өвчин болгосон вангрыг талсна. Бэг улстаган Тэнгэр улсын өркөгтөн гэрүүлсэн хайрцалт угаараар нь хэн болгон сар бүр нэг төрөг хандулж нэг төрөг мөнгөнө төвлгийг 20 жил баримтлан гэлсэн Элсажан Исамдныг талсна. Гинзэхнээ дугаараар нь олондоо хормын 25 нууна Евронс хорно хамгийн дээд шин ухаан техник мэржин шагнал хөртгөш юм. Дээшөө яник талсна. Тэгэхээр нөгөө миний эх улс минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэн агуулгыг хэн авсан сонсхол уу? Нэвтрэлгийг Шинжаг нарад төлөсхөн Слүүштийн Шинзуйсрын Кэлэшнүүдтэй зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бүгд наранхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний дэ татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныг нь

0: орон нутсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идэв. Миний экос, миний гэр. Та бидний экостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонстаа шидэрэ. Тэнгэр улан малчтын дуул. Кэда жахан үлэхнэгэ үүл усу алсан хэргэнэгэ. Шинжан байнгол жүгэн. Байн болгэн хэна урм бэсэн. Олн нэтэн нэрдэ тэмдгэгээд. Улсата кэда жахан үлэхнэг. Чингдоудууд шилгэн тогтаажи. Тэнчлэг хурл. Шандунгэн чингдоуд яугдуам. Кэдлүрэн тухан сарангду. Дэрэн жүрэн үйдэр борлуултэн. Хамтрлана гэра тогтлши. Гэра тогтлсан хэрэнхэ мэгна тон. Мэнгэн тэм төрэгдэ хэрчи. Байн гол сайлхла. Шинжан чинэр сайда. Тараалган үлдэхэн ба мал нашг шимэн сүмбийн газар урна сахтэлэр нээж өргөдөх сүм баран бийн газар урна ажилсэн хамтралцаг гүнзгайрлт дээв тэмжда салгуулхуу тавсан байгуулжа кэдлүрэн тухан царанд баянгол үгэн улста тараалган үлдэхэн ба мал нашг шимэн дэлгэн зүйлх тусхаорныг тусгаалан аргач баян булгын хөөн махна ширэс битагдхэн шинжан рүйя нэрмжт цагааны дана үлсэн кысгаард компанийн элэ төрлийн цагааны дан онцгтаа саал нэрхэ. Шинжангын фангшанг жуангян нэрэмштэ эркэн үйлэсэн хүйн үйлэсэн қысгаард компани. Янжин хотрын үзім нэрхэн чинэр сайта гаралтыг төлөрөлін дэлгін сүйлжа. Тусудагын тэнсілгін тапсангдуу тэшгэлэн шинжанг болон шандун, шинжанг болон фужиан, олон ажахул, амжитагал ханлаг чинэртэ хулдан ауғба, бурлулху хамтарда тоқылсан байна. Үнді шинжан тэншан нэрмэшті мала жахан қысқард компан болын. Шандунгын хүнхө нэрмэшті олын үсін арлжана компан. Хуурмүн түм түргін хөөна махна борлултын хамтарцана гэра тоқылсуа. Шинжан рүйян нэрмэшті цаганэдан үлэсін қысқард компан болын. Чиндунгын шинжанын их хуулын гэр хуурдан түм түргін цаганэдана борлултын гэра тоқылсуа. Хэжинсэна байм болгын жэншин нэрмэшті мала жахан көгжултын қысқард компан болын. Чиндогын газар жигэн бэлэг тэмдэгт. Нэрт тэмдэгний эзэнлтэн зөөлөг өг кысгаард компан. Гурунзун түн төргэн хөөнама хулдан авах ба бурлулху хамтарцана гэра тохлосва. Шинжан сургаг нэрмэшт хангалган келхасан хэмэрлтэн компан болн. Фүрдүгэн шэнда шэнлинди нэрмэшт эзэнд хэмэрлтэн кысгаард компан. Гурунзун түн төргэн хөөнамахна бурлултэн хамтарцана гэра тохлосши. Баянголжуган нэкөр хөөнамахан цагны дэна зүмбийн газар урна сах дэлгүрт шууд хангаах үйдэр бодлолтын хэлхасыг битэмждэ нэвтрүүл ба. Тэнсүү хурлд хулбалдаа хариуцлал нь баян булган хойно нэрд тэндгэн байгуулалт. Ажилсан кепча үйдэрн чидэрн батламж хийгээд сах дэлгэрн хамтал санааг хэлвэртэ. Баримтүүлнэ. Нэгди тэнцлэг хэж баян гол дүгэн удаа ин тараалан малаа жоохон баримжааж гисэн кепчааж гисэн. Көгжилтін үйрүү тайлыг бүх талар дэлгін зүйлжа. Көдлөөрін ұқсанды қолын дэргілсін талғысы, онсыда таралын үйлдхэн ба малын ашгэш емін, сэн бараг тэнс үйлхэг елсгэн кэргілхэн. Сүйм барын бийн ғадыр урна хамжылтху, көдә жахын үйлдхэнэг хайрылсын ептірілсчі, чидым жолгын хамтар шилгын тоқтаахы, екілтін ёслыг зэргар өрнілсіна хамту. Тухан сарынды хөө гаргажы шилгын тоқтаахы, қоқсаагы дамжын. Хүрл дурлсын худлдаачыду, өндірлгін хөөна махна, өөрмүсі өнер амтыг шүд медрүүлжі, сақтелдерін байынгол бүгін чинер сайда, таралын өлтгін ба, малын ашықшымен тұха, тәнлпа, күлән тәнтіг ұлымның алғын дегі төлі ба. Еркін өнің соңызда шидері, хуурмүң өхірін зұрған оғна ақсу хотин, сойзуғасын солзақ егәд, ұхарын дәлгірілгі көтлөрі, дөрдіғар өрта хангруды йогудыши. Жоожан ағсуғын системарын шинжан ұсылғу гүн заны хайр сілтті түшкілін. Ағсу ғуду торна замын өнгі зүмжі, ардын заң өйлі, бөтісін бұсу сойыл нөв, онсықта ғарлтан апчы, жаңдайна ұсырғы нұсықты күрчі. Нәрлік ұнымшта тәнсүйлжі, ажақылын солынса, керін ғаднақы ұтхан сарынген тәнсілг зерге, олын істі келвәрі адамжын. Хоғыр ғазырын сойыл зұғасын ажыл үсін, хәрілсін өкірілкі, екбайлғы хамтар еділкі, зұғасын ерілдік хамтар нептірілдікі, Сошин хамтлтана тапцангийг байгуулваа.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улам жололтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жололтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дотоод сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дотоод сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонстаа ода бэкулстаган бүгд намтус таныг мартахгүй дугаараар нь олондо. Цусны юм аниг эмж эдгарж болох өвчин болгосон Вангрыг тайлцуулъя.
3: Би Экулстаган. Бөгөд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Цусны үмэник эмэнч эдгарулж болох өвчин болгосон Вангрын Е. 1948 онд Ван Жэньи Жэндан их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаас салуураас төгсөж, шилгалтад 1-р дугаар болж, Гуанзу эмнэлгийн хураат үлдэн ажиллажээ.

Тэрийн даруй өнөөдрийн Шанхайн сам харилцааны их сургуулийн эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн харьяат Ричин эмнэлгийн хураавлна. 1959 онд тэр анх удаа эмчийн хуваар цус цайх өвчинд нэрвэгцэн өвчтөнтэй учирж салуу өвчтнийг нэг нэгээр дамж явсныг үзээд тэр харин арахгүй байва. Энэ төрөлдлийг тэр нэг насаар мартсангүй. 20-р зуны 70-д оны сүүл цаар төргөн чинартай эрт нийлх мөклөгт эсийн цус цайх өвчин гэдэг нэг сүлийн өвчин төлийн аюултай байж амархан нэг цусан гарч олон төвчт нь хоёр гаргас үлээ амьдарч чадахгүй байваа. Вангжиний сэтгцэн хөөрүүлж хурд хавдрын эсийн химийн заслын эмд хордогдож өгөх гэс газаа төг санис болгож болно уу гаю гэж боджээ. Ига тэр бэлкман дахулан бүхэл 8 жил туршаад тога олон сүлийн эмийг туршиж эцстэн улстан үйлдвэрлсэн бүрэн эсэргүй келварын витамин метал хүчлийг илрүүлж биеийн газаа ийм муу эсийг үдэн кевинес болгож болохыг олж мэджээ. 1986 онд Шанхайн Кюхтийн эмэлгийн хураа 5 настай нэг бичгэн кюхний клэн авч их халуурын халууны бүрхгүй аман хамраасан цусан гарч амьдрах эрмшлигээ болох шиг байхыг үсэт Вангжиньи даралтыг төлж энэ өхөнд туршилтын шаттай байгаа бүрэн эсэргүй келварын витамин метал хүчил идэвхтэйг сануулжээ. Тухайн үед зарим хүмүүс ийгэч геннаар туршиж болохгүй гэж төг итгсэнд тэр би шинжилх ухаанд итгэнэ. Би итгэлтэй байна гэж хэлжээ. Игад долоо нүтрийн дараа кюхтийн биеийн халууны бүрч өвчнээ байдал илэрхэ сайжирж нэг сарын дараа бүрмсэн намжээ. Энэ охин болвол Делька Дерк анхдагч ийм эмээр ийм өвчнийг эмэнсэн кюхэд болно. Тэр жил Вангжиньи энэ аргаар 23 өвчтнийг эмнэж өвчнээ байдлын бүгд дарин бүрмсэн намдваа. Хожимын тэр бас сүргэжтэйгэн хамт бүрэн эсэргүй келварийн витамин метал хүчил болон арснаа 3 жислэг хамтруулан хэргэлж энэ өвчнээ 5 жил амьдрах хэмжээг сүүнээ 10% байснаас сүүнээ 97%-аас дээгш болгон дээгшлүүлж эмэнч эдгаруулж болох анхдагч цус цайх өвчин болсон байна. Ийм чихэл эмдээ Вангжиньи тусгай ашигын эрхгэр мишин их мөнгө олохыг бодсонгүй. Тэр эмнэх төслөө нь ил нийтлж, сөвгөн, бүх Делькан өвчтөн бүрэг хэргэлж болохыг бодсон байна. 2024 онд насан сүйдэр зүү шахсан энэ настанд бүгд наримтах улсын гавьян тэмдгийг олгоо. Тэр Евроник Дөкмкнэр би нэг насандаа өвчтөнд хариуцах нэг л явдлыг биелүүлсэн юм гэж хэлсэн байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил

0: нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8000 долларын жирэм цаг хэрэгтэй.
1: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтаас ойл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтаас ойл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтаа соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвхт эдсэн маань ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулагдаж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемин төрлөктнөө ойн ухаанаа үрб таймэн, түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Эргэн энэ сонсдоо удаа Пекулстаган тэнгэр улан үргэгтэн гэрүүлсэн хайр сэлэх дугаараар нь олондуу. Кэм болгон сар бүр нэгтэр хандүүлэх юм. Нэгтэр мөнгнад хөлгийг 20 жил баримтлан гэсэн Эсэнжан Низамбадангийг талцулъя.
4: Би Экулстаган тэнгэр улан үргэгтэн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.

Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандуулах, нэг төгрөг мөнгнөө төвлөгийг 20 жил баримтлан гэсэн Асанжан Низамутин. Хормон хавнаунаа сун, Шинжаан их сургуулаасаа шинхэн төгссөн Асанжан Низамутин, улсын цаглагаан торын Бурталын цаглагаа хангах компанийг нэг ажилтан болжээ. Анхдагч сарын цалин 600 төгрөгөөр авснаа дараа, тэр ээж сургуул болох уу, Шинжаагийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна, 5-р шүргийн үгийн үндэснээ дум сургуульд гэрч, ядуу хүчирлэлтэй сурагчдыг туслах санаатай байжээ. Ангийн эрхлэгчээс 23 ядуу хүчирлэлтэй сурагчийн нэрсийг түүнд өгч, түүг Чилинан Крарэ хор сурагчийг сунгаарай гэж. Тэр Эдгар нэрийг үзад Нэккумна күчин чидл эцстай нь Кисгарта гэдгийг тэр анх удаа сэрч мэтчээ. Кэрвэ Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандивэлвэл ямар болохаа гэж бодоод 23-та энэ салуу сагтлын дүхтүүг ан авч хамт ажилласнаа нь үүдэг нэг-нэгэр тоншчээ. 2006-3-р сард тэр цуглуулсан анхдагч хайр халамжийн мөнгө нь 1,244 төгрөг ан алинснаа ядуу хүчрэлтэй 23 сурагчт гардуулан өгчээ. Эхний үед Сарын Күмэн түүг майгулж байна гэхэд нэг настай ээж харин бөс богцаан авч дотраас нь 30 томирлог суусыг нэг-нэгээр туулж түнд гардуулжээ. Тэр ээж өсгөө дими танихгүй Сөөкн Сарын Күмэн сайн явдал хийж байхыг сонсаад тэр бас күчин чидлэн өргөя гэжээ. Компанигийн намын хураан шүүжийн түнд чи гахцаараан хийж байгаа бишээ. Бидэн бол зохион байгуулалт юм. Чи чирмэн күчлвэл бидэн үндэсн зүйлийг баталнаа гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнө төвлөгөө нийт 220 төгрөг төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж алинснаа олон төмнөөс 4400 төгрөг күмнүүдэ хавсарсан байна. Тусламж гөртөгчд сургуулаан төгсгэж бас шин хандивлагч болва. 2026-8-р сарын 31-ний өдөр Асанжан 2-р кескин Домдод усын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон күмсийн нэрстэй ирүү алдартайгаар жигсаагдва. Энэ Бөкулсийн үндэснээ бүлгэмлэл давшилтын жишээч хуй күмэн хэлэхтэй нь. Ээжим хархан багаас надд бусдын күчирлэлтэй байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэй. Ийг ул сай сэтгэл таатай болна гэж хэлдэг гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Синжангийн радио телевиз програм Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан Монгол хэлний Арадагаар нэрвэлдэн анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

Бигд наримтхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цохс үлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Эртний нөхцөлдөө одоо гинзгнэр дугаараар нь олон дуу хөрмөнгө 25 нууна, Евронс хорно хамгийн дээд шинэ ухаан техник мэржний шагнал хөртөж лээ.

Энийг таньчилъя. Шинжаң хөнгөн нэр гарсан улнаас онцгой байгаль нэг файлыг нь давлгаас болсноор баруха. Нэгжи. Их улан шинэ ухаанаа сулгаат нь цохирлгаа баримтлаас салждгой юм. Шидэр. Хуурмы 25 нууна, эрэнс хурна, шинэ ухаан техник мэржин шанглыг нийтл байна. Хамгийн дээд шинэ ухаан техник мэржин шангл хөртгчи, эрэнс хурна, тараалан шинэ ухаанаа крайлинг нь. Көвенгін сулгаана газарин сулгчи, лиш ойан бохлаяг. Көвенгін газарту, дэш яхуажил судлан ажилсан, көвенгін нөр бөжилху тусхам эргэлтан болна. Мен 1987 нуунд лиш ойан бай тараалан дээд сургул, удагнэн көда жахан их сургулаас тэгсгчи. Шинжаңын тараалан шин ухаана, күрәлінгін үртіхі, ажахан тәрмілін сулғана, ғазарты хуагдачы, көгін сұтылсын байна. Өмді қойд шинжаңын, көгін дәрхі орнар байдал өлгін байсан сұтыл кесінәнан дара, лиш өйін, көгінгін тарашытын, тәрхі едіп қайшыл дээр болып чүгі, көгінгін үйрін, белгі темдігін ежіскі жиндерін, нелад дұры. Тұхан ғазарын дұғыр амсықыл ба, ажуэлісін керчай шарлығыду, соғысқу, шилдіг төрілзу дұтыч байхыг ол жимед ба. Шинхэн сургуулаас нь өгсөн тэрэ Көвенгийн тарааштан гаралтыг нэмдүүлэхү, урлагыг нэмдүүлэхү, эрдэ болцуулах, дээр гаралтаа, өргөн зогсох, Көвенгийн төрөл зүйлийг бөөжүүлэхээр сэмгэр зөрөг шуудсан байна. Тухайн үеийн Шинжаң Көвенгийн үр бөөжүүлэх, пикл зогсон хэрэг хэмжээ, хоцронгүй байж, чидвэртэнд дутагдчих, шинэ ухаанаас сулгаана, тоног тохиромж дутагдчих, төршилтийн сүрэн газар дутагдчих байв. Молоколын үр бөөжүүлэх, айлыг бас, онны чадандаа зогсон гоч, төрөл зүйлийг сунгун бөөжүүлэхийг тулаарлагтай бэрхтэй байжээ. Нөхцөлгөө боловчгүй нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй болов. Яарлалтаа сулгаана чөлөө заваар нь лиш өйн дундуусан кодаж ахны их сургуулийн адин байрыг судалж, адин байрт судлаг сүрэгчээр нэр мэдүүлэн шилгүүлж, тууг хэмжээ удамлын ухаанаа ба молоколын удамлын ухаанаа хошуурал онлыг системтэйгээр сурдалж, молоколын үр бөөжүүлэлтийг хүчтэй бай. Лиш өйн хэлэгтэн эрхш хошуурал шимээ хэрэгжил шин арга эзэмслэн сая цагмаштай тэмсэж санирыг эртхэн тарч идэнэ. Улам жот үр бөөжүүлэх үйл энэ эрдэм охло 10 жилаас дээгш болохоор өрнөг хөгж байгаа Шинжаң нь ажуд өстө авч гэхлэ клаг цаг боим гэвэ. Үр бөөжүүлэх төрөнөө мэлгийг эзэмнэн дараа лиш өйн алан гэртэн сууж онлын дэлгүүрлэх хэсэнгүа харин көгэн газартыг хөрч үр бөөжүүлэх бэр хадвалдаа улсамаар замс мэнэ. Тэр эрэнс хурна тараалан шин ухаанаа күрэлэнгэн өм Шинжаңдаг байгуулсан Кучан үр бөөжүүлэх туршлын сүрэн газартуу алин амьдар байна. Твина сурху 10 шахуу жилдээ энэ аран хэдэн мүү туршлын тарин газартуу үргэлж твина бараа харагдах болва. Бэлэг тэмдэг нь адилгүй сайн материалыг хайхан төлөө лиш өйн үр бөөжүүлэх нарны бай төслэг төлөгөл бай. Даруу сүрэн газартуу энгийн тархи уурна, гон хөрэ гажигт уурна, хужилгийн гажигт уурна, гэмин хэнайлын кинэн тогтаах хорон гэж хуваж, хариуцлал туршлагыг чанг тохируулж, уржин төрнөө гачгал ба төрөл зүйлэн тус бийн дутгтлыг илгэж, тоо баримтын нэг хэрийг үнэн боддоо байгаад найдартай байхыг баталва. Күмэн дутгснаас болоод газар тархин бас лиш өйн хариуцлах зэвтэ явдал уусан байна. Көвенгийн нургуултан бик үйлэн хугацаанд тэр бараг хэлтэ бэр сүрэн газартаа байж, чирээн нарандаа шаргадан харалж, хөвцөн эргүүлж, шавар туусан болдог байв. Лишэн үскэр. Үр бөөжүүлэх сан тусгам эргэлтэн болглаа. Менчхи газар тархи чидвэртэн болох хэрэгтэй. Дэш ахуй жилээс наар Лишэн бэлхэмтэйгэн өмнөх хөвнөр Шинжаң Көвенгийн онцгой 91 файлгаас 6000 өнгөрөх цуглуул нэмтгэж, гол болох үрээд нэг файлг голөгч үрээд нь яг дептрийг байгуулахын хамт хамтар эдлж ашиглахыг биелэлх үр бөөжүүлэх батбек сүйр тавь. Үүн хамт тэр бас гэрэл булан Усна битсэн онцлогтой сүйрлэсэн Шинжаң Көвенгийн дээр гаралтай чинэр сайтай, дээр төмжтэй тархи сангилгын мэрэгчл ба, дээр гаралтай чинэр сайтай, дээр үр өвтөмжтэй сөрхийг даах уу, маш нар төвхөй Көвенгийн үйлдэрлэн мэрэгчлийн хэлбарыг шинийг өсгөн дурч, Шинжаң нэр бөөжүүлэн тархи ун ба, тархи мэрэгчлийг баялаг жулва. Үр бөөжүүлэлт сухар балаагаар шинийг өсөх биш, харин аж үйлсэн хүчтэй асуудалдуу шууд хандах хэрэгтэй. Эм бохла лиш өйн баримтлаар ирсэн ойлгохын болно. Үр бөөжүүлсэн дэш яхуу жилдээ лиш өйн билкман давхулна аж үйлсэн хэрчээ шаалгыг хангаах голон төрөл хэлбэрн. Көвенгийн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгун байжулж, олон төрөл зүйлийн Шинжаңын хуусан байрыг нөхөрлж, сунгун байжулсан төрөл зүйл нь нийт 4000 өнгөрө тэмүү талваад дэлгэрүүлж,
130 дүнсүртэй үргэн. А жаахан

хэг хүйтс мэнэ. Өдгэ зэр гарсан л ийш юм болсон. Нэг мөхлөх санигэр бүйдлэхэн төлөө зүтгсээр байна. Тэгэхээр үр бүйдлэхээр баркоо бас их хэмжээ цагаан шинэ ухаан чи шийдвэрт бодлого тогтоох ба шинэ ухаан техник мэржин үйлчлэгдэв зарцуулж Кэвин Ажулсын боомтыг атгахар баруга. Шинэ ухааны төхөөрөмжлөг өмсгөн биш, найрлан биш ши. Үйдлэг жолооч. Дишөөн хэлэгтэн. Үр бүйдлэхт төгсөл гэж байхгүй юм. Нэг ч дэс зам гэж байхгүй юм. Тэрэн газар тул лавдан гүнзгий арглаа сая. Ард олонд ашгүртэйг үр бүтээлгийг олж тань гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитхийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
2: Эргэн сонсогч та, энэ удааг миний хүлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улан агуулаг сонсоё гэхлээ. Та нар бас сүлүүрчдийн хэлэгчний үсрийг буулган сонсулна. Тусудааг нэвтрүүлгийг баяр тагалын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10-р сарын 8-ны өдөр Гаргийн дөрвөн. Бэлгэн үлрэлийн 8-р сарын 28. Өрөмжт үйлтэй заримтай чилэгэр 8-аас 18 градус.
1: Энэ цагт таанартаас өнсөхгүй зүйл болвол
0: Манорын Эренкалсан бусаас өгсдөө зам харал цайнаа турийг төрөгдгөн нэгтрүүлж Нэг хэсэг чихэл их зам харалтсанаа төрөл зүлийг барилгын ажлын ашигтай хугацааг амжин атгахж, төрөгдгөн бутан байгуулж, уран бүсийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтөд эд хүчтэй көлгөгч энерги нэмрэлсэн.
1: 1-р сараас 9-р сар хүртэл өрөмжлөн олон улс нь хөйрэн гармны орноо явуулсан. Тэнгэр уулын нэмэрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн 750 селенаас давсан.
0: Манорын альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуул закаалга намжуулж Тушаа нөхгийг баталж, буттагаар ажиллаж, эрэлхлэн тэмцгээр 4-р үлрэлийн аж ахуйгийн харалтсаг бүг чарын шүвтлүүлт гэж байх.
1: Кэсэг тарам болон хүсн тодоргыг үйлдүүлсэн нэг жилд 2 удаа боловсрох ээлжилэн тарих хэлбарын 1-р шат хачхар хотод төрсөн тарж амжилт олсон.
0: Улсын байрын амралтын хугацаанд Манур Налва газар улан хэлбар зүлийн Кэргэлгээ гакулах хөтөлбөр гаргаж, Амралтын өдрийн Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн амжирлын күчиг көгжээсэн.
1: Алтын шархал намар нуурд Манурна олон газар удав цэцгэн гол сэдвд өсгөлөн гаргасан зэрэг хаагуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжаангийн радио төсөөрөнч мэн. Ирэн Кашужи Ши Цзиньпин Амар төвшин дөхм төргөн дээр битэмжтэй бузурдалгүй кимд ууч багтаамжтай уян хатныс нарт эргүүлжүүлэх цаг зам харилцаанаас системийг байгуулах бол аж ахуй нийгмийн дээр ач нарт гүйцэлд тулаарлан үйлчлэх. Кимст зам харилцааны дөхм төргөнийг эдвэлж эд бараг саадгүй нэвтрүүлэх сайн сайхан гэсэн эрмэлзлийг бийлүүлэх чихэл арга хэмжээ мөн гэж зааж гаргав. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаан зам хадлцаа зөвлөлтөнд тогтмол гөрөнгөний эквивалентаас 900 дүмшир төгрөг бийлүүлэхэд төлөвлөж байна. Тэнгэр уулын нэмэлт хөд бид нэг хэсэг чихлик зам хадлцааны төлөв зүйл барилгын ажил нь ашигтай хугацаа амжилт

0: нотхи тэргэн битан байгуулжээ. Нэг нэг зурвсан нэвтрэх замыг тэргэн нэвтрүүлжээ. Урамсан ажахуу нийгмийн хөгжилд итгэж та хөдөлгөгчийн энерг нэмэрлж байна. Улсын барын амралтын хугацаанд мужин замын хоёр гурав долоо дугаар шумын элен голын хоёр дугаар тахтаас захста хүрхэ засмын замын залгар шугамд жинтар тэргэн нэвтрвэ. Энэ кизөөк 1 км өнгөр замын эрэргана замын турыг улсын замын 218 дугаар шугамта залгах нэвтрхэ зааг битүмштэ ахартхийж. Орон бүсн зам харилцааны тэргэн сологдлыг биелүүлжээ. Улсын замын 218 дугаар шугам, мужин замын 313 дугаар шугам, мужин замын 337 дугаар шугамын бүхэл цогцны нэвтрхэ үйлдэл шийдвэрийг өлмнэг алхам дээрхтүүлвэ. Элийн зам хадлцаны их гурал үлдэн бэлгэлүүлэн кизгарт компаниг намын хураан гишүүн дэд ерөнхий закрла Тангшин хай гэлэхтэн. Элийн голын кендагар хорж гарах буюу ерөмчтөө утх чиглэлд хагас өнгөрөх цаг хайрвэлж. 10 км орчим замыг ахартах байг юм. Нэг хэсэг зам хадлцаны төрөл зүйлд тэргэн нэвтрхийг биелүүлснэ хамт нэн улам байгуулж байгаа барилгын хугацааг амжин натгаж даралт нэмж эрэлхэд нь ажиллаж байна. Мужин замын 24 дугаар шугамын Пичанаас Кимшгүрг төргөн хурд засан замын төлөвлөлийн барилгын ажлын тухайн царанд одоо барилгын ажлын бэлгэм яг ялган тахын нөхөн замыг малдах ажлыг шанд нь өрнүүлж байхын хамт ялган тахын онцг тахтын бүтээн байгуулалтыг зэргээр ахуулж байна. Шинэнг зам харилцааны бүтээн байгуулалтын бэлгэлүүлэн хэвний илүүсэн хязгаарт компаниг нь Мужин замын 24 дугаар шугамын Пичан Кимшин төргөн хурд засмун замын 1-р даашталтын хэсгэн төрөлцөлдөнд дээд сахарл Янгшиг хэлхтэн. Одоо онцгийн тахтын дураат хэсгэн бүтцийг байрын дараа барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгана. Нэгэнт 180 суур бахан нургах босгыг бийлүүлвэ. Нөхөн замыг 2431 метр малд хийж, бүх үтийн зүүнээ 30 дээрэн хүйг эзэлвэ. Ажлын явцдаг амар төвшин яс чинэр нь хамьярлыг чангадхийж, тус жил нь тогтсон зангилган цэг нь харалтыг бутдааруулахыг бүх чарын батламжилж байна гэв. Шинжангын мужин замын торын 6 кэнлэн, 6 голд, 6 холбаасын додорг, 1 холбаас болсны хувьд, Пичан Кимшин төргөн хурдтай засмун зам болвол Эм Шинжанг болон Зүйн Шинжангийн холбоо нэвтрүүлэх чухал гол шугам болно. Одоо хүртэл нийгэмд 50 дунаан дүмшир 1000 дулаансан төмөнт өргөн нэг гурал үлдэг биелүүлж 2020 дулаан онд байгуулж дуусгаар төлөвлөж байна. Энэ жил аснаар G30 дугаар Лэйнган хургасан төргөн хурдтай засмун замын Шиншин шагаас Хамил Кюркийг хэсэг Хамнас туйх кюркийг хэсгэн өөртөн өргөтгөн байгуулах барилгын бүх шугамд тэргэн нэвтрэн эзэнэлт хийж Тэнгэр уулыг туулсан бас нэг тэргэн хурстай засмын зам чихэн зам болох Кэдэн тоснулгчагийн тэргэн хурстай засмын зам олон даашлалтын хэсгийг ажил ихдүүлэн бүтээн байгуулж Шинжан улс ба мужин 22 гол шугамыг байгуулж болоод тэрг нэвтрүүлэхэр чирмэж Бүхэн нэгэн төргөн хурц засмун замын 1-р дэсэн засмун замын бүх бүтийг нэгтмэн 4000 км-аас давуулахын хамт зам харилцааг нэг цогцлон үүсэлцүүлэх амар төвшин дээшлүүлэх тооштон ойнжилна дис дэвшүүлэх бузурдлыг зүгэ хэлбарыг нь хөвөрүүлэхийг хүчлэн аккуулж зам харилцааны хангалгын чиглэл ба үр бүтэмжийг татралгүй дээшлүүлж байна. Ерөнхийлсэн зам харилцааны систем нь байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахгуулж энэ жил Шинжанг засмун замын зам харилцааны их гурлуудаас 840 дээрвэн дүмшир 8000 төмөн төрөг. Орон нутгийн Тэмэр зам гэхэд Тэмэр замын тусгай шугамын их гурлуудаас 53 дүмшир төрөг. Нийтэм Кэрлгана агаар айдл гэхэд дураагаар нисэх ажагуугийн их гурлуудаас 2 дүмшир 2000 төмөн төрөг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо Мартин Нисгэлэн буудыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын яг гурагтай юу гэдэж. Дээр үндсний ангир бүтээн байгуулагч ажлын байраан батсагч. Зуу шаху том хэлбар нь маш механик тоног төгрөмж ээлжилэн ажиллаж. Нисэлт нь орно талвар зам, агарын зам харилцааны хамьяалд нь тоног төгрөмж. Агар айлдыг туслах гэрэл төлөг. Агаар айлдын эртэнэ орын зэрэг олон даашлалтын кэсэг зэрэгээр байлган ажил хийж, олон талар күчилж байна. Төрөлжилэн 2 дугаар даашлалтын кэсэгэн байлган ажилын бүлгэм гүйлтэн замын гадрын материал ба байлган үрэн мэрэгшлэгэ шилдэгжүүлж, гүйлтэн замын даацын чидэвгийг улымныг алхан дээгшлүүлж байна. Шинжангын Тянжи нэрэмстэй Бутан байгуултын байлган хизгаарт компанийн төрөлжилэн закрал Лиши Хуакелхтэн. Шинэсэ кэсэн замын гадрад ширхэглэг нэмж, элэгдэлд даамгач нэр ба, хагралд даамгач нэрэг чангатахснаас, энгэрсэн замын гадрахтай хацвэлбэл, түйнэ кэргэлэг үйлдон хухсай нэн үтру, кэргэлэгд даамгач нэр ба, элэгдэлд даамгач нэрэн нэн сайм болва. Ардуур сарын 15 өдөр замын гадрагын бетон цутгахгүй бүх ажлыг дуусгахар төлөвлөж байна гэв. Нартын нисгэлэн буудлын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлзөлийн ерөнхи экологийн дээрвэн дуушил 7000 төмөн төрөг шахуу байж. Одоо байгаа Гүйлтэн замыг зүйн шан 2800 метр болгон утдах хийж, 5338.5 тэг дөрвөлж метр нь цоошин айлын өртөн асар. 38 метр өндрө суурхт тайс гээд аль төрлийн дахалтд тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлэн байгуулж, эсгэлэн буудлын айл нэвтрэх хатуу тонг нэгслийг бүх талаараа дээгшлүүлнэ. Дундад улсын байрлалын инженерингийн Ерэнко компанийн Шинжангийн байрлалын бетон байгуулалтын бэлгэлүүлэн хизгарт компанийн төрөлзөлийн сакрал Гангжи хэлэхтэн. Төрөлзөлийн нийт 10 шинээс байгуулахад анх цогцтой байрлал байж, одоо хүртэл бүх дан цогцтой байрлалын шурам алдах гэхэд сүйрийг шийдвэрлэх ажлыг нэгэнтэ бүгдийг нь дуусгах. Жилэн надагт бүх дан цогцтой байрлалын гол зөвсөн байрлалын ажлыг бүгдийг нь дуусгахар төлөвлөж байна гэв. Кэндэн голд сэлжилсэн засмын замын тороос дотор газааг холбон нэвтрүүлсэн тэмэр замын шугамгэртэл дахин Дүйлэн нисгэ ардын агаар айлал голдон дороогоор нисгэ Ажахуу гүртэл Шинжангийн зам харилцаа зөөлтөн ажил төрөл 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн альвас зүлэн хар дүүргийн нэдэлж эдгэчсэн дээр яс чинэртэй ерөнхийлсэн босоо цогцтой зам харилцааны турыг төрөгдгөн байгуулж Шинжангийн тавныг дайлах бодлогын байр тогтолтыг бодлооруулах нийгэм журамт эдгэчсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт Кюшта тулгарлах хангаж байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хуран чимэн. Бомт болвол улсын газааттай чулаатай уулзах үүдэн болох байгаад газаат харилцаа болон Ажаху арилжаана хамтралцаана такт болно. Шинжан бомтын чидэмжийг күчлэн төгөлөржүүлж, бомтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмчлэхийг үргэлжлэн акуулж, бомтын арилжаа өдөр ирэх тутам көгжаантай болж, Газаад арилжаана кэркэмжээ тасралтгүй дээгшилвэ. Алгуулийн намна бомбто Барумшан чулаатай уулзах олон улсын хамтарсан сөүлтийн нэвтрэх замыг өргөлжлөн садгүй нэвтрүүлж, чулаатай уулзах амжирлын күчи өргөлжлөн нийлэрвэ. Алгуулийн намна бомбтын захиргын бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл бомбтын биелүүлсэн Барана сөүлтийн кэмжээ 2171 тэмн 7000 тонна болж, Адил хуцаанд кассууна эсцэг дөрөн хуваар нэмэгдвэ. Унч бомбтын бүтээн байгуулалтыг төшөглөн, төмөр замын бомбтын бүхэл цогцын бомбтаар өнгөрүүлэх цагийг сууна 20 хуваас дээгш ахартгаж, Дундад Европын Барана сөүлтийн Селена галт хэргийг тэр даруйн шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлвэ. Засмын замын бомбт ба Харьяат газарт шүд нэвтрүүлэхийг үйлдүүлсэн кэлварийг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, Ажахлуулаас эрэмшин мэдүүлэх, бомбто шилгэн байцааж явуулах, Харьяат газраас кинэн хамяархийг зай завсаргүйгээр залгуулдуулж, нэвтрэхийн үр бүтэмжийг бараг сууна 70 хуваар дээгшлүүлвэ. Алгуулийн намна Жүнмоу нэрэмжтэ олон улсын Барана сөүлтийн урлан гүйцэтгэх хизгаарт компани бомбто мэдүүлгэх хэлсэн закрал Люжэн Жүн сурвалжуулагчт хэлэхтэн. Хуудас баримтыг эрэмшин мэдүүлэх, байцаан шилгэлж явуулах аливаа гохцаад цаг ба күмнээ хүчийг ариулж, Барана гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмжийг илэрхий дээгшилж, энэ жилийн тухайлсан ажлын кэмжээ адил хуцаанткаас сууна 20 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Багт бомбтын Айнчтын байцаалтын нэгтийн кэмд, кил алслан сугаацхаар байгаа сугаацгчид яг эмх дараатай морилон зогсож, байцаан шилгахыг хүлээж байлаа. Тарптан зугаацагч Маяншан хэлэхдээ удаа бомтын

0: буумтаар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй байгаад урагштай болж, Килийн байцаалтын ажилтнуудын үйлчлэгчгээ нарийн нэгт болснаас айлын бүх явц их санаа мөр болваа гэвэ. Засмал замын буумт ба харьяат газарт шууд нэвтрэхийг үйлдүүлэх, Кодажахуугийн үйлдэхнэ садгүй нэвтрэхгүй зам зэрэг буумтаар өнгөрүүлэхийг дохимчлэхгүй аль болон өөрчлөлтөд төшөглөн, багт буумт буумтаар өнгөрүүлэхгүй гоцааг багсгаж, урчлан эрэмшин мэдүүлж, бараа ирмэгцээ шилгэн байцаа жуулахыг биелүүлж, газар даралжаана ажаахлуулын барана гүйлгэгийгээд цагийн өврийн өртгийг түүлийн икаар дуурхшлуулва. Ацана машин тэргэнэ жолаач, Лёжу Хуа үйнэ тухаагүйн төргөлтэй байлаа. Тэр хэлэхтэй нь Түйка сургуу гидааныг садгүй нэвтрүүлэхгүй замаар урчлан явуулна. Ингвэл барана хурагдал баг болох байгаад бидэн шиг бараа зөөрлж байгаа жулаач бас өлүүхэн мөнгө болж болно гэвэ. 9-р сарын 30-ны өдөр гүртэл багт бомтын энжилийн бомтаар өнгөрсөн кюмна туу 21,600 кюмнудаад күрч, машин тэргэнэ кемжа 9,900 тэргэнудаад күрч, хоор зүлийн туу байрамтын цөм 2025-ууна бүхчилийн бомтаар өнгөрсөн эрмтэй кемжаагаас давж, бомтын бомтаар өнгөрүүлсэн туу кемжа 6 жил дараалан нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань 9-р сарын 30-ны өдөр гүртэл Ирэмчин олон улсын хуйран гармн орно энэ жил явуулсан Тэнгэр гуул нэмэрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэн 750 силагаас давж, нэгэн жилийн бэхжилийн явуулсан хэр хэмжээтэй өөрчлөн байгаад барааны зөвлөлтөн хэмжээ 140,000 тоннагаас давж, дайчилсан харилжаана мянган натгойн 130 дүмш төргөөс давба. Одоо яг газар даралжаана газад гарахгүй кевжанта үлрэл болно. Ирэмчин олон улсын хуйран гармн орно дундуд Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ ирэмчин цуглуурлын төвд Тэнгэр уул нэмэрт дундуд Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргийг улсын байрны амралтын хугацаанд мэн өдөр бүр 3 сая удаа явуулж байна. Шинжангийн олон улсын хуйран гармын бэлэгдүүлэн хязгаар тарифлах компанигийн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ ажилчилсан хэлдсэн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ ажилгааны тусгай ажилтан Уан Цзэмин хэлэхтэн. Энгэс хугацаанд газар даралжааны ажихлуулын захалгыг тушаах хэрэгцээ шаардлага төлөрөнгө болснаас хурмын адрыг оалдан хадгалах дүйжлэн ухсурж шилжүүлэн зэвэрлэг. Селена гал дэргийг дугаарлан тохируулах альва хугацаанаа явцыг нарлагжуулж барана зөвлөлтөн Селена гал дэргийг явуулах туу кемжа ажлын ясчныг тэр кеварын байлгыг баталж байна гэвэ. Тэнгэр уул нэмэрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргийг 2023 оны 12-р сард анх явуулснаас нар дундад улс болон дунд Азия Европа түйгэ холуусан чихэл аж ахуйралжааны хол бас болжээ. Эзэгнэлтэн гол цогц болох Шинжангийн олон улсын хуйран гармн бэлэгдүүлэн хязгаартай хариуцлагат компани улсын дайлдах бодлогод сүйрүүлж, ирэмчин олон улсын хуйран гармн орноор гол товтор болгож, Явуулахад хорыг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, Дунд Азияг нэвтрүүлсэн, Европа төвийг хамарсан, хил алсалсан барана гүйлгэн гол шугамыг байгуулва. Барана зөвлөлтөн Силана гал дэргэнэ дээр бүтэмжтэй нэвтрсэн, буумтар өнгөрлөхгүй дэхэм төргийн үйлчилгээс салж чадахгүй юм. Энэ жилээс нар Темир зам буумтан закарга талуур ярта холбоолон хөдөлсөж тохируулах төвцийг байгуулж, Гарагтад улаан өдөр өдөр бүр 24 цагаар буумтар өнгөрүүлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлжээ. Барана зөвлөлтөн Селена гал дэргийг дээр бүтэмжтэй явуулахыг батламжилва. Ирэмч цангжин буумтан сахарганы байцаан шилг салан ажилтан Тян Шипхин хэлэхтэн. Темир замын төргийн нэвтрэх алс эзэмшлээр харьяат урамд байцаан шилг зэрэг кинэн хамьярхаг хэлбэртэй төвчгөлөн барана зөвлөлтөн Селена гал дэргийн ирмэгцэн байцааж байцаан мэгцаан явуулахыг бүх хүч харан батламжилжээ. Кил алсалсан барана гүйлгэний нэвтрэх үр бүтэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээхлүүлж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телехороо нэрнээсэн ч мэн энэ кэс хугацаанд манай орны альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуул захаалга намжуулж тушаа нөхгийг баталж, чихэл их аж үйлсийн төрөл зүйл тогтвортой ажиллаж, буттагаар ажиллаж, эрэлхлэн тэмцгээр 4-р үлрэлийн аж ахуйгийн харалт зүгөө бүх хүч харин шүвтэлт гэж байна. Хамил хотын Артур Гшэнд, Шинжангийн Шуанли нэрэмжит Урчин Төрнө хамгаалтын энергийн хязгаарт компани жилд 10 тонна нүүрсэнэ, күдэс, фенолик, бузрдлыг

0: Бага гарган авах тунаг төхрөмж үргэлжлэн тогтноор ажиллаж байна. Энийн бол улсын дотоод энэ анхдагч иж том кепчатай нюрсна кюдсийн фенолыг бузуртлгоо нарилаг боловсруулах аж үйлсчлэлтийн төрөл зүйл болох байгаад энэ жилийн 6 дугаар сард машин хөдөлгөж ашиглалтад оруулан төршин ажилуулж дуур өртөгтэй нюрсна кюдсийг фенол зэрэг дээр нэмэлт өртөгтэй нарилагжуулсан химийн аж үйлдвэрийн үйлдэгэн болгон хөөрүүлвэ. Төрөл зүйл төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад күрснаас хуур жилд альва төрлийн дээдээсийн фенолын төрлийн үйлдэхнээс дулаан төмөнд 8900 тоннад үйлдвэрлж жилийн үйлдэхнээ өртгийн 10 дүншүр 9000 төм төгрөгдөхөрнө. Хамлын туслаг нүрснээ судалгаанаа Кураалингийн байнгуудын дарга Шинжангийн Шуанли нэрэмжит урчин төрнөө хамгаалтын энергийн хязгаарт компани Эренка инженер Гой Юфэн сурвалжуулагчд хэлэхдээ тусгай мэрэгжилтнээ байцаалт ба магадлан тогтоохоор дамжин удаа манай альва зүлийн туршилцэм харалтай хэрвэ гэвэ. Фулкан хот байгаа Шинжангийн Жиншан Сайруи нэрэмжит химийн аж үйлдвэрийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасагт үйлдвэрлэлийн шугам гуравч бөөнөрл сиан аминийг бүрэн даасаар үйлдвэрлж улсын дутаад газаадын захиалгын нэгтээ 12 дугаар сар хүртэл жигсжээ. Ажахлуул ажлын ээлжаагаан шилдэгжүүлэн тунаг төхрөмжийг эргэн байцаах хүчилзээ нэгтгэн захиалгыг тушаахыг бүх хүчээрэн батламжилж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн үр мэрэгшлийн мэрэгжилтэн гофи хэлэгтэн хоёр сурус үйлдвэрлэлийн шугамыг бүгдийг нь 24 цаг бүрэн даасаар ажилуулж өдрийн үйлдвэрлэлийн кемжааг 900 тоннагаас дээш гүргэн тогтворжуулж байна гэвэ. Ахсуу хот, Харуусан хот, Ёпрох шинэ улан нэкмилийн аж ахлуул бүх хүчээрэн бэс бара сэмдэс ус үйлдвэрлж үйлдэхнээ улсын дотоодын зах дэлгүүрт хангаж байхаар барахгүй бас алс хул газаат хөргөн бурлуулж байна. Харуусан хот байгаа нэгэн нэкмил хувцас хундрын аж ахлуул энэ жилийн 7 дугаар сард жинкнээр ашиглалт урснаас нар үйлдвэрлсэн дилүн утас ширхэг бэс барана үйлдэгин нэрти тэмдгийн хувцас засал болон газаа даралж ана хэрэгцээ шаардлагат зөвгцөж захиалгын кемжээн тасралтгүй дээгшилвэ. Компани Эренка Закрул Сумшин Шен хэлэхтэн. Удаа захиалгыг нэгтээ 12 дугаар сар хүртэл жигсааж, зуна 40% нь улсын дотоод байж, зуна 90% нь газаад байна. Хурдстан дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамт. Үйлдэхнэ яс чинэр тогтвортой, найдвартай байхыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гомонхвигийн медальсаар болвол Фухангын аж үйлсэн хүрээлэн төрөвч аж ахлуулын дайшлал дэлгэшгэлэн. Хлорт шилтэн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн хэлгасыг өргөлжил нутхийж, ойнсн өөрчлөлт бузуртал гөзөгийг дэс тэвшүүлгэ, сүрүгжин көвчгэр дамжан, мэрэгдлара төрүүлсэн уршлал дээр битэмжтай эдгачилсан аж үйлсэн өндөрсэг бихвэчарам байгуулж байна. Фухангын аж үйлсэн хүрээлэн байх Шинжангын жүнтэн ермстэй уурхан тэмэрлэг боловсруулахыг хязгаарт компанийг нь жилдээ 150 тэмн тонна цаглуур чулуу үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлэн сүйрэн газарт энгэсэнд их халуун дээр хүчилстэй зуухан юм ажиллаж байснаас удаа чимиг нь ойнлог тоног төхрөмжөөр горлуулва. Цаглуур чулуу болвол PUC дээд молекултан материал үйлдвэрлэхгүй гол түйкан материал болно. Ергүүлжилэн мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуул гоинчар зуухас гаргыг ботаарулах, агаараар дамжуулах зэрэг олон зүйлийн ажил төрлөн анх үйлдэлтэн мэрэгжлээр дамжин, нийт 300 зүйлийн тусга ашгүйлж, 185% үйлдвэрлэлэн ажлын дараалд ойнцсан бит цагрын эзэмдлэг бийлүүлвэ. Компанийн дээд Эренка Закрул Чангян хэлэхтэй. Одоо нэгэнт цаглуур чулнаа зуухан бих явцлаа автоцсон ажилгаа бийлүүлвэ. Одоо төв эзэмдлэн тасгад гулгунцрыг дарбал бүхэл цогцны ажиллагааг биелүүлж чадна. Ойнцсон зүгээ дэс дэвшүүлэхтэй төшөглөн манай үйлдвэрлэлийн ерөвтөмж ихээр дээгшилж, бараг 130% дээгшилж, амар түвшнээ кирк хэмжээч чинэрэн өсөлтийг биелүүлвэ гэвэ. Ойнцсон үйлдвэрлэлийн сүйрийг бэхжүүлж бузрлгоо ууршлын Кураалын орно анжиулсан яс чинэрийг дээгшүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхтэй чидэмж болгова. Фухангын аж үйлсэн хүрээлэн дээр Шинжангийн жүнтэй нэрэмжтэй уурхан тэмэрлэг боловсруулах хязгаарт компанийг нь үйлдвэрлсэн цаглуур чулууг дамжуулах хоолойгоор дамжин Шууд Шинжангын Жунтай нийлэмжтэй хэмн хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компанийг нь Фуканг энерги хязгаарлалт компанид дамжуулсан.

0: хэлчихэ. 108.73% дурагшлуулжээ. Нийслэлшин давхар эслэлийн эвэрэн өртгөн талаар 895 тэмдэг багс ба гээ.
1: Шинжаангийн Наратүт хэлс хорооны Эренкалсан Чимэн Манор найлваа газар Эк байлгийн байгалийн давлагтан суйрлэн нэг хэсэг суйл зугаацлын төр зүлийг төрөгдгөн байгуулж зугаацлтаа уйлдуулсан шин эзэгнэлтийн хэлбэр шин аху байдлыг өргөлжлөн бий болгож суйл зугаацлын хэрэглэгээд улан янзжигсэн хангаал хангаж байна. Энэ хэсэг хугацаанд бүржин шана чигбилэнгийн улсын цасан мөснөө зугаацлын суйрын газрын барилгын ажлын тухайн царанд машина дүн күрчгэнэж машин тэргэн сүлжилдэн бүтээн байгуулагчид ажлын байраанд батсагч барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натхаж төрөн сүлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдсаар акулж байна. Уран бүсийн доторх кепчаагаар хамгийн нэг эзэгнэлтийн келвараар хамгийн бүрэн Эренкалсан чинартаа худалдаанаас ээл болсна хөвд. Хумийн шинхэли худалдаанаас ээл удалдгоо барилгын ажлаа дуусгахаар байна. Төрөн сүлийн эзэгнэлт борлуулалтын хариуцлагат нь сүн хайш байна гэлэхтэн. Удаа Арун ардын уран сууцын бүүдэл, дөрөн гичийн бүүдэл, хоёр нийтийн байрын асар болон 195 таслаг худалдаанаа дэлгүрийг багтаасан барилгын ажлыг бидэн 2026 оны 10-р сарын дундчаар бүгдийг нь дуусгаж тушаа нэхэх болно. Тухайн үед Курад, хомын үзмжийн орноос гуацгчид болон цаасан төшкө гичэд маш сайн худалдаанаа бийч ойлголт олгох болно гэв. Ода Манс Шана Шоли Джуангийн үртгөө Бингтвана Батлиона Сахаргана Хүчин бүрийн цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт сойлзгацлын Эренкалын нэн хөгжүүлгүй төрөл зүйлийг яг Шамдун бүтээн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн Эренкек орлуултын 920 төм төгрөг байж цэргийн атар хагарлуултын түүхийн үзүүлгийн урдн Соулунгаан эргцүүлж жиргалан санагалсах хуулан гэр байгуулж Эрүүн мэндийн сүйлөлт Хөдөө нутгийн бийч ойлголт зэрэг соёл сугацлын тунаг төхрөмжийг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын талхс болох Цанж Жүгийн Фэн Юн нэрмжит биеийн тамирын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Лун хэлэхтэн. Цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт соёлын агуулгатхныг гүн уудулж, сул байгаа газар шорааг амлиулж, хувьсхлын дурсгалт сугацл, цэргийн атар хагарлуултын соёлыг бийчлэн ойлгох Үйлдвэрчлэн судлан суралцах Амахуугийн эрүүл мэндийн сүйлөлд зугаа цэнгэл ба сэлүүцлийн соёл зугаацлын Эренкалсан чинартаа төрөл зүйлийг байгуулж Кода тусахнаа соёл зугаацлын ажиусыг дэгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэв. Савалхотын Бинхо Иншан 1-р хугацаанаа Удан дэсийн Гичийн бүүдлийн төрөл зүйлийг яг төргөтгөн бүтээн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн Эренкек орлуултын 5 дүншүр 4000 төм төгрөг байж барилгын талбайн 12 төмөн 3000 тэгш төрөлж метр болох байгаад Савалхотын голдлогта худалдаа зугаацлын газар суугийн бэлэг тэмдэгтэй төрөл зүйл болно. Төрөл зүйн хариуцлагат нь Ван Чун хэлэхтэн. Гадар талыг засч чимэглэх ажлыг 10-р сарын 20-ны өдөр бүгдийг нь ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. Дараалхамд бидэн Кюмнай хүчин машин механик тунаг төхрөмжийг шинжилх ухаашаар шилжүүлэн тохируулж барилгын ажлыг зохион байгуулах төслийг шилжүүлэн Төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд барилгын ажил дуусгаж тушаа нэвхгийг бүх хүчээрэн батламжилна гэв.
0: Шинжаангийн радио телескорын ирэнг хэлсэн чинь байна. Энэ жил мануурын альва газар нэг хэсгийг өдөө тусгна уух усна инженерингийн сэлбэн засч арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг төрөгдгөн хэрэгжүүлжээ. Өдөө тусгна уух усна амар төвшнө батламжийн кирк хэмжээг татралгүй дээшлүүлв. Энэ хэсэг хугацаанд манс яна манс болгосно янгон тусгана 191 өрх тусгана ардын герт Эдбарана сүрэг зангын сүлжана ойнлог усна кемжирэг үргэжтэ солва. Тусгнаард Чанхуа жүн сургуулж хэлэхтэн ойнлог усна кемжиртэ болсноос хоор усна зардал тушахт нэг дөхм болва. Усна зардлан гарууд зарн тушаавал болчихна. Маш дөхм юм гээ. Энэ жил Мансян Кэдэ тусгны үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэхэд тоом асуудлыг тусгаж зүйлээр цэгцлэн засах ажлыг гүнз гэрнүүлжээ. Усны хангалгын 110 асуудлыг цэгцлэн сайжруулж шийдвэрлэжээ. Олон зүйн усны асуудлыг дээгдүүлэх инженерингийн зэрэгээр хэрэгжүүлж, Кэдэ тусгны усны хангалгын амар төвчнийг батламжлахыг өргөнжлөн бэхжүүлвэ. Мансян махан нэрмжтэй усны

0: Юутын эколоултын хөвжүүлтэн хязгаарт компаниг ин дэд 20 газаргал малян сай хэрэгтэн. Залгад бидэн хату тунгигэд ээжтүүлэх усна чинэриг хамьярны эзэнтг ажилгана хамгаалалтыг батламжлах ба дөрмөн байгуултын айлыг үргэлжлүүлнэх гүйлж. Олон төмнө ус гэрэлгэх амар төвшнийг үнэнх сакан хамгаалж олон ус гэрэлгэх бич ойлголтыг сайжруулна гэв. Үгэн мэсн ус хангах хоолон тор хуучирснаас болж тартах хотын абдар сунна уух тосхонд өнгөрсөнд усна даралд хөрөлцгөө цаг хэсгүүн ус хангах усна чинэр тогтвортой биш зэрэг асуудал уршиж байва. Олон төмнө анхаарж байгаа зүйлд хариу тусахгүй тойла. Абдар сумна тугал усыг өөрчлөн дээжлүүлэх төр зүйлээр дамжин тосхно тодорхой хуучирсан хоолон торыг солох ус хангахад тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх ажлыг биелүүлж байна. Энэ жил төрөл зүйлэг ашиглалтад оруулснаас хойш нийгэмд бүхэл өдөр тасалдуулахгүйгээр тогтвортой ус гэрэлгэхийг биелүүлж байна. Тардо хотын абдар сумна дэд дарга Жанжи Гуан хэлэхдээ төлөвлөсөн 90 эколоултын 105 төмөнд төрөлтгөрч усна их суруулж нь гадраас тосгон захтай хэрэг 3.5 км-ын гол хоолон торыг өөрчлөх гэдэг тахалт тоног төхрөмжийг иж бэрдүүлэн 500 мянган олон төмөнд хөвөлжнө гэв. Энгийн хугацаанд байшана мичах сумна кодот тосгоно уух усна амар төвшнийг дээжлүүлнэ өөрчлөх гэдэг үйл яг шамдан барилгын ажил хийж байна. Барилгын талхсуулах хуубийг нь Шин и Цэчэн нэрмэгтэй Битан байгуулалтын барилгын хязгаарт компанигийн тухайн царингийн хариуцлагатай Лизэн Мин танилцуулсан гэлэхтэй. Тус төрөл зүйл 2026 оны 8 сарын 8 өдөр ажил эхлүүлж, одоо нэгэнт 300 м уух усна хутгийн 90 га хэмжээг биелүүлж, 7 км дамжуулах хуулааг дэвсэж, хамьяалалт нь эрт гэр, ус хадгалах цэрмэн гол цусны ажлыг үндсэндээ дуусгах ба гээ. Байшана кэдэ тосхно уух усна амар төвшнийг дээжлүүлэн өөрчлөлт төрөлсөний 90 эколоултын 745 төмөнд төрөлтгөрч бай болгсон межих сүмэн бүлэн сүмэнд холбогдож усна их суруулж ус дамжуулах ус тохруулах ус тохруулах нь хадгалах хамьярхыг нэг цогцолсон системчлэн төлөвлөн ус хангах инженерингийг байгуулж кэдэ тосхно уух усна амар төвшнө хамарх гэвчаг улам нэг алах мэрэгтгэр байна. Байшана усны ашиглалтын төвчнө хот гэдэгн уух усна амар төвчнө өртөн ажилтан ли тоо гэлэхтэн бидэн барилгын ажлын амар төвшин ба инженерингийн ач нэрийг чанга анхаард төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд барилгын ажил дуусхийч ашиглалт оруулахыг батлана гэв.
1: Шинжангийн нарад үтэс хуранч мэн шидэр тусгай мэрэгжилт надгуулын бутага зуртын гаралтын кемжээ шилгэн авахар дамжин хашгир хотын пахтерик сумна Күзүг тараа болон усан тутрыг ойлдуулсан нэг жилд хоёр удаа боловсрох ээлжлэн тарих кэлбарын 1 дугаар шатын туршин тарихаа ажил амжилтулж тухайн газрын ам будаанаа гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхдээ шин арга зам сүйгчлэн гаргаваа. Шилгэн авах тухайн царанд тусгай мэрэгжилт надгуулан тараалангийн гаралтыг хэмжгэ дүрмжлэлийг чанга журмлон 500 дулаан муу туршилтын тарилын газарт бүх талаар гаралтыг нь кемжиж шилгэн авах ажил өрнүүлвэ. Бутта кемжсэн туу баримтыг илрүүлсээр туршилтын тарилын газрын 1 дугаар удаа тарьсан усан тутрыгын муу бүрийн дундаж гаралтын 550 хуурцыг 33 кг болжээ. Гаралтыг кемжгээ тусгай мэрэгжилт надгуулынгийн бүрэлдэхүүн Дэншан Чуу илэрхийлэхтэн. Түнэ төрүүнэ мөхлөгийн тоог хийгээд эренка төрүүнэ тоог кемжээд анх алхам магдлан тогтаахаар дамжин. Гаралтын бас нэлээд сайн болов. Күзүг тараа ба усан тутрыгын нэг жилд хоёр удаа боловсрох тарилтын кэлбарыг бас Хашгир аймагт дэлгэрүүлж болно гэвэ. Хашгир хотын Пахтелик сүмэн тутрыгын нутаг гээ сайхан нэртэй юм. Гэвчгэ Кирүгөө хугацаа ахар Кэр Сёра хужирцсан зэрэг күчин сүлийн хязгаарлаас болж тухайн газрын тарилын газар ут хугацаагаар жилд нэг л удаа боловсрохыг биелүүлж Газар шороон ашиглалтын үр бүтэмжийн нэлээ дуур байж, тараалангийн гаралтыг нэмэгдүүлэхгүй далд хүчийг гүйцэс бадруулж чадахгүй байваа. Күзүг тараа ба усан тутрыгыг үйлдүүлсэн жилд хоёр удаа боловсрох туршилт болвол даруй адил нэг туршилтын тарилын газарт тус жилдийн урдар нэг үлрэл хужирлагдтоо тесвэртэ усан тутрыг тарих явдлуулна. Усан тутрыг боловсруулснаа дараа Кизгартай тарилтын цагийг амжин атгаж, залгаад нэг удаа күзүг тарааг гуурсандын тарж, нэг хэсэг тарамлын газарт нэг жилд хоёр үлрэл ам будаа хураахыг биелүүлнэ. Шинжангийн Жүнүн Хайдоо нэрэмжтэ Амбудсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн Кизгарт компани төрөл зүйн мэрэгжлийн ажилтан Дван Хауран илэрхийлэгтэн. Төрөл зүйн бүлгэм эрт боловсрох күзүг тарана төрөл зүйн шилдэгийн сунгах ус бордурыг тохируулан эзэмтгэх төслийг шилэгжүүлэх, гужирлаг тарамлын газрыг сайжруулах, эрт боловсрох усан доторгын төрөл зүйлийг иж бэрдүүлэх зэрэг аль олон хурмал тараалангийн мэрэгчлэр дамжна. Тараа тодорхой тарихыг залгуулдуулахдоо бачимдалтай энэхүү гол хүчтэй асуудлыг амжилттай шийдвэрлэв. Удаа компанигтай пахтлык суманд тарилтын эрхтэй хамтралцаж, 1500 сумо тараа тодорхой хоёраан боловсруулах үлгэр үзүүлэх тарилтын газрыг байгуулжээ. Энтхэн 1-р удаа тарсан усан тодоргийн гаралт дээр 2-р удаа тарсан тарааны гаралтыг нэмбэл анхаалхмын барагцаалснаар 1 тонна газ тавхуулна. Эндийн дан үлрэлийн усан тодоргийн гаралтаас авч хэлбэл хамгийн багадаа зууна 40 хуваар нэмэгдэх болно гэв. 1-р шат төршин тарж амжилт олсна дараа төрөл зүйн бэлгэм тараа тодоргийн төрөл зүйлийг тохируулах төслийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж баримжаажуулын тарж боожуулах мэрэгчлийн системийг төгөлржүүлнэ. Тухайн газарт тараа тодоргой хоёраан боловсруулах тарилтын талбайг 3000 мөгаас дээшгдэх хөргөн дэлгэрүүлж хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох ич бүрэн мэрэгчлийн туршлагыг хурамдуулна.
0: Шинжангийн радио телесурал сурвалжуулагч Дан Ингил медаль зар болвол Күйхт нөкерсэг нийгмийн төрөг болвол Күйхт нөкерсэг хотын метан байгууллагын чихэл агуулга болно. Атуш хотын Гауминг зил гудамжийн Фумин нийгмийн төрөг Күйхт зохицуулсан нийгмийн төргийг байгуулах ойлголтонтой нэгт байрлуулдаг нийгмийн төрөг нь олон нийтэд уран зааг нийлэн амьдулж Күйхт нөкерсэг нийгмийн төргийн метан байгууллагыг идэвхтэй дагуулж Күйхт нөсөн боожуулалтын зул жиргалын төргийг байгуулв. Улсын барын амралтын хугацаанд Фумин нийгмийн төргийн гэрийн газаагийн Күйхтэн зуга цэнгэлийн тоног төгрөмжийн оронд Цөөхмсөг ерн ахмад Күйхтэн давхуулн энэ дэрж зугаацнаа гэж нийгмийн төрөг бас шинжилх ухаагийн түгээмжилгээ кимжил хуулаар засах амар төвшнө кимжил зэрэг хэлбэрийг зохион байгуулж Күйхтэн амралтын өдрөн амьдралыг баялуулжээ. Нийгмийн төргийн суугаалард мунавар яар мамак гэлхтэн. Миний Күйхтэн нийгмийн төрөгт хэрчиг хөдөлгөөнд уралцах их дуртай юм. Тэр нийгмийн төрөлтөд хэрч найз нартайгаа хамт тоглоом наадах, хамт нунгшх, хамт зурх зурх дуртай гээ. Еврон зохицуур нь 2026 оны Ардын амьдралын 10 бутаа явдлын дунд Эмшинянгийн 5 аймагчуд Күйхтэйг найз нь хамьярхтаа батламжтай нөхөрсөг уран сай амар төвчтэн эдэлж болох. Күйхт уралцахын эмх дараа төвөгөд битэмжтэй Күйхт нөхөрсөг нэгзүүн нийгмийн төрөгийг байгуулна гэж дурдсан гарав. Энэ жил аснаар Фумин нийгмийн төрөг Күйхт зохицуулсан нийгмийн төргийг байгуулах ойлголтонтой нэгт байрлуулна. Орон цаг шилдэгжүүлэх олон нийтэд хамтар бууж улах гэлбраар чидэмж болох Күйхт уралцах дээрний арга замтай байрлуулна. Күйхт нөхөрсөг үйлчилгээний системийн байгууллагыг систем дагуулна. Гэрийн газар нийгмийн төрөг сул байгаа газрыг ашиглан Күйхтэн зуга цэнгэлийн тоног төгрөмжийг өөрчлөн дэс дэвшүүлж уран зуцны төрөг нь ногаарлалт нь талуур газрыг ашиглан Күйхтэн сонорхон өсгө булан гаргаж гэр дотор нэг цогцулсан Күйхтэн гэр байгуулж Күйхтэн биеийн өндөрт тохорхо баримжаагаар өнгөшлөгийн норм давталгын таск тохируулж Күйхтэн зургад дэвтэр шинжилгээ ха түгээмжлэг багаж хэрэгсэл Ойнд туста тогломын сүйлийг тохируулва. Фумин нийгмийн төргийн намны ерөншрүүж ян шу ян хэлэхтэн. Манай Күйхт нөхөрсөг уран сайг ашиглан бид нэгэнт 12 царан удаагийн холбогдлоо гэлөрөөр нөлвө. Залгаад бидэн бас Күйхт нөхөрсөг нийгмийн төргийн кевинчсний эзэнлэгтэй хамьяралтыг өргөлжлөн бодлоогоор атгах гэж нийгмийн төргийн Күйхт нөхөрсөг үйлчилгээний нэрт тэмдгийг татралтгүй алдаршуулж Сэтгэлийг дулаад суусан амжилтлын күштэ Күйхтэн сонорхлыг татсан зул жиргалт гэр орныг күштлэн байгуулна гэв.
1: Шинжангийн Арадут хэлс хураан эргэлсэн чимэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд Манорт найлва газар улан келвар зүйлийн кэргэлгээг акулах хөдөлвөр гаргаж, кэргэлгээний зах дэлгүүртэ хангалах хэрэгцээ зэргээр Көгжантай булсан сайн сайхан байдал илэрвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд

0: 2026 оны Шинжангийн 10 сарын 1 на олон улсын машин тэргэнэ өсгөлөн Шинжангийн олон улсын хурл өсгөлөнгийн төвд явагдав. 88 гүрэ гол урсгалын машин тэргэнэ нэрт тэмдэг. Нэмэнгэн янсын машин тэргэнэ келбарийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, Үйна дотор жирийн янсын шин машин тэргийг анх удаа Шинжангийн зах дэлгүүрт гаргаж байна. Улсын хуучнаар шинийг солих нөхрийн сүйрэн дээр Альва туу машин тэргэнэ ажиахлуул бас машин тэргэнэ өсгөлөндөө тусгай хандуулан үнийгийн кимдрүүлэх. Мөнгөн гүлгэнэ күйк мөнгөгөөс ээлэг. Машин тэргэ хултан авахтоо нарлаг сайхан бэлгийн буудлыг зэрэг харгалзал гаргаж, цөөхөн бүсүүг хэрэглэгчдийг тусгаалан нэржи машин тэргэ өсгөтөө татва. Өрөмч хотын нарад жүүмон хэлэхтэн. Машин тэргэнэ өсгөлөндөө харгалзал их мөртөө машин тэргэнэ келварин чигэ бүрэн гүйтс байна. Үүнд ил мөнгөнө харгалзал байхгүйгээд бас нэг хэсэг бэлгийн сүл байна гэв. Баянгуулын Монгол ярианы засагчруу улсын байрын амралтын хугацаанд баянгуулжууд хэргэлгээ кеж харгалзалт амьдралыг эдлэе гэх алтан шархал намрын хэргэлгээна үйлрлийн хөдөлмөр өрнөлж машин тэргэнэ үзүүлэх борлуулд гэрийн цаглогын хэрэгсэл гэрийн эдлэл хэрэгслийн өсгөлөн Нэрте чинэр сайта таварыг кода булган эргэн явж дэлгэн үсүүлж борлуулах зэрэг нийт 84 сарынгийн хэрэглэгээг акуулах ширс хөдөлмөр өрнүүлвэ. Баянгуулжуугийн худалдааны явдлын топчана кадр Лю Чен Ю хэлэхтэн. Таварын хэрэглэгээ, үйлчилгээнэ хэрэглэгээ. Туучилсан электрон худалдааны хэрэглэгээ зэрэг 3-2 кранд анхаарлаа төвлөрүүлж, Саскин ордон ба Ажахлуулын бүх орон бүсийн хулбаалан хөдөлсгээр дамжин, хэрэглэгээнэ далд хүчийг илрүүлж, Зах дэлгүүрийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акуулж байна гэвэ. Баярын хугацаанд бүх Шинжангийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, туучилсан үлдэхнэ хэрэглэгээ өргөлчлөн көгжантай болва. Альва газар гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг сулах, шин гар утсан хултан абул тусгай зүйлийн нөхөр өх зэрэг харгалзал гаргаж, олон сүлийн харгалзлыг хэрэглэгчтэй шүт гүртэвэ. Өрөмчийн сүүнийн ийгүүгийн хуалийн дэлгүүрийн эзэн Ванг Ли Пин хэлэхтэн. Хөдөлбөрийн үн дээр улсын нөхрийг давхцуулж, давхар нөхрийн эренкасан харгалзлын күчилцийн зуунаа 35% дээгшдэг хэрвэ. Хэрэглэгчид энерги ариулах бүсүртэлгөө, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн AI оюунлог гэрийн цахилгаан хэрэгсэл сунгун хултан авч байна гэвэ. Үүнээ хамт, альва газрын худалдааны газар хам дэлгүүр үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн тоо болон борлуулалтын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Гулс хотын нэг худалдааны газарт тавар сунгуун хултан авахар ирэх хотын ард тасралтгүй суралдаж байла. Тогц мөнгнө кемжанд кюрпл кимдрүүлэх зэрэг харгалзал үзүүлэхгүй хөтөлбөр гаргаснаас газаа худалдааны газраас ардын сан хуулийн үзүүлэхийн тоглолтын хөтөлбөр гаргаж хэрэглэгчдийг татва. Худалдааны газарт нэг сууд эрднийн дэлгүүрийн дарга Юхаян сурвалжуулагчд хэлэхтэн. Баярын хугацаанд дэлгүүртэ ирж алтан жимсэг хултан авах хэрэглэгч уулширж, цөөхөн бүсүүг хэрэглэгчэд алтан жимсэг сунгун авч, төрөл садан найч нөхтэн бэлгэлэх буюу гийч хөрөмд бэлтгэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Түеэзэн гин медаль сарвал улсын байрны амралтын хугацаанд Карамай хотын Тиймра сэргэлж Тиймр унтрааж аурын тусгаас халуураа анги AI оюнши Тиймра сэргэлж Тиймр унтраах системдээ түшкэлэн Тиймра сэргэлж Тиймр унтраах амарт үйснээ сэргэлтэн шуумий бэхжүүлж альвин сна олон түмна байраан амар амбулаг өнгөрүүлгийг батламж олва. Карамай хотын Тиймра сэргэлж Тиймр унтрааж аурын тусгаас халуураа анги жулаадах төвд нискэр нискэгчийн нискэрийг ажлуулан охторгодын эргэн байцаалд өрнүүлжээ. Эндрэ ухтаргаас шийдэрлсэн зург төрсийг цагтын жулаатах төвн том дэлгэст дамжуулж байла. AI оюнчид тиймрээс эргэлж тиймр унтраах системийн тиймрэн гамшигн далдлагын орон байрыг автор хилгэн таних ба тиймрэн гамшигн далдлагын цэг байрыг тэмдэглэхийн хамт сэрэмжлэлгүй сурав сангийг зэргээр дамжуулан хэрэгнэ. Энхий иж системийг Харамай хотын тиймрээс эргэлж тиймр унтрааж аврын туслах салбар ангийн Ланьян гүнжан хэгэ ажлан тасгын хариуцлагатан ээж анхын бэлэхман дахуулан биян даажа судлан ээж. Ээж анхын хэлэхтэн бидэн эврэн судлан ээсэн тавцандан түшкэлэн том загвар нисгэрэрэ эргэн байцаах төмрэн амшгэн их тоо баримтан задлалтыг үүсэл цолвол дару кимнэр күчэрэ эргэн байцааж баснаас шинжилхэн техник мэрэжлэн ойнлог сэргэлт зүгэ хөөрүүл чадна. Эргэн байцаахын үр бүтэмж нь өнгөрсөн.

0: Кимнэгчнэ арх хэлбэрээс 3 дахин илүү дээгшил байгив. Ялгсар болвол AI ойнч тиймрээс эргэлж тиймр унтрах системийн бас харьяа турна өнгөрсөн жилмүүд нь холбогдлоо тоо баримттай төшөглөн тиймрэн гамшиг юус гэж юм ёстой задлал гэж далдалыг эрт илрүүлж эрт урчлон сэрэмжлүүлж эрт шийдвэрлж болно. Ийж анхын хэлхтэн Энхий AI тиймрээс эргэлж тиймр унтрах системээр дамжин манай үндсэн шатны 1-р фронтын тиймр унтрах тиймрээс эргэлж бодлого туршилгыг AI бодлого нь харгалзан уусхан оруулж болно. Их хэмжээний хүмүүс тухайн царанд хүрснэ хэрэггүй. AI далдалыг оттор илгэн таньж амар төвшин айл төвшрэн цэгийг урчлон хайж баяр нөлрөн хугацаанд тиймрээс эргэлж тиймр унтрах амар төвшнийг бүх талаар сакан хамгаалж чадна гэв.
1: 신장 올볼 사한 가즈르
2: 신장기 나라도 테스 호란 에링카슨 치만 울신 바이리 남르틴 후흐잔드 만 우르나 알바 가즈린 으즘친 노룬 으즘친 체크테 수가스그치 츠우르드지 알바 가즈린 수가스그치드 으스클은 사한 응 으즘치익 소니르흐지 수가츠나 아트흐 토르즈울익 베이치린 올그지 Амралтын өдрийн зуул жиргалтай цаг мөчэн баяр гүртэй өнгөрүүлж байна. Кёнгс шана нарчин өндөрлөгийн тал нутгад хөрхтөө намрын өнгөсөмж хараанд тодорно. Зугаасгчд модон тагт замаар селүцэн алхалж тал нутгийн намрын үлрэлийн өөрмөц нам селэн богад өргөн уудмыг уусцлын хэлвараар мэдэрнэ. Жожангийн зугаасгч Шоу Юньян хэлэхтэн энд шархал бэлчээр кёк нарс байх богад Алс хол үргэлжилсэн уул нургууд харагдана. Энд ирээд зугаацсан наачи гэрэл зүрэх татуулхдоо бүрмөөс нь адилгүй бийч ойлголттай болдог байна гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд жимсар шана, шинди сумна, намрын үзмжи тааламжтай сайхан байж таримлын газар
3: Самбас ханаг нэ сонсогчдаа. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаг мэдчилэн золгож байна. Би гэтлэгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Турбан хотын Гоочанга районна 53700 намрын үлдэрлийн хамлгуу боловсурж заах дэлгүртэ гарсан. Эврэн засхорны алан байгуулгын хэрэг явдлын ямралтанд овчсан кадр Жоннин тосхон тусуулсан 40 жилд олон төмнийг давхулсан када тосхны дэрс байдлыг хөвөрүүлсэн. Манай улсын нам будаан ажилсын жилэн ажилдрын үйлчлэнэ ерөнхийдөө 40 төмөнд 5000 дүнширт өргэс дээгшээ хөрх боломжтой байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чад хийгүүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгэд нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

та. Алтан жаргалын намрын үлдрэлд ялхан таг уулын хормоод тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулна. Шидр турпан хотын гоочан араюн намрын үлдрэлийн хамлгуу залгагаар боловсурж тавилрлын таслан төвж зах дэлгүрт гарах хугацаанд орсон байна. Эвэрмэг цонцлогтой гэрэл элч нөхцөлийн намрын үлдрэлийн хамлгууд шихриг гүйцтэй хурамдуулж Альба газрын худалдаачтай тармилын газарт цуглуурч таслан түүх хуан илхэг Абдрал хажлиг зэргээр өрнөлж говь сайрга ил хураалт нь үлдрэлдэн орсон байна. Өнөөдрийн гэдэд осхнаар иргэн явж цэцгэлэл гөвжлийг өсгөн дугаараар бид энэ Турпан хотын гоочан араанд хүрч намрын үлдрэлийн хамлгуугийн ил хураалт нь ахгүй адлыг ойлгоё. Ялхан даг уулын хормадка Астана сумна авата тосхна дарилт нэрх Ванфун мингине гуугийн тармилын газарта нарин нэгтэй торл гэрэтэ хамилгу орангу дүүртлэл гөгцсэн байла. Гуугийн тараачта өрн нурагине сэрвэн таламшта цагийг амжан атгч шин соргог гуугийн таслан түйж ажилчта тухан царанда хамилгу гэдэс хуана торлж машин дэргэн дашч байла. Ванфуминга турпанда ажиллан амьдарч гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болсон байгаад гуу зэмсэний тарилттай гүнзгэ уралдаж мэрэгжил метрхгүй тараачин байснаас санаа туршлага төгөлдөр гуу тарихаа чидвэртэн болсон байна. Энэ жил тэр нэг л дор 200 мө намрын үлрэлийн хамлгуугийн даашлан тарьж тармилын газрын найрлаг хамьяралт ба өвөрмөгцө байгаллаг нөхцөлдөд төшөглөн Ода гуугийн тармилын газрын бүх талаараа ил хуралд болсон байна. Тарилтны өрх Ванфумин гэлхтэн би турпанда гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болж байна. Турпанда гуу тарвал байгальг нөхцөлөө нэлээдсэн. Намрын үлдэрлийн нарны тусалтын цаг утаа дулаана зөрэй их байгаад шикрийн хурамдлаа нэлээдэг үйлс болохоор сайнараа хамьярдгал юм болбол чинэрийн чиг маш сайн болно гэвэ. Астана сумна авата тосхна энэ жил нэгтм 2000 мө намрын хамлгуу тарьсан байгаад Гоучан араюна намрын үлдрэлийн хамлгуугийн тарилтын гэвчээгаараа хамгийн их тосхон болно. Намрын үлдрэлд хамлгуу залгаагаараа боловсрснаас хоор улмаас улам олон худалдаачтай тус тосхон дэрж хамлгуу хулдан авч байх байгаад улсын баярын эмхэнаар борлуултын ургалын хугацаад орно. Гоучараын кэдажаху кэда тосхна машинчлтын хөгжилтэн дэвээс Астана сумна авата тосхнда сулсана нэгдүгээр шүүчи. Ажлын ангийн дарга нэм кийм талцүлэн гэлхтэн. Энэ жил гуугийн аймтайхан гэмжээ амт шимтэнэ мас сан байна. Гадар орна маш олон худалдаачтай бүрэрж бара закалснаас борлултын зам нэлээдэс сан байна. Хамлгуугийн энэ квэс сана ажил үстэд өшгөлж, нутгийн ахтунарын орлогч нэмэгдвэ. Бидэн бас өргөжлөн гуугийн сайнар тарж, тохон газрын нэрт тэмдгийг алдаршуулж, олон амьдралыг улмас улмас золжиргалтай болохна кэвэ. Тогтуртай шилдэг сана чинэр чинсаад өшгөлөн, Астана сумна намрын үлэрлийн хамлгуугийн Чөөхөн бус гадар орна худалдаачдыг жилийн турш энэ дэрж хулдан авахта татва. Улсын дотоодас хөрөлцөн ирсэн хулдан авах худалдаач нь сүйрэн газартаа сууж, тохан царанда гуу сунгаж бараг байцан шилгаж, өргөлжлөн бараа нөхрүүлж байна. Намрын үлдэрлийн хамлгуугийн өргөштөө борлуулахыг батлахын тулд Астана сумна заскин ордон нэг талаараа бүх улсын альва газрын худалдаачтай санаачилгаасан ажлаан залгалдуулж борлуултын тавцан байгуулан борлуултын арга замыг өргөтгөж нэг талаараа тараалингийн мэрэгжлийн ажилтнад ба тосхна кадрчүүдийг тармилын газарт гүнз гарахтай байршуулж тарилтны өрхийг хавсарна шигэрлэгэн хэмжээ хэмжиж тарусгүй зэмсэний ясч нэрийг чанга зэмдэж Зах дэлгүртэ гаргасан аль нэг хамлгуу чинэр сайтай байхыг баталж байна. Ойлгосноор болвол Гоучан араюна энэ жил 53700 мө намрын үлрэлийн гуу тарьсан байгаад бараг залтаараа 90 гаралтын 5 тонн орчим болж

гол болхоо тарилтан төрөл зүйлийн шижуми ширс гоо болно. Намрын үйлрэлийн хамл гоогийн төвч хураха ажлаа 10 дугаар сарнаад гэртэл үргэлжлэх байгаад улсын баярын хугацаанд борлуулалтын орглын хугацаанд орж онцлогта гоогийн ажилсаар тараач нэрхийн орлогын нэмэгдлийг үргэлжлэн дэ ачилж кедатосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч дэмэрлэнэ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя. Шинжаг радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлж янз гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлаг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Тэгэхээр сонсогч та. Кедар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Евразис хорны алуун байгууллагын Керг явдлын хэмээрэлтэнд авчагаас Атуш хотын гараж улсна. Оттарана гараж улла тосхондос улсан өөртгө 1 дугаараа шүүжи жангнин. Тосхондос улсан 4 жилийн хугацаанд тосхнаар дигэд ахвалон. Лунжан уулын сакан бараалхад авсан ий байгуулж. Хэлгас гарыг сак үндэс суурийг бат бэхжүүлж, Шинжаангийн туслахаа хүчиндээ төшөглөн, баримжааж гэсэн ишг татах, мөр уралдах талбар байгуулж, кедад усхнаа соёл зугаслыг хөгжүүлж, хэлгас гарыг бэхжүүлж, ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаар замнуу. Өнөөдрийн баяжлан замд би гавшхална дугаараар, Жангнингийн тосхондоо суусан хугацаанд нь Тосхонда хэж өгсөөр буттай явдла сайн явдлын тухай ярья. Атуш хотын гараж улсуна, отарана гараж улла тосхон

Лоншан уулын ороод уулын чулуугаараа давхарлан барьсан сакан бараалхад тавцсан асгийн сүндэрлнэ. Энэ өндөр тавцсан энэ салтан хөдлөхт тоосна дэгтэх тосхна хуучны дэрс байдлыг төвлөртэй хөрүүлснээр барахгүй. Нэгчг кадра олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн тэмсч. Гэр улсын ана амар тогтүнийг саг хамгаалхаа зэрэг санана газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болж. 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг оттарана каражол тосхонд гэрч тосхонд суух ажлаа нэхлүүлж. Тэр үед Лунгшан уулын ороод өндөр тавцсан гинэ үзмэра говэж. Зөвхөн шорааж холуугаараа дүүрсэн атра кэтл байж. Жангнингийн ерхсүлэн хэлхтэн тухайн үед энэ уулын довд нэг нэхтэн урсан шавар гэр байрсан байгаад салтан хөдөлбөл шавар тууссан газар зайгваа дэгдэж өөр эргэндээ байсан ард олон түйлийн зовурта байсныг би тодорхойч ажиллаж байна гэвэ. Тосхна орчин тойрна дүрс байдлыг түйлэртэ сайжруулж аглаг уулыг засахын тулд Жангнинг Лунгшан уулын нораг цэвэрлж нэг сакан бараалх өндөр тавцсан байгуулахаар тогтжээ. Энэ кө цус шинэ бутан байгуулалтын төсөөллийн тухай тосхна кадр ба тосхнаар да эхэлстэнэ бүр дотрана тууга байла. Тосхнаардын зөвлөлийн эрхлэгч Мамата Юсуп Арбижан хэлхтэн. Тэр газарт зам бас говулхаара тухайн үед Жан Шужийн явдлыг хэлхтэй би дотрана итгэл го байсан юм. Гэтэл Жан Шужи лавта амжилта олна гэж хэлвэ кивэ. Бүтээн байгуулалтын 20 мянгийн хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлагын ажил хийх өвөр нөртгийг дөрөвшлуулахын тулд Жангнинг тосхонд суулсан ажлын ангийг давхуулна эмнийнээ гавшхалж бүх тосхна аль бүндэснэ олон төмнө хөгшин залуугаа бүгд дараана бүтээн байгуулалт оролцож чулуу түүх чулуу зөөх ажилда сайн дурнаа санаруулцваа. Жангнинг танилцуулан гэлэхдээ бүхэл бүтээн байгуулалтын явцдаа бүх тосхна чулуу түүх чулуу зөөх ажилда оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмн өнгөрөө хүмүүс удаадаг хэрвэ. Гэв сайргын китэн залхинд олон нарана хакер китэн ядрал зүдэрлийг хайхралгоогаар нэг бугш нэг чулуугаар өндөр тавцсан гинэ анх төлвийг бэ болох ва. Их хүчтэй залуучтай нилаад бидэн чулууг зөөж күчин кэрхгүй кемс чидлийнэнэ кирара өргөж чатхуца чулууганы зөөхий гэвзаад би их сэтгэл хөдлөв. Олон төмнө дэмжлэх та болвола бидний ямарч ажилда дийлэгдэшгүй юм гэвэ. Өндөр тавцсан гээ байгуулж болснаас хоороо өнгөрснө аглаг уулын ора шин дүрс байдалтай болж тэнгэр удам тэгш сайхан уулын орайн тосхнаар динэ селүцэн алх гэ күхтэн аатха сан газар болво. Баг күхтэргэлж өндөр тавцсан дээр зогсч залгалдан нүргэлжэлсэн клин шугмыг алсаасаа бараалн аавэжим яга клин нэг дугаара фронт клиге цагдна сак хамгаалж байна гэж асуур цагаавраа сэтгэлгээрээ омог бахталтаа яарцгаадаг болж. Дотна кэмсиний кил сагчдыг сакан бараалж олон төмн улсын ана клин шугмыг сакам галсан аль олон халуун дотна айгл буурагжэн үзэгдлийн энэ күч холугаар босгосон өндөр тавцанда гүн зузана агулухтах нэмэрлж. Лонгшан уулын сакан бараалха тавцан гэхэн нэрайдлгийн чихэ ийгада бэвулж. Оттарана каражолло тосхон клин шугмтаа гэршэлж бүг тосхон 23 км клин шугмыг хамяар нэзэмдэж 244 кил хамгаалагчтай жилийн турш ажлын байраана батсакн ажилж. Өдөр сөгва клиг цагдна жижирлэн сагч клин тосхна эв зогцол амар тогтүнийг чирмэн сак хамгаалж байна. Энэ кө халуун нэлгэдчгэ үний ёсна төлө эрэл кэглэн тэмсэж бияранэ кил кызгарыг хамгаалсан эгэл жирим баатра цагимхтэ

гурван гарч байна. Хаврын эхнэ нэгс тусах намалчин Гүлжана хошаалины хөөнө хашаада чонорж хөн сүрг үргэнэ гүйлдэж хамтрлын нэтхэрэнг маш их хокролдо тулгарсныг олж мэджээ. Айл түгшүртэй цаг үед тэр хөв хүм намар төвшнэ хайхралгоогаараа зөргтэгээрэ хөрч гар хоосноороо чоникэж

тэмнээ орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулахтай тавьж, Хэлийн бом тинэ олон тэмнэг кил хзгарыг сайнаар цаг хамгаалахын хамта бас сайн сайхан амьдралтаа болох гара зөргшүүлж. Гаражуул сумн ирээсэн ишг татха баг болгсон гэсэн сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татха мөрөлдөх болбол тохон газрын удаана уламжлалт ардын зан үйлийн хөдлөр байж. Олон тэмнээ суурсан ардын зан үйлийн уур амьсгалаа гүн сусай юм. Жангнин келхтэн. Өнгөрсөндө баримжаатсан талуур газаргаа уулахаар альва төрлийн ардын зан үйлийн уралдааг зөвхөн атаршсан хоосон газартаа эрхэлдэг байсан юм гэв. Үнэ тулд Жангнинга Жансугийн Күншана Синжангийн туслах жолоотх газартаа идэв хатагаар ажлан залгуулдулж санаачилгаас санаа хариу мэдүүлнэ төлөвжүүлж тэр зүйлийг эрэмшнүүлж Шинжаангийн туслах 200 тэмдэг төгрөгийн Кэрмэнгийг амжилттайгаар эрэмшнүүлж 3 жил үргэлжлэн битам байгуулж Лавдунара бэрхшээдвгийн шийдвэрлэл хараа дамжин тоног төхрөмжийн бүрэн төгөлдөр чидэмжийн бүрэн гүйцтэй баримжаатсан нэг ишг татха мөр уралдах талбар Атервэлд байгуулагдж тосхнаас ишг татха мөр уралдах ширс соёл биеийн таймрын хөдөлгөөрийг кемжүүлнэ эрхэлж уралдаа эрхлэх талбар газар гов түүхийг төвлөртэй эзлүүлж Жангнинга эрхчлэн гэлхтэн байгуулж болсноос хоороо миний чэйлж байхаар анхдагчудаагийн уралдаа эрхлэх үед олон тэмнэ бүрэ нэгжинтэл айлах ташцгаава үйг үзээд би маш баярлан өмгчсэн юм гэвэ. Атарбэлд соёл биеийн таймрын уралдаана талбар тавулж ардын зан үйлийн ардыг баяжуулах ажилс болж гөгжвэ. Кемжигсэн ардын зан үйлийн уралдаанд төшөглөн тосхна соёл зугаслын амжирлын хүчин нөргөлжлөлийн илэрж нийт 12 тэмнэнгөрөө кемнудаа зугасгчдыг план авч зугаслын 90 каурлагын 70 тэмн төргэсэд авсан байна. Өнгөрснөө элсэн шуурганд ягдсан говьсайргын эзгөө тосхнуудаа кеда тосхныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэхгээ гайхам сайхана баяжлын цэцгийг үнэн хөдөлгөрүүлвэ. Дөрвөн жил тосхондоо суусан бат баримтлал болно. Дөрвөн жилийн харамгаа зөрүүлэлтэн дунд Жангнинг хамгийн боттай үргэлэл хамгийн гүн зузаана хайр сэтгэлгээ бүгдийг нэ энкве кил хазгаардга халуун нөлгээд авилдаж.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яраандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кедан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедан утгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шагын сонсогчдоо. Кедан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Шидэр кедан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань бас би Эколстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй ба. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг ике 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын Гавьято хүмсгийгээ та тэнгэр уулын нэмэт биеийн битэн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд найрамдах улсын Түүхийн хуудсанд Алуулна гэлэлсэн нэрсэлгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Юмин 1926 оны 8 дугаар сард Юмин Танжина Нинхэд төржээ. 1944 онд Бээжин их сургуульд шилхэн орж, сургууль байх хугацаанда гэр бүтэмжийн ирээн төрөнд орж, Бээжин их сургуулийн олон жил гараадгүй сайн сурагч хэмээн олонд үнэлэгдсэн байна. 1991 онд Юмин Зарлигаар Устөрч бэмбгийн онлайн урчилсан судалгаа дурлжээ. Энэ нь тэр нэгэнтэй улс нь атомын цемийн онлайн судалгаанаа амжилт битэмжээ норгож, үнээс хоор ууг нэрэ нүүж амьдрах болсныг харуулж байна. Гэвч тэр татгалцсангүй. Улс намайг хэрэгсгэд би лаптай бүх хүч харин чирмэнэ гэж сөөхн нэг л ам нүг хэлсэн байна. Устөрч бэмбгийг судлан үйлдэх нөхцөл Төлийн Берг хатуужилтай юм. Тухайн үед улсын дотоодын өрийн гагц талсд хуулаад компьютерийг устөрч бэмбгийн судалгаад өгч хэрэглүүлэх цагийн гараг буйрд бараг 10 цаг мөртэн улангтан сөдөлөр хэдэг байваа. Юмин Бүлхмэн дахуулан сомпан болон бодлогын тухай түшиглэн тоо томшга бодлогын цаасан дээр нэг нэг күчиртэй сэдвийг шийдвэржээ. 1925 оны 9 дугаар сард тэр Бүлхмэн дахуулан Шанхайд гүрч Сүн нэтрийн хамтарсан бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаа өрнүүлж, тоо томшга олон тоо баримт дотроос устрагч бэмбгийн судлан нэг хологдлтай жим ёсыг хурц сэргийгээр илрүүлж, үг ёс, материалаас аваад цогцломж гүртэл үндсэн дам бүрэн бүтэн физикийн төслийг бүрдүүлжээ. 1927 оны 6 дугаар сарын 17 өдөр дундад улсын анхдагч устрагч бэмбгийг амжилттайгаар дэлгэрлэвэ. Атом бэмбгаас устрагч бэмбэг гүртэл Америка 7 жил 3 сарын хугацааг хэргэлж, Сөүлэлт холбоот улс 4 жил хэргэлж, Франц 8 жил 6 сар хэргэлсэнд дундад улс харин зөвхөн 2 жил 8 сар хэргэлсэн байна. Энх гайхамшигт яг Юмина дурдж гаргасан өвөрмөц бүтээлч нэртэй Юмина цогцломж агуулагдж байна. Юмин устөрч бэмбгийн үүдэгч гэхэн магтаалыг олон удаа тэмчиж амжилт битэмжийг ираасан хамтрал дулгуа. Тэр насан турш нэр ашгийг көөчлөцсөнгүй юм. Нэр ашгийг көөчлөхгүй болвол эврийн жинхэнэ зорилтаа нь тодорхой хамж чадна. Газад орчинд нөлөөлөгдөхгүйгээр сэтгэл санаагаа нь тайван байлгуул тэгээд алс холын харалтаа нь биелүүлж чадна гэх хүмүүний амьдралын сургал үгийг насан турш баримтлжээ. 2019 оны 1-р сарын 16 өдөр Юмин 93 настай дан Бээжинд нас баржээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Загын сонсогч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэнгэрүүлийн хормаада тоо томшгоо хэмс Эклстагана сэтгэл зүрхэн холбож хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Одаби Эклстаган Тэнгэрүүлийн өрхөгтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэрүүлийн нэмийн хатвийн альвинцны өрхөгтний Эклстаган хамтаа эсэн бошсон өлгөрг ярья.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Гэрийн үйднэ төлхөрийг харин нутгийн кимнэ гарт тушаасан Авлета Абдрахман. 10 жилийн өмнө Аксухотын ард Авлета Абдрахман хол замын анчтын машин дэргэн дээр хананас Аксууд ажил авах гэхээр ирсэн Лобов жүн эхнэр залуу хоёртаа учирч. Тэд хоёр садан төрлөгва бидийн арай хоёрсон төрөлцнэг олж мэдээд тэр Мендоран хөв юралара танилцсан юм чинь явъя. Урдара миний гэртэ суугаарай гэж хэлж. Машин дэргнээс буусна дараа тэр богц буудлыг нь юрч тэдэн хоёрыг эврийн гэрээс сул байгаа бага хураатай байшин гэртэ байршуулж ингэрэ сул байх юм чинь та нара санаамар суугаарай. Хэлснэ мөнгө авахгүй гэж хэлж. Авлета бас газар болгонтай харилцж Лобов жүн эхнэр залуу хоёртаа хавсран идэн унднаа үйлчилгээн ажиллаулж өгч. Цагаана баяра баяр дурсгалын өдөр болох вэр тэр ирине туторго гуйр тос авч гэрч эрэг жүздэг байла. Нэг удаа хол явж эвчэн зулхтаан тэр гэрийн түлхрээн шууд Лобов жүнд тушаач. Нэг сарын дараа харжираад гэрийн шин гэр шиг цэвэр дэг тавулсдыг олж үзээд нөхрөлөлийн нэг гүн сусамулж. Игад Лобов жүн Авлетине гэрийн баг хураад 8 жил үн төлөргөө суусан байгаад 8 жилийн дараа Лобов жүн өвчээрээ насварж. Авлете энэ чимээгээ сонсмөгц Мендорана маймаага зогсаач амжин харж бүх хүчээрээ хөөнх хэргийг юм битааж Элва бүхнийг бүр тохиромжтойгаар бүтээж дуустал өмн ардины яарч гүйж. Авлатины халуун сэтгэлгийн үүгээр зогсохгүй юм. Тэр Сшванас Аксулэрж зөгдөж ассан хуубан цайтаа улс мөгцсөн хуучна танил мэт дутна болж. Хуубан цайаа Сшванд харж төрөл саднана эргэж авсхас шилэмэн Авлата Шинжагийн онц гаралтыг аль эрт бэлтгэж. Сүйлэрийн хубан цая түүгэс Сычуанда залж цагаана баяр өнгөрүүлж нэг гэрээрээ эргэж суугаад халуун хайсна хоол ич. Авлета гэлхтэн. Тиймэрхүү халуун хайрыг би нэг насандаа мартахгүй юм гээв. Зовлон тайг хавсрана гүшрэл тайг туслахаас аваад мөнгө хандвалж сурлагыг туслах гэртэл 30 гэдэн жилаас нар Авлета хавсран тусалж тохнуулах гэдвэрээс нэг түмэн 5,000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж. Альвин цэснэ олон түмнээс 12 түмэн өнгөрөө күмэнд ашгиртаж. Тэр бас зул жиргалтай хош айлын найрыг санаачилж. Сар бүр альвин цэснэ настаачүүдийг залж хамт нэг хааснаас хоол иддэг байв. 2025 оны 9-р сард Авлета Эвран засхорна үндэстнэ бүлкэмдэл давшилтын жишээч хөв хүмнаар үнэлэгдвэ. Тэр гэлхтэн. Бүлкэмдэл болбол гүчин мэн. Энэ замаараа би нэг жисэ замна гэвэ.

Шахан сонсогч та, кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода, кэдэ ажаху, кэдэ досхон, тараачхна тухай мэдээг сонсохъя. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгээний хугацаанд манай улсын нам буданы ажилсын жил нь аж үйлдвэрийн өвөлтхнээ ерөнхийдөө 45,000 дуушир тавиргаас дээш хөрөх боломжтой байж. Энэний ард олно гэсэн затхаас сайн итгэ, шим дэжалтаа ирвлээр итгэхээ зүгээ хувирхаг хэрэгцээг нэг сайнраахан ахвуулна.

Энэ жилийн 8 дугаараа сарын над гэртэл манай улсын дунд баран биеийн кадр тосхны газар орно. Төргөн хөргөлтийг тосхонд оруулах шуудна. Үндсэн зүйлийг батламжлах тусгай зүйлийн туршилтын цагийн 17-ны туршилтын цагийн шана дотор нэгт 2939 байгууламжт тосхон төргөн хөргөлтийг тосхонд оруулахыг биелүүлж жилийн эхэнд тогтсон туршилтын цагийн харалтаана нэлээд сайн биелүүлжээ. Шидэр 2026 оны Синжангийн дундад улсын тараачдын элэг хураалтын баяр 12 дугаар хугацааны Синжангийн онцлогтой Сэмсийн төрөл зүйлийн Аксугийн Аралжана цуглараан 3 дугаар хугацааны Альмийн соёл зугаацлын Сэмс таслан дэх үйлдвэрлэлийн хөтөлбөр Аксууд явагдав. Аксу хотын олон наж ахлуул идэв хатагаар нэр мэдүүлэн өсгөлөнд оролцож үзэсгэлэнгийн цуглараана тавцсан гээг ашиглан элэг хураалтын өрөв талан дээлгэн зүлж альва газрын худалдаачдыг өгтөө. Аксу хотаас ирж өсгөлөн дурлцсан 30 нөнгөрөө аж ахлуулаа нэг тэнкэмдэ цугларч үйнэ дотор өзэмсийн тарилттай гүнзгаарч кэд аж ахуйгийн үйлтхүнийг боловсруулах орон нутгийн төрөвч аж ахлуулаа байх байгаад бас тараачдын тусга хоршаа байна. Өсгөлөн дурлцсан аж ахлуулмууд тус биеийн давлагтан суйрлэн гол болох онцлогтай үйлдэхнэн төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж идэв хатагаара танилцуулн ухааруулна ярж санаачилгаас санаа худалдаачтай ажлаана залгуулдуулж Аксу хотын чинэр сайтай кэд аж ахуйгийн үйлдэхнэ татах хүчийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ.

Эрхмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solarstein гэрэлгч нэвшлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аль үндэстнээ ардна амин судсмен. Шинжаангийн радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гэгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлгийг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч Ним. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. Зүрхнээ бүлчингийн дахин зэргээх давхар нээлгийг илрүүлсэн. Хэдэн шийдрийн цаг үлрэлд бие явж сүйлэхвээ. Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа Кулан апс сонсогтой байрлал өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизоран слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагны сансгч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн намжил болгоороор Зүрхнөө Бүлчингийн дахин сэргээх давхар нийлгийг илрүүлсэн тухай ойлгоё. Зүрхнөө Бүлчингийн бүтэрх болбол Кмин төрлөктнээ ам нас эрүүл мэндийнхэн нүчлээ сөрдүүлж байгаа гол өвчнөө нэг юм болно. Гэмтсэн зүрхийг ягж эрүүл зүрхтэй бүлчингтэй болох гинэ эмнэлгийн ухааны талхстад тулгарж байгаа кушарт асуудал болсаар ирсэн юм. Шидра хөөрэ замын цэргийн цэргийн эмнэлгийн их сургуулийн шин чава эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнэ бэлхимэнэ нэг зүйлийн анх үйлдэлтийн судалгаана олон улсын сэтгэлдөө нийтлвэ. Судалгаанда зүрхтэй бүлчингийн нэсийн үржилийг нэг хос тавхар нийллэг нарилаг оновчтой токрулонизмдэж байхыг анх удаа илрүүлж генег хамтран хамяархаар дамжин дотаада ирэлтэн чинэртэй зүрхнө бүлчинг дакн урхгийг илэрх акулж зүрхнө бүлчинг битүрхийг эмнэхтэй цоо шин арга зам нээсэн байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдаа, одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар Китэн шүүдрийн цаг үеэрэл да бие яагч сүйлхтөө хаярья. Өөр амьсгалаа сэрэн байснаас санаа Китэн болж байна. Одоо бид н хамтаараа Китэн шүүдрийн цаг үеэрэл да биеэн сүйлх арга дамыг ойлгоё. Китэн шүүдрийн цаг үеэрэл да энэ дөрөнг хэсгээр дааруулж болохгүй. Китэн шүүдэр орсноос хоороо ялангуяа толгой хүзүү, бэлгэс нурхо, кэлин хэсгээ, үе гэшүүгээрүүд алхахыг анхаарах хэрэгтэй. Толгойн хэсгээр дааруулж болохгүй. Толгой хүзүүнэ хэсэг болбол Китэн нэвтрэх гол хэсэг байж Тагшура гүртгэ ханаха толгой өвтгэ зэрэг эвгэ байдлыг үсгтэ. Махлын мэсч оралта урахын күзүнэ кэскиге битэмштэд улалж чадна. Өргөлж ястан мэхлэнэ күзүгэнэ сунх гэдлгэг дурааж. Күзүгэн өмнөш хөшшэнэ сунхч хураха. Дахэна зүнш барамшаны эргүлвэл ядраг битэмштэд тайлж күзүнэ ясна ажилгааг сайжруулна. Бэлкүсэнэ дааруулж болохгүй. Настачуудын арга хийж мара дорадж нургана булчингийн зүдэрлийн гэмтэл зэрэг өвчнөлдрийн китнэс эдэл тассан болж амархан көндөрнө. Настачууд өрөө насханда газа гарахтана канжарамсч болно. Үүнээс газа радио биеийн таймрын доторх гэвэл нургана хэсгийн гэдлэгэн ба явглан сууж босхо гэдлэгэйнэ бүрэ бэлгэс нургыг их сайна дуласулдаг. Үргэлж зүлэгж халуулсана хоёр гараана ташаана хонхор дээр наахын бас арга кейгэ бадрахта маш сайна үйлдэл тайм. Кэлинэ кэскэна дааруулж болохгүй. Кэлин кэскэна дулаалхта зузаны өмс өмскэ көнгэ чирэл шаах өмскэ асса газа басса ора телвис өскэ цагаан ашиглан босч зогсона кэлин эскэгэ нэргэна кэлин үзүр арайна зогсон дахин тавьж Багнагаас бахана кэлсэн гартла дакан давтан гэж болно. Кэдлгэ гэж дууссана дараа дакан халуун усаараа кэлэн дэвтэнэ. Кэл дээрээ маш олон өйлдэн урам байж, кэмнэ биеийн адил буссаа кэсэгтэ харгалсдаг. Кэлэнэ дэвтэхтэн кэлэнэ нохол болла, шүрүс цусна ажилгааг сайжруулж, бүх биеийг улаахан хамгаална. Анхаархын усна дулаана кемжааг хэтрхэ дээр байлгаж болохгүй. 38 Цельсий градусаас 42 Цельсий градусын хооронд байвал нилаад тохиромжтой юм. Кэлэнэ дэвтэх цагийг 20 минутаас хэтрүүлж болохгүй. Үе гашүүгээ дааруулж болохгүй. Цаг үрийн хөвөлд чиглэг, нөөтн,

даарснаас болж үй гэш найруулслын өвдгийн күндэрнэ. Өвдгийн үй болбола кмнабийн гол күндигэрг үй болна. Гулгомтха шингийн болбола биеийн хоорондга шингэн бийтийн гулгурул өгчмэн. Кмнабийн өвдгийн үйд барга тэгцэг 5 мл гулгомтха шингэн тавиаж. Гулгомтха шингэн наалдамха хэмжээний шууд нилцэнха үргийн агуулгатай шууд хол өгдөг. Агарын дулаан дөрөгшлөх үед гулгомтха шингэн доторка нилцэнха үргийн агуулгатай нэмэгдэж. Гулгомтха шингэн наалдамха хэмжээг нэмэгдүүлж үеийн хөдөлгөөг нэлэлнэ. Агара китрэх үед настачууд күхт ба би махмада уян бүрээ найснараа китнес сэргэлэн дулаалахыг анхаарж хувц хунрана ааж мараа зузалах гэрхтэ. Гэвчгэ үлрэл солигдэж хувцлахтаа нь кетрка түргэн солиж болохгүй. Хамгийн сайн нь зузаа нимгнийг нь тонгоруулж, кмнабийн китнийг даах шийдвэрийг дэвшлэлж, нэн сайнараа үйл өнгөрүүлэх гэрхтэ. Дулаалахыг анхаарж, данга хувц юмсахгүй байх хинэ басчгэ китн шийдвэрийн цаг үлрэлд би сүйлэх чихэл нэг зүйл болно. Кетэн шүүдрийн цаг үлрэлд энэ гэдэн зүйлийн бие сүйлэх ажлыг эргүүлж гэрхтээ. 1. Намрын сүлж болохдоо билгийг шимжүүлж яошхийг жойлруулж, хураг ассаа сэргээлэх гэйдэг гүдгэх нитхийг сануулъя. Жишээлбэл келка сарна, мөнгөн дэлдүү, лин хоан өрөө, кава сэрэг болно. Намрын үлрэлд биеэн сүйлэхдээ хураахта тохиромжтой байж, сарнуулахдаа тохирохгүй байдаг. Ишхлэнгээ идэ итхийнэ, Ошхине кейгэ хураахта тустай. Зох хэмжээний ишхлэнгээ амттай зэмс ногойч болно. Жишээлбэл жүрж, нимбигэ, андра, памадора, хар гүлс, үзм зэрэг үлрэлийн зэмс ногойч болно. Итхтэ ам тахна амьртана ишхлэн амттай байж, ошхигэ хамгаалахар барахга бас элхнэ ажиллагаач сайжруулна. Намрын үлрэлд гашуун гошууна сэдэлтэ тусандаа шарж болгосон өч шарсан зүйлийг баг итгэх хэрэгтэй. Жишээлбэл лааз, хуажо, гаврын халц, түйхага, сөнгөн ба арх сэргийг баг иж уухгүй юу? Иж уухгүй байв зөкнө. Гашуун гошууна идэгэ итгэхийг багсах гэр дамжана нэгдэ оошкин ки кетрка ихтхийг сэргэлнэ. Хоёртоо гашуун гошууна хуйр айдайн Ошки гемтаж билгийн шингэнийг хорогдуулахаас сэргэлж чадна. Кетэн шүүдрийн цаг үлрэлд агара кетэрдгаас өрөнө хоолдана бүлэн жөлн идэ идвэл зокна. Бахана халуун зутунга тутурга ама шүлка тутург зэргийнэ бүр төйлийн сан сунгалт байж дэлүү хотаадыг сайжруулж дунда шамшхине хийгэнэкгүй үйлдэл тавиадаг. 2. Өвчнэс сэргэлж хуурайгаас сэргэлэн үлүүхэн суух гэрхтээ. Агара китрэх болгонд тархины цусан бэлэнг өвчнөд нэрвэгдсэн өвчтд нь олширдаг. Зүрх тархины цусан судлын өвчнэ төвхтэй найжнараа онц холно өрөө насхандаа зогх хэмжээ ус нэхрүүлэхийг анхаарах гэрхтээ. Өрөө нэртэ ус уувал хотод гэсийг шингэлж ус цусанд орсна дараа Кэдлэгэ хэхийг дахалдана кэлсэн ба шээснэ кэлвэрээр биясса гадагшлана. Унтхасын өмэнэ хахс цагта зох хэмжэнэ усуувал цусыгэ шингэрүүлж, цусна бөлэнгэ үйсхасса урчулн сэргэлжадна. 3. Эрт унтч эрт усч зох хэмжэнэ кэдлэгэ хэккэрхтэ. Эрт унтхийнэ арг кэгэнэ хурхта зохсч, эрт усвал оошкэн кэгэ ужруулна. Амдэрлийн ажмаана зогцуулахыг анхаарч кетрка ядарх ба сөнжин унтахга суухаас зайлсхийх гэрхтээ. Намрын үлрэл болвол кэдлэгэж биян боловсруулах хамгийн сайн цаг тохиолмөн. Эврийн байдлаа нүндэслэн адил бус кэдлэгэнэ төрөл зүйлийг сунгач болно. Утх цагаараа баримтэлбэл зүрх ошхийн ажиллагааг чангатахна. Селюцин алхга уул давших зэргийнэ бүрэ маш сайн сунгалт болох юм. Гэвчгэ эхлэх үед хүчил цайны кетрка ихтгч болохгүй. Кэдлгэнэ кемжаг аажмаара нэмэгдүүлбэл зокна. Кэрва кетрка ихэ кэдлгэ кевэлэ кэмнэ биеийн ядархан мэдрэмжийг нэмэгдүүлж, кэдргэнэ бие цогцсийн сэргэлт ашиггүй болдог.

Гэнэ сонсогчдаа. Одоо би Эколстаган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаард Лиэн Нэна үлгэрийг сонсох яа.

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Лиэнэн. 1928 оны 11-р сард Лиэнэн Хөвөмбөдийн Чанлишэнэ нэг нь ядуу тарайшнаа гэрте төрсөн байгаад бага насандаа баян айлд гах хариул байжээ. 1945 оны 10-р сард тэр Чангшэндэ сэрэгт орж Винас эхлэн Хьюсх Найнду мурдсан байна. Лиэнэн өмнөх үеэр Чилаалагтан Хунана баран хэсгэн дээрмэг усгаах уу, Америкаг эсэргүүцэх нь солонгосыг туслах уу тань Килиманджаро дайн зэрэг хөрөнгөд нудаагийн их баг дайлданд хүрэлцжээ. Лёшин дайлдан Твинэ байгаа цухайнгийн Хийшаныг хөргөлн цогко байлданд оролцжээ. Өөрөн биясан хэдэн дахин нөлөө дайсна зэргийг хөргөлн цоггийг хариулсжээ. Тэр дайчин нөхтэйг нь Сүйгар сун өнгөрөө газар төргөн аялж явгнаар дайсна машин дээрнээс урчлан хөржээ. Бекэлтиг 3 өдөр бат сагжээ. Сэргэлдэн нөхөрсөг сэрэг ангийн дайсныг бүслэхдээ эргэн нарын цагийг тэмцэн уулжээ. 1951 оны 3-р сард Лиэнэн Сандурна цэргийг дагч Яалан мэрний гаталж Америкаг эсэргүүцэн солонгосчлохуу дайнд оролцсон. 10-р сард тэр Сандурна цэргийн нэг нь Ингин 7-р Лэна Санжолаадгийн тушаалыг өргөлж Твинэ байгаа Ингин зарлигар алдагдсан 346 цаг 6 нь өнөр газартай гэдэг дайрал хийж. Ингээд нэгсөгийн ширэн байлдааныг өнгөрөөгд Бикингийн 5 уул нурааг эргэл навсан боловч цэргэнгийн бүхэл шаргал маш их болж Арадогийн чимээ дамжуулах машин дэлбчгч дээд чатангийнтай харьцаа тасаржээ. Дайсны удаа дараалан шилэн дайрлах гэсэнд Лиэнэн өмнөх хүнаар 5 удаа цэргэнгийн цэгцэлж дөрөн яник зогцуулан зухан байгуулж дайлдаад гүштэй дайчилтан нураагаар цэргэнгийн зөрөвжүүлэн эрэлхий баатаргаар хөргөсөлж бачин байдлын дор бэхэлдэм батсагч айл өвчрийг амар төвшин болгожээ. Тэр цэргэнгийн давхуулан салаагаар дайсна жигсаалан азрыг дайрны эзэлж Дайсна хэдэн удааг нь гэдэр дайралтыг цохон цохруулж Американ цэргээс 600 өнгөрийг хүсэх нь шаардуулж. Сэндурна цэргийн эренка захархаагаас Лиэнэ нөхөр байлдана илт шийдэр чинэртэй үйл зүйлээ гэж үнэнсэн байна. Дайна дараа тэр 1-р дэсэн баатарын цул гэртэш унс дэсэн гоё байгуулж. Солонгосын дайна талураас илта бусчих нараа дараа Лиэнэн улсын батламгаалт нь хүлээстэй эргүүлэн уралцваа. 1979 онд 50 гарсан тэр Килиманджаро нь байлдаанд оролцсон. Өмнө фронтон жигсаалан газарт олон удаа гүнзгаарч 3-р дэсэн говьяагаас 2 удаа байгуулж. Тэр Ахмад Баатар, Ахмад Нам гэшин, Ахмад Цэргэн Хүйсглэн кепчнэрийг хязаад баримтлж. Говьяа байгсан тан өмөрхлөн бардамлахгүй байгаад өврийн говьяа зүтлээр ирээсэн бохлоо дурддгаа байв. Тэр хэлэгдэн. Альва Юралдриг миний хүйкэнд олгсон биш. Их улсын бүхий нөгдсөн баатарчдыг сайшаан шангаж байгаа яб болно гэв.
2: Канасасчта би Эхулстаган. Тэнгэрүүлийн өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар төшсөн жилийн дурш хэлгэс гарын нэмэгт авчдын эрүүл мэндийн замыг гэрэл төссөн Майнор Ниасны үлгэрийг сонсхоё.
0: Би Эхулстаган.
3: Тэнгэрүүлийн өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Дэчилсэн жилийн турш хил хязгаарын нэмэгт ачуудын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнур Нияз. Ойгор хэлэндэ Майнур гэдэг нь гэгэн сарна гэрэлгэс нутгтай юм. Эврэн засхорна ард нэмлэгийн хорооно эмхтэн салааны эрхлэгч юмч. Пробоссор Майнур Нияз яг НК сарна гэрэлмэтээр Тэнгэрүүлийн өмнө хотвийн Альвинс нэмэгт ачуудын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлжээ. 1976 онд Майнур Шанхай нэмэлгийн ухааныг сургуулиас төгсөж, Эврэн засхорна ард нэмлэгийн хорооно Кэнжүлхэ салаад ирж 49 жил ажиллажээ. 20-р зууна 70-80-аад оны үед Эмин Шинжангийн Кэда тосгонд үзэлтэй хэвшмэл эмэмлэгийн нөхцөл хоцронгуугаас болж савын гүзвэнэ үмэнэ олон өсдөг байв. Тэр гэлхтэн өвчтнэ өрөөгэй байцах болгон өвчин зовлонд тарчлагдсан эгч дүүнэрэг олж үзэт зүрхийг миний утгаараа зүсч байх шиг санагддаг. Энэ кү өвдрийнэ миний савын гүзнэ үмэнийг сэргэлэн нэмэх замыг заавал нээнэм гэсэн эрс бат андгар болсон юм гэв. 2005 онд Майнура байсан 10 түм төргийн шигшин байцаалт эхлүүлэх 20 мянган авч Бүлхмэн дахулын Такламаган элсэн цөлийн эм захт байгаа хотан Кирия зэрэг шандаг үнсгарын эрх дараалн шигшин байцаалт гэж. Элсэн шуурганд ихтсэн тосхонд эдраараа шигшин байцаалт гэж Сөгара Китн усууж тонрын буурс гэддэг байв. Захсэлүү сум балгасанда сөв болгоно 9 цагта цаглаган зогсгүйд гар шүмөр асааж үргэлжлэн ажилдаг байж. Хөнлөн уулын арх хормаана тигас дөрөгшө 20 градусын гитэнд тэдэн ковинта кэнжлараа бия нурааж туу баримтыг компьютерт оруулдаг байв. Хамгийн олон дана тэднэ бэлхэмэд

5 өдөртэй 5,000 өнгөрөө эмэгтэй ачуудтай байцаалт гэхийг биелүүлсэн байна. Тэр гялхтай нь яагж ядарж зүдэрсэн ч гэ нэг өвчт нэг ч гэ орхитулж болохгүй гэж. Олон жилаасан ара тус бэлхэм нийтээ 36 төмн өнгөрөө күм нудаадаг шигшин байцаалт гэж Шинжаангийн анхдагч Савин Күзүнэ Юмана туу баримтын комрыг байгуулсан байна. Эмчилсэн

Майнура Бюхлсийн үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын жишээч хувь хүмнээ цул гэрч 2025 онд 9-р хугацаанд Бюхлсийн ёс моралын жишээчнээ нэр дурдгдсан шагнуулыг гэрч. Эдгара 90 алдрын өмнө тэр хэлхтэн 90 алдар болвол миний хувь хүмнээ биш. Бүх бэлхэм инкийн юм гэвэ.

0: Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн ароодын төрөл сураа Монгол гин ароодын цомборлог мишаал нэвтрүүлэг анклан авч сонсхи өгтөж байна. Би готлохш буй юм бэлэг. Одоо цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн шинжаангийн ароодын төрөл сураа нь Солушитын шин суулштрын хэрэглэгч нь үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найж нар маань АВ-тэйг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Хожин Шана шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн эхмэлгээс Хожин Шана сургууль хэмжил шинжил ухаана товча. Хожин Шана дүнгүй номын сонгтой хамтран даашлан эрхэлсэн. Бичгийн сурвалж оюун санааг өмдөлж шинжил ухааг түг амжилна. Өсөн божилттой бараа болё гэх залуучд багшны шинжил ухааг түг амжилх мэдлэгийн мориацана анх сэргийн том сургуулийн дугуйгийн шийдвэрт мориацана Шана сургууль хэмжил шинжил ухаана товчана 11 дугаар давхар тогтсон хугацаанд явагдэж Бүгшэна 8 дум сургуулаас Амсаргийн дум сургуулийн төлөөлөгчтөнд ангийг сунгуун томилж нэг тавцанд мөрөөцвэ. Мөрөөцөний агуулгад физик, хийм, амьд бодис, одноорн, газар зүгийн суур кацалын мэдлэг, хошрол шинжил ухааны ирэн мэдлэг гэхэд үндэснэ бүлгэмлийн шинжил ухааг түг амжилт хоолгуулдаг агуулгын хамарч шинжил ухааны мэдлэгийг суралцахыг дундуудын үндэснэ хамтын цусны үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхгүй ухааралд хэмжилтэй гүнзгэ үйлдүүлвэ. Мөрөөцөнд саул хариулах сэдв, хамттай хариулах сэдв, булаалдан хариулах сэдв, төгшөрт сэдв зэрэг дөрөв мөрөөцөний гоцоо тохируулж. Аль үнэстэй мөрөөцөнд уралцах сэдв нэг тавцанд мөрөөцөж, харилцан суралцж хамтар өргөжүүлж, мөрөөцөний талбарын залуучд багшдын явуулцаа солилцаа уусулцааг акуулах үйлдэлгийн кецалийн тэнхэн болжээ. Урвлаан дурлсан сөрөгчөө Ван Шиужин келхтэн Тосуданы шинжил ухааг түг амжилтлах мөрөөцөнд би Кецалин дептрас Казак маш олон шинжил ухааны мэдлэгийг суралцж эзэмшвэ. Хамт сурагчдаагаан ЭМ зэрэгсэн сэдв хариулна мөрөөссөн байгаад бас шинжил ухааны сүйгшлүүлтийн олгосон баяр багтлыг мэдэрвэ. Хойшд би шинжил ухааг нэн санаачлахаас нь ойлгож шинжил ухааг суралцна гэвэ. Мэдлэгийн мөрөөцөнд дууссана дараа Машин ухаан шинжил ухааг түг амжилтлах үйлдвэрийн тоглолтыг гайхам сайхнаар тоглов. Амьдлаг цуваалаг шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн тоглолтын тухайн саранд байгаа Ансаргийн дум сургуулийн сурагчдыг давхуулан Сухамл ойлгийн татах гүчиг өөр загаас ойлголж сурагчдын шинжил ухааг сүйгчлэхгүй зөрөгтэйгээр шинийг өсгөхгүй эрдэм мэдлэгийн меркөк халуучрахуу сэтгэлгийг көгжаав. Көлөрийн тухайн царанд шагнал уулсан Ингна болон шилдэг хаусран жолоолох багшд 90 алдрын үнэмнэл гээд шагнал нэнсүүл гардуулва. Тосуданы көлөрийн мэдлэгийн мөрөөцөнөөр ацаалур болгож, залуучд багшны шинжил ухааг түг амжилтлах суралцлага сул санаа тавцангийг байгуулж, сурагчдын шинжил ухааг түг амжилтлах мэдлэгийн нөхцөлийг шилгэн байцааж, бүлгэмээ хамжилцах гээд тухайн царанд арга цаах чидрийг боловсруулсан мөртөө бас аль нэгнээ сурагчдын үйлдвэрлэж сулулцахыг гүйжрүүлж Шинжил ухааг түг амжилтгүй хэмжил гээд үндэснэ бэлгэмдлийн хэмжлийн хос чиглэлээр чидэмж олохыг биелүүлвэ.

хаан гэрүүлэр үнлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.

Хайлсасан Жоржиг удаан тавьбал ягаад хатиж гашуун амттай болдог вэ? Бичих наашнараа. Хайлсасан Жоржиг удаан тавьбал ягаад хатиж гашуун амттай болдгийг та нар мэднэ үү? Шин сургууг хайлсасан Жоржийн услуг амтайхан амттай. Гэвч нэкск хугацаа тавьсна дараа хатангарч хатуурад амтын гашуун болдог. Энийн үнэн дээр олон зүйлийн шинжил ухааны хөрөлтийн хамтын үйлдэлийн эрдэн уулнаа. Жорж хатх гол шилтэний ус алдагцснаас болов. Бүрэн бүтэн Жоржийн зузаанцар хастай байж энийн яг нэг давхарга тусгай хариалагдах чиг хадгалах хувцс шиг семсэн идэн усыг чанга хадгалж алдагдхаас сэргэлдэг. Семсийг хайлсалж Жоржиг кэс-кэскар салгуул, болруа жолун семсэн идэн бүрэмсэн агаарт илэрч, семсэн идэн эсэн ягалы дүйртл ус кэсэн баг усан нут шиг тасарулгоо ус алддаг. Үнэ хамт Жоржиг салгах ёстой семсэн идэн эсэг гэмтайж, баг кэмжана шүйсэн гуужиж, салхин үлагдан хатиж, семсэн идэн эсэг үргэлжлэн ус алдуулан авч хөвлж, үгийн идэ дүүрэн жолун шүлхэ Жоржийн даруу аачмар хатангарн хатуурч үрчийдэг. Ус уурсна дараа шикрийн агшдаг байтал Жорж ягаад нэг амтайхан болохгүй харин гаш намтай болдог вэ гэж маш олон бичих найз алангтардаг. Үнэ ашилтайны болов Жоржийн зөвхөн цул шикртэй усан бишээ. Семсэн идэ дотор бас күчил давс болон бичил гэмжана гаш намтай бодис агуулж байдгаас болов. Ус уурсхойс шикр ба гаш намтай бодис адил алхмар агшна. Нэг зангалгын болвол Жоржийн хальсан, Жоржийн цагаан сутцу, Семсний дана нэмгэ хальс ба Семсний үр дотор нэмгийн гашуун эд Жоржлогийн хальсна глюкошт зэрэг гашуун амттай бодис хадгалагдаж, бүрэн бүтэн Жоржийн эдгээр бодисыг тогтсон байранд тусгаарлж, Семсний дана амтыг нөлөөлөхгүй юм. Жоржиг хальсалж салгасна дараа эсэн эвдэгдэж шүйсэн гуужиж тэдгээр гаш намтай бодис семсэн идэд тархах болно. Тэр мөртэн Жоржийн бас онцгой гаш намтыг удаан байлгадаг. Даруу семсэн идэд дотор өнөргөө нэмгийн гаш нэдийн өм бий байж эсэн эвдэгцснэ дараа агаар күчлэг шүйс болон искрийн үйлдэл дор аажмар гаш намтай нэмгийн гаш нэд болгон хоёрлж хэд удаан тавьвэл гаш намтай бодис нь тэд байран болно. Юнас каза гашун амтын шигэрлэг амтыг бүрмсэн говлохтг. Жоржийн гашун амтын мэдрэмжийн кисгар хэмжигдлийн их дуур байж бичил гэмжана гашун амтын амтайхан амтыг говлохч чадна. Юна хамт хатангар зэмсэн идэн шигэрэг илгөрөөлөхт бэрх байж амтайхан амтыг амтын сэрэл мэдрэхин аргага болохоор гашун амтын онцгой идэрка болтг. Агаар эсэлтг. Бактери үсгийн бас Жоржийн амтыг уламныг алхам эвнэ. Иймээс одаран Жоржи хайлсасна дараа төргөн итгэх хэрэгтэй. Идэж барахгүй бол нэгт бүтэмжлэн хийтнаар хадгалж болно. Жорж көгжирж чөлрээд архина өнөртэй болвол яхсан ч идэж болохгүй шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төсөөдагийн цомрлог мэшэ нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхэн бэлэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Тавкнокласан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлшлөн анхаарлаа хандуулноо.

эрхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зөөлнгийн хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутрааны хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонирхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтнаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Каргийн дөрөв. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн Баашура Зокааж намжил цэрнэ дуулсан дуулалт амьдрал сайхан гэхэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсогчид та. Салгаад тэнгэр бүлийн ханьхансан дуулаг гэхээ ширс дүмдийн сонирхамжаар кил хазгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхээ дууг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баярлалаа.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 10 сарын 8-ны өдөр Гаргийн дөрөн. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас Маундр өдөр хүртэл Тарапта аймгийн хөөт бий, Алтай аймаг болон Турпан хот зэрэг газрын гисэг газарт бахур орно.
3: Үрэмшт энэ шугаас Маундр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл болвол
3: Анаарын цэцэг дэлгэрж, сэтгэл нэгдэн Күслингайн Билюлиа гэхгээ сону медэнэ тусгай хэвчг.
2: 5 жилас наар Шинжан ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр ясанартай хөгжилдэг акулахыг байрамдалж, энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын зүүнэ 70 хувиас дээгшгийг ардын амьдралын курэнда оруулсан.
3: 8-дугаар сараа нотг гүртэл, Манурна банкин үлсэн мөнгөн гүлгэнэ байгуулмжин богчажиг ажахуулын зээлгэн үлдэр, нэгтэм хуурмингэн

0: дүмшүр төгөрөлт гэрчээ. Жил нэгэнтхээс 105 хуваар нэмэгдсэн.
1: Шинэхэн өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд Бикорнар нийт 300 гүшин өнгөрөө сарын удаагийн баяр дурсахлын хэрэглэг акулхо хөрөлбөр өрнүүлж баярны өдрийн хэрэглэнэ далд хүчиг битэмжтэй илрүүлсэн.
0: Манорны алва газрын онцлогтой усны гаралтуу төлөнгөөр зах дэлгүрт гарчээ. Олон төмнө хоолын ширэг баялагжуулж байх.
1: Энэ жил Таармын голын савгасрын үерийн усыг их баялагжуулан ашигласан хэмжээ нэгэнтэй 30 дүмшүр кубметрдик хөрсөн зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Гэрэл засрангуй 5 жил. Тэнгэр уулын нэмтхэт биеийн аль нэг имх газар шураа цөм, гүн зан хайр халамжилт ивэгдэж, аль үндэснээ өргөхтийн хүслэн бүрийн цөм, чин сэтгэлийн хүслэн айлгыг ацаалж байна. Намын нар 8 дугаар их хурлаас наар. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжаантай гэзэт сэтгэл зүрхэн холбож, энэ кү өргөн удам нүтдэг дэвскрийн хөвжлтийг сэтгэлдэн бууж, аль үндэснээ олон төмнө жиргэл зуулангийг сэтгэлдэн тавьж байна. Энгүй гүн зан хайр сэтгэлгийн үүл үсийг алслан, кил гызгарын кімсін сэтгэлгийг дулаа суулж, өршлүүлтийн замыг гийгүйлнэ. Гүн зан хайр сэтгэлгийн тэнгэр үүлийг өмдэлж, ашлан талархаж эрлхэлэн өршлэхэн яг цагтан байна. Түйгийн шин эхэлтийн цэгтэ зогсэж, Шинжан өдөлгөө Евран засхурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчтэн их хүрл кекар байна. Энийн аль үндэснэ кадр олон төмнө улс төрийн амьдралдх нэг том явдал болох вэ гэд мэнчгэ энэ кэ өргөн удам нутуд дэвсгэрийн үртхийг залгамжлан хөөтгтө зам нэг цоо шин эхлэлт мэн. Энэ 5 жилиг эрэг зөүлэхтэй. Шинжан ерөнхий шүүжигийн гүн зан хайр халамжийг өргөжлөлтийн хөдөлгөгчийн хүчин болгож ерөнхий шүүжигийн заасан чиглэл ёсоор шин цаг үеийн намын Шинжан засах ар бодлогыг бүрэн гүйцсэн онцтой бүх талаар төвөгжлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшнээ ерөнхий харалтыг нүдлэж, дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Аль үндэснээ кадр уулын төмнийг бүлхэмдүүлэн дахуулж, тэнгэр уулын өмд хот бид дундууд улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн суушийн хуудасыг бичгэлвэ. Шинжангийн радиод хэлвэс хураа өнөөдрөөс эхлэн. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Гэрэл засрангуй 5 жил гэхэд тусгай дугаар гаргаж, 5 жилийн хөөрөлтийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүхшин жангын аль үндэснээ арт түмэн хүсэл найдалгыг бат чийжлж, нийгэм журамтай үтгэжилсэн Шинжангийг сэтгэл нэгдэн хамтар битэн байгуулахаар эрэлхэлэн үргэлжлүүлсэн үлгэрийг тэмдэглэнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундуудын үндэснээ хамтын цогцсын үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх болвол шин цаг үеийн намын үндэснээ ажлын гол шугам байна. Мэнчгэ үндэснээ газар орны альва сүлийн ажлын гол шугам мөн гэж зааж гаргав. Еврэн засхурна 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчтэн их хурлаас наар. Еврэн засхурна намын хураа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заврын зөрг санааг төвшлөн бутааруулж, дундуудын үндэснээ хамтын зогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрс хөлдөрлөх угаар Шинжангийн альва зүлийн ажлын гол шугам болгож, соёлоор Шинжангийн өмдөлхийг гүнзгий хэрэгжүүлж, альва үндэснээ олон төмөн нүднээ цэцгээгэн хайрлан хамгаалахтай адилаар үндэснээ бүлхэмлийг хайрлан хамгаалж, анарын үршиг нэгтрэн бүлхэмдэж нийгэм журамтай үтгэжилсэн Шинжангийг хамтар битэн байгуулж байна. 10 сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдах дундуд ард улс Мендлсэн 77 жилийн өгөн өхөн нэрвэлвэ. Тэнгэр уулын өмтхөт биеийн хот кёдад 5 нуттай улаан түгмөд намрын дундуд улс би тандаа хайртай гэхэд дүү аялга хангинж. Тэнгэр уулын өргөхтийн Экулстан болсон хамгийн чин үнчи сэтгэлийн нэг ба хамгийн гүн зан ёроо зөнгөлийг илтгэвэ. Гулс хотын 18 дугаар дуун сургуулийн сүрэгч Сүүжи Анжиг хэлэхтэй. Сайнар сүрлсэж, эрдэм жидүрээ нэмгдүүлж, намдан ашлан таалархаж, намын үгийг сонсож, наман дахч өмнө гэвэ. Ловшина суугаал ярд. Резвэн гүл мэт дүрсэн хэлэхтэй. Ард улны амьдрал өдрөөс өдөр өөттөө үлж байна. Энийн бүрө намба улсын сайн төрөн бодлогын ач дүүс мэн. Бидэн сэтгэлийн гүнээс нь Экулстан ашлан талархаж байна гэвэ. Тарбтай хотын шинжин зээл гудамжийн хардын нийгмийн төргийн суугаал ярд. Шаалгачаа нэмэн хэлэхтэй. Альва үндэстэн анарын үршиг нэгтрэн бүлхэмдэж байна. Экулсма цэцгэлэн гөгжиж бадрын мандахыг зөнгнэ гэвэ. Бин төнэ 10 дугаар шигийн 185 дугаар төнэ 4 дугаар Лена Ажилтон мааж юм бүг хэлэхтэй. Үлсэн зүг салхин аяар намрахыг үсэд сэтгэл дотроо их өмгшиж байна. Кил сакин даруу гэрэн сагч байх ёбдал мэн. Насан туршдөө нэг л ёбдал хийж би эх үлснээн сахан хамгаалах шуул нэмгивэ. Адилхан нэг таван нуттай улаан түгийн дур улсын байрыгийг бэлгэлсэн цаг мөчин аливаа үндэстэн нэг сэтгэл нэг зөргээр нэг чиглэлээр хамт өргөжлж байхыг ярьчилвэ. Далайн түншнээс 4000 метр дээгш өргөцсөн Памерны өндөрлөгтөх Вахан Хонклийн 1000 тэгийн үүлийн гөндөөд. Мэметимийн газ хил хамгаалагч болж байх аптайгаа хамтоо суугаа газрын түг мандуулах ёслолд оролцжээ. Мэметимийн газ хэлэхтэн миний аавын ажиллах газар Састуулийн хурмад байна. Энд улсын түг мандуулахын бэжэнд улсын түг мандуулахтай адилхан бюро маш төв жанга мөртэн арын дархан юм гээ. Энэ жилийн зуна амралтаа Мэметимийн газыг багтаасан 691 багш сурагчид Памерны өндөрлөгөөс гарч Бээжин Шүнжин зэрэг газарт хүрчээ судлан суралцжээ. Бээжинд байх хугацаанд Оларын Тяамын өргөн талбайд хүрчээ таван нуттай улаан түг мандуулах арын дархан цаг мөчийг эрчилсэн байна. Мэметимийн газ хэлэхтэн улсын сүлдүүгийн дуулсан тэр мөчөөс эхлэн Иврэн дундад улсын күн болсондаа үнэн сэтгэлээс нь өмгшва гэвэ. 2023 оноос наар Манорын нийт 23 төмнө өнгөрөө залуучд багшдгийг зохион байгуулалт дайчилж, Бээжин улан бүсэд мүүж уран хотд явуулан, эх үлсийн хайр сэтгэлгээ дунддын аялал гих судлан суралцах хөтөлбөрт оролцуулж, хүүхэд хөтөлбөрт оролцох ёстой гэр үлсийн хайр сэтгэлгээ зүатгах ба. Энэ жилийн намрын үйлдвэрлэлийн сургалгын хугацаанаас эхлэн, Бүхөрнэ их дунд багш сургууль хамтдан нэг ихэн дуудуулж, хамтдан дунддын цогц үлтийг цогцлоё гэх дүүх хөгжмийн хэмжлийн хөлбөрийг зэргээр өрнүүлж уянхтай сайхан дуугийн уламжлан дуулах ёстой улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж сэтгэл нэгдийн зөргөн бэхжүүлвэ. Ерөнч хотын 36 дугаар багс сургуулийн сүрэгч Зиран Бахтия Келктен дуудуулахдоо би маш сэтгэл дугдлж эх үлсийн агуу их ба сайн сайхныг мэдэрвэ гэвэ. Нэшэнэ анх сэргийн дуун сургуулийн багш Шүйжүн Хи гэлэхтэн улсын хайрлах дуугийн хамтралар уламжлан дуулах хөтөлбөр өрнүүлэхээр дамжин. Сургуулийн Курана соёлын амьдралыг баялагжуулснаа хамтдаа ирүү сайхан аялалгын дуунаас залуучд багштай оюун санаанаа гүшин чидэл олгоо гэвэ. Таван жилээс наар Шинжаан дундуудын нүнснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг өргөлжлөн сургууль эрхэлжи сургуулийг засах бичих саажи күм гүмжүүлэх бүх ёстой үйлсэл сүүлж, улсын нийтийн гэрэлх үгкэл үзэг бичгийгэ бүх талаар дэлгэрүүлэн түгээмжүүлж, залуучд багштын сүйр тавих инженерийг гүнзгий акуулж, сургуулийн хос болцож хамтар байгуулах ба, дунд баг сургуулийн сүргэштийн гар гараан холуух нөхөрлийн хөтөлбөр өрнүүлж, дундуудын үнснээ хамтын зогсон үзэл хамсрыг аль үнснээ залуучд багштын сэтгэлийн гүнд хадамшүүлж, ахтуу мэтэ дотнаа явуулцэж, сакан баралж харилцан хавсралцахыг тэнгэр үлийн өмдөхөт биеийн хамгийн кевин, хамгийн халуун дотнаа дэвсгэр өнг болгова. Эвэр эврийн говоа сайхнаа нийлрүүлж, говоа сайхан бүхнийг хамтар эдэлвэ. Хөөш Шинжаанд, Алтай аймгийн бүүржин шанаа таачо их тез танаа үр авьяасаа гайхлахыг хүлээж байна гэх онцлогтой соёлын зугаачлалын нэрт тэмдэгт хөдөлгөрийг нэгэнтэй 16 сарын эрхэлж, Юннан, Гэрэн, Гүйжүү зэргээ бүхүлсэн аливаа газрын бүдсэн бүсүү соёлын нөвийн төлөөлгийн чинэртэй уламжлан залгамжлагчид хамтар тоглолт гаргаж, аливаа үндэснээ шилдэг соёлын гэрэл гэлбайг засруулж, үүсэл сүлэн хамтар хөгжүүлвэ. Гүйжүү мүүжин Панжу хотын бүдсэн бүсүү соёлын нөвийн уламжлан залгамжлагч Чэн Ян Пин хэлэхтэн. Хоёр газрын үүл ус адилгүй, үндэснээ зан үйл эвэр эврийн онцлогтой, эвэр эврийн кэн номбатай уламжиг үндэснэ соёл сайн сайхан амьдралд болсон олны хайр сэтгэлгийн адилах юм гэвэ. Шанхайгийн зугаасгч Лю Фумин хэлэхтэн. Дундуудын үндэснэ соёлын өргөн дэлгэр ба гүйнцэг мэдэрвэ. Ийм хэлвараар олныг үүсэл сулва гэвэ. Өм Шинжаанда Сүлжан алс холын танил бүсүү кимсиг үүл үсгийг алсалж сэтгэл зүрхийн холб ба. Екен шинэ залуу Акрамжан Өмөр Таруу Хөрмийн юсултан бүхүлсэн аливаа газрын сүлжээнэ найж нараас 3 сарын өнгөрөө кимикэс алж тухайн саранд уралцуулж баг гэрийн баяртай явдлын

0: Альва газрын найж нарын баярт явдал болва. Хананы сүлжэнэ найж шүйжин гэлэхтэн хамаагаас ирсэн чиг хөрмийн ёслолд оролцол бүрө өгтөж авба. Дүү ээжгээр билхэж тухан сарын маш күр хөгчтэй байна гэвэ. Шин күргэн Акрамжан Өмөр гэлэхтэн 56 үндэстэн нэгэрийн күн мэтэ дотна байж анарын нүршиг нэтрэн бүлхэмдэж байна. Бидэн бүрө нэгэрийн күмс юм гэвэ. Хошаларын нэг ага үстэй цай уухын хоорондоо үчир ёплан хуалцаж, тараалынгийн яаралтай үед харилцан ховсруулсаж, амьдрал дунд өвч багтаамжтай явуулсаж, тэнгэр үлийн өмдөхөт биеийн аль үндэснээ үр хөгөөд хамта сууж, хамта суралцаж, хамт ажиллаж, хамта баясалсаж байна. Уда, Бүгшинжангаар нэгэнтэй бүгүлсийн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын үлкэр үзүлкү орон, үлкэр үзүлкү нэг цаас 123 Бүгүлсийн улсын хайрлах үзлийн хэмжлийн үлкэр үзүлкү сүйрэн газраас эсийг байгуулсан бөгөөд 485 хамтрал 602 хүү кэмэн бүгүлсийн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээшээр үнэлэгдэж Ухас Сулайман Байка Келдвик Вангуижен Бурмахан Молду Видео Юу Уудун Юн Намачан Өмөр зэрэг нэг хэсэг Улсын Гавьята Күмэс ба үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч сулран гарва. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртгэж, Ухас Сулайман эмчин ажил хийсэн 50 гэдэн жилаас наар барлаг үлийн аль нэг сала, аль нэг дараа гэрээр эргэн явж, нийт 10 тэм нөнгөрийн өвчтнийг эмнэн аварж, хэдэн мянган аюултай хүнд өвчтнийг амжилттай амжин аварж, 3200 нөнгөрийн хөөхтөө биеэр нь их барьсан байна. Ухас Сулайман гэлэхтэн нийгмийн төргийн суугаал ард аль үндэснээ олон төмд алын журмын эмчил кекин миний ажил мэн. Цагаан тухай шинэ ард төмнө эрэл мэндийг санирсахын хамгаалнам гэвэ. 5 жилаас наар үндэснээ бүлхэмдлийн их хураан баяр баяжлаар билэхэж аль үндэстэн сэтгэл зүргэн холуулсан нэгэрийн күмс мэт байх зул жаргалт байдлыг сургуулва. Үндэсн мод бүлхэмдэн нэгэрийн күмс шиг дотно байхын нэмэрт Селена Галтергэн наар сар сүлжилдэж аль үндэснээ олон төмнө Сакын баралж харилцан хавсралцах гүн сан нөхрөлийг гэрчилвэ. Ван Тун Шу гэх кино. Миний Алтай гэх телевиз жүжиг. Тав нуудын дорна зөхтө илгэрмүү гэх бэжигт жүжиг. Бомба гэх Рома зэрэг утхурлагийн содон битал залгаагаар гарч. Дундын соёлын үндэс сургуулжиг тэнгэр үлийн өмдөхөт бид үргэлжлэн уламжлан залгамжилва. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа түүх. Дондод улсын Шинжаангийн газар орноо шажин суртахнаа түүхийг найруулан хэвлж. Аль үндэснээ олон төмөн сөв дондодын үндэснээ түүхийн үзэлтийг бэ болохдоо батбек сүйр тавьж өгвэ. Эвран засхурнаа биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалтоо биеийн тамирын цуглараагийн анхудаа нийлүүлэн эрхэлж. Аль үндэстэн сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн урагшлахуу цог живхайг илрүүлвэ. Шинжаангийн төлбөмбөгийн кетисэн хамдарсан уралдаан. Тосхнаа үдшилгээ. Хошаар цахан хамгаалахын явцдаа гэрүүлсийн хайр сэтгэлгээ зүадах иж, хамтар чирмэн дэмцгийн явцдаа сайн сайхан эргэж зүг өргөжилж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас. Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. 5 жилийн 1 цаг хугацааны хуваар байж, тэнгэр үлийн өмнөхөт биеийн эрэлдлэн ургашлах олох хэмиг кемж байна. 5 жилийн мөнчгэ 1 хүү хариултын хуудас байж, Аль үндэстнээ олон төмнөө жиргэлт амьдралын көсөл эрмэлзлийгэ дүүртэл бичгэлвэ. Эврэн засхурна 11 дугаар удаагийн номын төлөөлөгчдийн их хурл удалгоо хэгтэхээр байгаа ташрамдуу. Бидний энэ күндөө нөсөр хариултын хуудсыг сэгч. Тэнгэр үлийн өмдөхөттэй гарсан шинх хөрөлтийг үзье. Удаа бидний ардын амьдралаас эхлэн ярья гэхэ 1 дугаар хэсгийг сонсох ёо. 5 жилээс наар Шинжаан ордын амьдралдаа нэгтэй өөр төлөн дээр асч нартай хөгжилтийг акулахыг баримталжээ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын зуна 70 хуваасаа дээгшхийг ордын амьдралын крандэ оруулжээ. Хуурмингийн 25 нуундуу эн харьцлын зуна 76-ыг 4% дөхөрчээ. Эвран засхурна энгийн олон нийтийн төсвийн зарлаго 6600 дулаан дүмшүр 9000 төмдөгрөхт хүрчээ. Юна дотор ордын амьдралын зарлаго 5054 дүмшүр 6000 төм төгрөгт хэрвэ. Зорсон 10 төгрөг бүрийн дулаан төгрөг 90000 гээбэр ард олна бид хэргэлвэ. 5 жилээс наар Шинжаан ажил олголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгэ.

0: хэрэгжүүлжээ. Ажил олголт нь үндсэн байдлыг бүгчээрэн тогтворжулва. Бүкорна хот болгосна шинээс нэмгдсэн ажил олгосод нийтээ 339 тэмн 2400 км гөрчээ. Харалт үргэн зууна дөрөн хуваар бийлүүлжээ. Жил бүр думчаар шинээс нэмгдсэн хот болгосна ажил олгосод 47 тэмн км-нас табба. 99 тэмн 8000 ажил олгосод докнаасо ажил олгожээ. Ажил олгохтой күчирдэ 13 тэмн 8000 км-дэ ажил олгоо. Көдө тусхна көдмөрийн күшнэ газаран гарч ажил ахуу кексэд 1610 тэмн км-удад күрчээ. Хот көдөгийн суугаалард нь урлаг тогтунаар дээгшилжээ. Хот болгосна суугаалард нь көмбөрийн думдчи эзэмтч болох урлаг жил бүр думчаар 153 хуваар нэмэгджээ. Көдө тусхна суугаалард нь көмбөрийн думдчи эзэмтч болох урлаг жил бүр думчаар 81 хуваар нэмэгджээ. Хот көдөгийн урлагын зөрэ өргөжлөн багасжээ. Ард улна урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулах зам явах тутам өргөжвэ.
1: Бид нэ энэ 5 жил Евразийн засгаарны 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурлаас наар эгэл жирийн ажлын байрт хэрмэн тэмцгсэд цаг үеийн хөөрөлтийг ярьчилж залуу насны өргөллөн бичгэлвэ. Бид нэ энэ 5 жил гихэд дугаараар та нарт аливаа ажил төрлийн эгэл жирийн комиссийн ажлын байрандаа нажилж Шермэн тэмцэж хүн өмөр үзүүлсэн амьдлаг үлгэрийг ярьж, тэднээ Шинжангтай хамт өсөн төлжиж, эрэлхэлэн өргөжүүлсэн ул мөрийг тэмдэглэнэ. Ürümchiin barn nuurtana suva terg holokh talurto. Gal tergiig holokh neg kese gal tergi tokhruulagch baidig. Ajilgana ahuugiin taskiin saan julaadagchi Leule bolbolo. Tedne dotorko negin bolne. Ter 5 жилийн хугацаанд 1-р фронтын мэрэгжлийн том чидвэртэн байснаас нь ангид ахуулж, шийд ахуулах гал тэргийг тохируулах жулаадагч болва. Намаги Лёвлэ гэдэг. Энэ жил 34 настай. Ürümchiin barn nuurtana ajilgana ahuugiin taskiin neg gal tergiig tokhruulakh julaadagch bolne. Gal tergiig tokhruulakhiig bidin buta ajil törliin dundoo tömür zammin partsn angij geldeg. Gal tergi ayilkh yovsto Дээрийн давшин дурын мөлк нь өмнгийн гавш халан тохируулж, ажлын өрөвтөмжийг дээгшлүүлдэг. Нэг удаана дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэг нь Ürümchiin барн нуртагаас цагтан өвжиж чадах эсгүй, амар түвшнээр алгуулын нам нь хоргостог хөрж чадах эсгүй нь биднээ Суа тэрэг холуусын зөв эсгүй, холуусын батбиг эсгэр тогтаагнэ. Ürümchiin барн нуртан болбол Шинжангийн төмөр замын гол төв байж, Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөх гал тэргэн, дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэн бүрөө энд цугларан дамжуулан зөвөрлөдөг. Энэ 5 жилд би гал тэргэний өртөнө өдөр бүрийн дундчи битакиг хэмжээ, нэг төмөн 6000 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд, хоёр төмөн 2000 тэргэн болсныг нүдээрнэ үзвэ. Энэ жилийн 9-р сарын 13-ны өдөр өртө байгуулагдсанаас нарк түүхийн тэмдэглэлийг дахин эвдэж, Тухайн өдөр нь Анжитба барааны зөвлөлийн гар гүйцэтгэл бүтээсэн гэмжээ 5453 тэргийн хөрвэ. Бүхэлсийн зүүнэ 40% шахуугийн дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргийн Шинжангийн бомбтар класс гарч, Шинжангаар өнгөрн аялах барааны зөвлөлийн Селена гал тэргийн бүхэлсийн зүүнэ 50% дээгшиг эзэлвэ. Тэргийн хэмжээ улмаа сулам уулширж, баранчхи улмаа сулам адилгүй уулж, Өнгөрсөндө улагтаан Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлж байснаас нь удаа электрон үйлчхэн, өдөр тутмын кэрлгэнэ бүрэн бараа, машин дэргэнэ сэлэг тунагс эргээ бүр байхуулж, дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэнэ баруун шин нэвтрэх замаар явуулсан хэмжээ нийт 10 төмөн селагаас давба. Эдгээр ихтөө баримтын ард манай Суа тэргэ холох талуурын нэг Суа тэргэ холовч ажилласан чирмайлга агуулагдаж байхгүй гэдэг. Нэгжиг 5 жилаас нарк Евразийн засгаарны аж ахуй нийгэм болон нийгмийн нэг замыг хамтар битэн байгуулах дээр ясч нартай хөгжлөлтийг агуулсан Европтал агуулагдж байна. Энэ 5 жилд би арн өнгөр амар төвшнө далд айлыг илрүүлэн хэрэгэлж, жээлэн хулааг цусч салгах, тусгай шугамын авчиг хөрөх тэргэн, Хоёр вагоныг салгах цагийг зөв үнэтэй сунгах зэрэг арга дамыг сүвгшлэн гаргасан бигээр бас ажиллахаас өмнө эрт сануулах, ажиллах дунд харилцсан сануулах, зангилгын гоцоод голлохтой сануулах, Зангшлийн

0: нэртэй асуудлыг олон удаа сануулхо. Дөрөн сануулхо ажил харгыг дүнвэ. Удаа үйгэ үрэмчин барын өртэн тэрэгэ тохруулхуд уулингийн күн бүкэн суралцаж байх бүгэд энийн басу олна нүүц аргу олва. Энэ таун жилдэ. Миний хамгийн ихий хөөрөлд хэвэл эврэн сайнар ажилж байснаас нь олныг дахуулжи хамтан сайнар ажилху болва. Дараашын таун жилдэ. Энэ кө болот төмрин аврагу луги басу нэн хурдан явуулж. Би басу суа тэрэг холуху өртайг сагчи. Алнэг вагун. Алнэг сэла гал тэрэгэнтэ үйлчилж. Ази өрпан шижир алтан нэптэргэ замын нэгдгор бомтэгэ сайнар сахна.
1: Арун тавдгор таун жилн нэхлэлт шин айн фиэлхэлдэн тэнсия.
2: Шинжанг нарады тэлэ суран чимэн. Шинжангийн мөнгөн гүйлгэна кинэл тэмэрэлтэн салай мэчэр. Банкин байгуламжийгэ күчірділіг намдулху олн сөйлін төрін бодлғыг боттаруулғдо зан жолаадчы. Багжичыг ажахуулын көрэг мөнг нилүлүхдө күчірді асуудлыг шидрүлвэ. Наймдгар саран ады күртіл, хариантыға банкин үйлсін мөнгін гүйлігна байгуламжийн багжичыг ажахуулын зейлігін үйлдүр. Нэхтімін хоурмингын таун зун домшур төгірүхт күрчы. Жилі нэхінтгасы зуна таун хуар нэмэгдвэ. Шинжангийн Жиндакан нэрэмжтэй ММЛ-гийн салган худалдах телке ажигсан хязгаартай компани Шинжангд хоёр зуун өнгөрөө шууд эзэгнэх ба Холуанд орхо эмин дэлгүр нээвэ. Эзэгнэлтийн капчаа үргэлжлэн өргөчжээ. Ажахуулын көрөн мөнгнө эргэлтэн дараасаа ихтгийг дахалдна. Шуудна хадгаламжийн банкын үрэмчийн хуварт банко цаг дарууд нь 300 төм төгрөгийн цул итгэмжтэй зээлэг тавьжээ. Ажахуулыг хавсран бүх Шинжангийн эмин зүйл нь үйлчлэгэнэ торыг нь төгөлдөржилвэ. Компани гүйцэтгэгчээ Еринке Закрал ийжэн линк хэлэхтэн. Эн көрөн мөнгөн нэг талаар биднэ чидвэртнийг өргөтгдө тусалжээ. Нэгэ талаар удаагийн барааны гүйлгийг өргөтгдө туслва. Энийн бидэндээ маш ихе хавсралг болва гэвэ. Шинжангийн алва мөнгөн гүйлгэнэ байгуламжэ. Мингэн ажахуул төмөн өркээр эргэн өвжээ байдал өлгө. Арун банко мингэн дуншур төгөргээр төмөн ажахуулдо үйлчлэх сэргэ. Банко ажахууллар эргэн өвжээ байдал өлгөн залгалдуулхо хөдөлөрийг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Олон ишчгсэн еринкайсан мингэн гүйлгэнэ үйлчлэг хангаажээ. Баг жижиг ажахуулын түгээмэл харгалзалты зээлгэн кемжааг нэмэгдүүлгэ. Кепчааг өргөтгө. Ёс чинарыг дээгшлүүхийг акуулва. 8 дугаар сарын ад гүртэл хариатурна тусгаж гисэн найрлагж гисэн онцлогж гисэн шинийг үсгэ чидрээр чанго дунд баг ажахуулын зээлгэн үлдэр жилийн нэхэнтгээс зууна 10 цаг 44 хуваар нэмэгдвэ. Банкин баг жижиг ажахуулын итгэмжтэй зээлэг экмэнгийгэ буцааж дуусгаагаар үргэлжлэн зээллэг тавьсан үлдэрийн дээр жилийн адил хусанткаас тус бүр зууна 28 цаг 26 хувь зуна 50 дулацыг 18 хуяр нэмэгдвэ. Шуудна хадгаламжийн банкын Шинжангийн хуяр банко энэ жил багжижиг ажахуулын күчирдлийг намдулху олон сүйлэн арх кемжааг боттаруулж, анх зээлэг тавихы, үргэлжилэн зээлэг тавих гэгээд итгэмжтэй зээлэг тавихы күчилсайн ихтэхвэ. Энергийн хиймийн аж үлдүр, амбуда худалдан авху, онцлогтай кэда ажахуугын үйлтгэн худалдан авху ба бурлуулху зэрэг давлагтай аж үлстэй барилдүүлэн. Бөөм сүргэлэлэн и зээлгийн үйлтхнийг гаргажээ. Мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгийгэ дан хэрэглэгчээсэ бюкаж үйлсэн сүргэлэлзэгэ уттхуа. Думдуд улсан шуудна хадгаламжийн банкин Шинжангийн хуар банкин түгээмэл харгалзалта мөнгөн гүйлгэнэ аж үйлсэн кэлдсэн дээд эрэнкэ закрал. Ли юи кэлэхтэн. Хуурмингэ 26 нууна 8 дугар сара надг гүртэл багжижиг ажахуулын зээлгээс нийтээ. 140 уур дуншур 5800 төм төгрөг тавьжээ. Адил хусанткаас 39 дуншур 7900 төм төгрөгийн зээлэг илүү тавь бай. Үүнээ хамту итгэмж олохгүй явцыг шилдэгжүүлжээ. Кинин зөвшөөрхөө садгуу нэвтрэх замны ээжээ. Зээлэг тавихын зөвтэйд нь бүгдийн зээлэг тавьжээ. Зээлэг авч болоход нь төргөн зээлэг тавихыг боттаруулваа гэвэ.
0: Шинжанг нарады төлөс хураан сүрүүлжилгч Люкэгийн мэдээснаар болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Манурна бүх нийгмийн орон бис алсалсан хүмсийн шилжилтийн хэмжээ 4282 төмөн 3600 хүмүүс удаад хүрчээ. Адил хусанкас зүүнэ тэгцээг 85 хуваар нэмэгдвэ. Засмал замын аяллын

0: Эл гол гүчин болжээ. Амралтын хугацаанд тоснуул хүчин засмал замын машин дэргэнэ хэмжээ ихээр нэмэгдэж, хүмсийн шилжилтийн хэмжээ нийт 25 түмэн 754 км удаад хүрчээ. Адил хугацаандгаас зүүнээ 40% 18 хуваар нэмэгдвэ. Үрэмч лобнүрийн төргөн хурд тусдаа засмал замын хойд гэсгийн тэнгэр үлийн шөнглийн нүхэн замаар нэвтрэн өм хойд Шинжаанд урж гарсан зам харилцааны хэмжээ нийт 27 түмэн 8900 машин дэргэнд хүрчээ. Өдрөр дунджаар 3 түмэн 9800 машин дэргэнд хүрчээ. Төмөр замын талар 10 сарын 1-ний өдөр нь Аянштын зөөлтийн хэмжээ 31 түмэн 5800 км удаад хүрчээ. Өнгөрсөн жилүүдийн улсын байрын дан өдрийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 10 сарын 7-ны өдөр яг Буцхай айлын ургалын хуцаа болсон до. Хамил өртөнө тэргийг күлэх тэнгимд аянчд цувулдэж, Шинжаангаар уурж гарах аянчд эмх таратайгаар мөрлөн өртөнд уурж байлаа. Бэжна аянч нь Хэжан гэлэхтэн. Бидэн Бэжнаас Шинжаанд зугаасхаар ирлээ. Хамил өртөнө урчин төрн нэлээс сайн. Эмх дэглэмжхи нэлээс сайн. Үйлчлэгчхи маш бүрэн гүйс байна гэвэ. Ардан нагар аялын талар Алвэн нисклийн бүдлийн аянчтын зөөлтийн хэмжээ 132 түмэн 700 км удаад хүрчээ. Өдөртө дунджаар 18 түмэн 8700 км удаад хүрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 4-3 хуваар нэмэгдвэ. Илийн гулзын олон улсын нисклийн бүдлийн өдөр бүрийн аянчтын зөөлтийн хэмжээ 1 түмэн 5000 км удаагаас дээгшд тогтворж иж. Адил хугацаанаас зүүнээ 41 хуваар нэмэгдэн. Аянчтын сүүдлийн хэмжээгийн зүүнээ 85 хуваас дээгшд баталва. Илийн гулзын олон улсын нисклийн бүдлийн Аянштын үйлчилгээнэ хэлсэн үйлчилгээнэ кинэн байзагч. Машвэ Бьен хэлэхтэн. Олон агар айлын компатай хамтран Шанхэ, Фужу, Джинан, Шижажуан зэрэг газар халамжилтай агар айлын шугмыг олшуруулва. Юна хамто. Нисклдэ сүүху гарг үсэтгэл бүтээх лангүйгэ нэмэн гаргаж. Сан дурнаксыгэ нэмэтүлэн жуладлах кээлгэж. Настайчид, уюн бүрайчид, өвштөд, зэмдэгчөд, жирэмсэн эмгтайчин зэрэг онцгой анчтай хандуулан хайр халамжийн үйлчилгээнэ нэвтрэх замыг нээж, тусгай гүм тохируулан бүг ёбстой хавсран тусалж, олон айлын амар түвшин өргөжтэй байхыг баталва гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевизорон ерэнхэйлсэн ч мэн. Шинхан өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд ман уурны альва газрын үзмжин уурн үзмжин цэгтээ күм нулшрын кürk өгжэнаар бэлгэжээ. Өсөлгөн сайхан намрын үзмж, баялаг сайхан соёл зугаслын хөдөлгөрийн альва газрын зугаасгчдыг хургдуулва. Энэхүү улсын байр намралтын хугацаанд Үрэмчийн соёл зугаслын зах дэлгүр амжирлын хүчээр бэлгэжээ. Их базрын үзмж нурн, Хөтэн хоордугаар зэл зэрэг онцлогтой зэлд күм нулшрын кürk өгжэнаар бэлгэв. Их базрын үзмж нурндо үзмжө сонрох суурга, тонорын буурсхийн өрөө, соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгүрийн Зугаасгчдийн халамжилтай төөр нүсгэй газар болжээ. Үзмжин уран басу олон царан онцлогтой соёлын хөдлөөр гаргажээ. Үргэлжлэн күмсэн анхаарлыг татва. 10-р сарын 1-ний өдрөөс 5-ны өдөр гүртэл үзмжин уран нийтээ 100 түмэн км удаагийн зугаасгчдгийг хүлээн авчээ. Өдөр бүр дунджаар 20 түмэн км удаагийн зугаасгчдгийг хүлээн авчээ. Ухааны зугаасгч Жон Хүй хэлэхдээ энтгийн явган зэлийн кürk өгжэнтэй уран амьсгалыг мэдрвэ. Бас онцлогтой тондрын буурцгүй хулднаа ба маш кürk өгжэнтэй байна гэвэ. Мэдвэн татсангийн тоо баримттай илэрүүлснээр болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжаангийн соёл зугаслын уртлын закалсан хэмжээ адил хугацаантаас зүүнээ 15 хуваар нэмэгдэж, үзмжин урнаа уртлын закалсан хэмжээ адил хугацаантаас зүүнээ 50 хуваар нэмэгдэжээ. Зугаасгчдийн хэмжээнэ ажмаас авч үзвэл Шинжаангийн зугаслын халамшил 9-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн илэрхэд эхэлжээ. 10-р сарын 7-ны өдөр ажмаар бүрчээ, урчлон иржээ, хөвшлөн буцхын Шинжаанд ирсэн зугаасгчт нь айлын нэг ихе онцлог болжээ. Зугаасгчт нь ирэлтийн голд Бээжин, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэн, Шиян зэрэг газраас иржээ. Илжу, Хашхар аймаг, Алтай аймаг, Аксу аймаг зугаасгчтын намрын үзмжээ сонрохгүй халамжилтай зөрилдөн газар болсон байна. Алтай хотын хулсан нөөгийн цэсрэлэгтээ алтан шархал өнгөөр чимлэгдсэн хулсан нөөдө цоо шин гаргасан элив куралтын гол сэдвт үзмжин цөөхөн бус зугаасгчдгээ төөрнөсжээ зург татхтаа татва. Юннанаа зугаасгчо жуа би хэлэхтэн.

0: газар үнээр их сайхан санагдва. Бид нэн удаа тусгаал нь намраар ирлээ. Учрын намрын нүрэлдөө цагаан хүснээ алтан шархал өнгөөр чимэглэгдэж, модны навчил салдин хөдөлмөгц яг цэцгэн дэлв шигэ зулгар нь унахын их сайхан байна. Энэ удаагийн аялал үнээр сайхан болов гэвэ. Зугаасгчдын бич ялгалтыгэ баялагжуулахын төлөө манай урнаа альва газар бас баялаг сайхан соёл зугаслын хөдлөр гаргав. Хархаш шана хуурмынгийн 26 оны сахсчлхоо соёлын ширс соёл биеийн тамирын хөдлөр алкоголын улсын шивэрлэг газрын цэсрэлтийн өвдөж нуурын кавэнд цаасан шоу нисгийн биечл нөлөггүй хөдлөрийг зэргээр өрнүүлвэ. Текст шана ахтас гүүнян фун үзмжин урн байгаль нь өнг үзмж ба ардын сангүйлийн бич ялгалтыгэ уйлдуулсан соёл зугаслын калварийг гаргажээ. Домбур домбурдан дуулах үндэстнэ бөжиг бөжиглэх зэрэг онцлогтой үзүүлгийн тоглолтыг кевинжүүл нөрнүүлжээ. Зугаасгчдөө байгальлык тал нутгийн өнг үзмжийг уусалцлын калвараар ойлгуулвэ. Зугаасгч Ли Жин Чон келхтэн анхдахаар удаа эндэрж байна уу? Маш гайхав. Тэдне тоглолт гарахгүй нь тэрхүү байдлын их байгаль октргуутай нэг цогц болно уусалцж маш сайхан байна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сүргэлжлэгч Лёк Хаги медаснаар болвол энэ жилийн улсын баяр нь амралтын хугацаанд бүх орноор нийт 330 өнгөрөө царан удаагийн баяр тусгалын хэрэглэгээг акулах хөтөлбөрөөр нөлж баяр нүдрийн хэрэглэгээ далдаг хүчийг бүтэмжтэй илрүүлвэ. Амралтын хугацаанд Еврэн засгурна худалдааны өвдлийн тэнхим 2026 оны Шинжаангийн намрын үлэрлийн амт титана газрын сүргийг нийтэлж идэн умтна кэрлгэнэ нэрнэ худалсыг улам нэг алхам алдаршуулва. Электрон худалдаагаар чидэмж олгохто төшөглөн 100 өнгөрө электрон худалдааны ажиглалтаа хамтран олон сарын шууд нэвтрүүлгийн тусгай сарын гаргаж сүлжаагаар өрссийг татчи сүлжаана бусаар хэрэглэгийг дайчилвэ. Бикорн Шинжаангд баяр хөөртэй бараа хулдан авч амьдралын харгазлыг кертя гэх алтан шархал намрын хэрэглэгээ үлэрлийг адил алхмаар гүйлж машин тэргэн гэрийн цахалгаан гэрэгсэл идэн өмдөн бүрэн бараа соёл зугаасл зэрэг крэг хамарч олон нийтийн хэрэглэгээ ах байдлыг баялагжуулва. Морийн хас гэврэн засгшин засгийн урдна ардда ашиг хүртэх нөхөрөөр дамжин шанаа гэвчэнэ хэрэглэгээ далдаг хүчийг битэмжтэй илрүүлж 10 сарын 1-ний өдрөөс долааны өдөр хүртэл нийт 3,000% хэрэглэгээ тэмдэгтгийг харгуулан дансаас хасч 146 төмөн 8,000 төгрөгийн хэрэглэгийг дайшилвэ. Морын шинэ суугаал ярд үеа руу хэлэхтэн данс бутх үед дэлгүүрийн ажилтнаа таньцуулгаар ард ашиг хүртээг хэрэглэгээ тэмдэгтгийг ойлгосноо хамтдаа тухайн сарнд харгуулан дансаас хасва. Нугаа хулдан авах Семс хулдан авах зэрэг өдөр тутмын хэрэглэгээд бүрэ тулгын хас хулж болно. Маш сайн байна гэвэ. Хоргос шин машин тэргэн тоожилсон үйлдэхэн худалдааны газар хамт дэлгүүрийн тусгай зүйлийн хэрэглэгээ нөхөр гаргаж засгийн ордон банк худалдаачныг үйлдүүлсэн 3 давхар ашиг олгох хэлбэрийг байгуулж үнэн боттой харгалзлын төрөн бодлогоор үйдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн их хэмжээний нэгдлийг дайчилвэ. Хоргос шинэ нэг машин тэрэг борлуулах компани ажилтан Вангшиг элхтэн. Засгийн ордны нөхөр дээр дэлгүүрийн харгазлыг нэмбэл нэг машин тэрэг хулдан авбал хэдэн мянган төгрөг ариулж болох вэ гэд энгийн үеийн борлуулалтын хэмжээгаас хоёр дахин болов гэвэ. Улсын баяр нь амралтын хугацаанд Бикорна амьдралын чихлэг хэрэгцээнэ зүйлийн барана ирэлдэг үйс. Зах дэлгүүрийн ажилгаан тогтун бэгэд эмг дараатай болж Алын цэна олон төмнө баяр нүдрийн хэрэглэгээ хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэхэн гава. Ерөмж хотын альва том худалдааны газар хам дэлгүүр цагаан нутхын эзэнхэ хэрэглэгчд ёбч дуусвол дэлгүүрээ хаах үйлчилгээ хэлбэрийг эхлүүлж хотын нардын хэрэглэгээд дөхмөзүүлвэ. Шинжаангийн юухо бүлгэлийн хүн нийлсэн хязгаартай компани юухо худалдааны газрын хам дэлгүүрийн дэд захирал Яңмин хэлэхтэн Хэрэглэгчд бараа сунгаж хулдан авчил байвал бидэн кевинер клан амна. Үнэ хамт мөнгө хураагч амрыг хамгаалагчиг нэмэн тохируулж үйлчлэгөө батламжийн ажлыг бүхэж харин санар хэвэгвэ.
0: Шинжаанг радио телевизхороо нэрнгэлсэн ч мэн. Одоо яг усны гаралтай тежэн үржүүлэх үйлсийн элэг гаралтын үлрэл болно. Манорны альва газрын онцлогтой усны гаралтай төвлөрөнгөөр зах дэлгүрт гарч олон төмнө хоолын ширээг баялагжуулж байна. Хөтэн хотын ласкү болгосна төвэнч

0: ян булан тусахна усны гаралтын суйрын газартуу. Эсрэлцэн тарах зайтай эмд Америкагийн цагаан зүрэй самурхай мүдийгэ уснаас шүн гарган савулжээ. Аксу хашхар зэрэг газрын ködө ажахуугийн арлжана зах дэлгүртөө явуулж байна. Хөтэн хотын фууян усны гаралтуу тежэн үржүүлгүй тусгай хуршаагийн хариуцлагат нь Янглин танилцуулан гэлэхтэн. Тежэн үржүүлгүй мэрэгжлийн ажилтад хужирлаг газрын усны чинэрийг тохируулан эзэмтгэ. Сам урхайн жирмайхайг цэнгиг усандуу зогцох чинэртайгаар буужуулахтай барилдүүлэн. Амд бодисын бактарийн найралдаар усны чинэрийг тохируулжээ. Өмд Америкагийн цагаан зүрэй сам урхайгийн элсэн цөлийн ковиндэ тежэн үржүүлвэ. Удаа манай тежэн үржүүлгүй кепчээ. 109 муу болжээ. Энэ жилийн барх залсан үлдэхнэ өртгөө. Хуурсан түм төгөрг учин болна гэвэ. Көнсжэнэ амахуугийн тежэн үржүүлсэн бичгэн луусам. Наймэлжээ төрөнгүйгээр зах дэлгүртэй гарчээ. Кэрэглэгчтэн таашаалыг уулсан байна. Көнсжэнэ шар булг болгосна шар булг тусахна намын үрийн шүүжи. Жүүжэн жүн келхтэн. Бидэн тутархын газартуу наймэлжээ самурхай тежэн үржүүлгүй келарий кэрэглэвэ. Тутрагын газар нь сам урхай наймилждээ уршин амьдрахыг газар хонгоож. Сам урхай наймилжийн ховсрон өвс арилган өт урхайг барьж иднэ. Игвэл бүхиувстуу хэмийн бурдуур тараалынгийн нэм хэргэлгүй мөртэн. Нэг тармилан газараас улан зүйл нь урлаг улна гэвэ. Хашхар иншэр шинэ. Хашхар иншэр болгосна чаншви тусахна тежэн үржүүлсэн орон түм наймилжийг залгаар онгон шүүжээ зах дэлгүртэ гаргав. Тутрахын газрын урс мул усна шимтэжалийн ач тусаар наймилжин махн жажилвртай мөртэн сургаг. Өндөгнэ үүргийн дүүрэн байжээ. Бурлуултын захаалга тасрахгүй байна. Тежэн үржүүлгүй өрхө люпэн хэлхтэн. Энэ жил биднэ тежэлсэн наймилжин чинэр чинсэн нийдэмдэн нилээд сэн. Бөдөн болжээ улан күн бэр гурван лондо кэрч байх бэгэд зах дэлгүртэй гарсна дараа кэрэглэгчтэн тусгал бүрээ нилээд сэн байна. Бидэн хөөтөн жил кепчаагаа нөрөгдөгч наймилжин чинэр чинсайг докон дээшлүүлгээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевиз хураан чимэн. Энэ жилийн өмдөгн 8 сард Шинжангын төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажлын биелүүлсэн хэмжээ нийт 40 дүнгшүр 2238 тэмн 3000 хөв болж адил хусангаас зүүнэ 25 хөр нэмэгдвэ. Төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажлын урлаго 56 дүнгшүр 9000 тэмн төрөгтөг хөрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 11 цаг 7 хуваар нэмэгдэн. Төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажил шүүднэ ажил төрлийн нэмэгдлийг дайшлахыг гол хүчин болва. Ойлгосноор болвол тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа шин сумын тосхон 3 шатын илгээн гөрхгүй барааны гүйлхнэ системд төшөглөн. Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургаар гөрх төргөн гүргэлтийн кодаж ахуйг туслах нэртэд эмдгийн үйлдэл үргэлжлэн нийлэрч. Турпана хамилгуу Бүгрийн цагаан өрөг Пезаватын шимми зэрэг онцлогтой кёдаж ахуйн үйлчлэгнийг төргөн гүргэлтийн төргөн зөэлтар китнер хадгалан кёркё келгаспа агараиллар дамжин бүкүлсин алва газарт явуулж трачин болжтын урлагын нэмэгдэл ба электрон худалдааны ажилласан хөгжлөлтийн бүтэмжтэй дайчилвэ. Юуны хамт бүкүлсин кэрлгэнэ зүйлийг бас төргөн гүргэлтийн үйлчлэгэнэ торыг Сум балгсан тосхонтой хөргөн утгаснаас болж, алийн нэсна олон төмнө бүдсэн амьдралыг баялагжуулва. Хос 11, хос 12 зэрэг электрон худалдааны буурлуултыг акулхо кёгжента үлэрл өөртхийг дагалдан. Шинжангийн төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нилээ төргөн нэмэгдлэн батлах боломжтой болж, бүхчлийн төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ дахин шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэ боломжтой байж, Шинжангын ажахуугийн дээр ясчинтай хөжилтэй хүчтэй тулаарл хангах болно. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангыг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. Сестмэрэн Шинжангыг туслах ажлын дундуу Лёнин мужо ажилсар Шинжангыг туслах хүчилсэн үргэлжлэн ихтгчээ. Тарбтай аймгийн Кёдэ ажахуугийн ясчинрыг дээгшлүүлж Юрашиг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлвэ. Шидр Шинжангийн Тэйон нэрмштэй мал аж ахуйн хязгаарт компани Кэлдүүлгийн өртөөнө мэрэгжлийн ажилтнууд яг эдшин хөнөө мэрэгжлийн аргаар Кэлдүүлгийн ажил өрнүүлж байлаа. Эдшин хөнөө аж ахуйн ирлэлсжилт болвол таварын хөөсгө зангилгийн сунган буужуулах арга хэлбэр болох бэгэд үйлдвэрийн хуурантгүй давлгаар харилцан нөхрөлгээр дамжин үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг уламжлалт хэлбэрээс зүүнэ 30% орчмоор дээгшлүүлнэ. Компани мэрэгжлийн эрхлэгч Лимэмэн хэлэхдээ Хоормин

0: 2023 оноос нар Ёнингийн Шинжангийн туслах хөөнө ажилсан мэрэгжлийн бэлгэм манай ажахуулыг нэг жисээ нарилаг ономштайгаар хавсарн туссанаас манай хөөнө төлийн амьдрах хэмжээ ишгэр дээгшилснээ хамтуу Ёнингаас нэг гэсэг шилдэг үйлтрийн хөөгөр тусалжээ. Шинжангийн туслах мэрэгжилд өнөнгө төшөглөн ажилсан хөвжлтийг дайчил байгвэ. Ёнин Шинжангийн туслахтан онцлогтой тарж ургах ба тежэн үржүүлэх сайн үрийн үржүүлэн боожлохо. Тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх зэрэгэ голдлогтой крэнд анхаарлан төвлөрүүлж, тэнкэрүүлэх келвэрээр көдө ажахугаар Шинжангийн туслахыг гүнзгээс өгчлэн, шинжил кухан техник мэрэгжлээр чидэмж улган урлагыг нэмэгдүүлвэ. Эдгээр жил мөддөө, Ёнин Шинжангийн туслахтан орон дулаан крэлэн газар, Нэгсүн өнгөрийг көдө ажахугийн тусгай мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй төлөвлөн торобтой дуруулан туслжээ. Ёнин мужийн тараалынгийн шинжил кухааны крэлэнгийн торобтой хуэр крэлэнгийг Пэз үлгэн байгуулжээ. Ол нарг замаар 3300 төм төгөргийн Шинжангийн туслахуу көрэн мэнг оруулжээ. 3000 өнгөрийн зүйлийн тараалынгийн шин төрөл зүйл. Шин хомслыг залгаагаар оруулан авчраад туршин шилгэжээ. Таржи амжилт болсон зэмсэн эдшин нугаа. Амбуданы төрөл зүйлийг дэлгэрүүлсэн тал байна. Нэгтэн мүгас давжээ. Тусгай төрлийн боловсруултаас нийтээ 3800 өнгөрийн кюмнудаа дуу боловсруулт гүртээсэн байна. Шинжангийн Лэхоу нэрэмжтэй Кёдо ажахуугийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Гоушинжан хэлхтэн. Зэмсэн яс чинэр сайн болжээ, горолтын басуу дээгшилвэ, лоптай сайн үндөө күрчээ. Орд улан төмнийг дайчилан урлагийг нэмэгдүүлнэ гэвэ. Ёнин мужийн тараалынгийн шинжил кухааны крэлэнгийн торобтой хуэр крэлэнгийн дээд даргу Вонжиган хэлхтэн. Бидэн Амбуда, Кёвин, Тус, Зимс, Идшин уга, Могу, эн зургаан их крэндэ төрөл зүйлийг оруулах уу, үлкэр зүлгэ, дэлгэрүлгэ бүктолын системтэй ажил өрнүүлжээ, келкасыг утхан, келкасыг нөхрүүлж, келкасыг күчрэгжүүлэн, бүкүл ажилсын кепчан болон үрашхийг бүр дайчилвай гэвэ.
1: Шинжан нарадуу тэлвэс хорайн чимаан. Энэ жил, та армин голын савгазар бүкүлсин үйрийн үсийг ашгалхоо туршилтын цэгтэй жихсайд бай. Гудай күртл, энэ жил бүх савгазарын үйрийн үсийг их байлагжүүлэн ашгалхсан гэмжээ, гүшөө өрд үншүр хөбмитрдэг хэрвэ. Гудай, та армин голын гол үйрийн хухцаан сүйлчин үйдай нурва. Дураа дурсхолдуу, 27 дахь удаагийн амаахугийн ус дамжуулахуу 2 дугаар шатын урсгал үсийн элсэн сөл гуй сайргаар урсан чахлаг шана алхан тойрон өөтө орондог өрчээ. Эцстэн титма нүртүү цутхан орно. Чахлаг шана өшгөөгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан сүнжээ таньцүлэн гэлэхтэн. Тус удаагийн амаахугийн ус дамжуулахуу төлөвлөгийн ерэнгээ усна гэмжээ. 3 дүншир 5000 төмөн куб метр болно. Титма нүрийн усна түйшин жил дараалан дээгшилж, усна талвай тасралдгүй өрөгдөж. Эрэг дахуугийн хулсан болон түрэг бүд мудун амжирлын күчээн сэргээж. Алвэ төрлийн усна шовн зэрлэг амтэн жилийн турши энд оршин амьдарж. Савгазрын бүхэл зөгцийн амаахугийн орчин тойрон үнсэн чинэртэй сайжирвай гэвэ. Энэ жилийн таармын голын савгазрын 32 дүншир куб метрийн үерийн усыг их байлагжуулан ашигласан кемжана дотор. Байгалыг тойрон өт оронд үер салж ус нөхрөлсөн хэмжээ нь 12 дүншир куб метр болж, эргүүлэн усалсан газар дорко усан гихгээд кюмнэ хүчээр тарсан халгавч өд кэргэлсэн ус юм 20 дүншир куб метр болжээ. Таармын голын үерийн хугацаа нь 6-р сараас 9-р сард тойлорж байдаг. Өнгөрсөндөө үерийн усыг ихэнхдээ гай гамшигаар үзж, сэргэлэн дурагш урсах гар голуулгаж байвэ. Таармын голын савгазар бүхэлсэн үерийн үсийг ашиглахад туршилтын цэгт урхахыг дахалдан. Үерийн үсийг аажмаар сэргээлэн хазгаарлахаас сэргээлэх ба хэргэлхийг үйлдүүлэх их баялаг болохгүй зүгийг хөөрүүлвэ. Үүлрэх орно усан цоормаар үерийг хашч урглын хусааг бүрүүлэх. Дунд урсхлын үерийг залж ус нөхрөлх. Дураад урсхлд амаахугийн ус дамжуулахар дамжин. Үерийн усна кэналыг ашиглаж болох зүйл болгон хөөрүүлж. Амаахугийн ус нөхрөлх газар дорко усыг эргүүлэн услах ба усалтын усна ихсрүүлж болгон хөвөрүүлж бүх сав газрын хамжилсан үерийн усна ашиглалтын байршлыг алхам алхмаар бий болгов. Шинжангийн таармын голын савгасрын

0: Хамьяралтын төвчин усны хэмжээгийг тохируулах хамьяралтын газрын дарга Танжин Танцлын гэлэхтэн үерийн сүйлийн хугацаана энхэ сарвахын хугацаагийн отгоч үерийг татчи усны хөрөлх усны зөөрөмд ус хадгалах ажлыг өргөлжлөн өрнүүлхийн хамт туршилхаан дүнгнэж бүтэмжтэй арга хэмжээгийн утгахсана бүтэмжтэй тогтос болгон тогтуржуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
2: Одоо гомшиг хөөрүүлж байсан үерийн усыг ашиглан үерийн усны нэгхээ үн цэнийгэ бадруулаа гэхээ гарцгтай Шинжанг үер золжи ойлоос зайцуулахар гол харалт болгожээ. Үерийн хуцааны усны их байлгийн уламхийн талгаар усч байв. Одоо сэргэлгэ хадгалах уу, кэргэлгийг нэг сугсжуулах уу сэтгэс цэвэрлэн. Дан цулгуу үрээ сэргэлгэ сэтгэхгүйг эвдэж. Бүг сав газрын усны их байлгийн тохиролтыг шинжил кохачаар нэгдэлдээ төлөвлөхөр домжин. Үерийн хуцааны үерийн усыг нарлиг унаштайгаар хөөрүүлэн ашиглажээ. Ус сас хажлын гомшигийг сэргэлж байснаас нь көгжүүлэн ашиглах үүг хөөрөлтийг биелүүлвэ. Энэхүү арга хэмжээ нь гон хүрээ урна амахуугийн засалтын зайлшгүй хэрэгцээд нарилг унаштайгаар тохиржээ. Үлвэцээ үерийн усыг амахуугийн ус нөхрөлгө газар дурхгүй ус хадгалах их байлаг болгоны хөрвүүлжээ. Отор зүйлийн амахуг бүтэмжтэй сэргээж усу кэрс шуурайн их байлгийг хадгалан тармин голын сав газрын амахуугийн кэрлцгүй талыг системтэй чинэртайгаар нөхрөлжээ. Уран бүсийн амахуугийн амар төвшнээ өндөс сүрийг бат бэхчүүлвэ. Санаачлагтай бусаар үрээ сэргэлж байснаас санаачлагаас нь үрийн усыг хэргэлгүүлжээ. Ус засахуу калварийн дэс дэвшилтийн гон хүрээ сав газрын амахуугийн засалттуу эрхэм нандан туршлаг хурамдуулсан бэгээд бос усны их байлгийг дээр бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйцээ ашиглахтуу хэрэгжүүлж болохуцаа арга зам хонгоосон байна.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхъя.
2: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
0: Алтайд бахуртай тигээс дур 2-15 градус.
2: Торбтой дүүлтэй 4-15 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нүүлтэй 6-20 градус.
2: Буртал чилгэрээс нүүлтэй 5-21 градус.
0: Харамайд дүүлтэй 9-20 градус.
2: Китэн дүүлтэй 6-22 градус.
0: Шхоз дүүлтэй 4-22 градус.
2: Санжид дүүлтэй 8-24 градус.
0: Хамилд дүүлтэй 6-22 градус.
2: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-27 градус.
0: Хорлд үйлтэйгээс нь чилгэр 10-23 градус.
2: Оксуд чилгэр 11-23 градус.
0: Атуштө чилгэр 11-23 градус.
2: Хошгорт чилгэр 13-24 градус.
0: Хотанд чилгэр 8-24 градус.
2: Өрөмжд чилгэр заримдаа үйлтэй 9-21 градус.
0: Шинжангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Санжара Баданжоу Кинж, Нимгэр Нарунхиа нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонсцунтан баярлаа. Нэн улун авлагыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгчин нүүрслүргийг буулгаж олна.
1: Бүгд найрандахад дундудаар дуусын инстана бэлгэмдэл давшлатыг ахуулху хуулийг 2026 оны 7-р сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцын байгдуултыг Акулия.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн ариудын төрөл сураа Монгол гин ариудын цомборлог мишал нэвтрүүлэг анклан авч сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомборлог мишал нэвтрүүлгийн шинжаангийн ариудын төрөл сураа Солушитын шин суулштрын хэрэглэгч нь өөштөртө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найж нар маань АВ-тэйг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Хожин Шана шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн нэгмдэгээс Хожин Шана сургууль хэмжил шинжил ухаанаа төвчөө. Хожин Шана дүнгүй номын сонтой хамтран даашлан эрхэлсэн. Бичгийн сурвалж оюун санааг өмдөлж шинжил ухааг түг амжилна. Өсөн божилттой бараа болё гэхэ. Залуучд багшлын шинжил ухааг түг амжилх мэдлэгийн мориацана. Анх сэргийн том сургуулийн дугуйлгын шийдвэрт мориацана. Шана сургууль хэмжил шинжил ухаанаа төвчөөнэ. 11

дугаар давхар тогтсон хугацаанд нь өгдөж. Бүгшэнэ 8 дум сургуулаас Ансаргийн дум сургуулийн төлөөлөгчтөнд ангийг сунгуун томилж нэг тавцанд мөрөөцвэ. Мөрөөцөн агуулгад физик, хийм, амьд бодис, одноорн, газар зүгийн суурь цалин мэдлэг, хошрол шинжил ухааны ирэм мэдлэг гэхэд үндэснээ бүлгэмлийн шинжил ухааг түг амжилтгүй холгуулд агуулгыг хамарч шинжил ухааны мэдлэгийг суралцахыг дундуудын үндэснээ хамтын тусны ил ухаамсрыг бат бэхжүүлэхгүй ухааралд хөмжилтэй гүнзгэ үйлдүүлвэ. Мөрөөцөнд заавал хариулах сэдв, хамттай хариулах сэдв, булаалдан хариулах сэдв, төгшөрт сэдв зэрэг дөрвөн мөрөөцөний гоцоо тохируулж. Аль үнэсний мөрөөцөнд уралцсдөө нэг тавцанд мөрөөцөж, харилцан суралцж хамтар урагшуулж, мөрөөцөний талбарын залуучд багшдын ёголцаа сулулцаа уусулцааг акуулах үйлдэлгийн кецалийн тэнхэн болжээ. Урлаанд дурлсан сөрөгчөө Ван Шиужин келхтэн. Тосуданы шинжил ухааг түг амжилтлах мөрөөцөнд би кецалийн дептрас газак маш олон шинжил ухааны мэдлэгийг суралцж эзэмшвэ. Хамт сурагчтайгаа н эм зэрэгсэн сэдв хариулн мөрөөссөн байгаа те бас шинжил ухааны сүйгчлүүдийн олгосон баяр багтлыг мэдэрвэ. Хойшд би шинжил ухааг нэн санаачлахаа сан ойлгож шинжил ухааг суралцнаа гэвэ. Мэдлэгийн мөрөөцөнд дууссанаа дараа машин ухаан шинжил ухааг түг амжилтлах үйлчилгээний төлөвлөлтийг гайхам сайхнаар төглөвө. Амьдлаг цуваалаг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төглөвлөлтийн тухайн сарангд байгаа Ансаргийн дум сургуулийн сурагчдыг давхуулан Сокамл ойлгийн татах гүчиг өөрсагаас ойлгуулж сурагчдын шинжил ухааг сүйгчлэхгүй зөрөгтэйгээр шинийг өсгөхгүй эрдэм мэдлэгийн меркөк халуучрахуу сэтгэлгээг көгж аваа. Көдөрийн тухайн сарангд шагнал уулсан Эгнэ болон шилдэг хавсран жолоолох багшд 90 алдрын үнэмнэл гээд шанг нэнсүүл гардуулва. Тосуданы көдөрийн мэдлэгийн мөрөөцөнөөр ацаалур болгож, залуучд багшны шинжил ухааг түг амжилтлах суралцлага сул сана тавцангийг байгуулж, сурагчдын шинжил ухааг түг амжилтлах мэдлэгийн нөхцөлийг шилгэн байцааж, бүлгэмээ хамжилцах гэхэд тухайн сарангд арга цаах чадрыг боловсруулсан мэтэн бас аль нэгнээ сурагчдын үйлдвэрлэж сулулцахыг гүйцэтгүүлж, шинжил ухааг түг амжилтлах хөдөлгөх гэхэд үндэснээ бүлгэмлийн хөдөлгөөний хос чиглэлээр чидэмж олохыг биелүүлвэ.

Бигд наримтхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

Удан нөтөр зузан хоног хайлшралгүй чирмайлвэл чирмайлах гүмиг гумдаохгүй. Байгуулсан гавья зүтгэлийн үүл үсэг гэрэл төүлнэ. Салгаад би экулстагаан бүгэн наримт улс таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа хандуулъя. Экулсын хөгжилтийн айн самд 91 кэсг харамгүй хуй номер үзүүлсэн агуй хүмс байдаг. Тэдэн насан туршдын бат баримтлаараа нь төг төмөн айл өрхийн амар тогтныг сакан хамгаалж улсын нэн хөгжилтө күш нэмэрлвэ. Өнөөдөр бидэн дару насан турштан кодад ажлан амьдарч дүмчдийн итг ам будаг сакан хамгаалсан агуй их шинжил ухаантныг тань цуулья. Тэр бол ул дару дэлхан эрлүсчүүлсэн усан доторхын өвхгөө юэн дун пин настан болнэ.

Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Дэлхэн эрлэгчүүлсэн усан тутрагын нэвх Юаннумпин. 1930 оны 9 дугаар сард Юаннумпинг Бэйпингд төржээ. 1953 онд баруун нэмнитийн Кэдажахугийн дээд сургуулиас төгссөн дараа Хунана Анжангине Кэдажахугийн сургуульд хуваагдсан багшилж. 20 дугаар зуун 50 жирад он өлөн гачгийн төвөнд ихгээ гүйн сугдлууд дайснаас тэр Кэдажахугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр өлсгөлэн байдлаас гэтлгэр зөргшүүджээ. 1924 онд Юаннумпинг тутрагын тармилын газарт нэг суур байгаллаг эр ержилгүй ургамлыг илрүүлж үүнээс эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тутрагын судалгааны шин чиглэлийг нээжээ. 1926 онд тэр усан тутрагын эр ержилгүй чинэр гэх өглөл нийтэлж эрлэгсжүүлсэн усан тутрагыг буужуулах онлайн төсвөл ба биелүүлэх арга замыг зарлжээ. 1973 онд тэр хамтрагчтайгаа 3 системийг иж бүрдүүлэхийг биелүүлж Дэлхад анхдагчудаа Тоама давлагта эрлэгсжүүлсэн усан тутрагыг буужуулжээ. Гэвчгээ амжилтын замын их шургуу хатвжилтай байла. Түүнээ туршилтын тармилын газрын тармилыг өнгөрсөнд бусууд хүмүүс сонжин өмтэж хайсан байгаад тайфун салхинд туршилтын газрын бас усанд автагдж Тоо томшгоо олон удаагийн дийлэгдлийн судалгаагийн бараг тасалд улах шахжээ. Гэвчгээ Юаннумпинг шинжилх ухаантанд авч хэлбэл судалгаана бутта туу баримтын өргөжлөлтийн замшлуур гэдгийг хязаад бат итгэдэг болохоор хүчир бэрхшилд тулгараад өөхтө цухурсангүй байна. 1976 оноос эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тутрагыг эхлэн их талваагаар дэлгэрүүлв. Түүнээс хоороо дундад улсын усан тутрагын талбай нэгцэн гаралтын 400 кг орчим байснаас нь 600 кг болж нэмэгдчихэ. 1979 онд эрлэгсжүүлсэн усан тутрагыг дундад улсын анхдагч Кэдажахугийн мэрэгжлийн тус хаашгаараа Америкад шилжүүлэн өгч Американ талкста Дорнадакна гайхамшигтай тутраг хэмээгдв. 1996 онд тэр Кеттесийн эрлэгсжүүлсэн тутрагын үр боожуулах төвлөгийг эхлүүлж бүх улсын бэлхмийг давхулна бэрхшээд үг шийдвэрлж дундад улсыг төрөвчлөнө Кеттесийн тутрагын цаг үед оруулва. Юаннумпингийн нэг насандаа Кэдажахугийг хүчрэхжүүлэх ба эрлэгсжүүлсэн усан тутрагыг бүх Дэлхад хамруулах хоёр хүчлэнтэй юм. Тэр 80 өнгөрч 90 шахсан ч гэ Мэнл тутрагын тармилын газраар эргэн явж ажилласаар байв. 2021 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр Юаннумпин Чангшад нас барав. Тухайн жил 91 настай. Түүнээ нэг насараа судалсан эрлэгсжүүлсэн усан тутрагыг нийт 28 дуншир шах хүмүүд илрүүлж ам будана гаралтыг 6000 өнгөрө дуншир килограмм нэмэгдүүлж дундад улс цаашлан Дэлхийн ам будан амар төвшөнд балар шгах хүн нэмэр үсвэл байна.

Үндэстэн бод босхонд нэг гэрийн хүмс шиг дотноо байж, халуун дотноосугаар бараа болж кил хизгарыг дулаа цуулва. Залгаад би эх улстагаан тэнгэрүүлийн нөрхөө ихтийн гэрүүлсэн хайрсаглах дугаарт анхаалаа хандуулъя. Манай Шинжаагийн их баг зээл гудамжтөө газар болгонд бэр үндэстэн бэлгэмлийн халуун дотноо үлгэр байдаг. Ирийн эгэлжирийн энгийн хүмс чин үнэнч сэтгэл хайр халамжаараа хошаа айлаа сакан хамгаалж, бусдыг хаус руу тусалж, багсаг үйл ажиллагаагаараа үндэстэн бэлгэмлийн цэцгийг өмдлөв. Өнөөдөр бидэн дарууд нэг сэтгэлийг дулаа цуулам үндэсний шатын кадр Маушао Тунгийг таньсуулъя.

гурван нөхнөө хамтын Момо ихч Маошоутун бол ерөнхийн ажиахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төтөнхө районы гал тэрэгнээ баран нүртэнэ зээл гудамжийн Чөлянгдан замын зүүн нийгмийн төргийн намын хуранд дээр шүүж болно. 2017 онд нэг удаа айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгох гэдэг нь тэр Арзгүл Самайтын гэрт хүрчээ. Тэр үед Арзгүл шинхэн нүүж ирээд ажилгүй гахсаарын хүүхдэд насарж байсан бүгэд хоёр дахь өхний бас хашгиртах усэрж нэг гэр бүлийн хүмүүс хоёр газарт сольж сүүж байв. Маошоутун эрс хатуу зөрхтэй энэ ээжийнхээ заавал хавсрахаар сэмгэр зөрөг шүүтчээ. Тэр олон талаас сүргэлж Арзгүлд нэг цэвэрлэг хийх ажилуулж өгсөн бүгэд бас олон удаа зээл гудамж сургамжлын төв чаба сургуульд өрчи нэвтрүүлсэн зогсүүлж охиныг нь өөр эргэндийн сургуульд оруулснаар барахгүй бас хашгирд байх хоёр дахь охиныг нь өрөмжтэй тусч авчрын нэг гэрийн хүмсийг тоо бүр нь хамт суулгажээ. Маошоутун ээж болоодго боловчиг Арзгүлийн гурван охиныг харин эврэн хүүхнэн болгож хүүхдэ хичээлгийн хавсрын жулаад иж гэрийн ахмуудын хурлын ууч тэднийг дахвуулан наадам цэнгэлийн газар төгөрч наадуулн кино үзүүлд байв. 11 настай баг охин Айша Махмуд гэлэхтэн. Момо ихч болвол даруу манай гэрийн хүм юм гэвэ. Айшан сэтгэлд Момо ихч болвол даруу тэрхүү юм бүхнийг хийж чаддаг онцгой чидвэртэй ихч болно. Сүйлэрэн Маошоутун бас эврийн хос болсон садан төрнэгийн үлгэрийг дакан зохан битээж, тайзанд гарган тоглож, ах үзүүлэлтэд жижигээр дамжин нэн улан хүмд үнснэ бэл хүмдэл болвол ураа биш. Харин үнэн бутаа хавсрал болохыг мэдвэлвэ. 2023 онд Маошоутунгийн гэр бүл бүхэлсийн хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.

Хайлсасан Жоржиг удаан тавьбал ягаад хатиж гашин амттай болдгоо. Бичих наашнараа. Хайлсасан Жоржиг удаан тавьбал ягаад хатиж гашин амттай болдгийг та нар мэднэ үү? Шин сургууг хайлсасан Жоржийн услуг амтайхан амттай гэвч нэкск хугацаа тавьснаа дараа хатангарч хатуурад амтын гашин болдог. Энийн үнэн дээр олон зүйлийн шинжил ухааны хөрөлтийн хамтын үйлдэлийн эрдэн уулнаа. Жорж хатх гол шилтааны ус алдагдснаас болва. Бүрэн бүтэн Жоржийн зузанцар хастай байж энийн яг нэг давхарг тусгай харьяалагдах чиг хадгалах хувц шиг семсэн идэн усыг чанга хадгалж алдагдхаас сэргаалдаг. Семсийг хайлсалж Жоржиг кэс-кэскар салгуул, болрожолын семсэн идэн бүрэмсэн агаарт илэрч, семсэн идэн эсэн ягал дүүртэл ус кэсэн баг усан нуут шиг тасралтгүй ус алддаг. Үүн хамт Жоржиг салгах явцдуу семсэн идэн эсэг гэмтэйж, баг кэмжана шүйсэн гуужиж, салхинд улаагдан хатиж, семсэн идэн эсэг үргэлжлэн ус алдуулан авч хөвлж, үгийн идэ дүүрэн жойлон шүлхэ Жоржийн даруу аачмар хатангарн хатуурч үрчээдэг. Ус ууршсна дараа шикрийн агшдаг байтлаа Жорж ягаад нэг амтайхан болохгүй харин гашнамтай болдгоо гэж маш олон бичих найж алангтардаг. Үнэ ашилтайны болоо Жоржийн зөвхөн цул шикртэй усан бишээ. Семсний идэ дотор бас күчил

ус болон бичил гэмжана гашин амттай бодис агуулж байдгаас болва. Ус уурших үес шигэр ба гашин амттай бодис адил алхмар агшна. Нэн зангалг юм болвол жоржийн хальсан, жоржийн цагаан сутцу, земсний дана нэмгэн хальс ба земсний үр дотор нэмгэн гашин эд жоржлогийн хальсна глюкошт зэрэг гашин амттай бодис хадгалагдаж бүрэн бүтэн жоржийн эдгэр бодисыг тогтсон байранд тусгаарлж Сэмсэн идана амтыг нөлөөлөхгүй юм. Жоржиг хальсалж салгасна дараа эсэн эвдэгдэж шүүсийн гуужиж тэдгээр гашин амттай бодис Сэмсэн идад тархах болно. Термортан жоржийн бас онцгой гашин амтыг удаан байлгадаг. Даруй Сэмсэн ида дотор өнөргөө нэмгийн гашин эдийн өм бий байж эсэн эвдэгдсэн дараа агаар Күшлэг шүүс болон искрийн үйлдэл дөрөө аажмар гашин амттай нэмгийн гашин эд болгон хоёрлж кедудаан тавьбалаа гашин амттай бодис нь тэд байран болно. Юнас газа гашин амтын шигэрлэг амтыг бүрмсэнгөө олгохдог. Жоржийн гашин амтын мэдрэмжийн кисгар хэмжигдлийн их дуур байж бичил гэмжана гашин амтын амтайхан амтыг гоолгоч чадна. Юна хамт Хатангар зэмсэн идайн шикрэг илгүрүүлэхдэ бэрх байж, амтайхан амтыг амтын сэрэл мэдрэхэн аргага болохаар, гашин амтын онцгой илэрхэ үлдгэ. Агаар эсэлтгэ, бактери үйсгийн бас жоржийн амтыг улымныг алхам эбнэ. Иймээс, улаараан жоржийн хайсласна дараа түргэн итгэх хэрэгтэй. Идэж барахгүй болвол нэгт бүтэмжлэн хийтнаар хадгалж болно. Жорж көгжирж, чөлрээд архина өнөртэй болвол яхсан ч идэж болохгүй шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьших наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мэшэл нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

Бигд наримтхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнган хамтдаг, Ирүү алдар Ишүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Бүх тинэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энке тулаан.
0: Бүх тинэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энке тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарад тэл тусхран Монгол хэл нарад огин миний эх улс минийгэр нэвтрэлг маань эргэн та нартаг мэндэлсэн долглаа. За би охлог хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа. Энэ өдөр нь би эх улстаг бүгд найрамд тус таныг мартахад угаарар. Цусны юманыг эдгэрд болох өвчин болгосон вангрыг талсна. Бэх улстаган тэнгэр улан өркөгтэн гэр улсын хайрцалт угаараар нь кэм болгон сар бүр нэг дөрг хандвулж нэг дөрг мөнгөнө төвлгийг 20 жил баримтлан гэлсэн Элсажан Исамдныг талсна. Гинзэхнээ дугаараар нь олондо хуурмын 25 нууна Евранс хорно хамгийн дээд шин тухайн техник мэржин шагнал хөртгөш дээшөө яник талсна. Зэрэг нөт ам миний эхлээс минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэн агуулгыг хэн авсан сонсхоло. Нэвтрэлгийг Шинжаг нараад тэлсхран слүүштин шин зоосрын келэшнүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэл

Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн өнөө сонстаач дээр. Тэнгэр уулын малчтын дуул. Кэда жахны үлхнийг уул ус алсан хэрэг нэг. Шинжаан Баянгол руу гин. Баянболгийн хойно уран мэсэн. Ол нийт нь эрдэ тэмд хийгээд. Улсата кэда жахны үлхнийг. Чингдоодууд шилгэн тогтааж. Танцлог хурл. Шандунгын чингдоод явагдваа. Кэдлүрэн тухан саранд дөрөн зүрн үйлэр борлуулт хин хамтлзана гэрэ тогтолши. Гэрэ тогтолсон ерөнхий мэгна тон. Мэнгэн тэм төрөгдө хэрчи. Баянгол сайлхлаа. Шинжаан чинэр сайда тараалганы үлдэхэн ба мал наш гшимэн сүмбийн газар урна сах тэлэр нээж өргөдөх сүм баран бийн газар урна ажилсэн хамтралцаг гүнзгаарлт дээв тэмжда салгуулху тавсан байгуулжа кэдлөрн тухан саранд баянгол руу гэн улста тараалганы үлдэхэн ба мал наш гшимэн дэлгэн зүйлх тусхаорныг тусгаалан аргач баянболгийн хөөн махна ширэс битагдхэн Шинжаан Рюя нэрмэст цагааны дайна үйлсэн Кысгард компанийн элэд төрлийн цагааны дай. Унсагта саал нэрк. Шинжаангийн Фангшан Жуангян нэрмэст эркэн үйлсэн хөний үйлсэн Кысгард компанийн Янжин хотрын үзм нэркэн чинэр сайда гаралтыг төлөрөлн дэлгэн сүйлжа. Тус даган тэнцлэгэн тапсан дуу тишглэн Шинжаан болон Шандун, Шинжаан болон Фужиан улан ажахул амжтагал хандлаг чинэртэ хулдан авба бурлуулху хамтралдаа тоглолсон байна. Үндэ Шинжаан Тяньшан нэрмэст Мала Жахан Кысгард компани болон Шандунгын Хөнхө нэрмэст Улан Усан Арлжана компани хуурмын төм төргөн Хөөнө Махна борлуулалтын хамтарцана гэрээ тогтолсов. Шинжаан Рюя нэрмэст цагааны дайны үлсэн Кысгард компани болон Чиндунгын Шинжаан их хоолн гэр хуурдын төм төргөн цагааны дайна борлуулалтын гэрээ тогтолсов. Хөжин Шана Баян болгын Жэншин нэрмэст Мала Жахан Хөгжүүлтийн Кысгард компани болон Чиндогн газар жигэн бэлэг тэмдэгт. Нэрт тэмдэгний эзэнлтэн зөөлөг өг Кысгард компани. Гурунзон төвн төргөн Хөөнамаа хулдан авах ба бурлуулху хамтарцана гэрээ тогтолсов. Шинжаан сургаг нэрмэст хангалган хэлхэсэн Хэмэрлэн компани болон Фудугн Шэнда Шэнлинди нэрмэст эзэнт Хэмэрлэн Кысгард компани. Гурунзон төвн төргөн Хөөнамаахна бурлуултын хамтарцана гэрээ тогтолсов. Баянгол жүгэн нөхөр Хөөнамаахн цагааны дайна зүмбийн газар урна сах дэлгүрт шууд хангаах үйлдэл борлуулалтын хэлхээсийг битэмжтэй нэвтрүүлв. Тэнсүү хурлд хулбалдаа хариуцлалтан Баянболгийн хойно нэрт тэмдгэн байгуулалт. Ажилсан кепча үйлдэрн чидэрэн батламж хийгээд сах дэлгэрн хамтарцанаа хэлбэртэй байрлуулна. Нэгдэх таньцлаг хийж Баянгол дүгэн удаа ин тараалан малаа

бүхэн баримт яаж гисэн, кепч яаж гисэн. Көгжилтэн ирв талыг бүх талаар дэлгэн зүйлж аа. Көдлөрөн ухсанд голон дэрглсэн тал гэсэн. Унстаа тараалны үйлдэхэн ба, мал наш гшимэн. Сэмбараг таньсуулахыг эсгэн хэрэглэх юм. Сүм баран биеийн гадар урна хамжилтах уу. Көдө жаахны үйлдэхнийг харилсан нэвтрүүлж чидэм жолгон хамтар шилгэн тогтаах. Эхэлтийн ёслыг зэргээр өрнүүлснэ хамт. Тухайн саранд хөө гаргаж шилгэн тогтаах. Гухцааг дамжин. Хурал дурлсан худлаач туу. Эндэлгийн хөө намахна. Өөрмөсөн нэр амтыг шүд мэдрүүлж. Саг тэлдэрэн баянгор дүүгэн чинэр саада. Тараалан үйлдэхэн ба. Мал нь ашгшимын тухай. Тайлпа. Күлэн тантыг уламдаг алхам дээгтөл ба. Эрхэн гэнэ сонсдаа шидэр. Хуурмын 26 оноо Аксу хотын сулзугаалсан сулзаг хийгээд ухаарн дэлгэрүүлэхийг хөтлөөрөө 4 дугаар өртөө хангалуулаа явагдчих. Жожан Аксугийн системээр нь Шинжаан услах уу? Гүн зан хайрцалтад төшөглөн. Аксу хот турна зам нэг гүсэмжээ. Ардын зам үйл бедсэн бүсэл соёл нэв. Унцтай гамтаа навч. Жангнайна усрахыг нүсгдөө хэрч юм. Нарилаг унамстай танилцуулж. Адаахлын сулзаа. Гэрийн гаднаах утхан царангийн танилцах зэрэг. Олон нийстийг хэлбараар дамжин. Хуур газрын соёл зугаалсан ажил үсэн харилсан өкрөлх. Эг байлгийг хамтар эдлэх. Сугаалсны эрэлтийг хамтар нэвтрүүлж. Цоошин хамтлцаанаа тавцангийг байгуулав.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд

0: эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн ман ойн хаба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктн ойн хана үрб таньмэн, түүкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм данд нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдаа удаа биек улстаган бүгд найрамд улс таныг мартахгүй дугаараар нь олонду. Цусны юм нэг эмж эдгаралж болох өвчин болгосон вангрыг тайлцуулъя.
3: Би Экулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Цусна үмэник эмэнч эдгаруулж болох өвчин болгосон Вангжин Е. 1948 онд Вангжин Е Жэндань их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаас салуураас төгсөж шилгалт 1 дугаар болж Гуанзу эмнэлгийн хураад үлдэн ажиллажээ. Тэрийн дараа өнөөдрийн Шанхайн сам харилцаанаа их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн харьяат Ричин эмнэлгийн хураа болно. 1959 онд тэр анх удаа эмчийн хуваар цус цайх өвчинд нэрвэгцэн өвчтөнтэй учирж залуу өвчтнийг нэг нэгээр дамж явсныг үзээд тэр харин аргагүй байваа. Энэ төрөлдлийг тэр нэг насаар мартсангүй. 20 дугаар зуна 70 дунаа сүйлчээр төргөн чинартай эрт нийлх мөклөгт эсийн цус цайх өвчин гэдэг нэг сүлийн өвчин төлийн аюултай байж амархан их цусан гарч олон кепчт нь хоёр гаргас өлөө амьдарч чадахгүй байваа. Вангжини сэтгцэн хөөрүүлж хурд хавдрын эсийн химийн заслын эмд хордогдож өгөх газ газаа түг санис болгож болно уугүй гэж боджээ. Ига тэр бэлкман дахулан бүхэл 8 жил туршаад тога олон сүлийн эмийг туршиж эцстэн улстан үйлдвэрлсэн бүрэн эсэргүй келварийн витамин мэтэл хүчлийг илрүүлж биеийн газаа ийм муу эсийг үдэн кевинес болгож болохыг олж мэджээ. 1986 онд Шанхайн Күхтийн эмэлгийн хураа 5 настай нэг бичгэн күхний клэн авч их халуурын халууны бүүрхгүй аман хамраасан цусан гарч амьдрах эрмшрэгэ болох шиг байхыг үсэт Вангжини даралтыг тулж энэ өкөнд туршилтын шатд байгаа бүрэн эсэргүй келварийн витамин мэтэл хүчил идэвхтэйг сануулжээ. Тухайн үед зарим хүмүүс ийгэч геннаар туршиж болохгүй гэж төг итгсэнд тэр би шинжилх ухаанд итгэнэ. Би итгэлтэй байна гэж хэлжээ. Ийгэд долоо нүтрийн дараа күхтийн биеийн халууны бүрч өвчнээ байдал илэрхэ сайжирч нэг сарын дараа бүрмсэн намжээ. Энэ хүн болвол Делькадерк анхдагч ийм эмээр ийм өвчнийг эмэнсэн күхэд болно. Тэр жил Вангжини энэ аргаар 23 өвчтнийг эмнэж өвчнө байдлын бүгд дарын бүрмсэн намдва. Хожмин тэр бас сүргэжтэйгэн хамт бүрэн эсэргүй келварийн витамин мэтэл хүчил болон арснаа 3 жислэг хамтруулан хэргэлж энэ өвчнээ 5 жил амьдрах хэмжээг сүүнэ 10% байснаас сүүнэ 97% дээгш болгонд дээгшлүүлж эмэнч эдгаруулж болох анхдагч цус цайх өвчин болсон байна. Ийм чихэл эмдээ Вангжини тусгай ашигын эрх гэрмэш нь их мөнгө олохыг бодсонгүй. Тэр эмнэг төслөн ил нийтлж сөвгөн бүх Делькан өвчтөн бүр хэргэлж болохыг бодсон байна. 2024 онд насан сүйдэр зүү шахсан энэ настанд бүгд наримтах улсын гавьян тэмдгийг олгоо. Тэр Эвраник Дөкмкнэр би нэг насандаа өвчтөнд хариуцах нэг л явдлыг бийлүүлсэн юм гэж хэлсэн байна.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй

0: чи элдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнүйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Эргэн энэ сонсдоо ода. Пекулстаган тэнгэр улан үргүйгтэн гэрүүлсэн хайр сэлэгтүү гараар нь уландуу. Кэм болгон сар бүр нэг дэрг хандүүлхө. Нэг дөрөнг мөнгөд хөлгийг 20 жил баримтлан гэсэн Эсэнжан Низамбадгийн талжилья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандуулах. Нэг төгрөг мөнгнөө төвлөгийг 20 жил баримтлан гэсэн Асанжан Низамутин. Хормон хавнаунаа сун, Шинжаан их сургуулаас шинхэн төгссөн Асанжан Низамутин. Улсын цаглагаан торын Бурталын цаглагаа хангах компанийг нэг ажилтан болжээ. Анхдагч сарын цалин 600 төгрөгөөр авснаа дараа тэр ээж сургуул болох уу? Шинжаагийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүргийн үгин үндэснээ дум сургалт хэрч. Ядуу хүчирлэлтэй сурагчдыг туслах санаатай байжээ. Ангийн эрхлэгчээс 23 ядуу хүчирлэлтэй сурагчийн нэрсийг түүнд өгч. Түүг Чилинан Крарэ хор сурагчийг сунгаарай гэж. Тэр Эдгар нэрийг үсад Нэккүмнэ күчин чидл эцстэн Кисгарта гэдгийг тэр анх удаа сэрч мэтчээ. Хэрвээ Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандвал ямар болох вэ гэж бодоод 23-та Энсалу сагтлын дүхтүүгэн авч хамт ажиллахснаа үүдэг нэг-нэгээр тоншчээ. 2006-3 дугаар сард тэр цуглуулсан анхдагч хайр халамжийн мөнгө нь 1244 төгрөгэн алинснаа ядуу хүчрэлтэй 23 сурагч гардуулн өгчээ. Эхний үед сарын күмэн түүг майгулж байна гэхдээ нэг настай ээж харин бөс богцаан авч дотраас нь 30 томирлог суусыг нэг-нэгээр туулж түнд гардуулжээ. Тэр ээж өсгөө дими танихгүй сөөкн сарын күмэн сайн явдал хийж байхыг сонсаад тэр бас күчин чидлэн өргөя гэжээ. Компанигийн намын хураан шүүжийн түнд чи гахцаараан хийж байгаа бишээ. Бидэн бол зохион байгуулалт юм. Чи чирмэн күчлвэл бидэн үндэсн зүйлийг баталнаа гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнө төвлөгөө нийт 220 өнгөрөө төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж алинснаа олон төмнөөс 4400 өнгөрөө күмнүүдэ хавсарсан байна. Тусламж гөртөгчд сургуулаан төгс гэж бас шин хандвлагч болва. 2026-8 дугаар сарын 31 өдөр Асанжан 2 дугаар кескин Домдод усын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон күмсийн нэрстэй ирүү алдартайгаар жигсайгдва. Энэ Бөкөсийн үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын жишээч хуй күмэн хэлхтэн. Ээжим хархан багаас надд бусдын хүчрэлтэй байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэ. Игүүл сай сэтгэл таата болна гэж хэлдэг гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжангын Арада Төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан Арада Төлөс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдутун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидна үндс сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцсэн нэр.

Эргэн сонсдоо удаа гэлсэхнэр дугаараар нь олон дуу хуурмын 25 нууна Эвронс хорно хамгийн дээд шинэ ухаан техник мэржний шагнал хүртэж лишо яник танилцлаа. Шинжаан хөнгөн нэр гарсан улнаас онцгой байгаль нэг файлыг нь давлгаас болсноор баруугаа нэг чи их олон шинэ ухаанаас судалгаат нь цохилдгоо баримтлаас салждгоо юм. Шидэр хуурмын 25 нууна Эвронс хорно шинэ ухаан техник мэржний шагнал нийтлэв. Хамгийн дээд шинэ ухаан техник мэржний шагнал хүртэж Эвронс хорно тараалан шинэ ухаанаа Кралинг Кёнгийн судалгааны газрын судлагч Ли Шоян Бохло яг Кёнгийн газарт дэш яхуу жил судлан ажилласан Кёнгийн нэр байжлах тусгай мэргэжлэн болно. 1987 онд Ли Шоян Баи тараалангийн дээд сургал Удагнэн Кёдажахны их сургалаас төгсөж Шинжаан тараалангийн шинэ ухаана Кралинг нь хүртэх Адахын терминал судалгаана газарт хуваагдж Кёнг судалсан байна. Эмд хойд Шинжаангийн Кёнг дарах урнаар байдал байлган байсан судал хийснараа дараа Ли Шоян Кёнгийн тарааштай нь тархи идэв гашл дээр боловч Кёнгийн үрийн бэлэг тэмдэг нь ижисгэж хинэрийн нэлээд дур. Тухайн газар нь уур амьсгал ба ажилсан хэрцээ шаалгад зогцгүй шилдэг төрөлзөө дутчих байхыг олж мэдвэ. Шинэхэн сургалаас нь төгсөн тэрээ Кёнгийн тарааштан гаралтыг нэмгэлэх урлагыг нэмгэлэх эрдэ болцох дээр гаралтаа өргөн зогсох Кёнгийн төрөл зүйлийг байжлахаар сэмгэр зөрөг чуудсан байна. Тухайн үеийн Шинжаан Кёнгийн ер байжлах пикл зогсон хэрэг хэмжээ хоцронгүй байж чидвэртэн дутгч шинэ ухаанаас сулгана тоног тохромд дутгч төршилтийн ширэн газар дутгч байваа. Молоколын ер байжлах айлыг бас онны чаданд зогсон гоч төрөл зүйлийг сунгун байжлахыг тулаарлагтай бэрхтээ байжээ. Нөхцөлгөө боловч нөхцөл бэрдүүлэх хэрэгтэй болов. Яарлаа судалгаана чөлөө заваар нь лиш байна. Дундусан Кёдажахныг сургуулийн айлын байрыг судалж. Айлын байрт судлах сүрэгчээр нэр мэдүүлэн шилгүүлж. Тууг хэмжээ удамлын ухаана ба молокол нь удамлын ухаана хошуурл онлыг системтэйгээр судалж. Молокол нь үр байжуулдаг штаб бай. Лиш байна хэлэгтэн. Эргэш хошуурл шимээ эргэжл. Шин арга эзэмшлээ сая цаг мөчтөд тэмсэж. Санырыг эртхэн тарчидна. Улам жот үр байжлах үйл ин Эрдэм Охло 10 жилаас дээгш болохоор өрнөг хөгж байгаа Шинжаан нь аж үйлст авч гяхлаа. Клаг цаг боим гэвэ. Үр байжлах төрөнөө мэлгийг эзэмнэн дараа Ли Шоян алан гертэн сууж онлын дэлгүүрт хэсэнгүй харин Кёнгийн газарт хүрч үр байжлах бэр хадвалтаа уулсамаар замс мэнэ. Тэр Эвронс хорно тараалан шинэ ухааны Кралинг нь Эм Шинжаан дэх байгуулсан Кучан үр байжлах туршлын сүрэн газарт алин амьдар байна. Твина сурку 10 шахуу жилдээ энэ 10 хэдэн мө төрчлэн тарин газар дээр үргэлж твина бараа харагдах болов. Бэлэг тэмдэг нь адилгүй сайн материалыг хайган төлөө. Дээш өйн үр байжлах нарийн бай төслөг төлгөөлвэ. Даруу сүрэн газар дээр энгийн тархи урна, ган хөрэ гажиг турна, хужилгын гажиг турна. Гэмин каналын кинэ тогтаах хорн гэж хувааж. Хариуцлал туршлагыг чан тохируулж. Уурчин төрнө гажигтал ба төрөлжилэн тус бийн дутгтлыг илгэж. Тоо баримтын нэг хэрэг үнэн боддоо байгаад найдвартай байхыг баталва. Кэмд утгаснаас болоод газар тархин бас лишэна хариуцах зэвтэй явдлуулсан байна. Кёнгийн нургуултан бик үйлэн хугацаанд хэрэ бараг хэлтэй бэр сүрэн газарт байж чиран наранд шаргадн харалж. Хөвцөн нэргүүлж шавар туусан болдог байва. Лишэн үсгэр үр байжлах сан тусгай мэрэгсэн болглаа. Менжик газар тархи чидвэртэн болох хэрэгтэй. Дэш яхуу жилээс наар Ли Шоян бэлхэмтэйгээ өмнө хойноор Шинжаан Кёнгийн онцгой 91 файлгаас 6,000 өнгөрөх цуглуул нэмтгэж голуулах 91 файлг голөгч 91 яг тэмдрийг байгуулахын хамт хамтар эдлж ашиглахыг биелэлх үр байжлах батбек суур тавьбай. Үүн хамт тэр бас гэрл дулаан усна битсэн онцлогт суурлсан Шинжаан Кёнгийн дээр гаралтай чинэр сайтай дээр төмжтэй тархиус ангилган мэрэгчл ба дээр гаралтай чинэр сайтай Дээр үйл үтэмжтэй сөрхийг даах уу маш нар төвхөй Кёнгийн үйлдвэрлэн мэрэгжлийн хилээрэг шинийг өсгөн дурдж Шинжаан нэр байжлын тархи уул ба тархи мэрэгжлийг баялаг жолва. Үр байжлт сохор балагаар шинийг өсөх биш харин ажилсан хүчтэй асуудалд шууд хандах хэрэгтэй. Эм бохла Ли Шоян

баримтлаар ирсэн ойлгох болно. Ер байжсан дэш яху жилдээ Лишиан, Билпан давхулн, ажилсан Кирчаа шаалгыг хангаах голон төрөл хэлбарна. Көнгэн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгун байжулж, олон төрөл зүйлийн Шинжаан хуусан байраг нөхөрлж, сунгун байжулсан төрөл зүйл нь нийт 4000 өнгөрө тэмм үү талбаадаг дэлгэрүүлж, 130 дүнсөр төргөн ажаахан Юрашкиг үйдсэн байна. Өдгөө жир гарсан Лиш Юэн болсон. Нэг мөхлөг санийг байжлахын төлөө зүтгэсээр байна. Тэгэхээр үр байжлахаар Барокко бас их хэмжээ нь цагаан шинэ ухаанч шийдвэрт бодлого тогтоох ба шинэ ухаан техник мэржин нь үйлчлэгдэв зарцуулж Кевин Ажулис нь боомтыг атгахаар Барокко шинэ ухааны төхөөрөмжлөг өмсгөн биш найрлан биш үйлдвэрлэгийг жулаач. Лиш Юэн хэлэхдээ үр байжлахад төгсөл гэж байхгүй юм. Нэг ч дэс зам гэж байхгүй юм. Харин газар талд лавдан гүнзгий арлаа сая. Ард олондоо ашгүртайг, үр бүтээлгийг олж чаднаа гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол холвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Шинжилгийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул үшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуур дуусын үндэстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын үндэстнэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
2: Эргэн сонсдоо, энэ удааг миний хүлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсхийхлээ. Та нар бас сүлжээний хэлэгчний үсрийг буулгын сонсцуулна. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 10 сарын 8-ны өдөр Гаргийн дөрөн. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас Мандр өдөр хүртэл Тарапта аймгийн Хөөт бий, Алтай аймаг болон Турпан хот зэрэг газрын хэсэг газарт бахур орно.
3: Үрэмжт энэ сугаас Мандр өдөр хүртэл Чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
3: Анаарын цэцэг дэлгэрж, сэтгэл нэгдэн Күслингэн Билүлиа гэхээ сон медана тусгай их үчг.
2: 5 жилаас наар Шинжан ардын амьдралдаа нэгт өөртөлөн дээр яс нартай хөвжлөдөг акулахыг байрамдлж, энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын зүүнэ 70 хувиас дээгшгийг ардын амьдралын курандаа оруулсан.
3: 8-р сараа нот гүртэл Манурна банкын үйлсэн мөнгөн гүйлгэнэ байгуулмжин бог жижиг ажахуулын зээлгийн үйлдвэр нэгтэм нь 3,500 дүмшир төгрөгдгөрчээ, жил нэгэнтгээсэ зүүнэ 5 хувиар нэмэгдсэн.
2: Шинэхэн өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд Бикорнар нийтээ 330 өнгөрөө сарын удаагийн баяр дурсахлын кэрэлгээг акулхог хөрлбөр өрнүүлж, баярны өдрийн кэрэлгээнэ далд күчийг битэмжтэй илрүүлсэн.
3: Манурны аливаа газрын онцлогтой усны гаралтуу төвлөрнгүйгээр зох дэлгүрт гарчээ, олон төмнө хоолын ширээг баялагжуулж байх.
2: Энэ жил Таармын голын сав газрын үерийн үсийг их баялагжуулан ашигласан кемжаа нэгэнтэй 30 дүмшир кубметрдэг хөрсөн зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
4: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн дахуулъя.
2: Гэрэл засрангуй 5 жил. Тэнгэр уулын нэмт хот биеийн аль нэг имх газар шураа цөм, гүн зан хайр халамжилдаг ивэгдэж, аль үндэснэ өрхийхтийн хүслэн бүрийн цөм, чин сэтгэлэн хүслэн айлгыг ацаалж байна. Намын 18-р их хурлаас наар, Ерэнгэ шүүжи Ши Цзиньпин Шинжангта гэзэдэд сэтгэл сүрхэн холобж, энэхүү өргөн үдүм нүтлэг дэвсгэрийн хөвжилтийг сэтгэлдээ бууж, аль үндэснэ олон төмнө жиргал зуулангийг сэтгэлдээ тавьж байна. Энэхүү гүн зан хайр сэтгэлгийн үүл үсгийг алслан, кил хзгарын хүмсэн сэтгэлийг дулаа суулж, өөрчлөлтийн замыг гүйгүүлнэ. Гүн зан хайр сэтгэл

Энэ тэнгэр үлийг өмдөлж, ашлан талархаж, эрэлхэлэн үргэлжлэх нь яг цагтан байна. Түйкийн шинэ эхлэлтийн цэгтээ зогсож, Шинжаан удалгүй Евразис хурна 11-р удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурл кейкер байна. Энэ нь аль үндэснэ кадр олон тэмнэ улс төрийн амьдралдх нэг том явдал болох вэ гэд Мэнчки энэ өргөн үдүн нутгийн дэвсгэрийн үртхийг залгамжлан хөөтгт зам нээх цоо шин эхлэлт мэн. Энэ 5 жилиг эрэг зөүлэхтэй. Шинжаан ерөнхий шүүжигийн гүн сун хайр халамжийг өргөжлөлтийн хөдөлгчийн хүчин болгож, ерөнхий шүүжигийн заасан чиглэл ёсоор шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгэлсэн оновчтой бүх талаар төвөгжлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнө ерөнхий харалтыг нүдлэж, дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзэл ухаамжрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Аль үндэснээ кадр олон тэмнэг бүлхэмдүүлэн дахуулж, тэнгэр үлийн өмд хот бид дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлэлтийн суушийн хуудасыг бичгэлвэ. Шинжаан радиод хэлвэс хураа өнөөдрөөс эхлэн шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн давхуулъя. Гэрэл засрангуй 5 жил гэхээ тусгай дугаар гаргаж, 5 жилийн хөөрөлтийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх Шинжаангийн аль үндэснээ ард түмэн хүсэл найдалыг баталгаажилж, нийгэм журамтай өдгэжлсэн Шинжаангийг сэтгэл нэгдэн хамтаар битэн байгуулахаар эрэлхэлэн үргэлжлүүлсэн үлгэрийг тэмдэглэнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дондуудын үндэснээ хамтын цогцсны үзэл хомсрыг бат бэхжүүлэх бол шин цаг үеийн намын үндэснээ ажлын гол шугам байна. Мэнчке үндэснээ газар орны альвас жилийн ажлын гол шугам байна гэж зааж гаргав. Евразис хурна 10-р удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурлаас наар Евразис хурна намын хураа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заврын зөрг санааг төвшлөн бутааруулж дондуудын үндэснээ хамтын зогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрс хулиралдах уугаар Шинжаангийн альвас жилийн ажлын гол шугам болгож, соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий хэрэгжүүлж, аль үндэснээ олон төмөн нүднээ цэцгээгэн хайрлан хамгаалахтай адилаар үндэснээ бүлхэмдлийг хайрлан хамгаалж, анарын үршийг нэгтрэн бүлхэмдэж, нийгэм журамт үдгэжилсэн Шинжаангийг хамтар битэн байгуулж байна. 10-р сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдах дундад ард улс Мендлсон 77 жилийн өгөн өхөн нэрвэлвэ. Тэнгэр үлийн өмдөхөд би энэ хот кёдэд 5 нуттай улаан төгмөд намрын дундад улс би тандаа хайртай гэх дүү аялга хангинж. Тэнгэр үлийн өрхөгтийн Экулстан болсон хамгийн чин үнчи сэтгэлийн үг ба хамгийн гүн сон ёрал зөнгөлийг илтгэвэ. Гулс хотын 18-р дуун сургуулийн сүрэгчи Сүүжи Анжиг хэлэхтэн. Сайнар сүрлсэж эрдэм чидүрэн нэмэгдүүлж намда нашлан таалархаж, намын үгийг сонсож, наман дахч өмнө гэвэ. Ловшина суугаал ард. Резвэн гүл мэт дүрсэн гэлэхтэн. Ард улны амьдрал өдрөөс өдөр өөттөө үлж байна. Энийн бүрү намба улсын сайн төрөн бодлогын аш тус мэн. Бидэн сэтгэлийн гүнээс нь Экулстан ашлан таалархаж байна гэвэ. Тарта хотын шинжин зээл гудамжин хардын нийгмийн төргийн суугаал ард. Чаалгачаан нэмэн хэлэхтэн. Альва үндэстэн анарын үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж байна. Экулсма цэцгэлэн гөгжиж бадран мандахыг зөнгня гэвэ. Бингтона 10-р шигийн 185-р тэнэ. 4-р яна ажилтан. Мааж юмву хэлэхтэн. Үлсэн зүг салхина аяар намархыг үсэд сэтгэл дотроо их өмгшиж байна. Килсаккин даруу гэрэн сагч байх юбдал мэн. Насан туршдуу нэг л юбдал хийж би Экулснаа сахан хамгаалагч бол нэм гэвэ. Адилхан нэг 5 нуттай улаан төгийн дур улсын байрыг бэлгэлсэн цаг мөчин аль үндэстэн нэг сэтгэл нэг зөргээр нэг чиглэлээр хамт өргөжилж байхыг ярьчилвэ. Далайн түвшнээс 4000 метр дээгш өргөцсөн Памерн өндөрлөгтгө Вахан Хонклин 1000 тэгийн үүлийн гөндэд. Наматимийн газ хил хамгаалагч болж байха аптайхан хамтоо суга газрын төг мандуулах ёслолд оролцжээ. Маматимийн газ хэлэхтэн, миний авийн ажиллах газар састуулын хормад байна. Энд улсын төг мандуулахын бэжэнд улсын төг мандуулахтай адилхан бүр маш төв жангам өртэн арын дархан юм гэвэ. Энэ жилийн зуна амралтаа Маматимийн газыг багтаасан 691 багш сурагчуд Памерн өндөрлгээс гарч Бээжин Шүнжин зэрэг газартаа гөрчөө судлан суралцжээ. Бээжинд байх хугацаанд Оларын Тяамын өргөн талбайд гөрчөө 5 нуттай улаан төг мандуулах арын дархан цагмэчигийг ярьчилсан байна. Маматимийн газ хэлэхтэн
Улсын сүлдүүгийн дуулсан тэр мечаас эхлэн

0: Тэрэн дондод улсын күн болсондаа үнэн сэтгэлээс нь өмгшва гэвэ. 2023 оноос наар манор нийтийн 23 төмний өнгөрөө залуучд багшдгийг зохион байгуулалт дайчилж, Бээжин улан бүсэд мүж уран хотто явуулна. Эх улсын хайр сэтгэлгээ дунддын аялал гих судлан суралцахыг хөдөлмөрт оролцуулж, хөөхөд хөдөлмөрт оролцох ёстой гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүатах ба. Энэ жилийн намрын үйлдвэрлэлийн сурлагын хугацаанаас эхлэн Бүхөрнө их дунд бах сургуул хамтдаа нэг ихэн дуудуулж хамтдаа дундтын цогц үлдэгийг цогцлоё гэх дүү хөгжмийн хэмжлийн хөлбөрийг сэргээр өрнүүлж уянхт сайхан дуугийн уламжлан дуулах ёстой улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж сэтгэл нэгдэн зөргөн бэхжүүлвэ. Ерөнч хотын 36 дугаар бах сургуулийн сүрэгч Зиран Бахтия Келгтэн дуудуулахдоо би маш сэтгэл дугарлаж Эх үсэн агу их ба сайн сайхныг мэдэрвэ гэвэ. Нээшэнэ анх сэргэн дун сургуулийн багши. Шүйжэн хийг элэхтэн. Улсан хайрлаха дүүгээ хамтарлар уламжлан дуулхуу хэрэлбэр өрнүүлхээр дамжин. Сургуулийн күрэнэ солийн амдарлыг байлогжуулснаа хамтоо, ирүү сайхан айлгу дүүнаас залуучид багшта ойн санана күшин чилл олгуа гэвэ. Таун жилас наара. Шинжан, дондудын нүнснаа хамтин цогсан үзл хамсарийг бат бэгшүүлхийг өргөлжлөн. Сургуул эрхэлж сургуулийг засах, бичих саажи күм гүмжүүлхө бүх ёсто үүсэл сүүлж, улсын нийтийн гэрлэлхээ үпкэл үзэг бичгийгэ бүх талар дэлгэрүүлэн түгээмжүүлж, залуучд багштын сүйр тавих инженерийг гүнзгэ ахуулж, сургуулийн хос болцож хамтар байгуулах ба, дунд баг сургуулийн сүрэгчдийн гар гараан холох нөхөрлийн хөдөлбөр өрнүүлж, дундын үндэснээ хамтын цогсон үзэл хамсрыг аль үндэснээ залуучд багштын сэтгэлийн гүнд хадамшүүлж, Ахтуй мэтэ дотна явуулцэж, сакан бараалж харилцан хавсралцхыг тэнгэр үлийн өмдхэд биийн хамгийн кэвин, хамгийн халун дотна дэвсгэр өнг болгова. Эвэр эврийн гова сайхна нилрүүлж, гова сайхан бүхнийг хамтар эдэлвэ. Хэш шинжанд, алта амгийн бүүржин шана таачо их тэз, тана үр ауясан гайхвалхыг күләж байна гэгэ, онсалгтай сойл зугаашлийн нэртэ тэмдэхтэ көрлөвэрэгэ нэгэнтэ 16 саран эрхэлж. Юннан, гэрэн, гүйжүү зэргээ бүхүлсэн алвай газрын бүдсэн бүсүү соёлын үвийн төлөөлгийн чинэртэй уламжлан залгамжлагчид хамтар тоглолт гаргаж, аль үндэснээ шилдэг соёлын гэрэл гэлбайг засруулж, үүсэл сүлэн хамтар хөгжүүлвэ. Гүйжүү мүжин Панжуу хотын бүдсэн бүсүү соёлын үвийн уламжлан залгамжлагч Чан Ямпин хэлэхтэн. Хоёр газрын үүл ус адилгүй, үндэснээ зан үйл эвэр эврийн онцлогтой. Эвэр эврийн кэв номбатай улбчиг үндэснээ соёл сайн сайхан амьдралдаг болсон олны хайр сэтгэлгээ адилхан юм гэвэ. Шанхайгийн зугаасгчи Лю Фумин хэлэхтэн. Дондын үндэснээ соёлын өргөн дэлгэр ба гүйнцэг мэдэрвэ. Ийм хэлвараар олныг үүсэл сулва гэвэ. Эм Шинжанда Сүлжан алс холын танил бүсүү кэмсигэ үүл үсгий алсалж сэтгэл зүрхийн холб ба. Екэн шэна залуу Акрамжан Өмэр Таруу Хөрмийн юслалтаан бүхүлсэн алива газрын сүлжана найж нараас, гурансын өнгөрөө кемикэс алжи тухан сарганда урул цүүлж, баг гэрин байртай ёбдлийн алива газрын найж нарын байрты ёбдл улва. Хананаа сүлжана найж, шүйжин гэлэхтэн, хамагас ирсэн жиг, хөрмийн юслалта урул цүүл бүрө үхтэж абба. Дүү эжгээр билхэж тухан саран маш күйр хөгчэлэ байна гэвэ. Шин күргэн, Акрамжан Өмэр гэлэхтэн. 56 үндэстэн нэг гэрийн күм мэтэ дотна байж, анарын нүршиг нэтрэн бүлхэмдэж байна. Бидэн бүрө нэг гэрийн күмс юм гэвэ. Хошаларын нэг ага үстэй цай уухын хоорондоо үчир ёплан хуалцаж, тараалынгийн яаралтай үед харилцан хавсралцаж, амьдрал дунд өвч багтаамжтай явуулсаж, тэнгэр үлийн өмдөхөт биеийн али үндэснээ үр хөөхөд хамт сууж, хамт суралцаж, хамт ажиллаж, хамт баясалсаж байна. Удаа Бүгшинжангаар нэгэнтэй бүхүлсийн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын үлкэр үзүлхүү орон, үлкэр үзүлхүү нэг цаас 123, бүхүлсийн улсан хайрлах үзлийн күмжлийн үлкэр үзүлхүү сүйрін газраас эсийг байгуулсан бөгөөд 485 хамтрал, 602 хүй күмін бүхүлсийн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын шашаар үнлэгдэж, Ухгас Сулайман, Байка Кэлдвэг, Вангүйжэн, Бурмахан Молду, Видео юу, үүдөң юн, мәмәчан өмәр зэргэ нэг хэсг Улсын Гавьята Кюмеспа үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээчид сулран гарва. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртгэж, Ухас Сулайман эмчин ажил хийсэн 50 хэдэн жилээс наар барлаг үлийн аль нэг сала аль нэг барай гэрээр иргэн явж, нийт 10 тэмн өнгөрийн өвчтнийг эмнэн аварж, хэдэн мянган аюултай хүнд өвчтнийг амжилттай амжин аварж, 3000 хуурсан өнгөрийн хөөхтөө биеэр нь их барьсан байна. Ухас Сулайман хэлэхдээ нийгмийн төвөргийн суугаал ард аль үндэснээ олон тэмд алуун журмын энчил кекин миний ажил мэн. Цагаан тухай шинэ ард тэмнэ эрэл мэндийг санирсхан хамгаална юм гэвэ. 5 жилаас наар үндэснээ бэлгэмтлийн их хуран баяр баяжлаар биелэхэж, аль үндэстэн сэтгэл зүргэн хулуусан нэг гэрийн күмс мэт байх зул жаргалт байдлыг сургуулва. Үндэсн мут бэлгэмтэн нэг гэрийн күмс шиг дотна байх нөмөрт Селена Галтергэн наар сар сүлжилдэж, аль үндэснээ олон тэмнэ сакан баралжи харилцан хавзарлах гүн са нөхөрлөгийг гэрчилвэ. Вантун шуу гэхү кино. Миний алтай гэхү телевиз жүжиг. Тав нудан дурна зүхтэй илгэрмүү гэхү бэжигтэй жүжиг. Бумба гэхү рома зэрэг утхурлогийн содон битал залгаагаар гарч. Дундатын суулийн үндэс сурвалжиг тэнгэр үлийн өмтхөт бид үргэлжлэн уламжлан залгамжилва. Дундад улсын Шинжангийн газар орна түйгэ. Дондод улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахнаа түүхийг найруулан хэвэлж. Аль үндэснээ олон тэмэн сөв дондодын үндэснээ түүхийн үзэлтийг бэ болохтөө батпек сүйр тавьж өгвэ. Эвран засхорна биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалтөө биеийн тамирын цуглараг анхудаа нийлүүлэн эрхэлж. Аль үндэстэн сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн урагшлах цог живхэг илрүүлвэ. Шинжангийн төлбөмбөгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаан. Тосхнаа үдшилгэ. Хоша зэргэлдэн баяр. Зүүн айлын гийчилгээ зэрэг олон тэмши чинартай хөдөлбөр хөгжөнтэй өрнөж. Явуулцаа, суулцаа, үйлсэлцаагийн нэн дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй улгава. Үндэснээ бэлгэмтэл давшилтыг акулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлж, үндэснээ бэлгэмтлийн ажил үйлстэй батпиг хуулиар засах батламж хангаава. Аль үндэснээ ард тэмэн хамтар хөгжих ёстой, цэцгэлэл хөгжлийн ашиг төсөгийг хамтар эдэлж, хамтар цахан хамгаалах ёстой, гэр бүлийн хайр сэтгэлгээ зүадах хэж, хамтар чирмэн дэмцэх ёстой, сайн сайхан иргэчийн зүг өргөжлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас. Шинжаанг радио телевиз сурагч мэн. 5 жилийн 1 цаг хугацааны хуваар байж, Тэнгэр уулын өмнөхөт биеийн эрэлгэлэн өргөжлөхө олох хэмиг кемж байна. 5 жилийн Мөнчгэ 1 хүү хариултын хуудас байж, Аливаа үндэснээ олон тэмнэ жиргэлт амьдралын хүсэл эрмэлзлийг дүүртэл бичгэлвэ. Эврэн засхурны 11 дугаар удаагийн номын төлөөлөгчдийн их хурл удалгоо хэгтэхээр байгаа ташрамдуу. Бидний энэ күндөө нөсөр хариултын хуудсыг сэгчээ. Тэнгэр уулын өмнөхөттө гарсан шин хөвөрлтийг үзье. Одоо бидний ордын амьдралаас эхлэн ярья гэхэ 1 дугаар хэсгийг сонсхё. 5 жилээс наар Шинжаан ордын амьдралдаа нэгтэй өөртөлн дээр ас чанартай хөгжилтийг акулахыг баримтлжээ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 70% дээгшгийг ордын амьдралын крандэ оруулжээ. Хуурмынгийн 25 ондоо энэ харьцлын 76.4% төгөрчээ. Эврэн засхурна энгийн олон нийтийн төсвийн зарлаго 6,617 дөмшөр 9,000 төм төгрөгт төгөрчээ. Үнэ дотор ордын амьдралын зарлаго 5,054 дөмшөр 6,000 төм төгрөгт хэрвэ. Зарсан 10 төгрөг бүрийн дулаан төгрөг 20,000-ийг бүр ард улнаа бид хэрэглэвэ. 5 жилээс наар Шинжаан ажил олголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Ажил олголт нь үндсэн байдлыг бүх хүч араан тогтворжулва. Бүх орноо хот болгосноо шинээс нэмэгдсэн ажил олгосод нийт 339 төм 3,400 төмөнд хүрчээ. Харал төргөн Суна 4% биелүүлжээ. Жил бүр дунджаар шинээс нэмэгдсэн хот болгосноо ажил олгосод 47 төм гүмнээс тавбаа. 99 төм 8,000 ажил олгосод докнаасоо ажил олгожээ. Ажил олготой хүчтэй 13 төм 8,000 гүмдөө ажил олгов. Көдө тусахнаа хөдөлмөрийн хүчнээ газараан гарч ажил авах хэрэгсэд 1,610 төм гүмнудад хүрчээ. Хот хөдөөгийн суугаал ард нь урлах тогтунаар дээгшилжээ. Хот болгосноо суугаал ард нь Күмбүрийн дундч эзэмтж болох урлаг жил бүр дунджаар 105.3% нэмэгджээ. Көдө тусахнаа суугаал ард нь Күмбүрийн дундч эзэмтж болох урлаг жил бүр дунджаар зуна 8 цаг 1 хуваар нэмэгдэж

0: Хотгодайгын урлагийн зөрөө өргөжлөн багасжээ. Ард улна урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулах зам явах тутам өргөж байна.
1: Бидна энэ 5 жил. Евран засгорна 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдөнд нэхурласнаар эгэл жирийн ажлын байрт ширмэн тэмцгсэд цаг үеийн хөөрөлтийг ярьчилж залуу насны өргөллөн бичгэлвэ. Бидна энэ 5 жил гэх хэдугаараар та нарт аль ажил төрлийн эгэл жирийн хүмүүсийн ажлын байранда нажилж Ширмэн тэмцэж хүн өмөр үзүүлсэн амьдлыг үлгэрийг яарч, тэднээ Шинжангтай хамт өсөн төлжиж, эрэлхэлэн үргэлжлүүлсэн ул мөрийг тэмдэглэнэ. Ürümchiin barn urtana suva terg holokh talurto, gal tergiig holokh nekes gal tergi tokhruulagch baidig. Ajilgana akhuugiin taskiin saanjulaadagchi, Lyule bolbol, tednee dutorkoo neegin bolne. Ter 5 жилийн хугацаанд 1-р фронтын мэрэгжлийн том жидвэртэн байснаас нь анги дахуулж, шээ дахуулах уу, гал тэргийг тохируулах уу жулаадагч болов. Намаги Лёвле гэдэг. Энэ жил 34 настай. Ürümchiin barn urtana ajilgana akhuugiin taskiin neg gal tergi tokhruulakh уу жулаадагч болно. Гал тэргийг тохируулахыг бидэн бута ажил төрлийн дундуу төмөр замын партсан ангиж хэлдэг. Гал тэргийг аялах ёстой. Дээрийн давшин дурын мөлхөн өмнө нь гавш халан тохируулж, ажлын өрөвтөмжийг дээгшлүүлдэг. Нэг удаанаа дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргийн Ürümchiin barn urtagaас цагтан өвжий чадах эсгэ, амар түвшнээр алгуулын нам нь хоргостог хөрж чадах эсгэн биднэ суа тэргийн холуусын зөв эсгэ, холуусын батбиг эсгэр тогтаагнэ. Ürümchiin barn urtaan болбол Шинжангийн төмөр замын гол төв байж, Шинжангийн юрсыг газараан зөвөрлөх гал тэргийн дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргийн бүрөө энд цугларан дамжуулан зөвөрлөдөг. Энэ 5 жилд би гал тэргийн өртөнөө өдөр бүрийн дунд чи битакиг хэмжээ. Нэг төмөй 6,000 тэргийн байснаас нь нэмэгдээд хоёр төмөй нь 2,000 тэргийн болсныг нүдээрнэ үзвэ. Энэ жилийн 9-р сарын 13-ны өдөр өртө байгуулагдсанаас нарк түүхийн тэмдэглэлийг дахин эвдэж Хон өдөр нь Анжитба барааны зөэлтийн гар гүйцэтгэл битээсэн гэмжээ. Хоёр төмийн 5453 тэргэнд хөрвэ. Бихулсын зүүнэ 40% шахуугийн дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргэн Шинжангийн бомбтар класс гарч, Шинжангаар өнгөрн аялах барааны зөэлтийн Селена гал тэргэн Бихулсын зүүнэ 50% дээгшиг эзэлвэ. Тэргэнэ гэмжээ улмаа сулам уулширж, бараан чихи улмаа сулам адилгүй уулж, Өнгөрсөндө улагтаан Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлж байснаас нь удаа электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын керилгэнэ бүрэн бараа, машин дэргэнэ селег тунаг зэргэ бүр байхуулж, дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргэнэ баруун шин нэвтрэх замаар явуулсан хэмжээ нийт 10 төмөн селегаас давба. Эдгээр ихтөө баримтын ард манай суваа тэргэх холуху талуурын нэг суваа тэргэх холувч ажилсан чирмайлга агуулагдаж байхгүйгээд Нэгжгий 5 жилаас нарк Евран засгорна ажаху нийкэн болон нэгбис нэг замыгий хамтар битэн байгалах дээр ясч нартай хөгжлтийг ахуулсан үрбитал агуулагдаж байна. Энэ 5 жилд би 10 өнгөр амар түвшнээ далд айлыгий илрүүлэн хэргэлж. Жөлін хулаагий цусчи салахго, тусхай шугмын апчи хэрэггэ тэргэн. Хоёр вагоныг салгах цагийг зөв үнэштэй сунгах зэрэг арга тамиг сүвгшлэн гаргасан бигээр бас ажиллахаас өмнө эрт сануулхо, ажиллах дунд харилцсан сануулхо, зангилгын гоцоод голдлогтой сануулхо, зангшлийн чинэртэй асуудлыг олон удаа сануулхо, дөрөн сануулхо ажил харгыг дүнвэ. Удаа үгийн Ürümchiin барн өртөнө тэргэ тохируулах дугуйлангийн кэм бүхэн суралцаж байх бигээд Энийн бас олна нүүц аргу олва. Энэ 5 жилд миний хамгийн ихийн хөөрөлт хэвэл Эврэн сайнар ажиллаж байснаас нь олныг дахуулж хамтаа сайнар ажиллах болва. Дараагийн 5 жилд энэ кө болот төмрийн аврагул үгий бас нэг хурдан явуулж би бас суа тэрэг холох өртэйг сагч аль нэг вагон аль нэг селе гал тэрэгэнд үйлчилж Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх замын 1-р бомбтыг сайнар сахна.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхэлд нь тэмцээ.
0: Шинжаан радио телевизор ончмен. Шинжангийн мөнгөн гүйлгэнэ кинл тамиралтын солой мэчир банкин байгуулмжийг күчирдлийг намдуулах олон зүйлийн төрин бодлогыг боттооруулах дуусан жолооч. Багжижиг ажахуулын көрөг мөнгө нийлүүлэхдээ күчирд асуудлыг шийдрүүлвэ. 8 дугаар сараа над гүртэл харин онтхо банкин үйлсийн мөнгөн гүйлгэнэ байгуулмжийн багжижиг ажахуулын зээлгийн үйлдвэр нэгтмэн 3500 дуншур төгрөгт гүрчээ. Жилийн нэгтгээс зүүнэ 5 хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн Жиндакан нэрмиштэй эмэмлэгийн салган худалдах келкажигсэн хизгаартай компани Шинжангда хоор зүүн өнгөрөө шууд эзэгнэх ба холуанду урху эмэн дэлгүр нээвэ. Эзэгнэлтийн кепчаа үргэлжил нь өрхчээ. Ажахуулын көрин мөнгөнэ эргэлтэн дараасаа ихтгийг дахалдан. Шуудна хадгаламжийн банкин үрэмчийн хуярд банко цаг даруд нь 300 төм төгрөгийн цул итгэмжтэй зээлэг тавьжээ. Ажахуулыг хавсран Бүгшинжангийн эмин зүйлийн үйлчилгээнэ турийг нь төгөлдөржилвэ. Компани гүйцэтгэгч Еринкэ Закрал Лижэ Линг хэлэхдээ энэ көрин мөнгөнд 1 доллар бидна чидвэртнийг өргөтгөхдөө тусалжээ. Нөгөө талаар удаагийн барааны гүйлгийг өргөтгөхдөө туслав. Энэ нь бидэндээ маш их хавсралг болов гэвэ. Шинжангийн альва мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж мянган ажахуул төмөн өрхөр эргэн өвжэй байдал ойлгохгүй. 10 банк мянган дуншур төгрөгээр төмөн ажахуулд үйлчлэх зэрэг банк ажахууллар эргэн өвжэй байдал ойлгон залгалдуулах хөтөлбөрийг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Олон ишчсэн ерэнкайлсан мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэх хангаажээ. Баг жижиг ажахуулын түгээмэл харгалзалт зээлгэн кемжааг нэмэгдүүлгэ. Кепчааг өргөтгөхгүй. Ёс чинарыг дээгшлүүлэхийг акулва. 8 дугаар сараа над гүртэл харьяатурна тусгаж гисэн нарилгаж гисэн онцлогч гисэн шинийг үсгэ чидрээр чангу дунд баг ажахуулын зээлгэн үлдэр жилийн нэхэнтгээс зүүнэ 10 цаг 44 хуваар нэмэгдвэ. Банкин баг жижиг ажахуулын итгэмжтэй зээлэг экмэнгийг буцааж дуусгаагаар үргэлжлэн зээллэг тавьсан үлдэрийн дээр жилийн адил хусанткаас тус бүр зүүнэ 28 цаг 26% зуна 50 дулаацыг 18 хуваар нэмэгдвэ. Шуудна хадгаламжийн банкын Шинжангийн хуваар банк энэ жил баг жижиг ажахуулын күчирдлийг намдуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттооруулж анх зээлэг тавих, үргэлжлэн зээлэг тавих гээд итгэмжтэй зээлэг тавихыг хүчилсэн ихтгвэ. Энергийн хэмнэн аж үйлдвэр амбуда худалдан авах, онцлогтой кодо ажахууг нь үйлдэхин худалдан авах ба буурлуулах зэрэг давлагтай аж үйлстэй барилдуулна. Дэм сөрөглөлийн и зээлгийн үйлдэхнийг гаргажээ. Мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгийгэ дан хэрэглэгчээс Бикажулсын сөрөглөлсөгийн утдах ба. Дундад уусан шуудна хадгаламжийн банкын Шинжангийн хуяр банкын түгээмэл харгалзалт мөнгөн гүйлгэнэ ажулсын келдсэн дээд эрэнкэ Закрал. Ли Юи келхтэн. 2026 оны 8 дугаар сараа над гүртэл баг жижиг ажахуулын зээлгээс нийтээ 140 дуншур 5800 төм төгрөг тавьжээ. Адил хусанткаас 39 дуншур 7900 төм төгрөгийн зээлэг илүү тавьба. Үүнээ хамту итгэмж олохгүй явцыг шилдэгжүүлжээ. Кенин зөвшөөрхөө садгу нэвтрэх замны ээжээ. Зээлэг тавихын зөвтэйд нь бүгдийн зээлэг тавьжээ. Зээлэг авч болоход нь төргөн зээлэг тавихыг боттооруулва гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөөс хураан сүрүүлжилгч Лёхэгийн мэдээснаар болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Манурна бүхник мен орон бис алсалсан күмсэн шилжилтийн кемжээ 4282 төмөн 3600 күмн удаад күрчээ. Адил хусанкас зүүнэ тэгцээг 85 хуваар нэмэгдвэ. Засмал замын аяллын мэл гол хүчин болжээ. Амралтын хугацаанд тоснуул хүчин засмал замын машин дэргэнэ кемжээ ихээр нэмэгдэж күмсэн шилжилтийн кемжээ нийт 25 төмөн 754 күмн удаад күрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 40 хуурцыг 18 хуваар нэмэгдвэ. Ерөмчл лобнүрийн төргөн хурдстай засмал замын хойд кескин тэнгэр уулын шингли нүхэн замаар нэвтрэн эм хойд Шинжанд урж гарсан зам харилцааны хэмжээ нийт 27,8900 машин дэргэнд хүрчээ. Өдрөр дунджаар 3,9800 машин дэргэнд хүрчээ. Төмөр замын талар 10 сарын 1-ний өдрийн Айнштийн зөвлөлтийн хэмжээ 31,5800 хүн удаад хүрчээ. Өнгөрсөн жилмүүдийн улсын байрын дан өдрийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 10 сарын 7-ны өдөр яг Буцхан айлын ургалын хугацаа болсонд хамил өртөнө тэргийг клакет тэнгимд аянч цувулдэж Шинжангар урж гарах аянчид эмх таратайгаар мөрлөн өртөнд урж байла. Бэжна аянч нь Хэжан гэлэхтэн. Бидэн Бэжнаас Шинжангад зугаасхаар ирлээ. Хамил өртөнө уршин төрн нэлээс сайн. Эмх дэглэмчгэ нэлээс сайн. Үйлчлэгчгэ маш бүрэнгүйс байна гэвэ. Ардын нагар аялын талар. Альва нисклийн бүдлийн аянчдын зөэлтийн кемжа 132 түмэн 700

0: Дин үйлчилгээнэ келдсэн үйлчилгээнэ кинэн байзаагчи. Маш үй бьян келгтэн. Олон агар айлын компата хамтарын Шанхай, Фужу, Чинан, Шижачуан зэргэ газар халамжилта агар айлын шугмыг олшуруулба. Юна хамто. Нисгэлдэ сүүху гаргэ сүтгэл бүтээх лангүйгэ немэн гарг зэмдэгчэд. Жирмсэн эмгтайчы зэргэ онцхаа инжитдэ хантулун хайр халамжин үйлчилгэнэ нип зэмдэгчэд. Жирмсэн эмгтайчы зэргэ онцхаа инжитдэ хантулун хайр халамжин үйлчилгэнэ нептэрхэ самыг нээж. Тусхай гүм дохруулун бүг ёбсту хавсрун тусалж. Олна айлын амар түшін өргэштэ байхэгэ батлвагэвэ.
1: Шинжан радио телесуран ерінкэлсэн чимэн. Шинхан өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд ман уурны аливаа газрын үзмжин уурн үзмжин цэгт кümн олширн кürk өгжэнээр бэлгчээ. Өсөлгөн сайхан амрын үзмж. Боёлог сайхан соёл зугаслын хөдөлгөрийн аливаа газрын зугаасгчдыг хургдуулваа. Энэхүү улсын байрны амралтын хугацаанд ерөмчийн соёл зугаслын зах дэлгэр амжирлын хүчээр бэлгчээ. Их базрын үзмжин уурн. Хөтэн хуурдгаар зэл зэргэ онцлогтой зэлд кümн олширн кürk өгжэнээр бэлхвэ. Их базрын үзмжин урандо үзмжэ сонрох суурга тонорын буурсхийн өрөө соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгүүрийн сугаасгчдын халамжилтай төөр нүсгэ газар болжээ. Үзмжин уран басу олон царан онцлогтой соёлын хөдлөөр гаргажээ. Үргэлжлэн кümсн анхаарлыг татва. 10 дугаар сарын 1 өдрөөс 5 өдөр гүртэл үзмжин уран нийтээ 100 төмөн кümн удаагийн сугаасгчдыг клан авчээ. Өдөр бүр думтчаар 20 төмөн кümн удаагийн зугаасгчдгийг клан авчаа. Уханы зугаасгч Жон Хүй хэлэхдэн. Энтхийн овгон зэлийн кürk өгжэнтэй ур амьсгалын метр ба. Бас онцлогтой тондрын буурцхой хулднаб ба. Маш кürk өгжэнтэй байна гэвэ. Мэйтвэн тапсангийн тоо баримттай илэрүүлснээр болвол. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн соёл зугааслын уртлын закалсан хэмжээ адил хугацаанд косоо зууна 15 хуваар нэмэгдэж. Үзмжин урнаа урчлан закалсан хэмжээ адил хусанд гас сууна 50% хуваар нэмэгджээ. Сугаасгчдын хэмжээнэ ажмаас авч үзвэл Шинжангийн сугааслын халамжил 9 дугаар сарын 28 өдрөөс эхлэн илэрхэд ээгшилжээ. 10 дугаар сарын 7 өдөр ажмаар бүрчээ урчлан иржээ хөвшлөн буцхын Шинжанд ирсэн сугаасгчд нь айлын нэг ихийн онцлог болжээ. Сугаасгчд нь ирэлтийн голдуу Бээжин, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэн Шиян зэрэг газраас иржээ. Илжу, Хашхар аймаг, Алтай аймаг, Аксу аймаг зугаасгчдын намрын үзмжээ сонрохгүй халамжилтай зөрилдөн газар болсон байна. Алтай хотын хусан нөөгийн цэсрэлэгтээ алтан шархал өнгөөр чимлэгдсэн хусан нөөдө цоошин гаргасан элив куралтын гол сэдвт үзмжийн цөөхөн бусуу зугаасгчдгээ төөрн үзжээ зург татхтаа татва. Юннана зугаасгч Жуа би хэлэхдэн. Энэ газар үнээр их сайхан санагдва. Бид нэн удаа тусгаална намраар ирлээ. Учрын намрын нүлрэлдө цагаан хүснэ алтан шархал өнгөөр чимэлэгдэж, модны навч салдин хөдөлмөгц яг цэцгэн дэлв шигэ зулгар нунахын их сайхан байна. Энэ удаагийн айлал үнээр сайхан болва гэвэ. Сугаасгчдын бич ялгалтыгэ баялагжуулахын төлөө манай урна аливаа газар бас баялаг сайхан соёл зугаслын хөдлөр гаргав. Хархаш шана 2026 оны сахсчлахын соёлын ширс соёл биеийн тамирын хөдлөр Алкөлийн улсын шивэрлэг газрын цэсрэлтэй өвдөж, нүүрэн кавандэ цаасан шоу нисгийгэ бийчил нөлөхгүй хөдлөрийг зэргээр өрнөлвэ. Текс шана Ахтас Гүвнянфын үзмжин урн байгалын өнг үзмж ба ардын сангүйлийн бийч ялгалтыгэ уйлдуулсан соёл зугааслын келварийг гаргажээ. Думбур думбурдан дуулхо, үндэстнэ бөжиг бөжиглэх зэргэ онцлогтай үзүүлгийн тоглолтыг кевинжүлэн өрнүүлжээ. Зугаасгчдд байгалийн тал нутгийн өнг үзмжийг уусалцлын келвараар ойлгуулв. Зугаасгч Ли Жинчэн хэлэхдэн. Анхдахар удаа эндэрж байна уу? Маш гайхав. Тэднээ тоглолт гарахгүй ин тэрхүү байдлын их байгаль окторгуутай нэг цогц болно уусалцж. Маш сайхан байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхорын сүргэлжлэгч Лёг Хайгийн медаснаар болвол энэ жилийн улсын байрны амралтын хугацаанд Бүх орноор нийт 330 өнгөрөө царан удаагийн баяр тусгалын хэрэглэгээг акулхо хөтөлбөрөөр нөлж, баярын өдрийн хэрэглэнэ далдаг хүчийг бүтэмжтэй илрүүлвэ. Амралтын хугацаанд Евран зас хурна худалдааны өвдлийн тэнхим 2026 оны Шинжангийн намрын үйлрлийн амт титаны газрын зүргийн нийт

0: гэж идэн номдна кэрлгэнэ нэрнэ худалсыгэ улам нэг алхам алдаршуулва. Электрон худалдаагаар чидэмж олгохто төшөглөн зүүн өнгөрө электрон худалдааны ажиахлуултай хамтран олон сарын шууд нэвтрүүлгийн тусгай сарын гаргаж сүлжаагаар үрссгийг тачи сүлжаана бусаар хэрэглэгийг дайчилвэ. Бикорн Шинжаангд баяр хөөртэй бараа хулдан авч амьдралын харгалзлыг кертя гэх алтан шархал намрын хэрэглэгийн үлэрлийг адил алхмаар гүйлж машин тэргэн гэрийн цахалгаан гэрэгсэл идэн өмдөн бүрэн бараа соёл зугаасэл зэрэг крэг хамарч олон нэштиг хэрэглэгийн ах байдлыг баялагжуулва. Морийн хас гэврэн засах шин засгийн урдна ардда ашиг хүртэх нөхөрөөр дамжин шанаа гэвчэнэ кэрлгэнэ далдаг хүчийг битэмжтэй илрүүлж 10 сарын 1-ний өдрөөс дулааны өдөр хүртэл нийт 3,000% кэрлгэнэ тэмдэгтгийг харгуулан дансаас хасч 146.8,000 төгрөгийн кэрлгэг дайшилвэ. Морийн шанаа суугаал ард ууяа руу хэлэхтэн данс бутх үед Дэлгүүрийн ажилтнаа таньцуулгаар ардда ашиг хүртээхийг хэрэглэнэ тэмдэгтгийг ойлгосноо хамтдаа тухайн сарнд харгуулан дамсаас хасва. Нугаа хулдан авах, зэмс хулдан авах зэрэг өдөр тутмын хэрэглэгээд бүрөө тулгын хас хулж болно. Маш сайн байна гэвэ. Хоргос шиан машин тэргэн, тоожилсон үйлдэхэн, худалдааны газар хам дэлгүүрийн тусгай зүйлийн хэрэглэнэ нөхөр гаргаж, засгийн ордун, банк, худалдаачныг үйлдүүлсэн гурван давхар ашиг олгох хэлбэрийг байгуулж, үнэн боттой харгалзлын төрөн бодлогоор үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн их хэмжээний нэмэгдлийг дайчилвэ. Хоргос шинэ нэг машин тэрэг борлуулах компани ажилтан Вангшё гэлэхтэн. Засгийн ордны нөхөр дээр дэлгүүрийн харгалзлыг нэмбэл нэг машин тэрэг хулдан авбал 10,000 төгрөг ариулж болох вэ гэд энгийн үеийн борлуулалтын хэмжээгаас хувир дахин болов гэвэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд Бикорны амьдралын чихлэг хэрэгцээнэ зүйлийн барана ирэлдэг үйдс. Зах дэлгүүрийн ажилгаан тогтун бэгээд эмг дараатай болж, аль үндэснэ олон төвнэ байрны өдрийн хэрэглэнэ хэрэгцээ шаарлагыг үйдс хангаава. Ерөмж хотын альва том худалдаанаа газар хам дэлгүүр цагаан нутхан эзэнхэ, хэрэглэгчид ёбж дуус бол дэлгүүрэн хаах үйлчилгэнэ хэлбэрэг эклүүлж, хотын нардын хэрэглэгээд дөхм зүйлвэ. Шинжаангийн Юхо бүлгэлийн хүн нийлсэн хзгаартай компани Юхо худалдааны газрын хам дэлгүүрийн дэд захирал Яңмин хэлэхтэн кэрлэгчэд бараа сунгаж хулдан авчил байвал бидэн кевинер клан амна. Үнэ хамт мөнгө хураагч амрыг хамгаалагчиг нэмэн тохируулж үйлчлэгөө батламжин ажлыг бүхэж харин санар хэвэгвэ.
1: Шинжаанг радио телевиз хураан ерэнхэлсэн ч мэн. Одоо яг усны гаралтай тежэн үржүүлэх гүйлсийн элэг гаралтын үлрэл болно. Манорны альва газрын онцлогтой усны гаралтуу төвлөрөнгөөр зах дэлгүүрт гарч, олон төмнөө хоолын ширээгэ баялагжуулж байна. Хөтэн хотын Ласкү болгосна төвэн чикан булан тусахна усны гаралтын суйрын газартуу. Эсрэлцэн тарах сайтай эмд Америкагийн цагаан зүрэй самурхай мүдгийгэ уснаас шүн гарган савулж, Аксу хашхар зэрэг газрын Кёдэ Ажахуугийн Арлжана зах дэлгүүртөө явуулж байна. Хөтэн хотын Фуян усны гаралтай тежэн үржүүлгүй тусгай хуршаагийн хариуцлагат нь Янглин танилцуулан гэлэхтэн. Тежэн үржүүлгүй мэрэгжлийн ажилтад хужирлаг газрын усны чинэрийг тохируулан эзэмтгэ. Сам урхаан жирмайхайг цэнгиг усанд зогцох чинэртэйгээр буужуулахтай барилдүүлэн. Амд бодисын бактарийн найралдаар усны чинэрийг тохируулжээ. Өмд Америкагийн цагаан зүйрэй сам урхаагийн элсэн цөлийн ковиан дээр тежэн үржүүлвэ. Удаа манай тежэн үржүүлгүй кепчээ. 109 муу болж. Энэ жилийн баргцаалсан үлдэхнэ өртгөө. Хуурсан төм төгөрг учин болна гэвэ. Көнсжэнэ амахуугийн тежэн үржүүлсэн бичгэн луусам. Наймилжэ төрөнгүйгээр зах дэлгүртэ гарч. Кэрэглэгчтэн таашаалыг уулсан байна. Көнсжэнэ шар булг болгосна шар булг тусахна намын өрийн шүүжи. Жүүжэн жүн гэлэхтэн. Бидэн тутархын газартоо наймилжэ сам урхай тежэн үржүүлгэ келэри кэргэлвэ. Тутрагын газар нь сам урхай наймилждээ уршин амьдрахыг газар хонгоож. Сам урхай наймилжийн ховсрон өвс арилгын өтө урхайг барьж иднэ. Игвэл бүхий устуу хэмийн бурдуур тараалынгийн нэм хэргэлгэхгүй мөртэн. Нэг тармилын газараас олон зүйл нь урлаг болна гэвэ. Хашхар иншэр шинэ. Хашхар иншэр болгосна чаншуй тусахна тежэн үржүүлсэн орон төм наймилжийг залгаар онгын шүүжээ зах дэлгүртэ гаргав. Тутрахын газрын урсмал усна шим тежалийн ач тусаар Наймилжи махан

0: Жажилвртай мертэн сургаг. Өндөгнэ үүргийн дүүрэн байжээ. Бурлуултын зохиолох тасрахгүй байна. Тэжээ нүржүүлгүй өрхгүй юупан хялхтан. Энэ жил биднэ тэжээс нь амилжин чинэр чин сайн, нийдэмдээ нилээд сайн. Бүтэн болжээ олон күн бэр гурван лондоо күрч байх бэгээд зохтэлгүртөө гарсна дараа хэрэглэгчтэн тусгал бүрээ нилээд сайн байна. Бидэн хөөтэн жил кепчаагаа нөрөгдөгчээ наймилжин чинэр чин сайг дохин дээшлүүлгээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевиз хураан чимээн. Энэ жилийн өмдөгөн 8 сард Шинжангын төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажлын биелүүлсэн хэмжээ нийт 40 дүнжир 2,338,3,000 хөв болжээ. Адил хусангаас сүүнээ 2.5% нэмэгдвэ. Төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажлын урлаго 56 дүнжир 9,000 төрөгтөг хөрчээ. Адил хусангаас сүүнээ 11.7% нэмэгдэн. Төргөн гүргэлтийн тухайлсан ажил шуудна ажил төрлийн нэмэгдлийг дайшлахыг гол хүчин болва. Ойлгосноор болвол тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа шиан сумун тосхон 3 шатын илгээн гөрхгүй барааны гүйлгнээ системдэ төшөглөн. Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургагаар гөрхгүй төргөн гөрөглөлтийн кюдаж ахуйг туслах нэртэд эмдгийн үйлдэл үргэлжлэн нийлэрчээ. Турпана хамил гуу, бүгрийн цагаан өрөг, пезаватын шимми зэргэ онцлогтай кюдаж ахуйг үйлдэхнийг төргөн гөрөглөлтийн төргөн сөйлтар китар хадгалан гөрхгүй келгас ба агараиллар дамжин бүкүлсин альва газарты явуулж. Трачин болжжин урлагын нэмэгдэл ба электрон худалдаана ажиулсан хөргөлтийн бүтэмжтэй дайчилвэ. Юуна хамт бүкүлсин хэрлэгэнэ зүйлийгэ бас төргөн хөргөлтийн үйлчилгээнэ торыг сум балгасан тосхонтой хөргөн утгаснаас болж алюн сна олон төмнэ бүдсэн амьдралыг баялагжуулва. Хос 11 Хос 12 зэрэг электрон худалдааны бууруултыг акулхо кёгжента үлэрл өөртхийг дагалдан. Шинжангийн төргөн гөрөглөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нилээ төргөн нэмэгдлэн батлах боломжтой болж. Дөгчлийн төргөн гөрөглөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ дахин шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэх боломжтой байж. Шинжангийн аж ахуйн дээр ясчнартай хөжилтэй хүчтэй тулаарл хангах болно. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Системэрэн Шинжангийг туслах ажлын дундуу Лёнинг мужо ажилсаар Шинжангийг туслах хөвчлсэн үргэлжлэн ихтгчээ. Тарбтай аймгийн Кёдаж ахуйгийн яс чинэрийг дээгшлүүлж Юрашиг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлвэ. Шидр Шинжангийн Кэйон нэрмштэй Мал аж ахуйгийн хязгаарт компани Кэйлдүүлгийн өртөнө мэрэгжлийн ажилтад яг эдшин хойно мэрэгжлийн аргаар Кэйлдүүлгийн ажил өрнүүлж байлаа. Эдшин хойно аж ахуйгийн эрлэлсжүүлд болвол таварын хөөсгөө зангилгийн сунган буужуулах арга хэлбэр болох бэгэд үйлдвэрийн хуурамтгүй давулгаар харилцан нөхрөлгээр дамжин үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг уламжлалт хэлбэрээс зүүнэ 30% орчмоор дээгшлүүлнэ. Компани мэрэгжлийн эрхлэгч Лимаман Кэлхтэн 2023 оноос нар Ёнингийн Шинжангийн туслах хөөнө аж үйлсийн мэрэгжлийн бүлгэм манай аж ахуйлыг нэг жисээ нарилаг оновчтайгаар хавсран тусласнаас манай хөнэ төлийн амьдрах хэмжээ ишгэр дээгшилснэ хамтуу. Ёнингээс нэг гэсэг шилдэг үйлдвэрийн хөйгээр тусалжээ. Шинжангийг туслах мэрэгжилд өнөнгө төшөглөн аж үйлсийн хөгжилтийг дайчилвэ гэвэ. Ёнинг Шинжангийг туслахдаа онцлогтой тарж ургаах ба тэжээ нэржүүлгэ сайн үрийгэ үржүүлэн буужулах. Тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх зэрэгэ голдлогтой крэнд анхаарлан төвлөрүүлж. Тэнкэрүүлэх келвэрээр Кёдаж ахуйгаар Шинжангийг туслахыг гүнзгээс өгчлэн. Шинжил кохан техник мэрэгжлээр чидэмж улган урлагийг нэмэгдүүлвэ. Эдгээр жил мөддөө Ёнинг Шинжангийг туслахдаа орон дулаан крэлэн газар Нэгсүн өнгөрөө Кёдаж ахуйгийн тусгай мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй төлөвлөн торбтай дуруулан туслжээ. Ёнинг мужийн тараалынгийн шинжил кохана крэлэнгийн торбтай хуэр крэлэнгийг пээз үлгэн байгуулжээ. Олон арга замаар 2,300 төм төгөргийн Шинжангийг туслах кэрэн мэнг оруулжээ. 3,000 өнгөрөө зүйлийн тараалынгийн шин төрөл зүйл. Шин хомслыг залгаагаар оруулан авчраад туршин шилгэжээ. Таржи амжилт болсон зэмсэн эдшин нугаа. Амбуданы төрөл зүйлийг дэлгэрүүлсэн тал байна. Нэгтэн мугаас давжээ. Тусгай төрлийн боловсруултаас нийтээ 2,800 өнгөрөө кюмнудаадуу боловсруулт гүртээсэн байна. Шинжангийн Лэхау нэрэмжтэй Кёдаж ахуйгийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Гоушинжан хэлхтэн. Зэмсэн яс чинэр сайн болжээ, гаралтын басуу дээгшилвэ, лоптай сайн үндөө күрчээ. Ард улан төмнийг дайчилн урлагийг нэмэгдүүлнэ гэвэ. Ёоны мужийн тараалангийн шинжил кухонай Курайлангийн тарбтайн хуэр Курайлангийн дээд даргу Вонжирган хэлэхтэн. Бидн Амбуда, Көвін, Тус, Зимс, Эджин уға муугу эн зурган их Курайнды төрл зүлэг оруулху. Үлкір зүлгі, дилгір үлгі бүхталин системта ажил өрнүүлжі, келкасыг ұттхун, келкасыг нөкірүлж, келкасыг күчіргүг жүлін, бүхүл ажуэлсін кепчан болын, үрашгийг бүр дәчілвәгіве.
1: Шинжан нарады тэлвіс хорайн чимаан. Энжіл, таармин голын савғазар бүхүлсін үйрин үсіг ашгылха туршылтын цэгтэ жихсайгдвэ. Худай күртіл, энжіл бүх савғазарын үйрин үсіг эх байлг жүлін ашгылхсан кемжа, үшу өрдөн үшур көбмитрді күрвэ. Худай, таармин голын гол үйрин үхцан сүйлчин үйдэ норва. Дураад урсхолду, Хэрэн дулаадагши үдаагийн амаахугийн үстамжулху хоордуар шатын үрсхол үсийн элсэн сөөл гүй сайргаар үрсэн, чахлаг шана алхан төөрэн өөтө орндаг өрчи, эдстан, китма нүүрту цутху норна. Чахлаг шана өөшугүйгийн шинжилхуан дэхний мэргжлийн дэлгүрүлгүй төвийн ажилтан, сүнжи тэнсүлін гэлэхтан. Тус үдаагийн амаахугийн үстамжулху төлөлгийн ерінгай үсна гэмжа, гурм дүншир тауумийн түмэн куб метр болна. Титма нүүрийн үсна түйшин жил дараалан дээгшилж, үсна талвай тасралдгүй өрөгдөж. Эрэгдахүүгін хулсан болон түрүг бүд мудун амжирлийн күчан сэргайж. Алвай түрлийн үсна шоуын зэрлэг амтын жилин дүрши энд оршин амдарж. Савгазарын бүкіл зогцын амахүүгін оршин түйрін үнсін жинартай сайжирвай гэвэ. Энжилийн таармин голын савгазарын гүчөө өрдөншөр куб метрин үйрийн үсігі эх байлагжулын ашгылсан кемжана дотору. Байгаалыг төөрэн өт орынды үйр залжи үснөхөрлсэн кемжан, ару өрдөншөр куб метр болж, эргүлін үсілсэн газар дорку үсін гэхгээд, күмнэ күшчар тарсан халғапчи өті кергілсэн үсін, хөрін дөншөр куб метр болжа. Таармин голын үйрийн хухцан, зургаадуға сарасы истуға сарта төлірж байдаг. Өнгөрсөндө үйрийн үсігі ихэнгдэн гай гамшкар үзж, сэргалын дурагши үрсаггар голуулгаж байва. Таармин голын савгазар бүхүлсэн үйрийн үсігі ашгылха туршилдын цэгтэ урхийг дахалдан. Үйрийн үсігі аажмар сэргалын хазгаарлахасы, сэргалх ба кергэлхийг үйлдуулху, эх байлаг болохгүй зүгэй хөөрүүлвэ. Уулрхуг орна үсэн цөөрмээр үйрийг хашчи ургалын хусааг бүүрүүлху. Дунд урсхлын үйрийг залжи үс нөхөрөлкө, дураад урсхолду амаахугийн устамжулхаар дамжин. Үйрийн үснэ көнэлэг ашгалжи болох зүйл болгон хөөрүүлж. Амаахугийн үс нөхөрөлкө, газар дурхгүй үсийг эргүүлэн услах ба, үсэлтийн үснэ их сурулж болгон хөөрүүлж. Бүх сав газрын хамжилсан үйрийн үснэ ашгалтын байршлыг алхам алхмаар байгуулгава. Шинжангийн таармин голын савгазарын хамьярлын төвчина үсна кемжаги тохруулху хамьярлын газарын дарху танжин танцулын гэлэхтэн. Үйрин сүйлжин хухцана энгү саруухан хухцаги атгач. Үйрийг тачи үсны хөрлгү үсэн зөөрімді үс хадгалха ажлиги үргэлжлэн өрнүүлгийн хамту туршылхан дүйнэж. Бүтімшта ар кемжаги үтхуцана бүтімшта тогтас болгон тогтуржуулна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шиймж.
0: Одоо гомшиг хөкрүүлж байсан үерийн усыг ашиглан үерийн усны нэгхээ үн цэнийг бадруулах гэхээ гарцгтай Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхё. Таармин голын сав газар бүхүлсэн үерийн усыг ашиглах туршилтын цэгээр үнэлэгдэж үерийн усыг эх байлагжуулан ашиглах ажил Анхаалх мен үрбтэмж олжээ. Маан орна ус засгоо сэтгцэн гүнзгай хөвөрлтийг тусгачээ. Үйрин усан болвол даруу гамшиггийгээ өнгөрснээ кевишмэл танилтийг эбдвээ. Өнгөрсөндөө сав газрын ус засгадуу санаачлагдуу бусуу сэргээлтээр голчилжээ. Үйр залжээ айлаасай зайчвэлхээр гол харалт болгажээ. Үйрин хуцаанай усна эх байлгийн олонхийн талгаар усж байвэ. Уда сэргээлгээ хадгалху, кергэлгийгээ нэг сугсжуулху сэтгэст сүйрлэн. Дан цолгу үрэй сэргэлгээ сэтгэггүй гэбдэж. Бүг сав газрын усны эх байлгийн тохруултыг шинжил кухачаар нэгдэлдэй төлөвлөхөөр дамжин. Үрийн хуцаанай үрийн усыг нарлаг оноштайгаар хөөрүүлэн ашиглажээ. Ус засах ажлын гамшигыг сэргэлж байснаас нь Көгжүүлін ашқылқы үзүйгі хүйрілдіг бейлілуә.

0: Энэхүү арга хэмжээнд гон хуурай урнаа амх хүүгийн зосолтын зайлшгүй хэрэгцээтэй нарилг унавчтайгаар тохиржээ. Үлвэсээ үерэн усыг амх хүүгийн ус нөхрөлгөө газар дурхгүй ус хадгалах эх байлаг болгоны хөрвүүлжээ. Отор зүйлийн амх хүүг битэмжтэй сэргээж усу кэрс шуурайн эх байлгийг хадгалан Тармин голын сав газрын амх хүүгийн кэрэлцэхгүй талыг системтэй чанартайгаар нөхрөлжээ. Уран бүсийн амх хүүг амар төвшнээ өндөс сүрийг бот бэхчүүлвэ. Санаачлагтай бусаар үрээ сэргээлж байснаас санаачлагаас нь үрийн усыг хэргэлгүүлжээ. Ус сасхо кэлвэрийн дэс дэвшилтийн гон хүрээ сав газрын амх хүүгийн засалтдоо эрхэм нандан туршлага хурамдуулсан бэгэд бос усны эх байлгийг дээр бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйцээ ашиглахдоо хэрэгжүүлж болгуцаа арга зам хонгоосон байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай бэгшинжанг нь 16 хутын цаг үр нь өрчлсөн мэдээгээс сонсхъя.
0: Өрөмш чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
1: Алтайда бахуртай тгээс дур хоёроос 15 градус.
0: Торбтой дүүлтэй 4-15 градус.
1: Гулсдуу чилгэрээс нүүлтэй 6-20 градус.
0: Буртал чилгэрээс нүүлтэй 5-21 градус.
1: Харамайд үйлтэй 9-20 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 6-22 градус.
1: Шхозд үйлтэй 4-22 градус.
0: Сонжид үйлтэй 8-24 градус.
1: Хамилд үйлтэй 6-22 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-27 градус.
1: Хорлд үйлтэйгээс нь чилгэр 10-23 градус.
0: Оксуд чилгэр 11-23 градус.
1: Атууштуу чилгэр 11-23 градус.
0: Хошхор чилгэр 13-24 градус.
1: Хотанд чилгэр 8-24 градус.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
1: Шинжаангийн суны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Санжара Баданжоо Кинж, Нимгэр Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонсонтон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл таваас слушитин хэрэглэгч нүүрслүргийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: явснаа хооронд баяжлын замыг нээж Кедан утгатай кевжилтийн сураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кедан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кедан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кедан утгын гөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу? Самбас ханаг өнөө сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевиз хороо Монгол хэлн радиогийн Кедан утгын гөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Турбан хотын Гоочанга район 53700 намрын үлдэрлийн хамлгуу боловсурж заах дэлгүртэ гарсан. Эврэн засхорны алан байгуулгын хэрэг явдлын ямралтанд овчсан кадр Жоннин тосхон тусуулсан 4 жилд олон төмнийг давхулсан кадр тосхны дэрс байдлыг хөвөрүүлсэн. Манай улсын намбуудаа ажиулсан жилэн ажилдрын үйлчлэнэ ерөнхийдөө 45,000 дүнширт өргөс дээгшээ хөрх боломжтой байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чад хийгүүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хаанаас Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгэд нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагны сонсогч та. Алтан жаргал намрын нүлдрэлд ялхан таг уулын хормоод тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулна. Шидр турпан хотын гоочан араюн намрын нүлдрэлийн хамлгуу залгагаар боловсурж, тавилрлын таслан төвж зах дэлгүрт гарах хугацаанд орсон байна. Эвэрмэг сонслогтой гэрэл элч нөхцөлийн намрын нүлдрэлийн хамлгууд шихриг гүйцтэй хурамдуулж, Альва газрын худалдаачтай тармилын газартаа цуглуурч таслан түүх хуан илхгэ абдрал хажлиг зэргээр өрнөлж гүйв

Гэ илүү хураалтны үйлдвэрлэлд орсон байна. Өнөөдрийн гадаад тасгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар бид энэ Турпан хотын Гоо Чангараанд хүрч намрын үйлдвэрлэлийн хамлгуугийн илүү хураалтны ах байдлыг ойлгоё. Ялхандаг уулын хормадка Астана сумна аваа газар зүйгийн билэг тэмдэг болж 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг я оттарана хараа жол тосхондо гэрч тосхондо суух ажлаа нэхлүүлж. Тэр үед Лунгшан уулын ораад өндөр тавцсан гинэ Үзмара говэж. Зөвхөн шорааж холугаараа дүүрсэн атра кэтл байж. Жангнингийн ерхсүлэн хэлхтэн тохан үед энэ уулын довд нэг нэхтэн урсан шавар гэр байрсан байгаад Салтан хөдөлбөл шавар тууссан газар зайгваад ягдж, өөр эрганда байссан ард олон түйлийн зовурта байсныг би тодорхойж ажиллаж байна гэвэ. Тосхна орчин тойрна дүрс байдлыг түйлэртэ сайжруулж, аглаг уулыг засахын тулд Жангнинг Лунгшан уулын нораг цэвэрлж, нэг сакан бараалах өндөр тавцсан байгуулахаар тогтжээ. Энэхүү цус шинэ бутан байгуулалтын төсөөллийн тухай Тосхна кадр ба тосхнаард эхэлстана бүр дотрана тууга байла. Тосхнаардын зөвлөлийн нэрхлэгч Мамата Юсуп Арбижан хэлхтэн. Тэр газарт зам бас говолхаара тухан үед Жан Шужийн явдлыг хэлхтэй би дотрана итгэл го байсан юм. Гэтэл Жан Шужи лавта амжилта олна гэж хэлва кивэ. Бүтэн байгуулалтын 20 мянгийн хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлагын ажил хийх өвөр нөртгийг дөрөвшлуулахын тулд Жангнинг тосхондос уулсан ажлын ангийг дахуулна эмнийн гавшхалж бүх тосхна аль бүнтснэ олон төмнө хөгшин залууга бүгд дарана бүтэн байгуулалт оролцож чолуу түүх чолуу зөөх ажилда сайн дурнаа санаруулцваа Жангнинг танилцуулан гэлэхдээ Бүхэл бүтээн байгуулалтын явцдаа бүх тосхна чулуу түүх чулуу зөөх ажилда оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмн өнгөрөө хүмнудад хүрвэ. Гэв сайргын китэн залхинд олон нарана хакер китэн ядрал зүдрлийг хайхралгоогаараа нэг бугш нэг чулуугаараа өндөр тавцсан гинэ анх төлвийг бэ болох ва. Их хүчтэ залуучда нилаад бидэн чулууг зөөж Күчин кэрхүүгэ кэмс чидлийнэнэ кэрээрэ өргж чатхуца чулууганэ зөөхи гэвзаад би их сэтгэл хөдлөвэ. Олон тэмнэ дэмжлэх та болвула бидний ямарч хажилда дээлэг дэшгүй юм гэвэ. Өндөр тавцсан гээ байгуулж болснаас хоороо өнгөрснө аглаг уулине ора шин дүрс байдалтай болж тэнгэр удам тэгш сайхан уулын орайн Тосхнаар дине селюцэн алх га күүхтэн аатха сан газар болво. Баг күүхтөргөлж өндөр тавцан дээр зогсч. Залгалдан нүргэлжэлсэн килин шугмиг алсасса баралын. Аавэжим яга килин нэг дугаара фронт килиге цагдан сак хамгаалж байна гэж асуур цагаавра сэтгэлгара омог бахталта яарцгадаг болж. Дотна кэмсэнэ кил сагчдыг сакан баралж, олон төмнө улсын ана килин шугмиг сакам галсан, ал олон халуун дотна айгал буурагжэн үзэгдлийн, энэ кэ чолугар босхсан өндөр тавцанда гэн зузана агулухтх нэмэрлж. Лунгшан уулын сакан баралха тавцан гэхэ нэрайдлгэн чгэ ийгада бэвулж. Оттарана каражолло тосхуна килин шугмтаг хэршэлж, бүг тосхун 23 км килин шугмиг хамяар нэзэмдэж 244 кил хамгаалагчтай жилийн турш ажлын байраана батсакна ажилж өдөр сөгва килиг цагдна жижирлэн сагч килин тосхна эв зогцол амар тогтүнийг чирмэн сак хамгаалж байна энэ кө халуун нэлгэдчгэ үний ёсна төлө эрэл кэглэн дэмсэж Биярана кил кызгарыг хамгаалсан эгэл жирим баатара цагимхтэй цулгуран гарч байна. Хаврын эхнээ нэгс тосхнамалчин
гүлжана хош.

Алине хөөнө хашаада чонорж, хөн сүргэ үргэнэ гүйлдэж хамтрлын нэтхэрэнг маш их хокролдо тулгарсныг олж мэджээ. Айл твшүртэй цаг үед тэр хөвхөм намар төвшнэ хайхралгоогаар зөргтэгээр хөрч гар хоосноороо чоны кэж хоош алинэн итгэрнгийгэ бүкчээрээ сакамгалж эцстэнэ их кемжана хокроласа зайсулсан боловч эврэ харийн нэг хүн шархчээ. Түүнэ үнэ ёстой төлө эрэл кеглэн тэмсч гэрэ хайрлж кил кызгарыг хамгаална хош айл тагана бэлкэмтсэн эркэм нандын зэрэг санааг сайшаана шангахын төлө тосхнаас судлан ярилцахаар дамжина гүлжанааг жинх нарэлсч кил хамгаалаг шинэг надруулж кил кызгарын олон тэмнэ чин үнэнч үүргэллэг үйн үйд уламжлан залгамжилж үйн үйд үргэлжлэх болох ба сахан бараалхад автсан гэсэн сэндэрлж кадр олон төмнөө сэтгэлээ нэгт холомно. Жангнин бас ажлын голдлгана олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулахад тавьж хэлийн бом тинэ олон төмнөг кил хзгарыг сайнараа сак хамгаалахын хамта бас сайн сайхан амьдралтаа болох гэр зөргшөөж. Гараж олос сумн ирээсэн ишг татха баг болгсон гэсэн сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татха мөрөлдөх болбол тохон газрын удаана уламжлалт ардын зан үйлийн хөдлөр байж. Олон төмнөө суурсана ардын зан үйлийн уур амьсгалаа гүн сусай юм. Жангнин келхтэн. Өнгөрсөндө баримжаатсан талуур газаргаа уулахар Альва төрлийн ардын зан үйлийн уралдааг зөвхөн атаршсан хоосон газарт эрхэлдэг байсан юм гэвэ. Үнэ тулд Жангнинг Жансугийн Күншана Синжанг туслах жолоотх газарт идэв хатагаар ажлан залгуулж санаачлал

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит тол рахгүй л хөтө. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгар

0: ажиллаж, алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам Кёданутыг хүсэл эрмэслэр билхэм. Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Чагны сонсогчдоо, Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань бас би Эколстаган. Бүгд найрамдхан улс таныг мартахгүй ба. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөгтний гэр улсын хайр сэтгэлэг их 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын Гавьята хүмүүсийн хада Тэнгэр уулын нэмэт бийн битэн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд найрамдхан улсын Түүхийн хуудсанд алуулна гэлэлсэн нэрс хэлгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бүгд найрамдхан улс таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Юмин 1926 оны 8 дугаар сард Юмин Танжина Нинхэ төржээ. 1944 онд Бээжин их сургуульд шилхэн орж, сургууль байх хугацаанда гэр бүтэмжийн ирээн төрөнд орж, Бээжин их сургуулийн олон жил гараадгаа сайн сурагч гэмээн олонд үнэлэгдсэн байна. 1991 онд Юмин зарлагаар устөрч бэмбгийн онлайн урчилсан судалгаа дурлжээ. Энэ нь тэр нэгэнт улс нь атомын цемийн онлайн судалгаана амжилт битэмжээ норгож, үүнээс хор ууг нэрэ нүүж амьдрах болсныг харуулж байна. Гэвч тэр татгалцсангүй. Улс намаг кэрхсгэд би лапта бүх хүч харин чирмэнэ гэж сөөхн нэг л ам нүг хэлсэн байна. Устрагч бэмбгийг судлан үйлдэх нөхцөл Төлийн Берг хатуужилтай юм. Тухайн үед улсын дотоодын орон гагц талс тохуулаад компьютерийг устрагч бэмбгийн судалгаад өгч хэрэглүүлэх цагийн гараг буйрд бараг 10 цаг мөртэн улангатан сөйдүүлэр хэдэг байваа. Юмин Бүлкмен дахуулан сомпан болон будлагын тухай түшиглэн тоо томшга будлагын цаасан дээр нэг нэг күчиртэй сэдвийг шийдвэржээ. 1925 оны 9 дугаар сард тэр Бүлкмен дахуулан Шанхайд гөрч сүүнэтрийн хамтарсан бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажилгаа өрнүүлж тоо томшга олон тоо баримт дотраас устрагч бэмбгийн судлан нэг хологдлтай жим ёсыг хурц сэргийгээр илрүүлж үг ёс, материалаас аваад цогцломж гүртэл үндсэн дам бүрэн бүтэн физикийн төслийг бүрдүүлжээ. 1927 оны 6 дугаар сарын 17 өдөр дундад улсын анхдагч устрагч бэмбгийг амжилттайгаар дэлгэрлэвэ. Атом бэмбгаас устрагч бэмбэг гүртэл Америка 7 жил 3 сарын хугацаа хэргэлж, Сөүлэлт холбоот улс 4 жил хэргэлж, Франц 8 жил 6 сар хэргэлсэнд дундад улс харин зөвхөн 2 жил 8 сар хэргэлсэн байна. Энэхэ гайхамшигт яг Юмина дурдж гаргасан өвөрмөц бүтээлч нэртэй Юмина цогцломж агуулагдж байна. Юмин устрагч бэмбгийн үүдэгч гэхэн магтаалыг олон удаа тэмчиж амжилт битэмжийг ираасан хамтрал дулгуа. Тэр насан турш нэр ашгийг көчлөлдсөнгүй юм. Нэр ашгийг көчлөлдөхгүй болвол эврийн жинхэнэ зорилтанд тодорхой хэмжээ чадна. Газад орчинд нөлөөлөгдөхгүйгээр сэтгэл санаагаа нь тайван байлгуулж тэгээд алс холын харалтаа нь биелүүлж чадна гэх хүмүүс амьдралын сургуулийг насан турш баримтлжээ. 2019 оны 1-р сарын 16 өдөр Юмин 23 настай дан Бээжинд нас баржээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Цагаан сонсогчдаа, Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэнгэр уулын хормаад тоо томшгоо хэмс Эклстагаан сэтгэл зүрхэн холбож хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Одоо би Эклстагаан Тэнгэр уулын нүргэхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэр уулын нэмийн хот биен Альвинс нүргэхтийн Эклстагаан хамтаа эсэн бошсон нүргэрийг ярья.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Гэрийн үйднэ төлхөрийг харин утгын кимнэ гарт тушаасан Авлета Абдрахман. 10 гэдвэн жилийн өмнө Аксу хотын ард Авлета Абдрахман хол замын анчтын машин тэргэн дээр хананас Аксууд ажил авах гэхээр ирсэн Лобов жүн эхнэр залуу хоёртаа учирч. Тэдэн хоёр садан төрлөгва бийдийн арай хоёрсон төрөглөцнийг олж мэдээд тэр Мендоран хувь юралаараа танилцсан юм чинь явъя. Урдараа миний гэртээ суугаарай гэж хэлжээ. Машин дэргнээс буусна дараа тэр богц буудлыг нүрч тэдэн хоёрыг эврийн гэрийнээс сул байгаа бага хураатай байшин гэртээ байршуулж ингэрээ сул байх юм чинь та нараа санаамар суугаарай. Хөлснэ мөнгө авахгүй гэж хэлжээ. Авлета бас газар болгонтай харилцаж Лобов жүн эхнэр залуу хоёртаа хавсран идэн унднаа үйлчилгээн ажиллаулж өгч. Цагаана баяра баяр дурсгалын өдр болох вэр тэр ерине тутарга гуйр тос авч гэрч эрэг жүздэг байла. Нэг удаа хол явж эвчэн зулхтан тэр гэрийн түлхрээн шууд Лобов жүнд тушаач. Нэг сарын дараа харжираад гэрийнэ шин гэр шиг цэвэр дэг тавлсдыг олж үзээд нөхрөлөлийн нэг гүн сузамулж. Игад Лобов жүн Авлетине гэрийнэ бага хураад 8 жил үн төлөргөө суусан байгаад 8 жилийн дараа Лобов жүн өвчээрээ насварж. Авлете эн чимээгээ сонгосон мөгц Мендорана маймаага зогсаач амжин харж бүх хүчээрээ хөөнх кэргийг юм битааж Элва бүхнийг бэр тохромчтайгаараа бүтээж дуустал өмн нардины яарч гүйж. Авлатины халуун сэтгэлгийн үүгээр зогсохгүй юм. Терес Швенас Аксулирж зэгдэж ассана хуубан цайтаа улс мөгцсө хуучна танил мэт дутна болж. Хуубан цайас Швенда харж төрөл саднана эргэж авис хас шилэмэн Авлата Шинжагийн онц гаралтыг аль эрт бэлтгэж. Сүйлэрийн хубан цая түүгэс швэнда залж цагаана баяр өнгөрүүлж нэг гэр арайна эргэж суугаад халуун хайсна хоол ичж Авлета гэлхтэн. Тиймэрхүү халуун хайрыг би нэг насандаа мартахгүй юм гээв. Зовлон тайгэ хавсрана гүшрэл тайгэ туслахас аваад мөнгө хандвалж сурлагыг туслах гэртэл 30 гэдэн жилаас нар Авлета хавсран тусалж тохнуулах гэдвэрээс 15,000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж Альвинцтнаа олон төмнөөс 12 төмн өнгөрөө кэмэнд ашгиртааж тэр бас зул жиргалтай хош айлын найрыг санаачилж сар бүр Альвинцтнаа настачуудыг залж хамт нэг хааснаас хоол иддэг байв. 2025 оны 9 дугаар сард Авлета Эвранзас хорна үндэстнэ бүлкэмдэл давшилтын жишаач хувь хүмнаар үнэлэгдвэ. Тэр гэлхтэн. Бүлкэмдэл болбол гүчин мэн. Энэ замаараа би нэг жисэ замна кивэ.

Чахан сонсогч та, кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода, кэдэ ажаху, кэдэ досхон, тараачхна тухай мэдэг сонсох яа. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгээний хугацаанд манай улсын нам будааны ажилсын жил нь аж үйлдвэрийн өвөлтөхнө ерэн гэртгэ. Дөрөн төмөнө 5,000 дуушр тавиргаас дээгшээ гөрхө боломжтой байж. Энэний ард олно гэсэн затхаас сань итгэ. Шим дэжалтай ирвлаар итгэхээ зүгэ хувирхэ хэрэгцээг нэг сайнраахан ахвулна.

Энэ жилийн 8 дугаараа сарын над гэртэл манай улсын дунд баран биеийн кадр тосхны газар орно. Төргөн кэргэлтийг тосхонд оруулах шуудна. Үндсэн зүйлийг батламжлах тусгай зүйлийн туршилтын цагийн 17-ны туршилтын цагийн шана дотор нэгт 2939 байгууламжт тосхон төргөн кэргэлтийг тосхонд оруулахыг биелүүлж жилийн нэгэнд тогтсон туршилтын цагийн харалтаана нэлээд сайн биелүүлжээ. Шидэр 2026 оны Синжангийн дундад улсын тараачдын элэг хураалтын баяр 12 дугаар хугацааны Синжангийн онцлогтой Сэмсийн төрөл зүйлийн Аксугийн арилжаана цуглараан 3 дугаар хугацааны Альмийн соёл зугаацлын Сэмс таслан дэх хөдөлгөөлийн хөтөлбөр Аксууд явагдува. Аксу хотын олон наж ахлуула идэв хатагаар нэр мэдүүлэн өсгөлөнд оролцож үзэсгэлэнгийн цуглараана тавцсан гээг ашиглан элэг хураалтын өрөв талан дээлгэн зүлж альва газрын худалдаачдыг өгтөө. Аксу хотаас ирж өсгөлөн дурлсан 30 нөнгөрөө аж ахлуулаа нэг тэнкэмдэ цугларч үйнэ дотор өз эмсийн тарилттай гүнзгаарч кэд аж ахуйгийн үйлтхүнийг боловсруулах орон нутгийн төрөвч аж ахлуулаа байх байгаад бас тараачдын тусга хоршаа байна. Өсгөлөн дурлсан аж ахлуулмууд тус биеийн давлагтан суйрлэн гол болох онцлогт авилтхнаа төвлөрлөнө дэлгэн зүлж идэв хатагаараа талцүүлэн ухааруулна ярж санаачилгаас санаа худалдаачтай ажлаана залгуулдуулж Аксу хотын чинэр сайтай кэд аж ахуйгийн үйлтхэн татах хүчийг бүх талаар дэлгэн зүлвэ.

Эрхмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solarstein гэрэлгч нөөцлөрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ катал нэвтрүүлвээ.

0: Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аль нэгэн ардын амин судас мэн.
1: Шинжаангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм, нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ ерэн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телнай нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Ерөнхий мэндийн ханиб төрөлгийг маань эрхэм таанартайгаа мэндэлж чалан золгож байна. Би хөтлөгч ним. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. Зүрхнээ бүлчингийн дахин зэргээх давхар нээлгийг илрүүлсэн. Кейтэн шүүдрийн цаг үлрэлд бие явж сүйлэх вэ? Одоо Ерөнхий мэндийн ханиб төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Клэн апс сонсогчдоо баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагны сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн түргэн намжуулгаар зүрхний булчингийг дахин сэргээх давхар нээлгийг илрүүлсэн тохиолдлоо. Зүрхний булчингийн бүтэрх болбол кэмэн төрлөктнээ ам нас эрүүл мэндийнхэн нүчлээ сөрдүүлж байгаа гол өвчнө нэг юм болно. Гэмтсэн зүрхийг ягж эрүүл зүрхний булчингтай болох гинэ эмнэлгийн ухааны талхста тулгарж байгаа хөшөрт асуудал болсаар ирсэн юм. Шидра хөөрэ замын цэргийн цэргийн эмнэлгийн их сургуулийн шин чава эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнэ бэлхимэнэ нэг зүйлийн анх үйлдэлтийн судалгаана олон улсын сэтгэлдөө нийтлвэ. Судалгаанда зүрхний булчингийн нэсийн үржилийг нэг хос тавхар нийллэг нарилаг оновчтой тохирлын нэзэмдэж байхыг анх удаа илрүүлж генег хамтран хамяархаар дамжин дотаада ирэлтэн чинэртэй зүрхнө булчинг дакн урхгийг илэрх акулж зүрхнө булчинг битүрхийг эмнэхтэй цоо шин арга зам нээсэн байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Загна сонсогчдаа. Одоосалгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар Китэн шүүдрийн цаг үлрэлд бие яагч сүйлэх тухай ярья. Өөр амьсгалаа сэрэн байснаас санаа китэн болж байна. Одоо бид н хамтаараа китэн шүүдрийн цаг үлрэлд биеэн сүйлэх арга дамыг ойлгоё. Китэн шүүдрийн цаг үлрэлд энэ дөрөнг хэсгээр дааруулж болохгүй. Китэн шүүдэр орсноос хоороо ялангуяа тулгаа хүзүү, бэлгэс нурхо, кэлин хэсгээ, үе гэшүүгээрд улалахыг анхаарах хэрэгтэй. Толгоон хэсгээр дааруулж болохгүй. Толгоо хүзүүнэ хэсэг болбол китэн нэвтрэх гол хэсэг байж, тагшура гүртгэ ханаха толгой өвтгэ зэрэг эвгэ байдлыг үсгтэ. Махлын мэсч оралта урахын күзүнэ хэсгийг битэмжтэй дулалж чадна. Өргөлж ястан мэхлэнэ күзүгэнэ сунх гэдлгэг дурааж. Күзүгэн өмнө ши хойшана сунхч хураха. Дахна зүнш барамшаны эргүлвэл ядрааг битэмжтэй тайлж күзүнэ ясна ажилгааг сайжруулна. Бэлгүсэнэ дааруулж болохгүй. Настачуудын арга хийж мара дорадж нургана булчингийн зүдэрлийн гэмтэл зэрэг өвчний дэрлийн китнэ сэдэл тассан болж амархан көндөрнө. Настачууд өрө насханда газа гарахтана канжарамсч болно. Үүнээс газа радио биеийн таймрын доторх гэвэл нургана хэсгийн гэдлэгэн ба явглан сууж босхо гэдлэгэйнэ бүрэ бэлгэс нургыг их сайна дуласуулдаг. Үргэлж зүлэгж халуулсана хоёр гараана ташаана хонхор дээр наахын бас арга кейгэ бадрахта маш сайна үйлдэл тайм. Кэлинэ хэсгэнэ дааруулж болохгүй. Кэлин хэсгэнэ дулаалахта зузаны өмсөмсгэ көнгэ чирүүл шаах өмсгэс газа басса ора телевизсгэ цагаан ашиглан босч зогсона кэлин хэсгэгэ нэргэнэ кэлин үзүр арайна зогсон дахин тавьж Багнагаас бахана кэлсэн гартла дакан давтан гэж болно. Кэдлгэ гэж дууссана дараа дакан халуун усаараа кэлэн дэвтэнэ. Кэл дээрээ маш олон өйлдэн урам байж, кэмнэ биеийн адил буссаа кэсэгтэ харгалсдаг. Кэлэнэ дэвтэхтэн кэлэнэ нохол болла, шүрүүс цусна ажилгааг сайжруулж, бүх биеийг улаахан хамгаална. Анхаархын усна дулаана кемжааг хэтрхэ дээр байлгаж болохгүй. 38 Цельсий градусаас 42 Цельсий градусын хооронд байвал нилаад тохиромжтой юм. Кэлэнэ дэвтэх цагийг 20 минутаас хэтрүүлж болохгүй. Үе гашүүгээ дааруулж болохгүй. Цаг үрийн хөвөлд чиглэг, нөтн, даарснаас болж үе гашв найруулслын өвтгэн көндөрнө. Өвдгийн үе болбол кэмнэ биеийн гол күндигэрг үе болно. Гулгамтха шингийн болбол биеийн хоорондх шингэн биетийн гулгуруул өчмөн. Кэмнэ биеийн өвдгийн үед бараг тэгцэг 5 мл гулгамтха шингэн тавиаж, гулгамтха шингэн наалдамха хэмжээний шууд нэлцэнха үргийн агуулгатай шууд холбогддог. Агарын дулаан дөрөгшлөх үед Гулгамтха шингэн доторх нэлцэнха үүргийн агуулгыг нэмэгдэж, гулгамтха шингэн наалдамха хэмжээг нэмэгдүүлж, үеийн хөдөлгөөг нэлэлнэ. Агаараа китрэх үед настачууд күхт ба бие махмада уян бүрээ найснараа китнэс сэргэлэн дулаалахыг анхаарж, хувц хунраана ааж мараа зузалах хэрэгтэй. Гэвчгээ үлрэл солигдож хувцлахтаа китрэхэ түргэн сольж болохгүй. Хамгийн сайн нь зузаа нимгнийг нь тонгоруулж, кэмнэ биеийн китнийг даах шийдвэрийг дэвшлэлж, нэн сайнараа үйл өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Дулаалхыг анхаарж, данга хувц юмсахгүй байх хинэ бас ч китэн шүүдрийн цаг үлрэлд бие сүйлэх чихэл нэг зүйл болно. Китэн шүүдрийн цаг үлрэлд энэ гэдэн зүйлийн бие сүйлэх ажлыг өргөлж хийх хэрэгтэй. 1. Намрын сүлж болохдоо билгийг шимжүүлж, оошхийг жойлруулж, Хөрэгэс сэргээлх гэдэг гүдгэх нитхийг сануулъя. Жишээлбэл келка сарна, мөнгөн дэлдүү, лин хоан өрөө, кава зэрэг болно. Намрын үлрэлд биеэн сүйлэхдээ хураахта тохиромжтой байж, сарнуулахта тохирохгүй байдаг.
2: ишхлэнгэ идэ итхинэ оошхинэ кийгэ хурахта туста зох хэмжэнэ ишхлэнгэ амтэ зэмс ногайч болна жишэлбэлэ жүржэ нимбэгэ андра памадора хар гүлэссэ үзм зэргэ үлэрлинэ зэмссэ ногайч болна итхтэ ам тахна мэртэнэ ишхлэн амттай байж оошхигэ хамгаалахар бархга бас илхнэ ажиллагаач их сайжруулна. Намрын үлрэлд гашуун гошуунаа сэдэлтэ тусандаа шарж болгосон өч шарсанаас зүйлийг баг итгэх хэрэгтэй. Жишээлбэл лааз, хуажо, гаврын халс, түйхага, сөнгөн ба, арх зэргийг баг иж уухгүй юу? Иж уухгүй байв зөкнө. Гашуун гошуунаа идэгэ итгэхийг багсах гэр дамжана нэгдэ оошкин ки кетрка ихтхийг зэргална. Хоёртоо гашуун гошуунаа хуйр айдайн оошки гемтаж билгини шингэнийг хорогдуулхаас сэргалж чадна. Кейтэн шүүдрийн цаг үлрэлд агаараа кейтэрдгаас өрөнө хоолдана бүлэн жөөлн идэ идвэл зокна. Бахана халуун зутунга тутурга ама шүлка тутург зэргэнэ бүрэ төвийн сан сунгалт байж дэлүү хотаадыг сайжруулж дунда шамшхинэ хийгэн өккө үлдэл тавиадаг. 2. Эвчнэс сэргалж хуйрагас сэргаална. Үлүүхэн суух гэрхтээ. Агара китрэх болгонда тархины цусан бэлэнг эвчэнд нэрвэгдсэн эвчт нь олширдаг. Зүрх тархины цусан судлын эвчнэ төвхтэй найжнараа онц холно. Эрүү насханда зогх хэмжээ ус нэхрүүлэхийг анхаарах гэрхтээ. Эрүү нэртэ ус уувал хотод гэсийг шингэлж ус цусанд орсна дараа кэдлгээ хэхийг дахалдана кэлсэн ба шээснэ кэлвэрээр биясса гадагшлана. Унтхасэнэ мэнэ хахс цагта зох хэмжэнэ усуу бэлла цусыгэ шэнгэ.

Хэрүүлж цусна бэлэнгээ үсхаас урчлан сэргэлж чадна. 3. Эрт үнч эрт усч зогх хэмжээний хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Эрт үнтхийн арга кегийн хурхтаа зогсч эрт ус бол оошгийн кегийг үжруулна. Амьдралын айж маань зогцуулахыг анхаарч кетерка ядарх ба сөнжин унтхгаа суухаас зайлсхийх хэрэгтэй. Намрын үлрэл болвол хөдөлгөөгөөж биян боловсруулах хамгийн сайн цаг тухай мэн. Эврийн байдлаар үндэслэн адил ус хөдөлгөөний төрөл зүйлийг сунгач болно. Утга цагаараа баримталбал зөрхөө шхийн ажиллагааг чангатахна. Селюцин алах га уул давшиха зэргийнэ бүрэ маш сайн сунгалт болох юм. Гэвч гээ эхлэх үед хүчил сайн кетерка ихтгч болохгүй. Хөдөлгөөний хэмжээг аажмаараа нэмэгдүүлбэл зогно. Кэрва кетерка ихгээ хөдөлгөө хэвэл кюмна биеийн ядархан мэдрэмжийг нэмэгдүүлж гэдэргээр би цогцсны сэргэлт ашиггүй болдог.

Гэрээ сонсогчдаа. Одоо би Эквалстаган. Богд найрамд тулс таныг мартахгүй дугаард Лиан Нина үлгэрийг сонсох яа.

0: Би Экулс Даган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Лиэнэн. 1928 оны 11-р сард Лиэнэн Хэбэн бүжин Чанлишэнэ нэг нь ядуу тарайшнаа гэртээ төрсөн байгаад бага насандаа баян айлд гах хариул байжээ. 1945 оны 10-р сард тэр Чангчэндэ цэрэгт орж Винас Эклин Хьюсх Найнду морцсон байна. Лиэнэн өмнөх үеэр Чилаалагтан Хунана баран хэсгэн дээрмэг усгаах уу, Америкаг эсэргүүцэх нь солонгосыг туслах уу байна. Килийн малдан дайн зэрэг хөрөнгөд нудаагн их баг дайлданд хуралсжээ. Лёшин дайлдан Твинэ байгаа цухайнгийн Хийшаныг хөргөлн цогку байлданд уралсжээ. Өөрөн биясан хэдэн дагн нөлөө дайсна зэргийг хөргөлн цоггийг хариулсжээ. Тэр дайчин нөхтэйгэн Сөйгар сун өнгөрөө газар төргөн аялжээ. Явгнаар дайсна машин дэрнээс урчлан хөржээ. Бекэлтийг 3 өдөр бат сагжээ. Сэргэлдэн нөхөрсөг сэрэг ангин дайсныг бүслэхдээ эргэн нарын цагийг тэмцэн уулжээ. 1951 оны 3-р сард Лиэнэн Сандурна цэргийг дагч Яалан мэрний гаталж Америкаг эсэргүүцэн солонгосчлохуу дайнд оролцсон. 10-р сард тэр Сандурна цэргийн нэг нь Ингин 7-р Лэна Санжолаадагчын тушаалыг өргөлж Твинэ байгаа Ингин зарлигаар алдагдсан 346 цаг 6 нь өнөр газартай гэдэг дайрал хийж. Ингээд нэгсөгийн ширэн байлдааныг өнгөрөөгээд Бикингийн 5 уул нураг эргэл навсан боловч цэргэнгийн бүхэл шаргалтал маш их болж. Арадогийн чимээ дамжуулах машин дэлбчгч дээд чатангийнтай харьцаа тасаржээ. Дайсны удаа дараалан шилэн дайрал хийсэнд Лиэнэн өмнөх хүнаар 5 удаа цэргэнгийн цэгцэлж. Дөрөн яник зогцуулан зохион байгуулж дайлдаад. Гүштэй дайчилтан нураагаар цэргэнгийн зөрөвжүүлэн эрэлхэг баатаргаар хөрөвчилж. Бачин байдлын дор Бэхэлдам батсагч. Айл төвчрийг амар төвшин болгож. Тэр цэргэнгийн давхуулан салаагаар дайсна жигсаалан газрыг дайрны эзэлж. Дайсна хэдэн удаагийн гэдэр дайралтыг цохон цохруулж. Американ цэргээс 600 өнгөрийг хүсэх нь шаардуулж. Сэндурна цэргийн эренка захархаагаас Лиэнэ нөхөр байлдана илт шийдэр чинэртэй үйл зүйлээ гэж үнэнсэн байна. Дайна дараа тэр 1-р дэсэн баатарын цул гэртэш унс дэсэн говья байгуулж. Солонгосын дайна талураас Ийлта бус ирт нарын дараа Лиэнэн улсын батламгаалтан хүлээстэй эргүүлэн уралцваа. 1979 онд 50 гарсан тэр Килиангаалтан байлданд уралцши өмн фронтон жигсаалан газарт олон удаа гүнзгаарч 3-р дэсэн говьягаас хоёр удаа байгуулж. Тэр Ахмад Баатар, Ахмад Нам гэшин, Ахмад Цэргэн Хүйсглэн кепчнэрийг хизаад баримтлж. Говья байгсандаа өмөрхлөн бардамлахгүй бэгэд өврийн говья зүтлээр ирээсэн бохлоо дурддгаа байв. Тэр хэлэгдэн. Альва юу алдрыг миний хүйкэмд олгсон биш. Их улсын бикүү нөгдсөн баатарчдыг сайшаан шангаж байгаа яб болно гэв.
2: Канасасчта би Эколстаган. Тэнгэрлэгийн өргөхтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар төшсөн жилийн дурш хэлхэз гарын нэмэгт авчдын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнор Ниасны үлгэрийг сонсхоё.
0: Би Эколстаган.
3: Тэнгэрлэгийн өргөхтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Дэчсэн жилийн турш хил хызгарын нэмэгт ачуудын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнур Нияз. Ойгур хэлэндэ Майнур гэдгийнэ гэгэн сарна гэрэлгэс нутгтай юм. Эврэн засхорна ард нэмлэгийн хорооно эмхтэн салааны эрхлэгч юмч. Пробоссор Майнур Нияз яг НК сарна гэрэлмэтэр Тэнгэрүүлийн өмн хотвийн Альвинс нэмэгт ачуудын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлжээ. 1976 онд Майнур Шанхай нэмэлгийн ухааныг сургуулиас төгсөж, Еврэн засхорна ард нэмэлгийн хорооно Кэнжүлхэ салаад ирж 49 жил ажиллаж. 20-р зууна 70-80-аад оны үед Эмин Шинжангийн Кэда тосхонд үзэлтэй хэвшмэл эмэмлэгийн нөхцөл хоцронгуугаас болж савын гүзвэнэ үмэнэ олон өсдөг байв. Тэр гэлхтэн өвчтнэ өрэг байцах болгоно. Эвчин зовлонд тарчлагдсан эгч дүүнэрийг

хэлж үзээд зүрхийг миний утхаараа зүсч байх шиг санагддаг. Энэ күвдрийнэ миний савин гүзнэ үмэнийг сэргэлэн нэмэх замыг заавал нээнэм гэсэн эрс бат андгар болсон юм гэвэ. 2005 онд майнура байсан 10 түм төргийн шигшин байцаалт тэглүүлэх 20,000 авч бүлхмэн дахулна такламаган хэлсэн зөлийн эм захта байгаа хотан кирия зэрэг шандаг үнсгарын эрх дараалн шигшин байцаалт гэж. Элсэн шуурганд ихтсэн тосхонд эдраара шигшин байцаалт гэж сөгара китн усууж тонрын буурс гэддэг байв. Захсэлү сум балгасанд сөв болгон 9 цагта цаглаган зогсгоод гар шүмөр асааж үргэлжлэн ажилдаг байж. Хөнлөн уулын арх хор мана тигас дөрөгшө 20 градусын гитэнд тэдэн ковинта кэнжлара бие нурааж туу баримтыг компьютерт оруулдаг байв. Хамгийн олондаа тэднэ бэлхэмэ 5 өдөртө 5,000 өнгөрөө эмхтэй ачуудтай байцаалт гэхийг биелүүлсэн байна. Тэр гялхтан яагж ядарж зүдэрсэн чигэ нэг өвчт нэг чигэ орхитулж болохгүй гэж. Олон жилаасан ара тус бэлхэм нийт 36 тэмн өнгөрөө кем нудаадаг шигшин байцаалт гэж. Шинжаангийн анхдагч савин күзүнэ үмэна туу баримтын комергийг байгуулсан байна. Эмчилсэн 49 жилд тэр 2 тэмн өнгөрөө мэс засал гэж 9,000 өнгөрөө айлда күн дөвчтнийг төрөг наварж 56 аспирант ба докторыг гүмжүүлж өвчтөд хэлхтэн тэр байхыг олж үзвэл бидэн санаамор болдог гэвэ. 2024 оны 9-р сард Майнура Бүхэлсийн үндэснэ бэлхэмдэл давшилтын жишаач хов хүмнээ цол гөрч 2025 онд 9-р хугацаана Бүхэлсийн ёс моралын жишаачинэ нэр дурдгдсан шагнуулыг гөрч. Эдгара 90 алдрын өмнө тэр хэлхтэн 90 алдар болвол миний хөв хүмнээ биш бүх бэлхэм инкийн юм гэвэ.

0: Эрхэм мэндийн сонсогчдоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн наклаас сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг таваас Solution-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээ буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуунд тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Аж ахуйн нэмэгдэл нь эрхүүшээ хольчгүй үнэн боттой нэмэгдэл байх хэрэгтэй. 2012 оны 11-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын Ухаант намын төв хорооноос хуралдуулсан намын гаднах хүмүүстэй ярилц хурал дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энэ жилээс нааши дэлхийн аж ахуйн бодлоонд орчин нөхцөл болон улсын дотоодын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах нөсөр хүнд үүргийн өмнө бид шинжлэх ухааны хөгжилтөөр гол сэдв болгон аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг түргэн ховруулахар гол шижин болгохыг баримталж лавдун тогтунаар урагшлах ажлын ерөнхий хөг аясын ёсоор хорвоо тохируулал эжимдлийг цаг тухайд нь чангатхан сайжруулж тогтунаар нэмэгдүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж нэмэгдлийг тогтун байлгах, бүтчи тохируулах өөрчлөлтийг ахиулах ардын амьдралд ашиг хүртэх зэрэг талаар чүм идэх үйтэй ахилтай болсон юм. Манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн үндсэн тал нь эрүүл байхыг гүйцэд нотолсон урьдлоор бид одоохон тулгарч байгаа ба үүнээс хойшихнах хугацаанд тулгарх аюул түгшүүр ба өрсөлдөөнийг яасан ч дутуу жишиж болохгүй. Үүнд голдуу дэлхийн аж ахуйн доор хурдчаар нэмэгдэх байдал мөнхөө үргэлжилж, ерөнхий хэрэгцээ дутмаг ба үйлдвэрлэлийн чадварын харьцангуй илүүдлийн хоорондох зөрчил нэмэгдэн, аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн өөрийн өртөг нэмэгдэх ба шинийг үүдэх чадвар хүрлжгүй байх асуудал зэргээр оршиж, аж ахуйн хөгжилт, их баялаг, орчин ахуйн зөрчил шүрүүсэж бий. Бид хоёр талт онлын баримтлан нэгийг хоёрлох аргаар асуудлыг үжиж, дэлхийн болон улсын дотоодын байдлын ашигтай талыг олж харах мөртөө ашиггүй талыг ч олж харж, муу талаас нь бодол хийлэн гүйцэд бэлтгэл хийж, нэлээд сайн үр дүнг тэмчин олохоор чармайх хэрэгтэй. Дараа жил бол намын 18-р их хурлын жорог санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулах эхлэлтийн жил болохоор, дараа жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг сайтар хийх нь тун чухал юм а. Аж ахуйн нэмэгдлийн чанар чанса ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, лавдун тогтунаар урагшлан зам нэн шинийг үүдэж, лавдун баттай эхлүүлэн өөрчлөлт нээлтийг цаашид гүнжгэрүүлж, шинийг үүдэх хөдөлгөөн цаашид чангаруулан аж ахуйн үргэлжилсэн эрүүл хөгжилт ба нийгмийн өй зохицолтой тогтун байдлыг биелүүлэх хэрэгтэй. Нэгд аж ахуйн нэмэгдлийг баталж эдийн засгийн эд өхөдөд төрийн бодлого ба зоосны тогтун төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Нэмэгдлэн нэрхвшээ хольчгүй үнэн боттой нэмэгдэл байж үр бүтэмжтэй чанар чансаатай үргэлжлэх нэмэгдэл байх хэрэгтэй. Хоёрт тариалангийн суур болох байр суурийг чангатхан бэхжүүлж, тариаланг дэмжих эрчмэн чангаруулж, тариаланг хүчрэгжүүлэх, тариачидад ашиг хүртэх, тариачидыг баяжуулах төрийн бодлогоон чангатхан

0: хаалын шувтлалтыг уйлдуулахыг баримталж, зоригтойгоор хань сүүгчилж, эрхүүш бодот бүтэмжийг хөөжлөх хэрэгтэй. 5. Ардын амьдралын ихэр батлан сайжруулж, орлого багатай олон түмнээ наад захын амьдралыг годлохтой батлан, ихтэй сургуулийн оюутанд амьдралын хүчирдлийн тэтгэмж өгөх ажлыг сайтар хийж, ажил олголтын тогтвортой байлгах ба өргөдөх гэж чухалчилж, хот хөдөөгийн нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатхан, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад ажилч хөдөлмөрчөөр баяжин аж амьдралаа сайжруулах итгэлтэй болгож, үүний улмаас ардын амьдралыг сайжруулах явдлыг нам ба засгийн ордны ажлын чиглэл болгох мөртөө бас өргөн олон ард түмнээ өөрсдийн эрэлхэглэн тэмжих харалт болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээг нь дээшлүүлье. 2013 оны 4-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Боагийн Ази ТВ-ийн ярилцааны тавчингийн 2013 оны хуралд оролцсон Дундад гадаадын аж ахуйлалтын төлөөлөгчтэй ярилцах үедх ярианы гол агуулга мөн. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй бол саруул дардан юм а. Дундад улс өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй түлхэн ахиулж, хөгжилтийн арга маяган түргэн ховруулж, гадагш нөх төрийн бодлогоон эрс говьшгүй хэрэг

0: Жижүүлэн гадаад улсын аж ахуйд үргэлжилэн нэн сан орчин тойрон ба нөхцөлийг хангана. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд нэн их ховь нөмөр үүсгэх болно. Аж ахуйлалтан бол ажил олголт ба эд баялагийг үүдэх чухал хүчин мөн. Хөгжүүлэх ба хамтран ажиллахыг ахиулах шин хүчин болох мөртөө бас ч ярааны тавчингийн ажиллагад оролцох бэйч цогч болох юм. Та нарын хэрхэн амжилт бүтэмж гаргах нь Аз тип ба дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал нөлөө үзүүлэх болно. Энэ завшаанаар би та нарын саналыг сонсож, та нартай санал бодлоо солилчмоор байна. Одоохонд дэлхийн аж ахуйд тогтун бос хүчин зүйл мөн л дүүрэн байсаар бөгөөд түүний сэргэлт нь эдрэн бодлоонтай бөгөөд урт удаан явч болох юм. Аз тип-ийн аж ахуйн нэмэгдэл нэлээд идэвхтэй хүчтэй байна. Иймэрх авхай байдлын дор олноор он дундад улсын аж ахуйн хэтийн төлөвт чүм маш их сэтгэл тавьж би. Үүнд хандуулан би санал бодлоо хэдэн талаар ярмаар байна. Дундад улсын хөгжилтийн байдал бол ерөнхийдөө сайн байгаа юм а. Дундад улс хойшдын нэлээд урт хугацаанд мөн л хөгжин дээшлэх шатанд оршиж, аж үйлдвэр жилт, чимээ жанг жилт, хот балгас жилт, тариалангийн одоо өгчлэлт нь улсын дотоодын зах дэлгүүрийн лот их орон жайг бий болгож, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ суур хүчрэхэг байж, үйлдвэрлэлийн элементийн ерөнхийсэн давуулга илт болж, байгууллал тогтч тасралтгүй төгөлдөрж их болно. Бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг тогтоож, дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх дундад улсын хүслийг дурдсан юм а. Эдгээр харалтыг биелүүлвэл лавтай дундад улсын аж ахуйд шин амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй нэмэрлэх болно. Бидний чармайлгаар дамжуул аж ахуйн нэмэгдэл нэлээд өндөр хэр хэмжээгэн үргэлжлэн бадлах бүрэн бололцоо та юм а. Дундад улс хөгжилтийн түлхэн анхуулах хүчлэг чигээн чанар чинсаа болон үр ашгийг дээшлүүлэхээр шилжүүлэн ногоон хөгжилт, орчилт хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг их хүчээр түлхэн анхуулна. Дундад улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл бол төв голч юм а. Дундад улсын дотор газарт дансалуулсан аливаа аж ахуйлал бол чүм дундад улсын аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бид нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн чиглэлийг говьмшгүй баримталж, хуулаар засах байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг идэвхтэй сайжруулан, ил төрлийн аж ахуйдлын хууль ёсоор эрэг тэгшэр үйлдвэрлэлийн элементийг хэрэглэх төв голчоор зах дэлгүүрийн өрсөлдөөнд оролцох адил тэгшэр хууль цаазын хамгаалалт гүртгий чармайн бийлүүлж, дундад улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг нэн төв голж, нэн их татах хүчинтэй болгон бүтээн байгуулна. Бид гадаад бэлийг ашиглах төрийн бодлогоо ховруулахгүй, гадаадын худалдаачдын бэл оруулсан аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор батлана. Дундад улсын нээлттэй их үүд хаахтгүй юм а. Өнгөрсөн 10 жилд дундад улс WTO-д орсон амлалтаа бүх талаар гүйцэтгэж, худалдааны орчин нөхцөл нэн нээлттэй бөгөөд жором зүүн болжээ. Дундад улс нэн их хөвчөө, нэн өргөн хүрээ, нэн гүн дэс давхаргад нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээгэн дээшлүүлнэ. Дундад улсын их үүд ил улсын бэл оруулагчдад үргэлжлэн нээлттэй байх болно. Гадаад улсын их үүд ч дундад улсын бэл оруулагчдад улам их нээлттэй байхыг хүсэж би. Бид ямар ба хэлбэрийн хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүчин холбогдол бүхий улстай аж ахуй арилжааны зөрөлдөөнийг дуртайя зөвдөлчгөр дамжуулан тогтой шийдвэрлж тэнчвэртэй байх хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийг анхаарах олон талт аж ахуй арилжааны байгууллал байгуулахыг идэвхтэй түлхэн ахиулна. Дундад улсын хөгжилт бол дэлхийд ашиг хүртэх юм а. Дундад улсын хөгжилт юуны өмнө хөрш зэргэлдээ улсдан ашиг хүртэв. 2012 онд Зүүн Аз ба Өмнөд Азийн улсуудад жугаатсан дундад улсын жугаачсад 1576 түмэн хүн удаад хүрчээ. Дундад улс Аз тивийн аж ахуйн нэмэгдэлд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн юм а. Хойштын 5 жилд дундад улс гадаадаас 10 түмэн туншур доллар орчмын таваар оруулах чухалтай бөгөөд гадаадад оруулах бэл оруулалт ч үргэлжлэн нэлээд түргэн нэмэгдэх болно. Бид одоо яг эргэн тойрны улсуудтайгаан холбоо нэвтрэлжээгэн ихээр түлхэн ахиулж бий. эдгээр арга барил бүхэн нь чүм тус газар орон ба бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн баримтлах эрс жориг бол говьшгүй бөгөөд төрийн бодлого нэн төгөлдржүүлэх болно. Бид үйлчлэх чадвар ба хэрхэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, ил улсын аж ахуйлалтдийн дундад улсад бэл оруулж, үйлс босгоход нэн сайн орчин тойрон ба нөхцөлийг хангаж өгнө. Ил улсын аж ахуйлалтад дундад улсын аж тохиолыг нэн сайн эжимдэж, аж ахуйлынхаа нэн их хөгжилтийг бийлүүлэхийг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Ил гар ба далд гарыг чүм сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 15 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах бол нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд бас ч нэгэн чухал их үйлдэлгийн сэдв болно. Энэх сэдвийг шинжилгээчаар таньж түүний ахуйлгыг оновчтой эзэмших нь өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлж нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд өмх журмтай хөгжилтийг ахиулахд чухал их аж холбогдолтой юм а. Зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн асуудалд ховсонгүй арга хоёр тат онлыг эрхэмлэх, ил гар далд гарыг чүм сайтар хэрэглэн зах дэлгүүрийн үйлдэл засгийн ордны үйлдлийн оргоноор нэгтгэх, харилцан нөхөрлөх, харилцан жогчлдох, харилцан ахиулах байршлыг чармайн бүрдүүлж аж ахуйн нийгмийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэхийн голдлого мөн. Гол асуудал нь бол засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан явдал бол манай намын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсны тухай танилтын нэгэн шин шовтлолт мөн. Марксийн үжилийг дундад улсчилсан нэгэн шин бүтээл мөн. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилд нэгэн шин шатанд орсон бэлэг тэмдэг мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахд оновчтой байрын тогтоолт хийж түүнийг оновчтой эзэмшигд эрхвэш зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн харьцааг зөв таних хэрэгтэй. Засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцаа бол манай улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн гол асуудал мөн. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүр суурлах чанартай үйлдэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах гэж зассан явдал нь хэдийгээр нэг л үсгийн жөрөөтэй байвч зах дэлгүүрийн үйлдэлд бол нэгэн бүр мөсөн шин байрын тогтоолт хийсэн юм. Шийдвэрлэх чанартай үйлдэл болон суурлах чанартай үйлдэл гэх энэ хоёр байрын тогтолт нь өмнө хойноо авчилдаж, залгамжилж хөгжүүлсэн харьцаатай. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл намын удирдлагыг баримталж, намын бүх талыг хамаарах, эл талыг жогцоолох, удирдах голлогчийн үйлдлийг бадруулах бол манай улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын нэгэн чухал онцлог юм. Өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дэлхийд ховорхон асар их амжилт бүтэмж олж манай улсын ард түмний амьдралын хэр хэмжээ

Ихэмжигэр дээшилж чадсан явдал бол чүн бидний эрс говьшгүйгээр намын удирдлагыг баримталж, эс шатны намын жохон байгууллалт ба бүх намын гишүүний үйлдэлийг гүйцэд бадруулсантай салшгүй холбоотой. Манай улсад намын эрс чанг хүчтэй удирдлага бол засгийн ордон үйлдэлэн бадруулахын үндсэн батлага болно. Өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх явцад бид манай улс төрийн давуулгаан баримтлан хөгжүүлж, манай улс төрийн давуулгаараа өөрчлөлтийг хөтлөн ахиулж, ил талынхны идэвх ижлийг дайчилан, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын тасралтгүй төгөлдөрж их, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн нэн сан хөгжихийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдлын дор ил сатны кадр, ялангуяа удирдах кадр, үйлдвэрлэлийн дунд сурвалжлагын гүнжгэрүүлэн, сурвалжлагын дунд үйлдвэрлэгэн гүнжгэрүүлэхийг баримталж, тасралтгүйгээр шинэ асуудлыг судлан, шинэ туршилгаан дүгнж, далд гар ба ил гарыг зөвөр хэрэглэхийг сурч, засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцааг чадамгай жолоодох хашир мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох бил оруулалтын хөвчээгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулж байснаасан шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тийш хувируулахыг түргэтгэе. 2014 оны 6-р сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурл, Дундад Улсын Инженерингийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хурл дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Одоохонд бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн яг чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхээр бүлгэмдэн тэмжиж байна. Бид хүчрхэг их шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчнийг түүхийн ямарваа цаг үеэс илүү шаардаж бий. Намын 18-р их хурлаас шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх чухал их байрлуулалт хийж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэх бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин болон улсын ерөнхий хүчний дээшлүүлэхийн байлдах бодлогийн түшиг тулгуур мөн. Эрх хүч түүнийг улс орны хөгжилтийн бүх талын голлогч байранд тавих хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын их байдлыг ерөнхийдөө задалж, манай улсын хөгжилтийн бүх талд суурлж гаргасан чухал их байлдах бодлогын сонголт юм аа. 21-р зуунд орсноос нааш шинэ нэг ээлжийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт яг бойжин хөгжиж, бүх дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь шинэ хөгжлийн хандаж ба шинэ онцлогтой болжээ. Шинжилгээний солилцоо, уусалцаа түрэгсэж, шинээр хөгжсөн шинжилгээ тасралтгүй илрэн гарч, хошуурлах хүрээ тасралтгүй өргөжин, бодсын бүтэц, орчлонгийн уйлрал, амь насны үүсэл, үжил ухамсарын мөн чанар зэрэг суур шинжлэх ухааны хүрээ яг сайхан чухал их шовтлолтын чанартай ахилттай болж байгаа буюу болох эрэмжлэлтэй байна. Мэдээж ангийн мэрэгжил, амьд бодсын мэрэгжил, шинэ материалын мэрэгжил, шинэ энергийн мэрэгжил өргөнөр нэвчиж, бараг бие бүхий хүрээнтэх ногоон, оюунлаг, нармайгаар ончилгоон болгосон олон түм чанартай мэрэгжлийн хувьсгалыг дайчилсан юм аа. Уламжлалт утга агуулгадах суур судлал, хэрэглэгээний судлал, мэрэгжлийн нээлт ба аж үйлсчлтийн зааг явах тутмаа балархай шиж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтэх хэлх нэн илүү урд үйтэй болж, мэрэгжлийн шинчилэлт ба үр бүтээлийн ховруулалт улам бошуу түргэн болж, аж үйлсийн шинчилэл, солигдол, тасралтгүй түргэсэж бий. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтэх ажиллагаа нь орон бүс жохон байгуулалт мэрэгжлийн чагийг тасралтгүй давж, шинийг үүтэх системийн өрсөлдөөн болж улраад, улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөөндөх шинийг үүтэх байлдах бодлогын өрсөлдөөний байр суурь өдөр ирэх үеэ чухал болжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлт нь дэлхийн бөмбөрчгийг хүсэн хөдөлгөх хөшүүрэг шигээр хэжээд хүмүүсийн санаандгүй гайхамшигийг бүтөөж чаддаг. Одоо үеийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөгжилтийн ахич энэ явцыг гүйцэд гэрчилжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн шин хандсан өмнө дэлхийн гол гол улс чум шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх шовтлолтын аргыг эрэлхийлж, ирээдүйн аж ахуйн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөгжилтийн ашигтай тохиолыг урьдаар булаалдан ээжилж байна.
Бид энэ шинтлүүхэн мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдааны уудам талбайд бусдаас хочирж болохгүй. Эрхүүш шалмгайлан урагшилж шалвдан нэхэж

0: сууж гарахаар хүчлэн тэмцэх хэрэгтэй.
1: Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
3: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
4: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
3: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимж гоё байна.
4: Агаарч хөл төвөрхөн байна.
3: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрин үеийн гэгээр их.
1: Эрин үеийн гэгээр их.
0: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жаасан бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн тунгалаг сарын найруулли Э насан бүхийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Д жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг уншиж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тунгалаг сарн. Гэшвипин жохож, насан бүх орчуулв. Нэг. Намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Намрын дунд сарын баяр өнгөрвөл жилийн сүүл шувтарна. Нэг жил өнгөрөх гэх чинь нүд ирэмхийн жуур. Он сар өгсөх хайжмаар хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөлч хүч авна тэлсээр. Амь насан давч хэлвэл хүний амьдралын өнг үзмж харин иймэрхүү тэлэлтийн дунд харчингуйгаар авчиж хомгодно. Намрын дунд сарын баярыг бас сар хуучрах, намрын баяр, намрын дунд сарын баяр, 8 сарын баяр, 8 сарын хурал, сарыг мөрөөдөх баяр, сарыг сонирхох баяр, саранд бараалхах баяр, охтын баяр, бүл бүтэн баяр гэх мэт олон янзаар нэрлэдэг. Бэлгийн удирдын 8 сарын 15-нд тохоно. Яг л намрын дунд сарын 15-нд таардаг. Жарим газарт 8 сарын 16-нд тэмдэглэдэг журшилтай. Намрын дунд сар гэх үг айлэрт Жуу улсын ёслолт номд гарсан юм а. Ёслолт ном сарын шинжид намрын дунд сарын тэргэл сарнай баяраар настан бууралчуудаан шингэн чав баримуй гэж тэмдэглэж байдаг. Жарим нь эртний эжин ханаа тахлах тайлгийн вил ажиллагаанаас эштэй гэж үздэг. Ёслолт номд Тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эрт Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалгаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд тушмад болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйлдэлгэж үсээр аажмаар ардын дунд